Краще для нас, щоб один чоловік помер за людей, а не весь народ загинув. З того дня радилися, щоб убити його. Ми ж все.

потім же до Кайофи Архієрея. Мати ж Божа смертного вироку для улюбленого сина.

радуйся, бо ти бачила терзання того, кого молоком своїм годувала. Радуйся, бо ти бачила його, одягненого.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас

нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Урочище Джублик розташоване між селами Нижнє Болотне і Вільхівка Іршавського району Закарпатської області. Це урочище прославилося 27 серпня 2002 року, коли тут відбулося об'явлення Богородиці маленьким дівчаткам – Оленці та Мар'янці. Саме того дня дві подружки пішли в урочище до джерела по воду, яка здавна вважалася найкращою у тій місцевості. Дівчата на хмаринці побачили Пресвяту Діву, зодягнену у світло-білий колір та підперезану блакитним поясом. Богородиця не торкалася землі та була всіяна чудовими живими квітами. Вже 31 серпня тут було відправлено перше богослужіння. Пізніше під час богослужінь дівчатам почали з'являтися також Ісус Христос та святий Йосиф, тобто уся Пресвята родина. Під час своїх об'явлень, які тривали до 8 вересня, Пресвята Богородиця сказала, що хоче допомогти Україні і просила відмовляти вервицю та приступати до таїн сповіді і Євхаристії. Найбільше чудо тут трапилося 8 вересня 2002 року. У цей день затанцювало сонце. Спочатку воно кружляло, а потім на його тлі почали з'являтися різні знаки і букви. Коли дівчата запитали у Діви Марії, що це означає, Богородиця відповіла: «Це знак для тих, хто не вірить». У цей час небайдужі люди записали ці літери і отримали заклик з небес до молитви. Прийдіть, поклоніться. На сьогодні у цьому місці також трапляються дива. Зокрема, над місцем об'явлення часто можна побачити веселку, як видимий знак союзу між Богом і людьми. Нині в урочищі засновано греко-католицький монастир Собору Пресвятої Богородиці. Тут побудовано літню відпустову церкву Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці і два монастирі – чоловічі та жіночі. Над джерелом об'яви Богородиці збудували дерев'яну каплицю. Зі Львова до Джублика встановлено найдовшу у світі хресну дорогу.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Віра зі слухання, а слухання через Слово Христове. Відкрийся на Слово разом з Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 1 серпня. Сьогодні, 1 серпня, Східна Церква обходить пам'ять святих семимучеників Макавеїв. Євреї забули про свого Бога. Вони грішили і поклонялися божкам, убивали своїх пророків і не слухали їх на поумлень та пересторог. За 3 дні від меча загинуло 80 тисяч народу, а 40 тисяч пішло в неволю. Цар забрав зі святині 1800 талантів грошима і повернувся до Антіохії, залишивши намісником фригійця Филипа. Святкувати суботу і навіть признаватися своєї віри було заборонено, бо за це погане жорстоко мучили і убивали. Якось на суд привели сімох братів Макавейських і їх матір. Їх імен Святе Письмо не подає, а згідно з переданням вони називалися Авим, Антонин, Гурій, Єалазар, Євсевон, Алим і Маркел, а мати – Соломонія. Святе Письмо каже, сталося також, що семеро братів з матір'ю були разом схоплені. Цар повелів їх катувати бичами та воловими жилами, щоб заставити їх їсти заборонену свинину. Потім їх стали бити бичами і жилами, та це їх не злякало, а найстарший з братів сказав, що всі вони готові померти за батьківські закони. Тоді кати розпалили великий вогонь, принесли знаряддя тортур, розпекли до червоного залізні ліжка. Найстаршому з сімох братів відрізали язик, відтяли кінці рук і ніг, здерли шкіру і кинули на розпечені бляхи. А коли він помер, молодші брати і матір взаємно скріплювали себе у вірі, щоб витримати муки і постояти за Божий закон. Другого брата замучили так, як і старшого. Той лиш з останнім подихом сказав мучителеві: «Ти, злочиннику, забираєш у нас це життя дочасне, але цар світу воскресить нас, що ми вмираємо за його закон до вічного життя». Коли третьому відтинали руки, він сказав: «Я маю їх з неба і заради його закону не дбаю про них. Від нього сподіваюсь знов їх дістати». Четвертий брат у найтяжчих муках перед останнім подихом сказав: «Ліпше померти від рук людей, коли хтось має надію в Бога, що він воскресить його знову. Для тебе ж воскресіння до життя не буде». Коли стали мучити п'ятого, той возніс очі до неба і сказав цареві: «Ти чиниш владою, що її маєш над людьми, все, що хочеш, хоч ти і тлінний. Але не думай, що Бог покинув наш народ. Завжди, отже, той побачиш велику його силу, і як він тебе і твоє потомство покарає». Шостий брат також мужньо прийняв муки і загинув. Як далі пише Святе Письмо, на очах матері гинули рідні сини, а вона благодушно все терпіла, уповаючи на Господа, і мужньо скріплювала кожного словами: «Не знаю я, як ви в моїм лоні з'явилися. Не я дала вам дух життя, не я звела докупи первні вашого тіла. Тож Творець світу, який творив людину, коли вона поставала, і який дав буття всім істотам, і він віддасть вам назад у своєму милосерді дух та життя, бо ви тепер жертвуєте собою задля його святих законів». А коли дійшла черга до останнього, сьомого сина, Антіох, бачачи його молодість, пообіцяв йому всякі почесті і багатства, якщо його послухає. А коли це не допомогло, наказав матері, щоб вона намовила його до послуху. А вона сказала: «Сину мій, змилуйся наді мною, що носила тебе в лоні 9 місяців, що годувала тебе 3 роки і вигодувала та й довела до цього віку, кормивши тебе. Молю, дитино, поглянь на небо і землю, подивися на все, що є в них, і зрозумій, що все це Бог створив з нічого, і що людський рід став існувати таким робом. Не бійся цього ката, а гідний своїх братів прийми смерть, щоб я могла тебе в Божому милосерді знову мати разом з братами». Розлючений цар наказав мучити його більше від усіх. Отак він і розлучився бездоганно з життям, звірившись повнотою на Господа. Останньою після синів померла і мати. Для матерів не можна знайти ліпшого прикладу, як приклад святої Соломонії. Бо лиш та матір є добра, яка бажає дитині справжнього щастя. А для всіх нас нехай святими будуть слова святого Єлеазара. Навіть якби я і уник тепер людської кари, то рук Вседержителя ні живий, ні мертвий не уникну.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. На цю програму ми запрошуємо людей, які мають чим поділитися. Цікавим досвідом, корисною наукою. І сьогодні у нас дуже цікавий гість. Це вже вдруге за історію Радіо Марія. Старший викладач кафедри богослов'я Українського католицького університету, науковий співробітник школи біоетики Українського католицького університету, експерт богословського відділу УГКЦ Марія Ярема. Слава Ісусу Христу, пані Марія!
4: Навіки. Вітаю!
3: Я надзвичайно рада бачити вас в ефірі Радіо Марія. Ми сьогодні, я вдячна, що ви погодилися взагалі та присвятити свій час. Я знаю, що ви зараз у відпустці. Ви так прямо так з готовністю. Дякую вам. І сьогодні ми говоримо про важливі речі, та про контрацепцію. Ця тема, я думаю, є актуальною і водночас часто викликає такі, знаєте, запитання. Та? І церква розглядає її не лише як таке моральне питання, та? А насамперед у світлі Божого задуму про любов, подружжя і людське життя. Ну і спробуємо сьогодні разом з вами зрозуміти, чому церква навчає саме так і яку цінність це вчення має для кожної людини. Тож вам слово, пані Марії.
4: Дякую. Найперше, перед тим, як говорити про тему контрацепції, найважливіше сказати про те, що навчає католицька церква про саму суть подружжя, бо від цього залежить, власне, все подальше вчення, як про регулювання плідності, так і про штучне зачаття, і інші пов'язані з тим проблеми. Тому почнемо дуже коротко про те, для чого укладається подружжя, на думку католицької церкви, і вже далі перейдемо до теми контрацепції. Насправді є дві цілі подружжя, на думку церкви, це є добро подругів і дітородження. І ці дві цілі, вони є нероздільні і не ієрархічні. Тобто немає важливішої цілі. Звичайно, добро подругів передує дітородженню. Мало би в ідеалі так спочатку бути добро подругів, а тоді дітородження. А не дітородження, а тоді з'являтися добро подругів. Але те, що добро подругів першим є в часі, не означає, що є важливішим. Так? Ані дітородження не є важливішим. Що ми розуміємо під добром подругів або благом подругів? Все, що є на збудування двох людей. Тобто ми тут розуміємо і благодать таїнства подружжя, і подружню любов, звісно, і статеве життя, і взаємну навіть вигоду фінансову жити разом, і взаєморозуміння, дружбу, підтримку. Все, що є добром для двох людей, чоловіка і жінки, це все узагальнено називаємо добром подругів. Друга ціль – дітородження, звичайно, також є трошки ширша, ніж тільки народити дітей, так, вона включає в себе виховання дітей, дбання про них, тобто весь комплекс, пов'язаний з приведенням у світ потомства і турботи про нього. Ще раз нагадую, ці дві цілі не ієрархічні, не роздільні. Про це, зокрема, говориться в багатьох різних документах церкви. Я тільки процитую катехизм, параграф 2363, де сказано так. Не можна розділяти двох цілей, не спотворивши духовного життя пари. Так, не можна розділяти двох цілей подружжя, щоб не спотворити усього сенсу подружжя. Чому так? Чому таке вчення церкви? Так, бо з одного боку, нам ніби зрозуміло, чому дітородження повинне випливати з добра подругів. Так, сьогодні дуже багато психологів нам розкажуть, наскільки важливо, щоб дитина як пренатально, так і постнатально знаходилася у доброму середовищі, так, де чоловік любить жінку, жінка чоловіка, де вони взаємно поважають один одного і так далі. Так, наскільки це важливо для нормального розвитку дітей. Тобто ми зазвичай розуміємо, чому дітородження має випливати з добра подругів. Але часто не розуміємо навпаки, так, чому добро подругів не може собі існувати як окрема ціль без відкритості на дітородження. Церква натомість нам говорить, що якщо спростити, так, добро подругів до любові, так, бо це найбільш таке базове, про що говориться в добрі подругів. Якщо ми говоримо, що можна любити одне одного, чоловікові жінку, жінці чоловіка, не будучи відкритими на потомство, то церква називає це незрілою любов'ю або взагалі відсутністю любові, тобто таким ще не дозрінням, так, до подружжя, або в принципі нездатністю усвідомити, що таке подружня любов. Чому так? Бо насправді неможливо, щоб чоловік і жінка любили одне одного і не хотіли, маючи спромогу, не хотіли побачити плід своєї любові у тілі. Дитина є одним тілом від чоловіка і жінки. В кожній своїй клітині вона несе ДНК батька і матері, поєднуючи їх в дуже унікальний спосіб і в буквальному сенсі є одним тілом. Так, це не є гарна алегорія Святого Письма, покине чоловік батька і матір, пристане до своєї жінки, і вони стануть одним тілом. Це не алегорія, так, це є буквальна дійсність. Дитина є одним тілом від чоловіка і жінки. І тоді, властиво, церква каже, дуже дивно, щоб чоловік і жінка мали можливість торкнутися своєї любові, яка воплотилася, яка стала, можна сказати, намацальною. Так, її можна торкнутися, побачити, відчути тілесний спосіб. І не хотіли. Ми ж люди не тільки душевно-духовні, ми люди матеріальні, ми дуже хочемо матеріальних проявів. І тут церква каже, якщо ми не хочемо побачити матеріальними очима, чим є наша любов у тілі, то означає, що ми не маємо тієї любові. Ми просто живемо двоє егоїстів, яким, можливо, так зручно жити. Тобто це десь такий аргумент, що кожна дитина буде представляти батькам їхню єдність, їхню любов у тілі, і кожна інша дитина робитиме це неповторний спосіб, інший, ніж попередня дитина. Так? Тому церква каже, не можна сказати, ось ми маємо вже двох діток, ми побачили, чим є наша спільна любов, нам вистачить. Кожна інша дитина по-новому відкриватиме єдність чоловіка і жінки, їхню спільноту у собі. І знову ж таки, тому повертаюся до цієї теми. Не можна говорити про подружню любов, якщо там немає відкритості на дітей. Це не подружня любов, це якийсь такий взаємовигідний егоїзм або ще недозріла любов. І також не можна говорити про дітородження як норму поза подружньою любові, так, чи поза добром подругів. Одне і друге є тісно пов'язане. Виходячи з такого вчення про суть подружжя, так, ми розуміємо, так, що контрацепція, як і інші методи регулювання плідності, стає проблемною, так, бо якщо дітородження є однією з двох цілей подружжя, і то однією з двох нероздільних цілей подружжя, так, без якої б саме подружжя втрачає свою доцільність, то зрозуміло, так, що контрацепція і багато інших методів регулювання плідності, таких як стерилізація, як аборти, будуть недопустимими. Насправді, можна уникати зачаття, на думку католицької церкви, лише з вагомих причин і лише за допомогою методів розпізнавання плідності або методів природнього планування, як їх називають. Я хочу зупинитись на понятті вагомих причин. Про це не сказано детально, про це ми маємо згадку в енцикліці «Гумане Вітае», яка, власне, і забороняє контрацепцію, там сказано так папою Павлом VI, що у випадку вагомих чи тяжких обставин економічного, медичного і соціального характеру можна регулювати плідність у подружжі, але виключно методами розпізнавання плідності, не контрацепцією, не стерилізацією, не абортами. Чому, властиво, контрацепція, аборти, стерилізація – ні, а методи розпізнавання плідності – так. Тут є суттєві між ними відмінності, я в кінці скажу, які. Але зараз про причини. Так? Це не можуть бути такі, скажімо, тривіальні чи повсякденні причини. Вони мають бути важкими або вагомими, на думку католицької церкви. Звичайно, кожен вагомість причин може по-своєму оцінювати. І тут церква нас застерігає, щоб ми часом не погрузли у культуру споживацтва, в якій перебуваємо, і не вважали себе постійно бідними, економічно неспроможними народжувати дітей, так самих себе обманюючи. Чи так само щодо медичних причин. Можна, звичайно, також себе обманювати, натягуючи різні не надто вагомі медичні причини для того, щоб не народжувати дітей. Чи соціальні. Тобто церква не дає нам якогось певного переліку, що означає вагомі чи важкі обставини. Покликається на те, що ми у своїй совісті, у консультаціях з духівником, правильно будемо оцінювати, що таке вагомі чи важкі обставини, які дозволятимуть регулювати плідність. Але, властиво, церква нас закликає, скажімо, подумати, чи ми часом не є оповиті оцією культурою споживацтва, гедонізму, так, життя у власне задоволення, яка в Європі, так, в Північній Америці, в розвинених країнах, зрештою в Україні, так, такого рівня країнах є дуже і дуже присутньою. Тепер повертаючись до, власне, самої контрацепції. Контрацепція повністю заборонена, енциклікою «Гумане Вітае» папи Павла VI 1968 року. І папа дослівно каже так в своїй енцикліці в 14 розділі. Недопустимою є будь-яка дія, чи то до подружнього акту, чи під час нього, чи в процесі розвитку його природних наслідків, яка була б спрямована на запобігання дітородженню, як ціль чи як засіб. Ніколи не дозволено, навіть із найсерйозніших підстав, чинити зло заради добра. Тобто формулювання є доволі зрозумілим, чи дуже чітко зрозумілим. Так, недопустимою є будь-яка дія до, під час чи після статевого акту, яка б спрямована на запобігання дітородженню. Чи це є ціль? Чи це є засіб, немає значення, так? Бо ціль може бути інша, так? Ціль може бути, не знаю, дуже благородна, дуже прекрасна. Багато хто з батьків каже, так, ми маємо двоє дітей, ми хочемо їм дати найкраще у житті, найкраще матеріальне забезпечення, дуже якісну освіту. Ми не зможемо, так, розподілити ресурси на трьох. Тому нашою ціллю не є запобігати дітородженню як такому, але ціллю є подбати для народження дітей. Ніби ціль добра, так? Але папа тут зумисно підкреслює, не може бути не просто контрацепція ціллю, вона не може бути також засобом. Тобто навіть якщо я маю дуже-дуже добру ціль, хоча оця ціль, яку я назвала, вона сумнівна, вона не є навіть дуже доброю, так? Але навіть якщо я маю дуже добру ціль, наприклад, медичну ціль, так, дружині там сказали, що не можна народжувати, і чоловік заохочує вживати контрацепцію. Так, з медичних причин, наприклад, не можна народжувати. Навіть якщо ціль дуже благородна, контрацепція не може бути засобом. Так і папа пояснює, чому. Тому що навіть з найсерйозніших підстав не можна чинити зло заради добра. Тобто, навіть якщо є мета регулювання плідності, припустимо, там дуже вагомі економічні, медичні чи соціальні обставини, все одно не можна вживати для регулювання плідності контрацепцію, ані стерилізацію, ані аборти. Чому так? Чому контрацепція завжди і в усякому випадку визнана морально поганою, моральним злом саме у собі? Перед тим, як це відповісти, важливо сказати, що ми насправді з точки зору моралі контрацепцію мусимо розділити на три групи. Так, все, що продається в аптеках під назвою контрацепція, слід розділити на три групи. І перша група – це буде правдива контрацепція або справді контрацептиви, тобто справді ті засоби, які запобігають зачаттю, тобто запобігають зустрічі статевих клітин. Ми сюди можемо віднести так бар'єрну контрацепцію, там презервативи, так. Тобто ці засоби не мають жодної абортивної дії. Якщо зачаття відбулося, дитина дитина народиться. Тобто це є засоби, які мають виключно контрацептивну дію, бо слово контрацепція з латинської означає контраконцепціо, тобто проти зачаття. Тобто тут ці засоби першої групи є справді в чистому значенні цього слова контрацептивами. Натомість друга група – це вже так звані засоби змішаної дії. Ми можемо здогадатися, так, якої змішаної дії, а саме контрацептивно-абортивної. Тобто це є засоби, які мають першу і переважаючу дію контрацептивну, але якщо вона раптом провалюється, вступає у силу друга дія – абортивна. І тоді ми говоримо, що це вже не є чисті контрацептиви, так? Це не є чистому виді засоби, які запобігають зачаттю. Це є ті засоби, які запобігають зачаттю, плюс вбивають зачату дитину, якщо таке зачаття мало місце. Сюди ми відносимо усі засоби контрацептивні гормональні. Так, всі гормональні контрацептивні таблетки належать сюди. Немає жодної гормональної контрацептивної таблетки, яка не мала би хоч би маленького відсотку абортивної дії. Звичайно, той відсоток зазвичай є невисоким. Справедливості ради, вартує сказати, там 5% може бути абортивної дії. Ну, в кращому випадку там 2%, але він завжди є, так? Тобто ці засоби вже не є чистими контрацептивами. І третя група засобів – це переважно абортивні засоби, тобто ті, які мають контрацептивну дію, але переважаюча дія цих засобів є абортивна, а не контрацептивна. Сюди належать окремі таблетки типу РУ-486, так, високоабортивна таблетка. Сюди належать різні спіралі. Спіралі є високоабортивними. Зараз намагаються зменшити їхній абортивний, власне, ефект на користь контрацептивного, але спіралі на сьогодні залишаються високоабортивними засобами. І, властиво, для чого це оце розрізнення, так, на цих три групи? Не для того, щоб сказати, що перша група найменшим злом є, і тому можна її використовувати. Ні. Ще раз нагадую, контрацепція повністю уся заборонена. Як чисті контрацептиви, так засоби змішаної дії, так абортивні засоби, чи абортивно-контрацептивні. Усе є під забороною. Це розрізнення просто зроблено для того, щоб ми розуміли, що не все, що ми вживаємо як контрацепцію, є справді контрацепцією. Так? Те, що ми можемо вважати контрацепцією, може бути абортивним засобом, хоча в аптеці буде продаватися як контрацепція. Так, звичайно, бо якщо продавати відверто як абортивний засіб, то покупців буде менше. Тепер, власне, питання. Ми можемо, не треба великих пояснень, чому церква забороняє як засоби змішаної дії, так і абортивні. Ми розуміємо, так, що посягання на людське життя є неприпустимим, є важким гріхом. Я не буду на цьому зупинятися. Я радше зупинюся, чому церква забороняє оцю першу групу також. Тобто чисті контрацептиви, де йдеться виключно про контрацептивний ефект. Найперше, те, що вже було сказано на початку, контрацепція розділяє дві нероздільні цілі подружжя. Ми маємо доброподругів і дітородження. Що робить контрацепція? Контрацепція каже начебто так, давайте будемо приймати доброподругів, подружнє статеве життя – це добре, і справді це добре, але ми будемо відмежовуватися від дітородження, від другої цілі. Нагадую, згідно з вченням церкви, і цілі нероздільні, і їх розділяти означає спотворювати усю доцільність подружжя. Друга причина, так, контрацепція означає, що ми не приймаємо встановлений Богом порядок. Встановлений Богом порядок, природний порядок, є такий, що статеве життя пов'язане з дітородженням. І все у організмі, в нашій статевій системі побудоване так, в чоловіка і жінки, що ми призначені, власне, в своїй статевості до дітонародження. Так? Уся статева система, як внутрішні, зовнішні органи статеві, гормони, усе свідчить про те, що статева система функціонує задля дітородження. Кожна система в організмі має свою доцільність. Жодна система в організмі людини не функціонує для задоволення. Це важливо підкреслити, так? Бо багато хто вважає, що статева система нам дана для задоволення. На якій підставі ми можемо таке вважати? Це дуже дивне твердження. Так? Чому? Тому що всі майже системи приносять нам задоволення, але жодна з них не функціонує для задоволення. Так? Ми отримуємо задоволення від споживання смачної їжі, але я ще не знаю людини, яка би стверджувала, що травна система потрібна людині для задоволення, а не для обміну речовин. чи не знаю людини, яка вважала би, що дихальна система потрібна для задоволення чистим гірським повітрям, а не для насичення киснем. Тобто, чому статева система має бути дана нам для задоволення? Тобто, це дуже-дуже такий дивний і невластивий біології погляд. Кожен біолог розкаже нам, що статева система дана людині для продовження роду. Тобто, що ми робимо, коли ми начебто використовуємо статеву систему і закриваємося на дітородження? Ми викривлюємо її цілу доцільність. Так? Це не кардинали в Римі і не папа Павло VI придумав, а Бог сотворив так, що статеве життя пов'язане з дітородженням нероздільно і, власне, до нього доцільністю своєю спрямоване. Тому, коли ми вживаємо контрацепцію, ми просто заперечуємо цей встановлений Богом, а не людьми, порядок. Інша причина, так, ми не приймаємо одне одного у повноті. Чоловік жінку, жінка чоловіка, чи не, обидвоє вони не сприймають жінку, це найчастіший так випадок. Чому так? Тому що чоловік начебто в своїх думках каже жінці: «Вся ти гарна, ти прекрасна, ти мені подобаєшся, але от твоя плідність – це щось зайве. Було би краще без неї». Або жінка сама себе так сприймає. Це було б добре, якби не оця здатність народжувати, так постійно вагітніти. Тобто вона себе не сприймає у повноті, у своїй тілесності, або її чоловік її не сприймає, або вони обоє її не сприймають. Так? Але йдеться про неприйняття жінки як такої, так як вона була сотворена в повноті. І ще одна причина – це шкода для здоров'я. Найбільшу шкоду, звичайно, для здоров'я приносить ось друга, третя групи, так, засоби змішаної дії і абортивні засоби. Але навіть також, якщо ми говоримо лише про першу групу, чисті контрацептиви, сюди, до речі, до цієї групи церква відносить перерваний статевий акт, я забула про це сказати. Тобто перерваний статевий акт, як і бар'єрна контрацепція, є на одному рівні. І, властиво, усі засоби контрацепції приносять певну шкоду. Різного рівня, звичайно. Фізично, психологічно. До прикладу, так, перерваний статевий акт є психологічною шкодою для чоловіків. Так, бар'єрна контрацепція ніби найбільш така безобідна, скажімо, для жінки, так, але переносить їй молочницю. Вже не говорячи про гормональні таблетки, абортивні засоби, які є, мають багато побічних ефектів. Ще одна причина – це інструменталізація особи. Контрацепція дозволяє нам інструменталізувати іншу людину, тобто використовувати її як об'єкт чи засіб мого задоволення. Не як особу, якій я віддаюся, так, а особу, яка повинна приносити мені задоволення. Звичайно, інструменталізація особи в статевому житті може бути і без вживання контрацепції. Ми здатні різним способом інструменталізувати людину. Але просто контрацепція – це один з способів. Також контрацепція веде до аборту. І це остання причина, яку я сьогодні назву. Контрацепція веде до абортивної ментальності. Якщо контрацептивна дія провалюється, наступна дія буде абортивна. Чим більше поширювали у 20 столітті контрацепцію, тим більше зростав рівень абортів. Статистикою це доведено, це вже доказаний факт. Хочу кілька слів сказати про контрацепцію як форму лікування. Контрацепція як форма лікування, коли жінка має гінекологічні хвороби, є допустимою, але тут є велике але, так, при відсутності статевого життя. Тобто, якщо жінка вживає гормональні контрацептивні таблетки для того, щоб нормувати менструальні кровотечі, або має інші проблеми гінекологічні, і лікарі приписують їй гормональні контрацептиви або спіраль, так, вона може лікуватися цими засобами без супровідного статевого життя. І це проблема, так? Тому, властиво, не рекомендується, ну, хто не одружений, які жінки не одружені, чи жінки після менопаузи, це одне, так, спіраль носити може не бути великою проблемою. Але ті жінки, які є одружені, які є дітородного віку, не можуть з медичних причин носити спіраль. Чому? Тому що спіраль носиться тривалий час, рік, два, п'ять, тобто це не є короткотерміновий, так, засіб лікування. І тоді, властиво, весь цей час вимагати жити у статевій стриманості є неправильним, якщо це одружена жінка. І з іншого боку, жити статево при носінні спіралі означає мати аборти. І окрім контрацептивної, так, дії, там буде і абортивна дія, але навіть самої контрацептивної було б достатньо, щоб це заборонити. Тому, властиво, рекомендується вживати гормональні таблетки певними періодами, а в перервах, так, між вживанням цих таблеток, власне, жити статево. Тобто тут треба консультуватися з гінекологом, коли можна робити перерви у вживанні гормональних контрацептивів, щоб могти жити статево зі своїм чоловіком. Натомість спіраль не дає такої можливості. Не є правдою, що спіраль – це єдино можливий засіб лікування. Це неправда. Лікарі завжди мають по протоколу інші варіанти лікування. Просто спіраль є часто кращим способом лікування. Але найкращий спосіб лікування – це не є єдиний. Тому, якщо спіраль приписують з медичних причин, треба просити лікаря, щоб приписав інше лікування, зокрема гормональними контрацептивами і з певними періодами для того, щоб могти жити статево. Останнє речення про відсутність, про відмінності, між контрацепцією і методами розпізнавання плідності. Якщо контрацепція розділяє дві цілі подружжя, то методи розпізнавання плідності такого не роблять, бо вони вводять стриманість у дві цілі подружжя. Тобто, якщо ми стримуємося від дітородження, ми повинні стримуватись також до життя. Тобто, стриманість вводиться в дві цілі подружжя. Нема розділення, що я приймаю статеве життя і я відкидаю дітородження, так як це робить контрацепція. І друга відмінність, якщо контрацепція протирічить природі людини, природному порядку, то методи розпізнавання плідності навпаки розпізнають природу і підпорядковують людину природі. У мене все. Дякую.
3: Дякую вам. Нагадую, що ми зараз говоримо про контрацепцію з пані Марією Яремою, старшим викладачем богослов'я Українсько-католицького університету, також фахівцем з біоетики. Якщо є питання, я думаю, що є питання в наших слухачів, всі телефони прямих ефірів у нас зараз вільні, можете телефонувати, запитувати. Знаєте, в мене таке питання, от ви зараз говорили про цю контрацепцію, це все, що пов'язане з такою закритістю на життя подружньої пари. А от є подружня пара, які дуже відкриті на життя. Бог не дає дітей, ну, через певні причини, там, чи дружини, чи чоловіка, я не знаю, чи якась там резус-фактори якісь не ті, наприклад, там, постійно викидні і так далі. Це подружжя дуже хоче мати дітей. Що говорить церква про штучне запліднення? Та, бо там, наприклад, такий метод ЕКО, яких я, до речі, знаю, що декілька навіть знаменитих людей все ж таки загинули врешті, народили дітей, але не змогли насолодитися цим, скажімо так, материнством. Що церква говорить про такі от засоби? Такої відкритості на життя та в лапках.
4: Насправді це дуже широка тема, їй так і за хвилину не відповіш, але церква на загал говорить так, що добра мета не оправдовує погані засоби. Добра мета дітородження – це дуже добра мета, але засіб, яким досягається дітородження, повинен також бути добрим або принаймні морально нейтральним. Так? ЕКО так, не є морально нейтральним, там є дуже багато проблем з маніпуляцією життям дітей, ембріонів, так і їхнім здоров'ям, вже не кажучи про маніпуляції з здоров'ям жінки, про винесення так дітородження поза контекст статевого життя, про те, що лікар є автором зачаття, а не батьки. Там дуже багато моральних проблем. Тобто сам засіб є неадекватним. Є методи штучного зачаття, які дозволені церквою при певних умовах, але це ніколи не зачаття в пробірці. Так? Це тільки зачаття внутрішньо в організмі жінки. Тобто це широка тема, але тут важливо пам'ятати, що добра мета не оправдовує поганий засіб.
3: Дякую. Ну що ж, ефірний час закінчується. Дякую вам, пані Марії, за таку цікаву і корисну, я думаю, дуже-дуже актуальну тему для нас, для католиків в тому числі. Я знаю, що багато католиків, до речі, все ж таки приймають контрацептиви і вважають, що це, ну, якби не є гріхом, це ж не аборт. Тому дякую, що це все висвітлюєте. Так? Це була програма «У ваших намірах», і нашою гостею був старший викладач кафедри богослов'я Українського католицького університету, науковий співробітник школи біоетики Українського католицького університету, експерт богословського відділу УГКЦ Марія Ярема. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
5: На радіо Марія. Програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Альфонса де Лігуорі. Святий віку просвітництва, учитель церкви, засновник чину місіонерів Найсвятішого Ізбавителя, покровитель сповідників і моралістів. Альфонс Марія де Лігуорі – син командора королівського флоту Дон Джузеппе де Лігуорі і донни Катеріни Анни Кавальєро. Народився 27 вересня 1696 року в містечку Маріанелля неподалік Неаполя. Він був першою дитиною досить великої аристократичної родини. Як найстарший син, він був спадкоємцем маєтку, і тому батьки особливо ним опікувалися. Альфонс навчався під наглядом найкращих вчителів, що мало зусиль було докладено і для розвитку його мистецьких талантів. У 16-річному віці здобув подвійний докторат із цивільного і канонічного права і став одним з найвідоміших адвокатів Неаполя. Був у нього й неабиякий мистецький хист. Альфонс був поетом, музикантом, архітектором і живописцем. Завдяки своєму розумові, красномовстві і шляхетності він виграє одну за одною складні судові справи. Але кар'єра Альфонса несподівано обірвалася, і причиною цього став програний ним судовий процес. Розчарувавшись у цілій правовій системі, він побачив тоді світ таким, яким він є насправді. «Даєш мені, світе, багатство без краю, але не твої мого серця глибини. Багато людей за скарбами шукає, подай же їм щедро свою милостиню. Та почестей слави для мене замало, і розкіш твоя не існує для мене, бо іншого блага душа вже зазнала, і щастя у ньому моє нескінченне». Так написав Альфонс напередодні власного доленосного рішення змінити свій спосіб життя і присвятити його проповідуванню людям доброї новини про благодать Божу. І з того часу Альфонс проповідував для людей Слово Боже, віддаючи свої сили і використовуючи всі свої таланти, якими був щедро обдарований. Ще раніше, коли Альфонс помагав хворим у шпиталі Невеликовних, Господь кликав його до нового апостоляту. Тепер, прийнявши остаточне рішення, Альфонс пішов до церкви Матері Божої, викупу невільників, і склав на вівтар свою шпагу – знак приналежності до дворянства. Батькові Альфонс сказав: «Суди пройдений етап мого життя». Незважаючи на умовляння батька, юнак вирішив стати священником. І 21 грудня 1726 року отримав священиче свячення. Альфонс став одним із близько 10 тисяч неапольських священників, але священником особливим. Священником, який мав особливу мету. Альфонс був справжнім майстром пера. Він залишив після себе понад 100 книжок. Його твори у великій мірі формували все тогочасне релігійне мислення. У галузі релігійної літератури Альфонс де Лігуорі вважається найкращим італійським автором 18 століття. На гербі, заснованого Альфонсом де Лігуорі у 1732 році згромадження редемптористів, є такий напис «Велике у нього відкуплення». Ці слова взято зі 130-го псалма. В контексті псалма мова йде про відкуплення Богом. Це пророцтво про Ісуса, який своєю смертю і воскресінням визволяє людину з неволі гріха та смерті. Це і є правдиве Боже відкуплення. Засновник редемптористів святий Альфонс Лігуорі, роздумуючи над цими словами, поставив за ціль для свого згромадження проповідувати світові про любов Бога до людей, щоб про велике у нього відкуплення почув і повірив кожен.
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія

0: можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Жертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святинею церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях, першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Програма «Кузня». Бог-майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська і в ефірі Радіо Марія, програма «Кузня». Я рада знову вітати вас у цій духовній майстерні, де ми знайомимося зі святими, відкриваємо їхні історії і шукаємо відповідь на запитання, чого їхнє життя може навчити кожного з нас. Адже святість кується щодня, у молитві, у щоденних постановах, у рішенні любити сьогодні Бога і ближнього. І сьогоднішній наш герой – людина з надзвичайною історією життя. Святий Шарль де Фуко. Солдат, мандрівник, дослідник, а згодом пустельник, священник і брат для всіх. Під час подорожі до Марокко його глибоко вразила віра мусульман і те, як вони молилися і пам'ятали про Бога. Це пробудило в ньому бажання самому пізнати Бога. І вже повернувшись до Парижу, він звернувся до Бога такою простою молитвою. «Боже, якщо ти існуєш, дай мені пізнати тебе». І з цієї простої молитви розпочався його шлях до Бога. Шлях, який привів його до святості. Тож запалюємо вогонь нашої кузні і разом відкриваємо історію святого Шарля де Фуко. І сьогодні відкривати цю історію нам із

0: Нами буде монах згромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
1: Слава навіки Богу! Сьогодні ми з вами зупинимося на постаті святого Шарля де Фуко, як ви вже згадали. Близько до нас час і святого. Особа, яка пройшла насправді дивовижний шлях від багато аристократа, офіцера, та людина, яка втратила віру, до смиренного пустельника, священника і, можемо сміло сказати, мученика любові. Його життя справді переконує нас, що Божа благодать, вона здатна докорінно змінити людське серце. Тобто із людини, яка жила дуже далеко від Бога, була далекою від нього, це буде справді дуже велика освіта. Недаремно свій час Шарль писав, що щойно я повірив, що Бог існує, зрозумів, що не можу жити інакше, ніж лише для нього. Тому розпочнемо цю першу частину, справді, з вивчення життя цього святого, подивимось, який він життєвий шлях пройшов, і особливо, як розвивалося духовне життя, для того, щоб справді почерпнути для себе багато духовних плодів, і головне, що справді це наслідувати його життя і зростати невтомно в любові до Бога.
0: Заготівка.
1: Шарль де Фуко народився 15 вересня 1858 року в Франції, у місті Страсбурзі, в досить заможній аристократичній родині. Коли йому було лише 6 років, він втрачає своїх батьків, і його виховання переймає на себе дідусь, який із своєї сторони дав онукові дуже добру освіту. Але, на жаль, не зміг захистити його від духовної кризи. Тому що в юності Шарль, на жаль, стає дуже байдужим до релігії і потім навіть втрачає віру до Бога. І відповідно, молоді роки також минають в таких пошуках безперервних задоволень, такому легковажному способі життя і постійному такої прагненні свободи своєї особистості. І у віці 18 років він вступає до військової академії Сен-Сір, де здобуває звання офіцер французької армії і певний час служить у кавалерії в армії. Але видно, що військова служба не дуже його приваблювала, бо був час, коли його навіть звільнили з армії через відсутність дисципліни та легковажний спосіб життя. І, звичайно, що потім повертається на цю службу, але як би не було, після 6 років військової кар'єри він залишає служіння в армії і присвячує себе науковим дослідженням і подорожам. Таким поворотним моментом в його житті стала наукова експедиція до Марокко, яка відбулася у 1883-1884 роках. Подорожуючи цією країною, він подорожував під виглядом єврейського купця, вивчає географію, культуру, побут місцевого населення. Але те, що найбільше вразило, це не була екзотика країни, а власне досвід віри місцевого населення. Тобто дуже вразила віра місцевих мусульман, як вони в щоденному житті відкривали Бога, знайшли Бога. І пізніше Шарль скаже, що саме тоді перше він відчув, що людина не може жити без Бога. Це був вже такий поштовх у цьому його наверненні пошуках Бога. Повернувши вже до Франції, він почав шукати цю істину, якою є Бог, і проходить такий певний шлях духовного вдосконалення, пошуку, відкриття Бога. Він часто повторював таку просту молитву, що справді каже: «Боже, якщо ти існуєш, дай мені пізнати тебе». Цей період його життя, він був характерним цією молитвою. Якщо ти є, дай мені це пізнати. І Бог справді не забарився відповісти на його прохання і відкриває йому з часом красу віри. Великий вплив в той час на нього справила його двоюрідна сестра Марії, яка була глибоко віруючою католичкою, але поступала дуже мудро по відношенню до святого Шарля в той час. Вона ніколи не тиснула на нього. Давали йому час шукати Бога і також досконалювати. Супроводжувала його, але в той же час лишала шоковдія його в житті. І така справді спокійна віра, доброта, радість Марії стала для Шарля вже таким першим великим живим свідченням християнства в той час. І саме сестра познайомила його зі своїм духовним наставником, який був священник Андрій Венон. І Шарль пішов до нього на розмову і з наміром просто поговорити, можемо так сказати, поставити декілька запитань, зрозуміти, чи він взагалі може повірити. Але є це досить неочікувана подія, коли Шарль говорить із священником Андрієм. Той не вступав із ним в жодні дискусії. Уважно вислухав Шарль і сказав, каже, добре, тепер стайте навколішки і ви сповідайтесь Богом, тоді ви повірите. І несподівано навіть для себе Шарль справді стає на коліна, сповідається, робить таку загальну сповідь свого життя. І після цього священник пропонує йому наступний крок зробити це, прийняти святе причастя. І вже пізніше, як згадає сам Шарль у своїх щоденниках, що це був момент повного перевороту в своєму житті. Один раз прийнявши Ісуса до свого серця, він сказав, щойно я повірив, що Бог існує, зрозумів, що не можу жити інакше, ніж лише для нього. І з того часу починається вже цей шлях великого святого вогню католицької церкви.
0: Через вогонь.
1: І він, бачите, зразу ж після свого навернення не обмежується таким, знаєте, легким наслідуванням Христа. Не шукає легких шляхів бути християнином і вірним учнем Ісуса Христа, а шукає якнайбільш радикального життя. Він здійснює паломництво до Святої Землі, де особливо захоплюється таким прихованим життям Ісуса Христа в Назареті. І саме тоді в нього зароджується переконання, що найглибший шлях до святості полягає не у великих зовнішніх справах, а у щоденному непомітному виконанні Божої волі. І цьому він нагадує нам дуже нашого святого, якого ми вивчали минулий раз, Хосе Марію Скріву, святість, яка полягає у щоденному житті, непомітному виконанні Божої волі. Він вступає спочатку до монастиря монахів-трапістів, але навіть незважаючи на те, що цей орден трапісів досить суворим у наше життя, для святого Шарля це здалося занадто просто. Він хоче більше подвигів для Ісуса, більше таких героїчних вчинків насправді, більше укритого життя, тому він залишає цей монаший чин, повертається жити в Назарет, бо хоче наслідувати Ісуса в його прихованому житті в Назареті. І після виходу з монастиря він певний час працює справді звичайним слугою при монастирі Кларисок у Назареті, тому що вбачав цьому шлях до такого певного приниження власної гордості та виховання себе в школі смирень. Він дуже бачив гарно, як насправді не якісь великі помпезні вчинки, не якісь великі там речі роблять нас святими, а це, власне, подібнення до Ісуса, який був смиренним, який міг покоритися, який був тим лагідним і смиренним серцем.
0: Шедевр.
1: У 1901 році Шарль був висвячений на священника і вирушає до пустелі Сахари в Алжирі для того, щоб вже там більше жити в такий більш радикальний спосіб з Ісусом. Він оселяється спочатку в Бені-Апесі, а потім серед туарегів у Томадесі. І поставив собі незвичайну мету. Що він казав собі? Що не стільки проповідувати словами, скільки зробити так, щоб кожен, хто зустріне його, відчув любов Христа. Своїми вчинками, своїм життям свідчити Ісус. І називав себе універсальним братом. Той маленький будиночок, в якому він жив, завжди був відкритий для мусульман, для мандрівників, для дітей, бідних, хворих чи самотних. Допомагав усім без вигляду. І одночасно із тим, бачимо, він цікаво не тільки себе, не обмежує себе тільки тим, що він молиться, приймає інших, але він також розвивається в різних сферах. Він вивчає мову туарегів цього народу, який його оточував, записує їхню граматику, коронав словник, досліджував місцеву поезію та звичаї. І це також показує ту велику повагу до народу серед Божі. Показує, що католицька церква є відкрита для всіх. Це все те, що потім Другий Ватиканський собор, більш такий формальний спосіб висловити на собор. Він практично не мав видимих успіхів у місіонерській праці. Тобто, якщо ми, наприклад, пригадаємо життя святого Марії Скріви, це були тисячі, які вступали до його чину, то цей святий не міг цим похвалитися. Він жив практично за свого життя в пустелі, він практично ніколи не охрестив. Але тим не менше, ми потім побачимо, як це зерно Слова Божого, це зерно молитви, яке він посіяв, потім дав також неймовірні плоди святості і духовного розвитку для іншого. З людського погляду його місія могла видавати, звісно, що невдалою, але він тим не менше знову переконаний, що християнин покликаний насамперед бути живою присутністю Ісуса серед людей. Тому він казав, проповідуйте Євангеліє всім своїм життям. І, звичайно, що особливе місце у його духовності займало поклоніння найсвятішим дарам, тобто Ісусові присутньому при святій Євхаристії. Він годинами міг перебувати перед Євхаристією, вважаючи її джерелом усіх своїх сил. Насправді це дуже цікаво, якщо таки зробити відступ, ми можемо в житті багатьох святих це побачити. Не ми, бо ми дуже часто захоплюємося чимось таким, ну, скільки там людей він навернув, які чуда зробив, який святий, що там написав великий, які. Та, але якщо подивитись глибоко на життя святих, це для них щось було другорядне. Головне, це для них було молитись на колінах перед Ісусом. І, власне, для святого Шарля де Фуко Христос і Євхаристії був центром життя. А любов до ближнього теж був природній плід цієї зустрічі. Тобто любов до ближнього не зароджувалася сама по собі. Вона зароджувалася і серце, яке було в єдності з Ісусом. У серці, яке споглядало Ісуса в Євхаристії. У серці, яке було годинами перед найсвятішими дарами. 1 грудня 1916 року під час заворушень біля його будиночку, де він жив, на нього напали озброєні люди. І у нас трагічно співобставин був вбитий. І так, на жаль, трагічно завершилося його земне життя. Але як він сам казав, каже, зерно повинно впасти в землю і умерти, щоб принести багато плоду. І ці слова повністю почали здійснюватися в його житті. Після смерті його з часом почався процес його канонізації, визнання святим. Цей процес тривав біля століття. Беатифікація відбулася 13 листопада 2005 року. Його проголосив блаженним папа Бенедикт XVI. І для цього було визнано перше чудо – зцілення італійської черниці від раку кісток після молотого до шари. Вже в 2016 році у Франції молодий муляр Шарль Альберт під час ремонту церкви впав з 15-метрової висоти і повністю наскрізь пробився дерев'яним бруском. Він не тільки лишився живим, а й не отримав жодних серйозних внутрішніх пошкоджень. Лікарі це назвали медичним феноменом. Під час спільноти молилася за його порятунок через заступництво Шарля де Фуко. І, власне, це таке чудо послужило тим, що 15 травня 2022 року папа Франциск на площі 100 Петра прийми оголосив його офіційно святим. На даний час святий Шарль де Фуко є покровителем тих, хто прагне жити Євангелієм у простоті, смиренні та братерській любові. Якщо декілька слів сказати про духовну спадщину, ми можемо побачити, що хоч і він не зібрав навколо себе для свого життя тисячі поклонників, своїх послідовників, але тим не менше його життя потім надихнуло створення багатьох релігійних спільнот. Наприклад, таких як малих братів Ісуса і малих сестер Ісуса. Це згромадження, які живуть серед бідних у всьому світі, працюють на звичайних роботах, проповідуючи Слово Боже, це живе Євангеліє через свою доброзичливість, любов до ближнього та молитви. І то ми бачимо тут, як справді добре насіння, воно дає свої плоди з часу. Бо ми деколи хочемо все і зразу. Так не буває. Ми б хотіли, щоб, можливо, наш ближній, який не ходить до церкви, вже не вернувся після нашого. Можливо, Бог дасть таке навернення. Але, можливо, треба чекати. І багато, як читав святий Шарль де Фуко. Але бачимо, що молитва дала свої плоди, і в цьому для нас святий насправді є дуже гарним прикладом тої витривалої молитви, молитви, яку ми не залишаємо, коли нам важко, тої жертви для Ісуса, яку ми, і тої дороги за Ісусом, яку ми не лишаємо через перші ж випробування. А йдемо впевнено, сміло і не здається. Ну і також хочеться згадати в цій частині науки, також про один з найвідоміших духовних текстів Шарля – молитву довірення. Довіри, яка стала таким є певним підсумком його духовності через повне віддання себе Богу без страху і без умов. Ми ще будемо сьогодні мати можливість помолитись цю молитву, і тільки трошки розповім про історію написання цієї молитви, насправді дуже вражаюча, як на мене. Вона була написана Шарлем, коли він... 1896 році, наприкінці цього того року, він тоді ще був монахом-трапістом і носив чернече ім'я брат Марія Альбер. Перебував він в дуже бідному, віддаленому монастирі трапісті в місті Пес, це на кордоні Сирії та Туреччини. І написання цієї молитви було зумовлене тим таким непростим духовним випробуванням, яке переживав свій час святий Шарль де Фуко, такою духовною кризою певною в його житті, бо він пав по любові Ісуса. І коли він навернувся до Христа, він хотів слідувати за ним повністю в абсолютній смиренності, бідності та усамітненні. Однак настоятелі монастиря зовсім іншого хотіли від нього. Тобто вони бачили в ньому великий потенціал, готували його до висвячення на священика та того, щоб він потім взяв різні керівні посади. Шарль цього не хотів. Для нього така позиція виглядає певний крах його мрій про життя в такій тіні, простоті, непомітності. І тому в той час його майбутнє виглядало таким досить невизначеним. І цей такий момент глибокого випробування внутрішньої боротьби, він сідає писати роздуми над Євангелієм від Луки. Особливо аналізує ці останні слова Ісуса на хресті, в яких Ісус каже: «Отче, у твої руки віддаю мову, духа мого». І намагаючись уявити, що відчував Христос у ту хвилину, Шарль написав медитацію, де вклав у уста Ісуса слова повної покори Отцеві. І він казав оцю якраз фразу: «Мій Отче, я віддаюся тобі». І там далі ця молитва йшла. Після вже ця молитва стає такою дуже відомою по всьому світі. І Шарль пише у своєму щоденнику навіть, що це остання молитва нашого вчителя. І він каже, нехай вона стане нашою молитвою. І не лише в останню хвилину нашого життя, але й у кожному. Як потім цей текст стає відомим, після трагічної загибелі Шарля у 1916 році його рукописи почали досліджувати. І в 1940-х роках засновниця релігійної спільноти Марії Сестри Ісуса, сестра Магдали, знаходить цей уривок в архівах. Вона його скорочує, прибирає різні контекстуальні фрази та сформувала з нього таку ритмічну молитву, яку ми знаємо сьогодні. І з того часу ця молитва стала таким всесвітнім символом повної довіри Богу серед будь-яких життєвих випробувань. Коротка, але дуже насичена по змісті. Тому, якби підсумовуючи життя цього святого, ту духовність, спадщину, ми могли б виділити декілька таких важливих моментів. По-перше, що ніколи не є занадто пізно навернутися до Бога. І ніхто не є занадто далеким від Бога настільки, щоб ніколи не могти до нього прийти. Навіть людина, яка втратила віру, може стати великим святим. Він жив поганим життям спочатку, але Бог посіяв зерно в його серці та великий плод. Якщо він зміг, чому ви не можете? По-друге, показує, що святість не завжди проявляється у великих видимих справах. Тобто ми звикли бачити в житті святих тільки щось таке помпезне, вражаюче, як чуда, якісь великі справи. Або часто діє через таке тихе, приховане вірне виконання щоденних обов'язків. Тому, щоб бути святим, не потрібно бути святим тому, як Квінським чи як святий отець Піро. Можливо, когось Бог кличе до такого життя, радо приймати. Але святість, як і нам також минулий раз говорив багато про це, святий Хосе Марія Скріва, це і щоденне виконання своїх обов'язків, любов до Бога у тому середовищі, де він тебе покликав, і ті молитві, виконання справді святої Бога. Ну, по-третє, також це справжня евангелізація починається зі свідчення життя. Любов, милосердя, повага до кожної людини, готовність служити. Вони промовляють дуже часто набагато сильніше, ніж найкрасномовніша проповідь. Можемо говорити дуже красномовно, але якщо наші вчинки свідчать протилежне, то наші слова втрачають суті. Ну і, звичайно, також вже на цій думці я закінчу цю свою частинку. Приклад святого навчає нас безмежно довіри Бога. Бачимо, що він не шукав успіху чи лісковизни. Він був відомий свій час. Він був багатий. Мав все, що хотів, але він цього це лишив. Його єдиним бажанням було бути поруч із Христом і дозволити Богові діяти через нього. Ну, таки дуже це цікава, гарна фраза з Євангелії від Матея. Навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серце. Здається, що це такий поклик Ісуса, на який відповів святий Шарль де Фуко, найкраще описує духовне життя і свято.
0: Дякуючи за цю розповідь. Тепер ми знаємо, яким був шлях святого Шарля де Фуко до Бога. Він сам своєму щоденнику так про своє життя писав та про своє навернення. У 17 років я був втілений егоїзм. Нічого, крім бажання зла. Я був божевільний. Мій духовний стан був жалюгідний, як ніколи. Я жив, як можна сказати, коли згасла остання іскра віри. Та, і так, як ви сказали, що ніколи не пізно. Та, от він так залишив такий приклад, що ніколи не пізно навернутися і почати дійсно жити, і жити свято. Але він залишив після себе не лише приклад життя, а що дуже теж цінно, особисті записи, та, свій щоденник, в якому відкривав свої думки, молитви, ту молитву, про яку ви вже згадали, переживання свої. На жаль, повного перекладу цього щоденника українською ми поки що не маємо. Ну, але щось все ж таки маємо. І сьогодні спробуємо відкрити для себе хоча б кілька таких перлин його духовної спадщини. Отож, заглянемо до скарбниці святого. Скарбниця святого. В кінці свого життя, за півроку до загибелі, він писав: «Любити ближнього, тобто всіх людей, як самого себе, означає трудитися для порятунку інших, як і нас самих. І це праця нашого життя. Любити себе і інших, як Ісус любив нас, означає рятувати всі душі. І в цьому завдання нашого існування». Знаєте, отче, мені це перегукується із девізом життя Дона Боско. Там він казав, що «Боже, дай мені душі, а все інше забери». І для обох них святість полягала вже якби не стільки у власному спасінні, там, чи якомусь власному такому духовному поступі, скільки в тому, щоб віддати себе заради спасіння інших. Отже, чи можна сказати, що це є таким певним рівнем духовної зрілості людини, коли вона вже перестає жити питанням, як мені спастись, а починає думати, що я можу зробити для спасіння іншого. Коли добро іншої людини стає для мене важливішим за якийсь власний, не знаю, спокій, навіть мир в серці, якісь власні інтереси. Що ви скажете, отче?
1: Так. Безумовно, що це таке ревне служіння Богові через працю над спасінням душ ближніх. Це є таке один з найбільших проявів любові до Бога самого. Тому що любов Бога, вона є тією, що шукає добра ближнього. Так? Тобто любов Бога не є егоїстичною. Бог є той, хто любов, яка поширюється на інших, шукає добра інших. І коли святі наповнювали все більше, наповнювали своє серце цією любов'ю, відповідно те, що в їхньому серці зароджувалося також і бажання поділитися цією любов'ю з іншими. Тобто не бачили, який Бог добрий, який Бог святий, наскільки можна бути з ним щасливим, наскільки він все, тобто, маючи Бога, ти маєш все. Вони розуміли, наскільки важливо, щоб інші також це зрозуміли. Тому це таке бажання ревне святих, а це практично всі святі. Коли ми подивимося на життя будь-кого святих, навіть ті, що жили таким дуже затворницьким життям, чи ті, хто жили в світі повному людей, вони завжди шукали працювати на спасіння душ ближніх. Кожен у свій спосіб. Звісно, цьому для нас і навіть для порівняння можемо взяти і святого Шарля, і святого Хосе Марії Скрів. Кожен у свій спосіб працював на спасіння душ ближніх. Але оця любов до Бога мали як свій природній плід допомогти іншим також знайти. Навіть святий апостол Іван каже, що не може любити Бога той, хто не любить свого ближнього. Любов до Бога проявляється любов до ближнього. Така природа любові до Бога, така природа божественної любові, і таким є Бог. І тому нічого дивного немає, що святі, чим більше пізнавали Бога, тим більше хотіли працювати над спасінням душ ближніх, аж до того моменту, що були готові віддати своє життя за і присвячили, бачили працю над спасінням душ ближніх. Це після зросту в любові до Бога, це для них було першочергове і найпріоритетніше завдання за всіх. Це і плід великої любові до Бога. І це, до речі, гарний для нас також критерій подивитися, чи людина справді любить Бога. Якщо ми бачимо людину, яка ревно працює над спасінням душ ближніх, молиться, жертвує, наприклад, піст, різні інші, можливо, аскетичні практики за навернення ближніх, може сказати, ця людина також любить Бога. А хто є байдужий в любові до ближнього, до потреб ближнього, до тілного серця, ми вже скажемо, тут щось не то. Напевно, в серці цієї людини Бога насправді немає. Так, тому безумовно, що це і великі праця над спасінням душ ближніх, це і великий плід любові до Бога.
0: Дякую. Знаєте, ще одна така думка, я так зачитаю його цитату. Пише святий Шарль: «В той час, як ми схильні ставити на перше місце діла, наслідки яких є видимими та відчутними на дотик, Бог віддає перше місце любові, а вже тоді жертві, натхненні любов'ю та слухняності, що випливає з любові». Отже, я правильно розумію, що для Бога неважливий сам такий масштаб справ, які ми робимо, скільки любов, з якою ми їх, власне, робимо, і що навіть такий найменший вчинок, зроблений з любов'ю, може бути для нього ціннішим за великі, але позбавлені любові діла.
1: Так, тут повністю з вами погоджуюся. У свій час Святий Іван Золотоустий казав, що любов – це королева всіх чеснот. Ну, тобто всі вчинки, які не мають любові, це як тіло без душі, можемо собі порівняти. Так? Тобто тіло без душі, воно і мертве. Душа оживляється, тіло, і так само любов, вона оживляє усі наші чесноти, дає їм життя. Ну, ми самі можемо сказати, що якщо б ми прийшли вдома, і хтось нам вулиць собі докусяк, наприклад. Ми прийшли додому, і хтось нам приготував гарну вечерю, але нас їм поставити і каже, на, їж. Скажемо, ну, воно то смачно, але представлено, що то. Але коли хтось, можливо, щось простіше зробить, але з любов'ю, і ти кажеш, може, не таке смачне, але той вчинок, з яким це все було зроблено, він зразу якби надає тому всьому життя. Те саме робить любов. Тобто, звичайно, що любов, вчинки без любові, вони не мають своєї цінності, очах Бога. Святе Письмо каже, в Святому Письмі є слово, яке каже, що Бог дивиться не на зовнішнє, а на себе. І та любов, яка в серці, вона так повинна освітлювати всі наші вчинки, і без неї вони втрачають свою цінність перед Богом. Звичайно, що ми не можемо казати, що Бог буває, що Бог також і проводить певних святих чи певних людей до якихось великих, грандіозних речей зовнішніх. Але якщо б вони не мали під собою фундаменту любові, вони втрачають насправді цінність перед Богом. Тому Святе Письмо дуже влучно каже, що Бог перше цінує це наше серце і любов. І з любов'ю навіть наші маленькі вчинки стають великими. А без неї навіть ті великі втрачають свою ціль. Тому якщо ми шукаємо любити ближнього, то наш все буде прекрасно. І в серці буде Бог. Так, так. Ми самі це можемо висвідчувати у спілкуванні з ближніми. Що є люди, які простіші в розмові, але ти кажеш, ну, може бути, і прості речі роблять, а ти від них любов'ю, радістю, життєрадістю надихаються. Є люди, які роблять великі речі, але вони пусті такі, знаєте, вчинки без...
0: А як бути, коли ми не відчуваємо любові до людини? Ну, коли людина, наприклад, нас дратує, нам неприємно перебувати поруч з нею. З різних причин, можливо, з об'єктивних це може бути, але ми все одно робимо їй добро, та? Допомагаємо, служимо. Чи має таке добро в очах Бога цінність? Та? Навіть якщо в нашому серці немає якихось таких теплих почуттів до цієї людини. Чи можливо саме в такій ситуації любов стає такою справжньою? Та? Можна сказати, коли ми не відчуваємо, але все одно свідомо, так і твердо вибираємо робити добро.
1: Ну, так, безумовно, що така любов навіть іще більш заслуговуюча перед Богом. Тому що по своїй природі любов – це не є емоція. Вона проявляється через почуття, через емоції, звичайно. Але справжня любов – це вміння віддавати себе ближньому і служити ближньому. А це дуже часто пов'язане із стражданнями, із хрестом. Те, що ми можемо в духовності назвати нести хрест любові до ближнього. І оці такі випробування, коли ми маємо ситуації, в яких ближні не проявляють до нас любові, чи нас погано ставляться, чи великі ситуації такі, що нам не завжди вони переносять ті теплі почуття, як ви сказали, це якраз ситуації, коли вдруховують любов, загартовують нашу любов. Бо і коли Ісус помирав за нас на хресті і проявляв свою любов до нас, Він страждав. Важко думати, що в нього були якісь теплі емоції в той час, так? Любов була так, але тілесно він відчував страждання і відчуженість навіть. От собі, наскільки він страждав, що каже, отче, чому ти мене покинув? Тобто, що Ісус каже так батькові своєму. Таке, що досвідчує Ісус внутрішнє. Буде ж велике випробування. Але, власне, це для нас дуже гарний приклад того, що любов – це є жертва, перш за все, до ближніх. Любов – це і служіння ближньому. А служіння і жертва, вони не завжди мають такі теплі почуття. Вони є просто як такі десь запутані десь в той час тими стражданнями, які хочуть приглушити. Але справжню любов не приглушити, вона є. І ці страждання тільки загартовують і роблять сильнішою. Тому ті ситуації витривати в тих ситуаціях, ніколи не відступати до добрих цілей і таких ситуаціях, от, наприклад, навіть наша молитва за ближнього, коли ми досвідчуємо люби, наприклад, кого з ближнього, робимо добро, молимося, але досвідчуємо страждання, робить нашу молитву за нього ще сильнішою. Бо що молитва підкріплена жертвою також. І справжня любов пізнається в жертві.
0: Тобто Бог цінує наші зусилля, так? Дякуючи. Ну, напевно, можемо з цієї думки такий урок дуже простий, скажімо, взяти, що дійсно, що любов – це не завжди те, що відчуваємо, а любов – це такий свідомий вибір – робити добро. Навіть коли нам непроста ситуація або людина непроста. Ну, і так, граючи словами, скажу, що і неспроста – це непроста ситуація або людина для нас дана. Можливо, таким чином Бог хоче вивести нас на якийсь глибший духовний рівень, ніж ми маємо зараз. Ну, а тепер зробімо невеличку музичну паузу, і нехай ця пісня французькою мовою про любов Бога, любов, яка не знає втоми, не має кінця, теж так пробудить у нас цю любов до Бога, до ближнього. Отож, любов Бога у виконанні Себастьяна Демрі.

0: тепер настав час пошти Коваля. Ми вже почули багато про життя святого Шарля де Фуко, але в його біографії є моменти, які можуть викликати запитання, потребують пояснення або дозволяють подивитися на певні події глибше. Тож зараз спробуємо трохи детальніше розібрати деякі з них і краще зрозуміти самого святого. Пошта Коваля. Отже, я маю до вас декілька запитань таких. Шарль де Фуко обрав шлях такого мовчазного свідчення. Він хотів, щоб люди зустрічали Христа через його присутність, доброту і любов. Ну, але Свята Католицька Церква має і великих проповідників, знаємо, святого Домініка, святого Антонія Падуанського, святого Яна Павла ІІ, сучасник можу назвати Фултона Шіна, Роберта Барона, та, чиї слова буквально змінювали життя людей і приводили їх до навернення, і продовжують змінювати. Що ж має більшу силу? Слова, які ми промовляємо, чи життя, яке ми переживаємо? І чи не є найсильнішою проповіддю саме те слово, за яким стоїть життя? Що ви скажете?
1: Я вважаю, що тут має бути гармонія між всіма речами. Звичайно, що хоч і правда, що чинки десь ми могли би сказати, мають пріоритетність десь тут, так? Бо ми можемо багато говорити про Христа, але якщо ми не живемо добре з Христом, то наші слова втрачають свою цінність. Звичайно, що вчинки – це дуже важливо. Свідчити Христа своїм життям – це, ну, надзвичайно пріоритетно. Але ми потребуємо слів також для того, щоб іти до Бога. Тому проповідь також є таким нашим гарним свідченням Христа. Тут я би більше подивився на ситуацію трошки з іншого погляду бачення, зокрема з того, що Господь дає різні харизми різним святим. Одні більше зосереджують своє життя на тому, що свідчать в більшій великій мірі своїм життям, прикладом, працею, таким от, як, наприклад, на святий Шарль, таким відокремленим життям від людей, усамітненим дуже часто, таким досить аскетичним життям строю, покути, такого вітання. Інші святі свідчать Бога в більшій мірі також проповідництвом, як, наприклад, святий Косе Марія Скріва, який весь світ з'їздив з проповіді Євангелія. Але тим не менше, за добрими словами завжди стоїть справді взірцеве життя. Бо навіть, знову ж таки, святий Косе Марія Скріва, якщо ми пригадаємо, ми часто згадували, як люди зустрічаючись з ним, казали, справді святий чоловік, він несе любов, милосердя. Тобто слова мусять бути підкріплені вчинками, але загалом це потребує і одного, і другого. Тобто тут має бути гармонійно. Бог кожному дає своє поклик. Це правда. Святий Шарль мав більш свою специфічну харизму. Тому що ми також не можемо сказати, що він ніколи не свідчив слово. Він також часто говорив, писав, можливо, не в такій мірі, як інші святі, про яких ви також згадали, Оксана, але також свідчив. Віра без діл мертва, каже Христос, це правда, але ми потребуємо і одного, і другого. І віри, і діл. Тобто потребуємо і проповіді, і діла. Одні святі проповідували більше своїми вчинками, більш таким життям, інші своїми словами проповідь. Тому тут все одно мусимо шукати гармонію і дивитись, до чого Бог мене кличе, в який більш спосіб Господь хоче, щоб я йому посвятився, через яке служіння йому посвятився. Так. Я думаю, що ми так мали би дивитися на ці речі.
0: Але кожного своє покликання, та, і своя харизма, своя дорога. І спосіб, скажімо так, свідчити, та, про Бога.
1: Один духовний ядро, можемо сказати. Церкві потрібні і святі усамітненики, і ті, хто життям всім свідчать, бо це, в принципі, всі маємо робити, але і ті, хто словом також проповідують в великій мірі Слово Боже.
0: Дякую. Знаєте, наступне таке питання, знаєте, про статус його та в католицькій церкві. От він пише в одному листі, це датується 1905 роком, каже, дотепер я один. Якщо пшеничне зерно не помре, то залишиться одне. Моліться, щоб я помер за всіх тих, хто ще не з ним і не знає його волю. Та, тобто він хотів мучеництва, та, скажімо так. Але чи був він мучеником? Він загинув насильницькою смертю, але чи ми можемо назвати його мучеником саме якби тою смертю, якою він помер? Чи помер він за віру?
1: Так, біографи це стверджують, він не помер як мученик за віру. Тому якщо ми бачимо, церква не дає йому титул мученика. як, наприклад, перші мученики християнства, наприклад, чи, можливо, подібний прив. Тобто такого титулу він не має. Цього плану можемо сказати, що він є мученик за віру. Але тим не менше, той спосіб, який він віддав своє життя за Бога, з якою, якою він прийняв свою смерть, ми могли би його прирівняти до мученика. Тим більше, що дуже часто святі казали, що мученики – це не є тільки ті, хто фізично пролили свою кров. А ти можеш бути мучеником в щоденному житті. Тому я також, якщо ви пригадуєте на початку розповіді, задав, що ми можемо назвати мучеником любові. Також. Тобто те життя, яке він вів через ці умертвлення, які він вів, тобто він жив надзвичайно убогим життям, бідним, ті покути, які він робив, молитви, які він провів, стоячи на колінах перед Найсвятішими дарами Ісусом в Євхаристії. Це також є фізична жертва, такий щоденний, щоденне мученець твоє, яке він прийняв заради навернення грішників, наприклад, як ви сказали, заради того, щоб всі мої брати і сестри також пізнали Ісуса. Тобто, в такому плані, я думаю, що ми можемо також вільно говорити про нього як мученика, навіть незважаючи на те, що справді його смерть не була на фоні віри чи якоїсь, можливо, релігійної ненависті. Так? Тому що, як стверджують історичні джерела, він помер через те, що злодії вкрали з будинок, щоб обікрасти. Але згадується, що він прийняв гідно цю смерть. Те щось, як, наприклад, людина, яка, наприклад, хворіє, можливо, на якусь онкологічну хворобу, спокійно, з вірою в Бога, і Божі благодаті приймає свою смерть. Це також певний спосіб мучеництва, можемо сказати.
0: Отже, я думаю, що з огляду на того, як він помер, я думаю, що сміливо можна молитися до нього і просити про ласку щасливої смерті для себе, правда?
1: Так, звісно.
0: Це ще така от думка, питання. Та? Святий Шарль де Фуко, він свідомо прагнув бути найменшим, таким непомітним, останнім слугою для всіх. І це дуже перегукується зі словами Євангелія, та? От, що говорив Ісус Христос. Каже, хто хоче бути першим між вами, нехай буде вам рабом. Чому шлях до такої справжньої величі в Божих очах, так? Так часто проходить через, от, верніше, не так часто, а повинно проходити через таке добровільне зменшення себе. Тому що це дуже суперечить, якби, світу, де нас, наприклад, вчать бути, не знаю, лідерами, так? Заявляти про себе. Навіть в церкві нас вчать бути лідерами, так? Досягати успіху, там, бути в чомусь найкращим. Де проходить межа між таким справжнім християнським смиренням, до якого закликає Ісус Христос, і знеціненням себе, таким самоприниженням, яке таке є ложним смиренням?
1: Так. Тут, чому ми так часто багато у християнстві говоримо про смирення? Тому що те, що я нам називаю до Бога, в любові до Бога, це є наше «я», яке проявляється дуже часто через наш егоїзм і гордість. Наприклад, кожен гріх – це ніщо інше, як момент гордості, через який я кажу Богові, не ти мені кажеш, що я маю робити, а я вирішую. Ти кажеш, не вбий. Я кажу, але я Господин, і кажу собі, що робити. Добре? Тобто, що це відбувається? Тобто, цей прояв нашого такого надмірного, неупорядкованого егоїзму і гордості. Тому що робить тоді смирення в очах Божих? Справжнє смирення, не фальшиве. Справжнє смирення, воно дає нам розуміти, що Бог є Господин мого життя, і моє життя в його руках. І я смиренно через оці упокорення різні мертвляю своє «я», але не щоб воно вмерло просто, але щоб воно жило з Ісусом. Тому в церкві ми деколи користуємо бути християнським лідером, але лідером з ким? З Ісусом. Тобто я не для себе є лідер, не заради себе, але я служу тобі, Ісусе, як лідер. І коли ми робимо навіть великі речі, але робимо їх для Ісуса, усвідомлюючи, що це тільки через силу Його, через те, що Він дає це мені, це веде нам на прославу Бога. Але коли я шукаю своєї слави, свого егоїзму, своєї гордості, тоді я стаю на плану Бога. І тут потрібно тому, щоб це наш такий неупорядкований деколи цей подяг до власної вищості, власного «я» не виходив за ці межі дозволеного, ми повинні практикувати смирення. Бо смирення справжнє – це не є якийсь фальш. Справжнє смирення – це є усвідомлення того, що я є залежний від Бога. Бог – Господар мого життя. Це є справжнє смирення. І коли ми маємо таке смирення, ми можемо робити і великі чуда, як отець Піо, як апостол Петро, і тим не менше бути з Ісусом. Тому що я розумію, що це чудо створив не я, це створив Бог своєю силою. А Горте, і він що робить? Він присвоює все собі. Тому святі дуже часто працювали над цим смиренням через приниження деколи зі сторони інших, через те, що їх висміювали. Можливо, самі собі шукали такі, як, наприклад, святий Шарль, місця, де їх менше знали, менше їх бачили, щоб вони менше думали про себе, але більше до Бога. Бо коли впускали більше Бога в своє серце, відповідно, тоді вони самі зростали в святості, бо вдіє вони, і Бог їх робив сам щасливим. Оце надмірне наше «я», воно, власне, і дуже часто перешкодить. Ми це, знову ж таки, можемо дуже гарно досвідчувати в житті, це може бути і подружки, і між батьками, і дітьми, і між чоловіком, дружиною, навіть в церкві це може бути, коли, власні амбіції, власне, «я», ну, «я», сказав, воно зло. Якщо ми подивимося, навіть ви згадали, що я викладаю філософію в Ужгородській семінарії. Так. Це правда, в Ужгороді. Ми вивчаємо спочатку філософію зараз. Так? Дуже цікаво, не буду вникати в подробиці цих філософів, вони дуже складні місцями. Але як оце поділитися, як сучасна лінія тої філософії, яка потім, на жаль, дуже часто проникає і в релігію, коли «я» є центр. І навколо цього «я» крутиться не тільки матеріальний світ, але й мораль вся. Людина потім має плід цього, що є. Різні ідеології антихристиянські. Це все для чого? Що людина поставила себе на перше місце. Cogito ergo sum. Я є перший, я є в центрі. А це мало потім відбитися на все інше. І тому ми не маємо що дивуватися, що ми зараз живемо в такому настільки антихристиянському світі, де є дуже велика озлобленість до християнства. Тому що християнство пропонує Бога поставити на перше місце і в Бозі реалізувати свою особистість. Тому що Бог в нас нічого не краде. Він тільки дає нам щось більше. А тут, щоб йти до Бога, приклад святих у смиренності, дуже гарно це Оксана підкресла, це є першочергове. Бо Ісус каже, Бог каже Марії, позляв, Святе Письмо каже про Богородицю. Бо злянувся Бог на смирення раби своєї. Бо горним противиться, смиренним дає право. І оце плід духовного життя, коли святі працювали, умертвляли своє «я», воно не зникало, воно реалізовувало себе в Бозі. Тобто ми не є якимсь деякі люди стверджують, що ми розчиняємося в цьому світі якомусь незрозумілому. Ні, наше «я» реалізовує себе більше повністю Бога. Ми не втрачаємо себе, ми здобуваємо себе в більшій мірі. А смирення допомагає просто зрозуміти ту правду, ким я є, по відношенню до Бога, до ближнього, і, відповідно, дає ті свої великі плоди. А сучасний світ, сучасна філософія, дуже часто деякі сучасні напрямки, вони руйнують цю постать, змінили цей хід, напрям думки, а потім плід цього всього ми пожинаємо у нашому суспільному житті через різні ідеології, через різні системи політичні, моральні системи, які зараз у світі діють. Які тільки бачимо, що веде людство до деградації, на жаль. Тільки людство повертається до Бога, усе розквітає. Тільки відходи, рано чи пізно починається за нами.
0: Колись чула таке, що від одної монахині кармелітанки каже, що гордість продовжує жити ще 15 хвилин після смерті людини. Тобто це так, можливо, так саркастично, звичайно, так, з перебільшенням, але думаю, що це дійсно боротьба з гордістю, та з гординою, ну, це до кінця життя. Дякуючи за цікаві відповіді, сподіваюся, що кожен щось почув для себе, так? Продовжуємо нашу програму. Куймо себе. Знаємо вже з попереднього випуску програми, і не тільки, що святість складається з маленьких, але вірних щоденних кроків. І зараз в цій рубриці ми отримуємо від отця Андрія домашнє завдання, якусь одну річ, яку ми будемо практикувати щодня протягом 2 тижнів. Отче, яке домашнє завдання ви нам задасте на наступні 2 тижні?
1: У житті святого Шарля де Фуко, як ми згадували, особливо в духовності, це була один елемент у духовності, це була велика любов до Ісуса в Євхаристії і споглядання Бога, стоячи на полі напередні. Тому десь таке маленьке домашнє завдання, можливо, вірю, що не всі, можливо, будуть мати можливість щодня десь піти до церкви чи відвідати церкву, де Ісус є в Євхаристії, але принаймні хоча б рано і вечір стати на коліна перед Ісусом. Справді, ставати на коліна перед Ісусом – це вже цей прояв великої смиренності, покори перед ним. І собі в ті моменти, добре, приймати така дуже гарна духовна практика в християнстві, як духовне святе причастя. Собі пригадати той момент, коли хто має можливість день піти до церкви, це взагалі прекрасно. Тоді принаймні зранку, а повечір стати собі на коліна і перед Ісусом пригадати собі той момент святого причастя, як Ісус приходить до мого серця, як Він перебуває в моєму серці. Бо наша святість є в тому, щоб бути з Ісусом. А так як Ісус присутній в Харисі, Він ніде не є присутній. Тому якщо узагальнити домашнє завдання, це так мати декілька хвилин в день, виділити собі, щоб побути з Ісусом і Євхаристії. То має можливість бути на літургії чи месі собі, прийняти його в серці, це простіше то, що буде зробити в церкві в ті моменти. То ні, принаймні вдома собі декілька хвилин виділити, подумати про цю цінність престої Євхаристії. Бо тут звідти черпав також свою силу і святий Шарль, про кого ми сьогодні згадуємо, як дуже великого святого царя. Таке домашнє завдання для нас. Для всіх нас.
0: Гарне домашнє завдання, постараємося його виконувати.
1: І тоді на завершення пропоную вам помолитися перед благословенням, яке зараз вам уділимо, почитати молитву святого Шарля, яку цю відому молитву довіє Божому провидінню, Богові, і після неї уділимо вам святе благословення.
2: Молитва біля горна.
1: В ім'я і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Амінь.
1: Отче, віддаю себе у твої руки. Роби зі мною, що хочеш. Що б ти не зробив, я дякую тобі. Я готовий до всього, приймаю все. Нехай тільки твоя воля здійснюється в мені і в усіх твоїх створіннях. Я не прагну нічого іншого, Господи. У твої руки віддаю мою душу. Віддаю її тобі з усією любов'ю мого серця, бо люблю тебе, Господи, і тому хочу віддати себе тобі, беззастережно віддати себе у твої руки з безмежною довірою, бо ти мій Отець. І зараз уділимо благослови. Нехай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці, святого Шарля де Фуко, благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
2: Наступна заготівка.
0: А на завершення наша наступна заготівка. У наступному випуску «Кузні» ми познайомимося зі святою Джемою Галгані, та молодою дівчиною, яка дуже любила Ісуса і прагнула цілком належати Йому. Тож до нової зустрічі в нашій кузні будемо разом відкривати ще одну історію святості. З вами сьогодні була Оксана Корчевська і монах згромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Величезне дякую вам, Отче, а слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу!
2: Програма «Кузня». Бог-майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю, та заохотити до молитви. Бо сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть та ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягненими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світло нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіо.

0: Стишева та молодші парафіяни. Будь ласка, представтесь.
1: Мене звати Настя.
2: А мене Марина.
3: А я Анастасія.
0: Запрошую на початку катехези попросити про опіку Матері Божої і просити її заступництва за всіх наших слухачів. Радуйся, Маріє!
4: Благодаті повна, Господь!

0: смерті нашої. Амінь.
1: Ви, мабуть, погодитесь зі мною, що діти люблять слухати різні короткі оповідання і казки. Перед тим, як оголосити тему сьогоднішньої катехези, пропоную всім нам послухати коротке оповідання про шторм. Хто нам його зачитає? Насте, може ти? Будь ласка, зачитай.
2: Вітер завивав, блискавки пронизували небо, хвилі били у борт. Я вже думав, що нам кінець. Дідусь взяв мене рибалити на озеро. Але ми дещо запізнилися повернутися. І коли сонце зайшло, шалений шквал налетів на наш маленький човник. Дідусь наказав мені сидіти спереду, щоб човен не перекинувся. Жах охопив моє серце. Але потім я почав молитися. Мені тоді було 14 років. Я молився, щоб Господь захистив нас. Буря не втихла, але нам вдалося дістатися до берега. Про цей день не можу сказати, що коли-небудь глибше відчував Божу присутність, ніж тієї ночі під час бурі.
1: Скажіть, будь ласка, коли людина переживає за своє життя, коли вона боїться його втратити?
2: Під час катаклізмів, наприклад, землетрус, повінь, лавина, шторм.
1: Хто ще щось хоче додати?
3: Коли людина хворіє.
1: Дякую.
3: Особливо на невилікавну хворобу.
1: Дякую, Маріна. Як ви вважаєте, чи Господь Ісус має вплив на ці складні обставини?
4: Господь може нам допомогти переживати щось прикре. Ми можемо до нього звертатися з вірою, молитві.
1: Саме так. Дорогі діти та радіослухачі, сьогодні ми з вами матимемо ось таку тему катехези. Тихомирення бурі на морі. Це чудо описав своїй Євангелії Матвій у 8 розділі. Запрошую всіх нас послухати про те, що відбулося з Ісусом і його учнями цього разу. Господь Ісус часто відвідував місця біля Галилейського озера. Це озеро через його величину називають морем. Він навідувався тоді для того, щоб навчати людей, оздоровляти хворих і, можливо, часом, щоб самому відпочити. Якось наприкінці дня він сказав своїм учням: «Перепливімо на другий бік озера». Учні швидко налаштували човен, рушили на інший бік. Ісус розмістився в задній частині човна, ліг і заснув. Човен швидко рухався водою. Море було привітним і спокійним. Уявіть собі, дує легкий вітер. Вони все далі і далі віддаляються від берега. Невдовзі човен вже був на середині моря. Саме в ту мить небо почало темніти. Низькі темні хмари закрили сонце, а вітер почав посилюватись. Учні Ісуса Христа добре знали, що в такому випадку може початися сильна буря. Буря – це сильний вітер. Але вони були незлякливі, адже декотрі з них довгий час були рибалками і не раз потрапляли у шторм. Вітер ставав дедалі сильнішим. Він здіймав нижні великі хвилі, котрі кидали човен то в один, то в інший бік. Час від часу величезні хвилі потрапляли до човна, і він почав наповнюватись водою. Ще мить, і здавалось, човен піде під воду. Зазвичай під час бурі учні знали, що робити і як вийти з положення. Однак ця буря була для них надто сильною, і вони злякались. А Ісус міцно спав. Навіть буря не збудила його. Збагнувши, що вже нема ні від кого чекати допомоги, учні збудили його та й благали: «Рятуй, Господи, гинемо!» Ісус звівся на ноги, поглянув спокійно на учнів і сказав: –

0: Чому ви злякались? Чи ви дійсно маєте віру?» Тоді встав, наказав бурі і морю, і тиша велика настала. Вітер відразу вщух, і море заспокоїлось. Учні сповнились трепетом, усвідомлюючи краще, ніж досі, що Ісус Христос, котрий був разом з ними в човні, був Сином Божим, і що в Його присутності вони завжди знаходяться в безпеці. Вони дивувались і казали: «Навіть вітри та море слухняні Йому».
1: А чому Ісус випоминає учням, що вони не вірили?
0: Може тому, що Він побачив, що учні боялись. Вони в цій тривожній ситуації перелякались. Тому Він вчинив чудо, втихомирив сильну бурю, вітер.
1: Що Ісус показав цим чудом?
0: Що Господеві кориться все довкола, і нема жодної речі, котра була б Йому не підвладна. Адже Він – творець усього. Він також пильнує все, підтримує весь час. Далі учні спокійно морем продовжували подорож і щасливо дістались іншого берега. Пам'ятаймо, якщо ми з Христом і Він з нами, нам нема чого боятись і лякатись. Як тоді на озері, так і тепер Ісус закликає нас довіряти Йому під час штормів. Ми не обов'язково переживаємо буру на морі, але кожна дитина або доросла людина може мати свої проблеми. Які трудності виникають у дітей?
2: Проблеми в спілкуванні з однолітками,
3: страх перед іспитом,
4: розлучення батьків,
5: коли в сім'ї є залежні від алкоголю або азартних ігор.
0: Для кожної людини її проблема набирає в власних очах великих розмірів. І тоді саме треба пригадати, що можемо звернутися до Господа і попросити Його допомогти. Інколи Він чудесним способом втихомирює вітри й хвилі, але часом робить дещо не менш чудесне. Він змінює наші серця, щоб довіряли Йому під час трудностей. Він закликає нас знаходити спокій у тій впевненості, що Він сам має силу сказати хвилям: «Мовчи, перестань». Люблю часто повторювати такі слова: «Ісус з нами завжди». Коли ми радіємо і коли сумуємо, якщо страждаємо і боїмось, чи то відпочиваємо, чи спимо, подібно як і учням, нам може здаватись, що Він спить. Але вистачило тільки попросити, і Ісус показав свою владу. Хочу, щоб ми ще звернули увагу на човен. Учні з Ісусом перебували в човні. Їм було з ним спокійно, аж поки не надійшла буря. І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. Як ви вважаєте, що значить війти в човен? Що є цим човном для нас сьогодні? Де ми перебуваємо разом з Ісусом?
1: Це війти в спільноту. Наш ковчег – церква.
0: Наш човен – це церква. Дякую, правильно. І він пливе по морю світу. А сатана заважає нам, як той міцний супротивний вітер. Особливо тоді, коли допливаєш до середини моря, як ми тут чуємо. Здіймає бурю, високі хвилі, щоб налякати, щоб потопити. Першу чергу – налякати. Тому, що якщо ми боїмося, ми вже здаємо позиції. Ми вже віддаємося на волю переможця.
1: Мені здається, що це подібно як боксери на рингу. Перед тим, як почати бій, дивляться один одному в очі. Хто кого передивиться? Хто отримує моральну перемогу? Бо коли він отримав моральну перемогу, то добити супротивника на рингу фізично йому вже нічого не варто.
0: Так і сатані, якщо він нас злякав, то він може впливати на людину. А злякав чому? Тому що в нас слабенька віра. Якщо в мене міцна віра, то чим мене можна злякати? Кого я буду боятися? Господь зі мною, кого мені страхатися? Є ще одна проблема. Коли ми молимося і не отримуємо результату? Причини тут різні. Або не так молимось, або не про те молимось. І це треба чітко розрізняти. Не можна просити Божої допомоги в недобрих справах, якщо це буде шкодити мені або іншим. якщо це гріх. Бог завжди нас вислуховує, тільки Він може вчинити не за нашими проханнями, а по своїй волі. Але може бути так, що ми помилково вважаємо Божі діяння своїми власними осягненнями. Це дуже добре ілюструє оповідання відомого нам Бруно Фереро. Послухаймо уважно. Воно називається «Паркування».
4: Він був справді блискучим менеджером. Робочий день був його організований бездоганно. Сприяли цьому комп'ютер, мобільний телефон і годинник. Цінував чи не кожну секунду свого часу. Одного дня він їхав до великої правничої фірми, де мав зустрітися з поважними людьми. Але розкішний хмародер, у якому розмістився офіс цієї фірми, був стоє у самісінькому середмісті. І менеджер якоїсь миті збагнув, що від'їжджаючи не брахував шаленого автомобільного руху в центрі міста, ані того, що матиме неодмінно труднощі з паркуванням своєї машини. І справді, діставшись до місця, він побачив, що мало не кожен квадратний метр прилеглої до хмародера території був зайнятий тим чи тим транспортним засобом. Від'їхав від центру на кілька кварталів, втім, як не вдивився, жодного вільного місця там і не знайшов. Тоді ледь не в розпачі почав молитись.
1: Господи, благаю тебе, допоможи мені, я так потребую зараз твоєї допомоги. Зроби так, щоб я знайшов місце для паркування. Якщо ти зглянешся на мою молитву, даю тобі слово, що неділю буду присутній на службі Божій.
4: І знову проїхав квартал або два, і знову нічого, яблуко ніде впасти. Став молитися ще палкіше.
1: Господи, я не маю права спізнитися на нинішню зустріч. Як поможеш мені відшукати місце для моєї автівки, я сповідатимуся щотижня, не забуватиму про вечірню молитву.
4: Молячись, він їхав поволі-поволі, водночас придивляючись до ситуації на вулиці. Господи, прошу тебе, якщо я знайду куток для паркування, щодня читатиму Євангелія. Може, навіть буду проводити катехизацію. Аж раптом за 3 метри від нього один автомобіль, від'їхавши, звільнив місце. Зіткнувшись з полегшенням, менеджер вголос промовив.
1: Господи, не турбуйся, я вже знайшов місце.
0: Спасибі, що так гарно нам зачитали це оповідання. Ще ми можемо додати коментар автора під цим оповіданням. Він звучить так. Молитва є найвеличнішим і найшляхетнішим пориванням людської душі, а не примітивною дією, спрямованою на відвернення лиха. На закінчення цієї катехези звернімося в молитві до Бога. Молімося. Дорогий Небесний Отче, Ти є один нашим найкращим захистом і скелею, всередині котрої ми не боїмося ніякого лиха. Ти засвідчив нам свою любов, віддавши за нас свого улюбленого Сина, а нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дай нам такої віри, щоб ми завжди цілком покладалися на Тебе і довіряли Тобі в усьому.
6: Амінь.
0: Дорогі слухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. До наступної зустрічі. З вами були сестра Галина Пальотинка з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та
7: Настя,
8: Маріна
9: і Анастасія.
0: Слава Ісусу Христу!
6: Не.

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом данне мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 1 серпня. Сьогодні, 1 серпня, Східна Церква обходить пам'ять святих семимучеників Макавеїв. Євреї забули про свого Бога. Вони грішили і поклонялися божкам, убивали своїх пророків і не слухали їх на поумлень та пересторог. За 3 дні від меча загинуло 80 тисяч народу, а 40 тисяч пішло в неволю. Цар забрав зі святині 1800 талантів грошима і повернувся до Антіохії, залишивши намісником фригійця Филипа. Святкувати суботу і навіть признаватися своєї віри було заборонено, бо за це погане жорстоко мучили і убивали. Якось на суд привели 7 братів Макавейських і їх матір. Їх імен Святе Письмо не подає, а згідно з переданням вони називалися Авим, Антонин, Гурій, Єалазар, Євсебон, Алим і Маркел, а мати – Соломонія. Святе Письмо каже, сталося також, що 7 братів з матір'ю були разом схоплені. Цар повелів їх катувати бичами та воловими жилами, щоб заставити їх їсти заборонену свинину. Потім їх стали бити бичами і жилами, та це їх не злякало, а найстарший з братів сказав, що всі вони готові померти за батьківські закони. Тоді кати розпалили великий вогонь, принесли знаряддя тортур, розпекли до червоного залізні ліжка. Найстаршому з 7 братів відрізали язик, відтяли кінці рук і ніг, здерли шкіру і кинули на розпечені бляхи. А коли він помер, молодші брати і матір взаємно скріплювали себе у вірі, щоб витримати муки і постояти за Божий закон. 2-го брата замучили так, як і старшого. Той лиш з останнім подихом сказав мучителеві: «Ти, злочиннику, забираєш у нас це життя дочасне, але цар світу воскресить нас, що ми вмираємо за його закон, до вічного життя». Коли третьому відтинали руки, він сказав: «Я маю їх з неба, і заради його закону не дбаю про них. Від нього, сподіваюсь, знов їх дістати». 4-й брат у найтяжчих муках перед останнім подихом сказав: «Ліпше померти від рук людей, коли хтось має надію в Бога, що він воскресить його знову. Для тебе ж воскресіння до життя не буде». Коли стали мучити 5-го, той возніс очі до неба і сказав цареві: «Ти чиниш владою, що її маєш над людьми, все, що хочеш, хоч ти і тлінний. Але не думай, що Бог покинув наш народ. Завжди, отже, той побачиш велику його силу, і як він тебе і твоє потомство покарає». 6-й брат також мужньо прийняв муки і загинув. Як далі пише Святе Письмо, на очах матері гинули рідні сини, а вона благодушно все терпіла, уповаючи на Господа, і мужньо скріплювала кожного словами: «Не знаю я, як ви в моїм лоні з'явилися. Не я дала вам дух життя, не я звела докупи первні вашого тіла. Тож Творець світу, який творив людину, коли вона поставала, і який дав буття всім істотам, і він віддасть вам назад у своєму милосерді дух та життя, бо ви тепер жертвуєте собою задля його святих законів». А коли дійшла черга до останнього, 7-го сина, Антіох, бачачи його молодість, пообіцяв йому всякі почесті і багатства, якщо його послухає. А коли це не допомогло, наказав матері, щоб вона намовила його до послуху. А вона сказала: «Сину мій, змилуйся наді мною, що носила тебе в лоні 9 місяців, що годувала тебе 3 роки і вигодувала та й довела до цього віку, кормивши тебе. Молю, дитино, поглянь на небо і землю, подивися на все, що є в них, і зрозумій, що все це Бог створив з нічого, і що людський рід став існувати таким робом. Не бійся цього, ката, а гідний своїх братів прийми смерть, щоб я могла тебе в Божому милосерді знову мати разом з братами». Розлючений цар наказав мучити його більше від усіх. Отак він і розлучився бездоганно з життям, звірившись повнотою на Господа. Останньою після синів померла і мати. Для матерів не можна знайти ліпшого прикладу, як приклад святої Соломонії. Бо лиш та матір є добра, яка бажає дитині справжнього щастя. А для всіх нас нехай святими будуть слова святого Єлеазара. Навіть якби я і уник тепер людської кари, то рук Вседержителя ні живий, ні мертвий не уникну.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, із розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Сьогодні в літургії обходимо спомин святого Альфонса Марії Лігорі, єпископа і вчителя церкви. Святий Альфонс народився в Марінеллі біля Неаполя в 1696 році. В 16 років став доктором права і розпочав кар'єру адвоката. Зрозумівши небезпеку цієї професії, він залишив її та присвятив себе служінню Богові. Будучи священником, помітив релігійну байдужість людей і заснував з метою проголошення народних місій конгрегацію редемптористів. Написав монументальне моральне богослов'я та багато праць, присвячених аскетам.

0: сповідаюся.
1: Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я, думкою, словом, учинком і недбальством,
0: моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти безустанно даєш своїй церкві нові приклади життя чеснотами. Вчини, щоб ми наслідували святого Альфонса Марію, єпископа в апостольській ревності, та разом з ним осягнули нагороду в небі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе.

0: Читання з книги пророка Єремії. Тими днями священники і пророки промовили так до князів і до всього народу. Смертельний вирок належить цьому чоловікові. Він бо пророкує проти цього міста, як те самі ви чули на власні вуха. Єремія ж так відповів до всіх князів і до всього народу. Господь послав мене пророкувати проти цього дому і проти цього міста всі ті слова, що ви чули. Отже, покращте ваші путі і ваші вчинки. Слухайте голос Господа, Бога нашого. І Господь відведе те лихо, яке виповів на вас. Що ж до мене, то ось я в руках ваших. Чиніть зі мною, що на погляд ваш добре і праве. Тільки затямте собі добре, що якщо вб'єте мене, то безвинну кров накличете на себе і на це місто, та й на його мешканців. Бо Господь справді послав мене до вас проректи всі ці слова до вух ваших. Тоді князі і увесь народ промовили до священників та пророків. Цей чоловік не заслужив на смертний вирок, бо він промовляв до вас ім'ям Господа, Бога нашого. Ахікам, син Шафана, охороняв Єремію, щоб не видано його народові на смерть. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу чутка про Ісуса дійшла до вух тетрархи Ірода, і він сказав своїм слугам: «Це Йоанн Хреститель. Він воскрес із мертвих, і тому чудодійна сила діє в ньому». Оскільки Ірод, схопивши Йоанна, зв'язав його і посадив до в'язниці через Іродіаду, дружину свого брата Филипа, бо Йоанн говорив йому: «Не дозволено тобі її мати». Ірод хотів вбити його та боявся народу, тому що Йоанна вважали пророком. Коли був день народження Ірода, дочка Іродіади танцювала серед гостей і так сподобалася Іродові, що він з клятвою пообіцяв їй дати те, чого тільки не попросить. Вона ж, намовлена своєю матір'ю, сказала: «Дай мені тут на підносі голову Йоанна Хрестителя». Цар засмутився, але через клятву і тих, які сиділи, наказав дати, тож послав стяти голову Йоаннові у в'язниці. Голову принесли на підносі та подали дівчині, а вона віднесла її своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло, поховали його, та й пішли і сповістили Ісуса. Слово Господнє.
1: Христе.
0: Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, фрагмент Євангелія, який сьогодні церква нам дає, про Йоанна Хрестителя, про Ірода, котрий, слухаючи правду про себе, боявся дослухатися і дати цій правді змінити його життя. І з цього фрагменту можна видобути для себе певну думку, на котру варто звернути увагу, котра має в нашому житті дійсно пропрацювати нас самих. Ми дуже часто маємо в собі синдром Ірода, як би це дивно не прозвучало. Синдром Ірода, тому що ми чуємо правду про самих себе. Можливо, навіть її усвідомлюємо. Але ця правда залишається на якомусь такому недоторканому рівні, бо це вимагатиме від мене якоїсь зміни, переміни мого серця, зміни мого життя і так далі. І ця правда в певному сенсі стається для мене такою невигідною. Я буду її підпускати до себе, але тримати її ув'язненою десь там, бо вона є для мене, скажімо так, болючою. І цей синдром, він може проявлятися в дуже багатьох таких ситуаціях, найпримітивніших нашого життя. Це може бути загальний осуд, наприклад, когось. На роботі чи десь там в якомусь колективі можемо мати когось, хто буде таким ослом жертовним, на котрого будуть скидати всі провини. І навіть коли я буду знати, що це так не є, коли прийде час до мене висловитися, ну то я зазвичай промовчу, прийму сторону більшості, щоб не зашкодити собі, своєму авторитетові і так далі. То, що відбувається з Іродом в цьому фрагменті, який ми тільки що почули. Дуже часто так є, що ми просто-напросто включаємо цей такий безпечний режим, на нашу думку безпечний, бо боїмося того, що це може зашкодити мені, моєму авторитетові і так далі. Подивіться на ту ситуацію, яка відбувається під час того бенкету. Ірод обіцяє перед всіма, що тільки попросиш. Він боявся Йоанна, але його шанував. Він тримав його поруч з собою, бо міг зразу його вбити. Євангеліст зазначає, Ірод хотів його вбити, але боявся народу, бо його вважали пророком. Він не тільки боявся тої правди, але боявся цілого народу, тобто загальної думки, що про мене скажуть, що про мене подумають. Я можу втратити владу, я можу бути вже невигідним для інших. І тут він знову тільки перед вельможами обіцяє щось. І тут вже немає місця на цей його страх, цю повагу. Тільки в нього є інше, щоб мене ці вельможі не скинули, не сказали, що я не тримаю слова, що моє слово нічого не значить і так далі. І, брати і сестро, в нас так дуже часто буває, що для нас важливішою є думка когось про нас, ніж думка самого Бога. ніж та правда, котру я знаю про самого себе, що я недосконалий і так далі, чогось мені не вистачає до зміни серця, до прямування до цієї святості. І я просто-напросто буду танцювати чи грати під ту дудку, якою мені будуть грати. І, брати і сестро, ця постава, вона не веде до доброго. Вона веде до закам'янілості, до того, що моє серце буде так твердішим, і я буду в цьому страху так цілий час жити, і не буде відмуватися жодна зміна мого життя. Просімо сьогодні Господа Бога, щоб ми, коли помічатимемо цей синдром Ірода в своєму житті, щоб ми йому протистояли, щоб ми намагалися дійсно відкликнутися на голос правди, щоб ми змінювали то своє серце, привертали його до Бога. Бо, знаєте, можемо казати, що так, я змінюю своє життя, я сповідаюся, я визнаю свої гріхи, я прагну святості. Але чи це не є тільки слова? Бо за словами повинна йти дія. Я маю, якщо я говорю, що я змінюю своє життя, то я маю щось з цим робити, я маю прикласти зусиль. Не тільки сказати, я змінюю своє життя, ув'язнити це все, і це все десь там сидить в мене в підвалі. Дістати це з підвалу і пропрацювати в собі. Почути, що то, що Ірод боявся чого, бо він йому звертав увагу, що ти неправильно живеш, живучистою жінкою Іродіадою. Оце жінка твого брата, тобі не можна бути з нею. Ліпше ув'язнити, сховати в підвалі, нехай собі там воно буде. Воно добре, я знаю, що воно добре, слушна думка, слушна ідея, але це воно мене не торкається. Брати і сестро, дістати це з того підвалу і змінити своє життя. Піддатися дії правди, бо та правда дуже часто є такою, що вона коштує. Але вона робить чудеса, вона перемінює серце, що є найважливіше. Просімо Господа Бога, щоб ми мали відвагу в собі, мали відвагу прийняти правду про самих себе, і не тільки просто прийняти, але щось з цим зробити, прямувати до святості, змінювати своє серце, своє життя, і цим самим ставатися святішим, не маючи жодного страху і будучи вільним. Нехай Господь Бог кожному з нас в цьому допомагає. Амінь.

0: Святкуючи День Святого Альфонса Марії Лігорі, засновника отців редемптористів, покликаних для проголошення реколекцій та місії, молімося в намірах Святої Церкви.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб священники, монахи та монахині своїм життям і молитвою наближали людям Христа. Тебе просимо. Молімося за священників, які проводять реколекції та місії, щоб їхня праця принесла плоди відродження релігійного життя. Тебе просимо. Молімося про мир та захист для всіх жителів України, щоб ми могли жити в любові та злагоді. Тебе просимо. Молімося про Боже благословення, необхідні благодаті, опіку Матері Божої, дарів Духа Святого для Матвія в день народження. Тебе просимо. Молімося за молодь, яка вирішила присвятити своє життя служінню Богові, щоб вона була вірна своєму покликанню. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь омив їх з бруду скоєних гріхів і щоб вони засяяли світлом істинної святості. Тебе просимо. Молімося за нас. Нехай наші вчинки будуть згідні з вірою, яку ми сповідуємо. Тебе просимо.
0: Боже Отче, одвічний пастирю і володарю всього світу, прийми молитви свого народу і обдаруй наші часи миром через Христа, Господа нашого.

0: Поліція, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, запали милостиво наші серця небесним вогнем Святого Духа, яким ти наділи святого Альфонса Марію, щоб він звершував ці тайни і в них приносив тобі самого себе, як святу жертву через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
0: Господи,

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній, Вічний Боже, через Ісуса Христа, нашого Господа. З радістю віддаємо честь святому Альфонсу Марії, якого Ти дав своєму народові як кревного пастиря. Його приклад зміцнює нас у доброму житті, Його слова нас навчають, а Його заступництво випрошує нам Твою опіку. Тому зі сонмами ангелів та святих співаємо Тобі гімн слави, безустанно взиваючи.

воістину святий ти, Боже джерело всякої святості. Тож у святиці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Велика тайна нашої віри.
1: Кожного разу, коли цей хліб споживаємо і п'ємо з цієї чаші, проголошуємо смерть Твою, Господи, і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, його помічником єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас, і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом і її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Молімося до Небесного Отця, так як нас навчив Ісус Христос.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого суміття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам, мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Боже, ти вчинив святого Альфонса Марію вірним служителем і провісником великих тайн. Вчини, щоб твої вірні часто їх приймали, а приймаючи прославляли тебе повіки через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Новина до Матері Божої Ангельської. Боже, котрий захотів уділяти людям різних благодатей за заступництвом Пресвятої Богородиці і вознесеної понад ангельські хори, даруй нам прощення за гріхи, обдаруй благодаттю участі у радощах неба. А у хвилину смерті цариця ангельська разом зі сонмами ангелів випросив у свого сина, щоб ми могли разом з тобою втішатися вічним щастям. Амінь. Пресвята Діво Марія, цариця ангельська, спогляй на нас тут присутніх, віддаючих шану твоєму синові, присутньому у пресвятих дарах. Збережи нас від нещасть, хвороб, різних небезпек, а особливо від гріха. Розпали наші серця любов'ю до Бога і ближнього. Найласкавіша мати, пам'ятай про нашу батьківщину, наші родини, і випроси для нас у свого сина різні потрібні благодаті. Для всіх померлих випроси прощення і прийми їх до Небесного Царства. Ми ж будемо прославляти Твою доброту через усі віки вічні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа,
0: молися нас за грішних, нині і в годину смерті нашої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Непорочна цариця миру, ми твої пригнічені лихом війни діти. Приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молися нас.

0: Прийміть Боже благословення. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми знаємо, що нас слухають діти разом з батьками, а навіть їх бабусі і дідусі. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитись з вами тим, що для нас дуже важливою справою є читання Біблії, через яку промовляє до нас живий Бог. Сьогодні з вами я, сестра Галина Кліменчук, палютинка з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та молодші парафіяни. Будь ласка, представтесь.
3: Мене звати Настя.
4: А мене Марина.
5: А я Анастасія.
1: Запрошую на початку катехези попросити про опіку Матері Божої і просити її заступництва за всіх наших слухачів. Радуйся, Маріє!
2: Благодаті повна, Господи!

0: смерті нашої. Амінь.
1: Ви, мабуть, погодитесь зі мною, що діти люблять слухати різні короткі оповідання і казки. Перед тим, як оголосити тему сьогоднішньої катехези, пропоную всім нам послухати коротке оповідання про шторм. Хто нам його зачитає? Насте, може ти? Будь ласка, зачитай.
2: Вітер завивав, блискавки пронизували небо, хвилі били у борт. Я вже думав, що нам кінець. Дідусь взяв мене рибалити на озеро. Але ми дещо запізнилися повернутися. І коли сонце зайшло, шалений шквал налетів на наш маленький човник. Дідусь наказав мені сидіти спереду, щоб човен не перекинувся. Жах охопив моє серце. Але потім я почав молитися. Мені тоді було 14 років. Я молився, щоб Господь захистив нас. Буря не втихла, але нам вдалося дістатися до берега. Про цей день не можу сказати, що коли-небудь глибше відчував Божу присутність, ніж тієї ночі під час бурі.
1: Скажіть, будь ласка, коли людина переживає за своє життя, коли вона боїться його втратити?
2: Під час катаклізмів, наприклад, землетрус, повінь, лавина, шторм.
1: Хто ще щось хоче додати?
3: Коли людина хворіє.
1: Дякую.
3: Особливо на невилікавну хворобу.
1: Дякую, Маріна. Як ви вважаєте, чи Господь Ісус має вплив на ці складні обставини?
4: Господь може нам допомогти переживати щось прикре. Ми можемо до нього звертатися з вірою, молитися.
1: Саме так. Дорогі діти та радіослухачі, сьогодні ми з вами матимемо ось таку тему катехези. Тихомирення бурі на морі. Це чудо описав в своїй Євангелії Матвій у 8 розділі. Запрошую всіх нас послухати про те, що відбулося з Ісусом і його учнями цього разу. Господь Ісус часто відвідував місця біля Галилейського озера. Це озеро через його величину називають море. Він навідувався тоді для того, щоб навчати людей, оздоровляти хворих і, можливо, часом, щоб самому відпочити. Якось наприкінці дня він сказав своїм учням: «Перепливімо на другий бік озера». Учні швидко налаштували човен, рушили на інший бік. Ісус розмістився в задній частині човна, ліг і заснув. Човен швидко рухався водою. Море було привітним і спокійним. Уявіть собі, дує легкий вітер. Вони все далі й далі віддаляються від берега. Невдовзі човен вже був на середині моря. Саме в ту мить небо почало темніти. Низькі темні хмари закрили сонце, а вітер почав посилюватись. Учні Ісуса Христа добре знали, що в такому випадку може початися сильна буря. Буря – це сильний вітер. Але вони були незлякливі, адже декотрі з них довгий час були рибалками і не раз потрапляли у шторм. Вітер ставав дедалі сильнішим. Він здіймав нижні великі хвилі, котрі кидали човен то в один, то в інший бік. Час від часу величезні хвилі потрапляли до човна, і він почав наповнюватись водою. Ще мить і здавалося, що він піде під воду. Зазвичай під час бурі учні знали, що робити і як вийти з положення. Однак ця буря була для них надто сильною, і вони злякались. А Ісус міцно спав. Навіть буря не збудила його. Збагнувши, що вже нема ні від кого чекати допомоги, учні збудили його та й благали: «Рятуй, Господи, гинемо!» Ісус звівся на ноги, поглянув спокійно на учнів і сказав: «Чому ви злякались? Чи ви дійсно маєте віру?» Тоді встав, наказав бурі і морю, і тиша велика настала. Вітер відразу вщух, і море заспокоїлось. Учні сповнились трепетом, усвідомлюючи краще, ніж досі, що Ісус Христос, котрий був разом з ними в човні, був Сином Божим, і що в Його присутності вони завжди знаходяться в безпеці. Вони дивувались і казали: «Навіть вітри та море слухняні Йому!»
4: А чому Ісус випоминає учням, що вони не вірили?
1: Може тому, що Він побачив, що учні боялись. Вони в цій тривожній ситуації перелякались. Тому Він вчинив чудо, тихомирив сильну бурю, вітер.
2: Що Ісус показав цим чудом?
1: Що Господеві кориться все довкола, і нема жодної речі, котра була б йому не підвладна. Адже Він – творець усього. Він також пильнує все, підтримує весь час. Далі учні спокійно морем продовжували подорож і щасливо дістались іншого берега. Пам'ятаймо, якщо ми з Христом і Він з нами, нам нема чого боятись і лякатись. Як тоді на озері, так і тепер Ісус закликає нас довіряти Йому під час штормів. Ми не обов'язково переживаємо буру на морі, але кожна дитина або доросла людина може мати свої проблеми. Які трудності виникають у дітей?
3: Проблеми в спілкуванні з однолітками.
2: Страх перед іспитом.
4: Розлучення батьків.
3: Коли в сім'ї є залежні від алкоголю або азартних ігор.
1: Для кожної людини її проблема набирає в власних очах великих розмірів. І тоді саме треба пригадати, що можемо звернутися до Господа і попросити Його допомогти. Інколи Він чудесним способом втихомирює вітри й хвилі, але часом робить дещо не менш чудесне. Він змінює наші серця, щоб довіряли Йому під час трудностей. Він закликає нас знаходити спокій у тій впевненості, що Він сам має силу сказати хвилям «Мовчи, перестань». Люблю часто повторювати такі слова. Ісус з нами завжди. Коли ми радіємо і коли сумуємо, якщо страждаємо і боїмось, чи то відпочиваємо, чи спимо. Подібно, як і учням, нам може здаватись, що Він спить. Але вистачило тільки попросити, і Ісус показав свою владу. Хочу, щоб ми ще звернули увагу на човен. Учні з Ісусом перебували в човні, їм було з ним спокійно, аж поки не надійшла буря. І коли він до човна вступив, за ним увійшли його учні. Як ви вважаєте, що значить війти в човен? Що є цим човном для нас сьогодні? Де ми перебуваємо разом з Ісусом?
4: Це війти в спільноту. Наш ковчег – церква.
1: Наш човен – це церква. Дякую, правильно. І він пливе по морю світу. А сатана заважає нам, як той міцний супротивний вітер. Особливо тоді, коли допливаєш до середини моря, як ми тут чуємо. Здіймає бурю, високі хвилі, щоб налякати, щоб потопити. Першу чергу – налякати. Тому, що якщо ми боїмося, ми вже здаємо позиції. Ми вже віддаємося на волю переможця.
2: Мені здається, що це подібно як боксери на рингу. Перед тим, як почати бій, дивляться один одному в очі, хто кого передивиться, хто отримує моральну перемогу. Бо коли він отримав моральну перемогу, то добити супротивника на рингу фізично йому вже нічого не варто.
1: Так і сатані. Якщо він нас злякав, то він може впливати на людину. А злякав чому? Тому що в нас слабенька віра. Якщо в мене міцна віра, то чи мене можна злякати? Кого я буду боятися? Господь зі мною, кого мені страхатися? Є ще одна проблема. Коли ми молимося і не отримуємо результату? Причини тут різні. Або не так молимось, або не про те молимось. І це треба чітко розрізняти. Не можна просити Божої допомоги в недобрих справах, якщо це буде шкодити мені або іншим. Якщо це гріх. Бог завжди нас вислуховує, тільки Він може вчинити не за нашими проханнями, а по своїй волі. Але може бути так, що ми помилково вважаємо Божі діяння своїми власними осягненнями. Це дуже добре ілюструє оповідання відомого нам Бруно Фереро. Послухаймо уважно. Воно називається «Паркування».
4: Він був справді блискучим менеджером. Робочий день був його організований бездоганно. Сприяли цьому комп'ютер, мобільний телефон і годинник. Цінував чи не кожну секунду свого часу. Одного дня він їхав до великої правничої фірми, де мав зустрітися з поважними людьми. Але розкішний хмародер, у якому розмістився офіс цієї фірми, був стоє у самісінькому середмісті. І менеджер якоїсь миті збагнув, що від'їжджаючи не брахував шаленого автомобільного руху в центрі міста, ані того, що матиме неодмінно труднощі з паркуванням своєї машини. І справді, діставшись до місця, він побачив, що мало не кожен квадратний метр прилеглої до хмародера території був зайнятий тим чи тим транспортним засобом. Від'їхав від центру на кілька кварталів, втім, як не вдивився, жодного вільного місця там і не знайшов. Тоді ледь не в розпачі почав молитись.
3: Господи, благаю тебе, допоможи мені, я так потребую зараз твоєї допомоги. Зроби так, щоб я знайшов місце для паркування. Якщо ти зглянешся на мою молитву, даю тобі слово, що неділя буду присутній на службі Божій.
4: І знову проїхав квартал або два, і знову нічого, яблуку ніде впасти. Став молитися ще палкіше.
3: Господи, я не маю права спізнитися на нинішню зустріч. Як поможеш мені відшукати місце для моєї автівки, я сповідатимуся щотижня, не забуватиму про вечірню молитву.
4: Молячись, він їхав поволі-поволі, водночас придивляючись до ситуації на вулиці. Господи, прошу тебе, якщо я знайду куток для паркування, щодня читатиму Євангелія. Може, навіть буду проводити катехизацію. Аж раптом за 3 метри від нього один автомобіль, від'їхавши, звільнив місце. Зіткнувшись з полегшенням, менеджер вголос промовив.
3: Господи, не турбуйся, я вже знайшов місце.
5: Спасибі, що так гарно нам зачитали це оповідання. Ще ми можемо додати коментар автора під цим оповіданням. Він звучить так. Молитва є найвеличнішим і найшляхетнішим пориванням людської душі, а не примітивною дією, спрямованою на відвернення лиха. На закінчення цієї катехези звернімося в молитві до Бога. Молімося. Дорогий Небесний Отче, Ти є один нашим найкращим захистом і скелею, всередині котрої ми не боїмося ніякого лиха. Ти засвідчив нам свою любов, віддавши за нас свого улюбленого Сина, а нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дай нам такої віри, щоб ми завжди цілком покладалися на Тебе і довіряли Тобі в усьому.
0: Амінь.
5: Дорогі слухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. До наступної зустрічі. З вами були сестра Галина Пальотинка з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та
6: Настя,
7: Маріна
8: і Анастасія.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіть!

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 1 серпня. Сьогодні, 1 серпня, Східна Церква обходить пам'ять святих семимучеників Макавеїв. Євреї забули про свого Бога. Вони грішили і поклонялися божкам, убивали своїх пророків і не слухали їх на поумлень та пересторог. За 3 дні від меча загинуло 80 тисяч народу, а 40 тисяч пішло в неволю. Цар забрав зі святині 1800 талантів грошима і повернувся до Антіохії, залишивши намісником фригійця Филипа. Святкувати суботу і навіть признаватися своєї віри було заборонено. бо за це погане жорстоко мучили і убивали. Якось на суд привели сімох братів Макавейських і їх матір. Їх імен Святе Письмо не подає, а згідно з переданням вони називалися Авим, Антонин, Гурій, Єалазар, Євсевон, Алим і Маркел, а мати – Соломонія. Святе Письмо каже, сталося також, що семеро братів з матір'ю були разом схоплені. Цар повелів їх катувати бичами та воловими жилами, щоб заставити їх їсти заборонену свинину. Потім їх стали бити бичами і жилами, та це їх не злякало, а найстарший з братів сказав, що всі вони готові померти за батьківські закони. Тоді кати розпалили великий вогонь, принесли знаряддя тортур, розпекли до червоного залізні ліжка. Найстаршому з сімох братів відрізали язик, відтяли кінці рук і ніг, здерли шкіру і кинули на розпечені бляхи. А коли він помер, молодші брати і матір взаємно скріплювали себе у вірі, щоб витримати муки і постояти за Божий закон. Другого брата замучили так, як і старшого. Той лиш з останнім подихом сказав мучителеві: «Ти, злочиннику, забираєш у нас це життя дочасне, але цар світу воскресить нас, що ми вмираємо за його закон до вічного життя». Коли третьому відтинали руки, він сказав: «Я маю їх з неба і заради його закону не дбаю про них. Від нього сподіваюсь знов їх дістати». Четвертий брат у найтяжчих муках перед останнім подихом сказав: «Ліпше померти від рук людей, коли хтось має надію в Бога, що він воскресить його знову. Для тебе ж воскресіння до життя не буде». Коли стали мучити п'ятого, той возніс очі до неба і сказав цареві: «Ти чиниш владою, що її маєш над людьми, все, що хочеш, хоч ти і тлінний. Але не думай, що Бог покинув наш народ. Завжди, отже, той побачиш велику його силу, і як він тебе і твоє потомство покарає». Шостий брат також мужньо прийняв муки і загинув. Як далі пише Святе Письмо, на очах матері гинули рідні сини, а вона благодушно все терпіла, уповаючи на Господа, і мужньо скріплювала кожного словами: «Не знаю я, як ви в моїм лоні з'явилися. Не я дала вам дух життя, не я звела докупи первні вашого тіла. Тож творець світу, який творив людину, коли вона поставала, і який дав буття всім істотам, і він віддасть вам назад у своєму милосерді дух та життя, бо ви тепер жертвуєте собою задля його святих законів». А коли дійшла черга до останнього, сьомого сина, Антіох, бачачи його молодість, пообіцяв йому всякі почесті і багатства, якщо його послухає. А коли це не допомогло, наказав матері, щоб вона намовила його до послуху. А вона сказала: «Сину мій, змилуйся наді мною, що носила тебе в лоні 9 місяців, що годувала тебе 3 роки і вигодувала та й довела до цього віку, кормивши тебе. Молю, дитино, поглянь на небо і землю, подивися на все, що є в них, і зрозумій, що все це Бог створив з нічого, і що людський рід став існувати таким робом. Не бійся цього ката, а гідний своїх братів прийми смерть, щоб я могла тебе в Божому милосерді знову мати разом з братами». Розлючений цар наказав мучити його більше від усіх. Отак він і розлучився бездоганно з життям, звірившись повнотою на Господа. Останньою після синів померла і мати. Для матерів не можна знайти ліпшого прикладу, як приклад святої Соломонії. Бо лиш та матір є добра, яка бажає дитині справжнього щастя. А для всіх нас нехай святими будуть слова святого Єлеазара: Навіть якби я і уник тепер людської кари, то рук Вседержителя ні живий, ні мертвий не уникну.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого Альфонса де Лігуорі. Святий віку просвітництва, учитель церкви, засновник чину місіонерів, найсвятішого Ізбавителя, покровитель сповідників і моралістів. Альфонс Марія де Лігуорі – син командора королівського флоту Дон Джузепе де Лігуорі і донни Катеріни Анни Кавальєро. Народився 27 вересня 1696 року в містечку Маріанелля неподалік Неаполя. Він був першою дитиною досить великої аристократичної родини. Як найстарший син, він був спадкоємцем маєтку, і тому батьки особливо ним опікувалися. Альфонс навчався під наглядом найкращих вчителів, що мало зусиль було докладено і для розвитку його мистецьких талантів. У 16-річному віці здобув подвійний докторат із цивільного і канонічного права і став одним з найвідоміших адвокатів Неаполя. Був у нього й небиякий мистецький хист. Альфонс був поетом, музикантом, архітектором і живописцем. Завдяки своєму розумові, красномовстві і шляхетності він виграє одну за одною складні судові справи. Але кар'єра Альфонса несподівано обірвалася, і причиною цього став програний ним судовий процес. Розчарувавшись у цілій правовій системі, він побачив тоді світ таким, яким він є насправді. «Даєш мені, світе, багатство безкрає, але не твої мого серця глибини. Багато людей за скарбами шукає, подай же їм щедро свою милостиню. Та почестей слави для мене замало, і розкіш твоя не існує для мене, бо іншого блага душа вже зазнала, і щастя у ньому моє нескінченне». Так написав Альфонс напередодні власного доленосного рішення змінити свій спосіб життя і присвятити його проповідуванню людям доброї новини про благодать Божу. І з того часу Альфонс проповідував для людей Слово Боже, віддаючи свої сили і використовуючи всі свої таланти, якими був щедро обдарований. Ще раніше, коли Альфонс помагав хворим у шпиталі Невеликовних, Господь кликав його до нового апостоляту. Тепер, прийнявши остаточне рішення, Альфонс пішов до церкви Матері Божої, викупу невільників, і склав на вівтар свою шпагу – знак приналежності до дворянства. Батькові Альфонс сказав: «Суди пройдений етап мого життя». Незважаючи на умовляння батька, юнак вирішив стати священником. І 21 грудня 1726 року отримав священиче свячення. Альфонс став одним із близько 10 тисяч неапольських священників, але священником особливим. Священником, який мав особливу мету. Альфонс був справжнім майстром пера. Він залишив після себе понад 100 книжок. Його твори у великій мірі формували все тогочасне релігійне мислення. У галузі релігійної літератури Альфонс де Лігуорі вважається найкращим італійським автором 18 століття. На гербі, заснованого Альфонсом де Лігуорі у 1732 році згромадження редемптористів, є такий напис «Велике у нього відкуплення». Ці слова взято зі 130-го псалма. В контексті псалма мова йде про відкуплення Богом. Це пророцтво про Ісуса, який своєю смертю і воскресінням визволяє людину з неволі гріха та смерті. Це і є правдиве Боже відкуплення. Засновник редемптористів святий Альфонс Лігуорі, роздумуючи над цими словами, поставив за ціль для свого згромадження проповідувати світові про любов Бога до людей, щоб про велике у нього відкуплення почув і повірив кожен.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
6: Україна під покровом Богородиці.
7: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святиною церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях. першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
6: Україна під покровом Богородиці.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми починаємо в студії Радіо Марія 1 серпня 2026 року наш ефір. Мене звати Алла Поліщук, я є волонтером Радіо Марії і розпочинаю.

Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя! Як зірка ранкова сяє, цей спогад про мужа святого, якого поставив ти, Христе, опорою церкви своєї. Він радо пішов за тобою, залишивши все ради тебе, а ти дав ім'я йому нове, що вибив на камені білим. Зодяг його в шати спасіння, за вірність, любов безкорисну, і з дерева життя йому, Христе, подав ти плоди споживати. Вказав через нього дорогу, що нас приведе в твоє царство, і грішникам дав ти надію, що милість проявиш над ними. Покорі складаємо шану тобі, ясне святості світло, з Отцем ти і Духом царюєш на троні одвічної слави. Амінь. Підвожу очі мої до тебе перед світанком. Усім своїм серцем я заволав, дай мені відповідь, Господи, я буду триматися твоїх настанов. Закликав я до тебе, спаси мене, і я стоятиму на варті твоїх свідчень. Стаю я в досвіда і проголошую, на твоє слово я покладаю надію. Мої очі прикидалися ще до світанку, щоб роздумувати над твоїм світлом. У своїй милості почуй мій голос, Господи, оживи мене за своїм присудом. Наблизилося до мене ті, що люблять зло, і від твого закону вони віддалилися. Ти ж, Господи, близько, і всі твої заповіді – правда. Віддавна я пізнав твої свідчення, бо ти їх встановив навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Підвожу очі мої до тебе перед світанком. Сила і міць моя, Господь, він став мені рятунком. Ті, які переможуть звіра, заспівають пісню Мойсея, служи Божого. Заспіваю Господа, бо славою прославився, коня і його вершників поверх море. Міць моя і пісня Господь, він став моїм спасінням. Це Бог мій, і я його прославлю. Бог батька мого, і я вихвалятиму його. Господь муж-воїн, Господь мій, ім'я його. Колісниці фараона та військо його вкинув у море. Я, подих у ярості твоєї, разом забралися води, піднялися немов стіна потоки, загусли безодні у серці моря. Сказав ворог, гонитиму їх до жену, розділю здобич, наповню ними душу мою, я вибудую меч мій, винищить їх рука моя. Ти подув своїм подихом і укрило їх море, потонули, мов оливу, у водах потужних. Хто як ти між богами, Господи? Хто як ти величний у святості, грізний у славі, що чиниш дива? Ти простягнув правицю твою, пожерла їх земля. У милості своєму провадив народ, якого врятував ти, і привів його у своїй потузі до житла святого твого. Ти поведеш їх і насадиш на горі спадщини твоєї, на місці, яке згуртував ти, Господи, собі для житла у святині, яку твої руки, Господи, утвердили. Господь царюватиме навіки і назавжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Сила і міць моя, Господь, він став мені рятунком. Хваліть Господа всі народи. Нехай погані ставлять Бога за виявлене їм милосердя. Хваліть Господа всі народи, прославляйте його всі люди, бо утвердилося над ними його милосердя, і Господня правда перебуває навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку.

спочатку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хваліть Господа всі народи. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму, і не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Серця святих звернені до Божого закону, серця святих звернені до Божого закону, їхні кроки не зійшли з дороги до Божого закону. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, серця святих звернені до Божого закону. Хто чинить істину, той іде до світла, щоб виявилось, що його вчинки зроблені в Бозі. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, що Він віддав і викупив свій народ, і підніс нам ріг спасіння в домі свого слуги Давида, як заповідав від віку устами своїх святих пророків спасіння від наших ворогів і від рук всіх тих, хто нам ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволений з рук ворогів без страху служити йому у святості і праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освіти тих, які сидять у темряві і смертній тіні, і спрямувати наші дороги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хто чинить істину, іде до світла, щоб виявилося, що його вчинки зроблені у Бозі. Прославляємо Христа, Бога Святого, і благаємо, щоб ми могли служити йому у святості і справедливості по всі дні життя, і закликаємо: лише ти, святий, о Господи, ти схотів стати подібними до нас в усьому, крім гріха. Господи Ісусе, помилуй нас! Лише ти, святий, о Господи, ти покликав усіх нас до досконалої любові. Господи Ісусе, обдаруй нас святістю. Лише ти, святий, о Господи, ти заповідав нам бути сіллю землі і світлом світу. Господи Ісусе, будь нашим світлом. Лише ти, святий, о Господи, ти прийшов не для того, щоб тобі служили, а для того, щоб служити. Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити тобі і нашим братам. Лише ти, святий, о Господи, ти відблиск слави Отця і відображення Його буття. Господи Ісусе, дозволь нам у славі споглядати Твоє обличчя. Лише ти, святий, о Господи, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Боже, Ти беззустанно даєш своїй церкві нові приклади життя чеснотами. Чини, щоб ми наслідували святого Альфонса Марію, єпископа в апостольській ревності, та разом з ним осягнули нагороду в небі. Через Христа, Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

А ми продовжуємо наш ефір і будемо далі молитися молитву бревіарій. Отож, розпочинаємо третю годину бревіарію. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тебе ми нині призиваєм, Духу, щоб рівний Божестві Отцю і Сину прийди до нас, серця наповни наші Твоєї ласки животворним світлом. Слова, думки, всі вчинки наші й воля хай Господу хвалу і честь возносять. Його любов вогнем нехай палає і обіймає люд усього світу. Дай через Тебе нам Отця спізнати і Сина Господа Твого Месію. Через незламну віру визнаємо, що Духу Ти від них обох походиш. Амінь. Настав мене, Господи, на стежку велінь Твоїх. Навчи мене, Господи, дороги Твоїх настанов. Я буду дотримуватися їх постійно. Пошли мені розум, і буду виконувати Твій закон. Я зберігатиму його всім своїм серцем. Провадь мене стежкою своїх заповідей, бо буде мені дуже до вподоби. Прихили моє серце до Твоїх свідчень, а не до користолюбства. Відверни мої очі, щоби не бачили марноти, оживи мене на своєму шляху. Виконай своє слово, дане Твоєму рабові, щоби мав Твій страх. Забери мене від зневіри, якої я побоююся, адже Твої присуди добрі. Ось я забажав Твоїх заповідей, у своїй правді оживи мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Настав мене, Господи, на стежку велінь Твоїх. Тим, хто Господа шукає, ніякого блага не забракне. Якщо ви скуштували, який Господь добрий. Величатиму Господа повсякчас, хвала йому постійно на моїх устах. Господом буду хвалитися, душа моя, нехай почують лаяні і розвеселяться. Звеличуйте Господа зі мною, тож разом прославимо його ім'я. Я шукав Господа, і Він дав мені відповідь і визволив мене від усіх моїх страхів. Погляньте на нього і просвітіться, і ваші обличчя не будуть засоромлені. Цей убогий заволав, і Господь почув. Він спас його від усіх його бід. Господній ангел утабориться навкруги тих, які його бояться, і визволить їх. Скуштуйте і побачите, як добрий Господь. Блаженний чоловік, що покладає на нього надію. Бійтеся Господа, його святі, адже ті, хто боїться його, не мають недостатку. Левенята нещасні та голодні, а ті, хто шукає Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тим, хто шукає Бога, ніякого блага не забракне. Господь близько людей, скрушених серцем. Прийдіть, діти, послухайте мене, і навчу вас Господнього страху. Хто та людина, яка бажає жити, якій любо бачити добрі дні? Тож утримайте свій язик від зла, і свої уста, щоби не говорили лукавого. Відвернися від зла і роби добро. Шукай миру і постійно прямуй до нього. Господні очі звернені на праведних, а його вуха на їхні благання.
але обличчя Господнє проти тих, які чинять зло, щоби вигубити із землі пам'ять про них. Вони закликали, і Господь почув, і визволив їх від усіх їхніх бід. Господь близький до тих, чиї серця в скорботі, і спасе лагідних духом. Багато скорботу праведного, та від них всіх визволить його Господь. Він зберігає всі його кості, жодна з них не буде поламана. Зло заподіє смерть лихому, і ті, які ненавидять праведних, осудяться. Господь викупить душі своїх рабів, і не будуть осуджені всі ті, котрі на нього покладають надію. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь близько людей, скрушених серцем. Щоб усі народи на землі зрозуміли, що тільки Господь, Бог і ніхто інший, нехай наше серце буде суцільне віддане Господу, Богу нашому, щоб ми ходили в Його установах і пильнували Його заповіді, як сьогодні. Боже мій, навчи мене ходити Твоїми стежками, веди мене в правді за Своїм навчанням. Господи Боже, Отче Всемогутній, обдаруй нас світлом Святого Духа, захищай нас, підлеглих Твоєї величі, від усіх ворожих небезпек, щоб ми постійно раділи, славлячи Тебе, через Христа Господа нашого. Амінь. Вислухай нас, Господи, обдаруй нас досконалим миром, щоб в усі дні нашого життя ми з радістю віддавались Твоїй службі, за заступництвом Пресвятої Діви Марії прийшли безпечно до Тебе через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. А зараз у нас буде музична пауза, послухаємо пісню сестер Тельнук «Встань, Господи».

Тож, дорогі радіослухачі, продовжуємо наш ефір і далі будемо читати, молитися Євангелієм сьогоднішнього дня. Тож, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу чустка про Ісуса дійшла до вух тетрарха Ірода, і він сказав своїм слугам: «Це Йоанн Хреститель, він воскрес із мертвих, і тому чудодійна сила діє в ньому». Оскільки Ірод, схопивши Йоанна, зв'язав його і посадив його до в'язниці через Іродіаду, дружину свого брата Филипа, бо Йоанн говорив йому: «Не дозволено тобі її мати». Ірод хотів убити його та боявся народу, тому що Йоанна вважали пророком. Коли був день народження Ірода, дочка Іродіади танцювала серед гостей і так сподобалася Іродові, що він з клятвою пообіцяв їй те, чого тільки вона попросить. Вона ж, намовлена своєю матір'ю, сказала: «Дай мені тут на підносі голову Йоанна Хрестителя». Цар засмутився, але через клятву й тих, які сиділи, наказав дати. Тож послав стяти голову Йоанну у в'язниці. Голову принесли на підносі і подали дівчині, а вона віднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло і поховали його, та пішли сповістити Ісуса. Слово Господнє. Тож, власне, текст такий надзвичайно сумний даного Євангелія якраз і свідчить про надзвичайну жорстокість, надзвичайно велику агресію та ненависть. А власне, вбивство Йоанна Хрестителя є саме тим таким вагомим прикладом того, наскільки суспільство полинуло, погрязло в гріху, в ненависті, в жорстокості. Власне, такі жорстокі нелюбові до людини, до Месії, до пророка. А власне, тому і є такі події. Тому, власне, і сьогодні ми стикаємося з великою несправедливістю, жорстокістю, ненавистю, яку маємо сьогодні у зв'язку з війною, у зв'язку з російською агресією по відношенню до України. Тож просимо Бога, щоб наше сумління, наше мислення не було поглинути гріхом, щоб завжди можна було керуватися здоровим глуздом, любов'ю і уникати, і не чинити ані справедливості, ані ненависті, ані таких злочинів, які були вчинені виключно із-за певних почуттів ненависті як до християнства, так і до пророка, так і до того, що Йоанн Хреститель саме був тим, який говорив правду, який дбав про заповіді, про закон Божий. І знаємо, що часто густо такі зауваження, така мова викликає ненависть, обурення. Тому на сьогодні насправді є так мало тих сміливців, які здатні говорити правду, правду в очі, тому що бояться бути засудженим, бояться бути відкиненим, бояться бути переслідуваним. От, власне, тому і багато зла в світі є, і багато виникає таких подій, які, власне, свідчать про те, що часто густо в нашому житті зло є провідним, яке лідирує, хоча Божа любов, Боже добро, воно перемагає, але не так помітно.
І тому просимо Бога, щоб Він нам додавав розуму, мудрості, здорового глузду завжди вибирати добро, завжди чинити справедливість. Хоча ця дорога надзвичайно складна, є надзвичайно багато перепон, надзвичайно багато супротиву, але віримо в те, що Божі слова, Божі заповідь, Божа обіцянка бути коло Нього в Царстві Небесному і жити життя вічним. Це і є та нагорода, яку Бог обіцяє за таке справедливе, чесне життя. Тож просимо Бога про дари Святого Духа і про те, щоб ми були мудрими, ми були чесними, справедливими і ніколи не керувалися негативними відчуттями, а завжди вибирали добро, яке в кінці кінців переможе. Тож зараз послухаємо пісню «Ісус – найкращий друг» гурту «Мелодія».

0: Тож, дорогі радіослухачі, ми починаємо молитовні інтенції. І тож нагадую, телефони студії Радіо Марія в місті Києві 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, а також номер телефону 066-563-07-24. Отож, будь ласка, телефонуйте, говоріть ваші наміри, ваші молитовні інтенції, щоб ми могли в прямому ефірі молитися, власне, в цих намірах. Тож, запрошую вас, маємо вже перший дзвінок з номеру 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу, Богу живому.
0: Слава навіки Богу.
1: Доброго ранку, ми з України, Віра, Тернопільщина. Моя подячна молитва за цілий тиждень. За все тобі я дякую, Боже, і славлю тебе разом з українським народом. Дуже дякую. Завжди мене. Я свідчу, Бог завжди зі мною. Я дуже вдячна йому, що він дає мені силу, терпіння, і він приходить до мене тяжку хвилину через люди, він посилає. От безвихідь є, і я рішаю свої проблеми разом з людьми. Я знаю, що то Бог вирішує мої проблеми і посилає людей. Молюся, як завжди, за всіх титанів наших, всіх-всіх одним словом, і воєнних, і ветеранів. Всіх не буду перечисляти. Поіменно молюся завжди. Я все вдома молюся. За радіо Марію, за всіх, всіх благодать радіо Марії, за всіх молильників, які разом зі мною моляться. Дуже вдячна я. Мої діти і внуки живі. І я дякую Богу. А яке здоров'я Бог дає, за таке і дякую. Слава Ісусу Христу! Щасливого дня вам праці! І щасливого дня Києву! Києву! Нашому титанові!
0: Дякую! Дякуємо всім, хто... і вам! З Богом! Тож, дорогі друзі, молимося разом з вами, молимося спільно, також зачитаю молитовні інтенції, які поступили на Viber, пише пані Таміла, слава Ісусу Христу, прошу про Божого милосердя для Ігора, що сьогодні помер, це було вчора, тож нехай буде вічне спочивання померлому і світло віковічне, нехай йому світить. Пан Іван пише, за здоров'я Івана і Олени, їх намірення і Боже благословення, за дар батьківства, за здоров'я Михайла, Емілії, Романа, Світлани, всіх рідних і близьких, за мир і спокій в Україні, за всіх воїнів. Щиро дякую, Радіо Марія, Божого вам благословіння. Тож дякуємо і вам, і молимося разом з вами, і чекаємо також на ваші телефонні дзвінки, щоб спільно молитися в потрібних намірах. Пані Лілія пише, дякую Богу за все, прошу про молитву, за Божу поміч, лінкуванні онкофрогорого Віктора, за його навернення, всі наміри серця довіряю Божому милосердю. Також пише благословення пані Надія, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за Божу, за мого внука Ігоря, за його побратимів. Вони в важкій ситуації, про Божу допомогу для них. Слава Ісусу Христу, прошу за зцілення нашої легіонерки Людмили Дмитрук. Тож молимося разом з вами, також пише пані Валентина, за воїнів Ореста, Володимира, Бориса, Богдана, Юрія, Петра, Артура, Артема, Богдана та всіх, хто нас захищає. пише наступна наша радіослухачка: «Слава Ісусу Христу! Прошу помолитися душі померлих, родичів за сина Валерія, 9 років по смерті, за батьків, за братів, сестер і всіх померлих родичів, за загиблими, за вічне спочивання, даруй їм, Господи». Тож маємо наступний дзвінок в студії з номеру 098. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі.
1: Навіки Богу слава! Я хочу сьогодні помолитись за свого чоловіка, який помер 4 місяці. Хочу помолитись за Радіо Марію, що воно мене тримає, бо я живу сама. Хочу помолитись, бо діти і внуки далеко, за дітей, онуків, за правнуків, за своїх парафіян, за своїх ксьонзів, які працюють в нашій парафії, село Скарженьках, Хмельницького району. Хочу ще помолитися за воїнів, які захищають нашу Україну, і за цих померлих, які померли за нашу Україну воїни, і які ще в полоні, щоб благополучно повернулись до своїх діток, батьків, матерів. Дякую вам, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу! Оставайтесь з Богом!
0: Дякуємо, і ми вам молимося разом з вами і віримо, що Бог обов'язково почує дані молитви. Пише пані Ірина: «Слава Ісусу Христу! В годину Божого милосердя прошу для нашого Господа Ісуса зцілення від хвороби для мене та мого чоловіка Романа, здоров'я для донечки і всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Ірини, Христини». Також прошу про молитву, пише пан Тарас, за молитовне поминання за здоров'я воїна Володимира, воїна Віктора, воїна Тараса на місяць серпень. Ось, пише пані Зоряна: «Молюся і прошу за молитву за опіки чоловіка Ігоря, який трагічно загинув 31 рік тому». Тож молимося всі разом і бажаємо йому вічного царства у небі. Про знайдена безвісті зниклих Славіка, Миколи, Сергія та Ігора. Про добру працю для Сергія та Тадея. Про одужання для Василя, зцілення для Юлії та необхідні Божі благодаті для цілої родини. Тож молимося разом, випрошуючи в Бога дані благодаті, бажаючи здоров'я. Маємо дзвінок наступний в студію. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
2: Алло.
0: Слава Ісусу Христу! Радіослухач номер 098. Говоріть, будь ласка, вашу інтенцію.
2: Прошу помолитися про припинення війни на Україні, про всіх воїнів, які захищають нашу країну. Прошу про молитву за Станіслава Шуляка, за Павла Снігура, отця Павла Шендеру. Подяка Пану Богу за благодаті, які вона мені дає і моїм дітям. За моє здоров'я, синове, невісток, внуків, сестрички Вері, її дітей, внуків і правнуків, за Діму, за Галину, за Милу, за Марусю, за померлих, за чоловіка померлого, сестрів померлих, шураків, племінників, за похресника Толю, за чоловікового брата і сестрів, за моїх батьків, за чоловікових батьків, за татових братів і сестрів, за похресників, за дідусів, за бабусів, за душі терплячих чистилищі і за женіних батьків, і за душі терплячих чистилищі, яких ніхто ніколи не молиться, які чекають розумку від нас. І за ваше сестричко здоров'я. Складаю вам здоров'я і терпіння. Слава Ісусу Христу!
0: Дякую, слава навіки Богу! І ми молимося далі і маємо наступний дзвінок в студію з номеру 093. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі! Говоріть, будь ласка. Радіослухачка зателефонували на номер 093. Ми вас слухаємо. Говоріть.
3: Алло, то я?
0: Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі. Говоріть, будь ласка.
3: Слава навіки. Люба Львів, дякую, що дозвонилася, бо не приймають. Я дякую Богу за всі благодаті і ласки, яким обдарує мене і мою родину. Буду молитися і прошу спільної молитви за справедливе закінчення війни, за Божий захист для кожного захисника і захисниці, за всіх волонтерів, медиків, священників, капеланів, які знаходяться на війні. Буду молитися також за Боже благословення для своєї великої родини, а особливо для своїх дітей і внуки Тараса, Оксани, Володі, Данила, за своє здоров'я, за здоров'я Мирослави, Івана, за здоров'я Стефанії, Галини, Лілі, і за спільноту матерів молитви і Марійська дружина, яка при церкві Вознесіння, яка молиться кожен день, щоб і Бог посилав здоров'я, бо жіночки старшого віку, молимося за перемогу, щоб вони дочекалися тої перемоги, щоб закінчилася війна і ми всі могли легше дихнути і подякувати Богу за перемогу. Буду молитися за душі воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за душі мирних жителів, дітей, які загинули під час цієї війни, які того два дні тому у Львові постраждало багато і загинуло. Багато не загинуло, дякувати Богу. І за душі, які відійшли з моєї родини, за душі терплячого чистилища, за яких ніхто не молиться. Дякую Радіо Марія, буду молитися за всіх священників, волонтерів, які приходять, служать нам, і за всіх працівників Радіо Марія. І ще попрошу, не раз вам бажають щастя і терпіння. То терпіння, то не говориться терпіння, ми маємо всі терпіння. Повинні говорити терпеливості, щоб ми то все переносили, ті всі болі, ті терпіння, які нам Бог посилає, з Божою терпеливістю. Але люди, скільки то зауважують, священники говорять, але все одно терпіння, один другому бажає терпіння. Терпіння ми маємо, ми кожний день і кожна родина має терпіння. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Тож молимося разом з вами. Маємо наступний дзвінок в студії номеру 098. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі.
4: Навіки Богу слава! Хочу я подякувати Господу Богу і Трусті Святій Масниці Божій, якому нам дає благодаті і добро в нашій родині. І хочу нашій Радіо Марії, таких добрих, гарних, як ви, людей, які нас проводите, подякувати Богу і нашій Марії. Хочу помолитися за всю свою родину, здоров'я на душі і тілі, щире розкаяння в гріхах, прощення гріхів, всім дарів Духа Святого, терпеливості в терпінні, і щасливої смерті, і опіки Матері Божої протягом всього нашого життя і дітей наших, і онуків, і правнуків, за усіх наших воїнів, лікарів, полонених, повернення діточок, яких викрали з України, і мир Україні, і світі, і навернення Росії, і за всіх священників. І хочу помолитися і попросити у Бога здоров'ячка до вдовця. Для отця Святослава, сестрички свої, щедрих благословень і світлого їм життя. А вам дякую і прошу теж благословення ваших сім'ї і вам, що ви так гарно працюєте для нас. Боже наш коханий, Матінко Божа, не залишай нас, вислухай наші молитви і подаруйся нам всі рімир, і які так всі люди прагнуть і ми разом. І дай здоров'я всім нашим хворим, моїм дітям, онукам і правнукам, хворій сестрі. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякуємо вам, молимося разом з вами. Маємо наступний дзвінок в студію. Радіослухач номер 093. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка.
5: Хочу помолитися за мир в Україні, за здоров'я своїх дітей, за всіх, хто потребує молитви. За воїнів, які важко, які в лікарнях, за своїх братів Миколи і Рухани, за закінчення війни, за закінчення цього жаху, Дякую.
0: Дякуємо і ми вам, і просимо Бога про мир для нашої держави разом. Маємо наступний дзвінок, що поступив на Viber. Дзвонить пані Ніна. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
6: Навіки слава Богу. Хочу подякувати Господу і Матінці Божій за всі благодаті і помолитися за мир Україні і цілому світі, за прощення моїх гріхів, дітей, чоловіка, всього мого роду і всіх людей світу. Господичку милосердний, прости нам усім, бо ми згрішили, і зупини цю страшну війну, і за навернення Росії, Європи, і за усе керівництво, і усіх людей до Бога, і за всіх воїнів, які нас захищають по всіх напрямках, і за всіх поранених, полонених і пропавших безвісти: Олега, Івана, Костю, Андрія, Валерія, Олександра, за Сергія, Миколая, Михайла, всіх, Господичку, віддаю твої руки, яких я знаю, що пропали і не знаю. І молюся за велику нашу родину Радіо Марія, за вас, сестричку, вашу родину, за директора, за всіх волонтерів, за всіх священників, єпископів, які приходять на це прекрасне радіо і проводять з нами катехезу. Щиро всім дякую. За своїх дітей молюся, за Алісу, Артура, Юру, Таню, Владіка, за внучка, за брата, його сім'ю, за сестру і сім'ю, за всіх сусідів, парафіян, друзів, однокласників, за Ніну Боднар, яка ногу зломила ще на Різдво, Господичку, дай їй здоров'я, щоб вона ходила до костьола. Молюся також за всіх онкохворих: Наталю, Меланію, Олю, Зою, за Андрійчика 2 роки. Боже, дай їм всім здоров'я. І молюся також за всіх-всіх померлих, особливо за воїнів, які загинули. Молюся також за Сергія, Андрія, Антона, Олексія, Ярика Резніка, за Миколая Сиріточку, за якого нема кому молитися, за Данилка 18 років, за Олега Качуровського, за всіх-всіх, яких знаю і не знаю, за своїх батьків, бабусів, дідусів, за всіх сусідів із Козлівки Шаргородського району, із Ілінець. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Я вам щиро дякую, сестричко.
0: Дякуємо і вам, з Богом. Отож, молимося разом з вами, а зараз послухаємо пісню «П'ятого океану», гурту «П'ятий океан», «Коли закінчиться війна».
7: Коли закінчиться війна, то все не буде, як раніше. Тепер ми станемо сильніші,

0: закінчиться. Війна.
1: Тож, дорогі радіослухачі, зараз о 10-й починається молитва, що завжди є у суботу першого місяця. Тож, після неї будемо молитися молитву Святого Розарію. А зараз приєднуйтеся до молитви.
2: Слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче встановити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики п'яти перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших п'яти субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню п'яти перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії. Практика п'яти перших субот місяця. Об'явлення у Фатімі, Португалія, тривали від 13 травня до 13 жовтня 1917 року і повторювались кожного місяця 13 числа. Під час об'явлень Богородиця з'являлась трьом пастушкам – Люсії Душ Сантуш, Жасінті Марту та Францишку Марту. І говорила, що прийшла переконати і застерегти людство, щоб змінило життя і не засмучувало Бога тяжкими гріхами. Нехай люди щодня моляться розарієм і покутують за гріхи. Правдивість своїх об'явлень у Фатімі Марія підтвердила чудом сонця, яке обіцяла. Це відбулось під час останнього об'явлення, на яке прибуло приблизно від 50 до 70 тисяч людей. Вже у 1930 році католицька церква офіційно визнала ці події як диво й откровення.

Божа матір показала дітям пекло і сказала: «Ви бачили пекло, куди йдуть душі бідних грішників. Щоб їх спасти, Бог хоче встановити у світі набожність до мого непорочного серця. Якщо зроблять те, що я вам скажу, спасеться багато душ і настане мир. Я прийшла просити про посвяту Росії моєму непорочному серцю і про те, щоб святе причастя у перші суботи місяця приймалося заради відновлення, порушеної гріхами справедливості. Якщо послухають моїх прохань, Росія навернеться і настане мир. Якщо ні, поширюватиме свої блуди по світі, спричиняючи війни та переслідування церкви. Праведні стануть мучениками, святіший отець багато страждатиме, багато націй буде знищено, але наприкінці моє непорочне серце восторжествує». Богородиця щоразу запевняла дітей, що молитвою, яка врятує людство, є розарій. Моліться розарієм щодня, щоб досягти миру та кінця війни. Хочу, щоб ви далі продовжували щодня відмовляти розарій на честь матері Розарію. Власне, у Фатімі, з'являючись втретє 13 липня 1917 року, Марія навчила нас додавати до кожного десятка розарія молитву. «О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя». А покутою має бути богослужіння до непорочного серця Діви Марії. Це богослужіння має кілька складових, виконання яких веде до нашого навернення і є відшкодуванням за зневаги непорочному серцю Марії, за тих, хто не хоче і не вміє цього робити. 10 грудня 1925 року Марія з дитятком з'явилася Люсії і показала їй серце, оповите колючками. Дитятко звернулося: «Май співчуття до серця своєї Пресвятої Матері, що оповите колючками, якими невдячні люди постійно його ранять. Немає нікого, хто б відшкодував цей біль». Марія сказала: «Дочко моя, поглянь на моє серце, оповите терновими колючками. Невдячні люди без перестанку ранять його своїм блюзнірством і неудячністю. Старайся хоча б ти порадувати мене, а також перекажи від мого імені, що я обіцяю прийти на допомогу в смертну годину тим, хто протягом 5 місяців у першу суботу місяця буде сповідатися, причащатися, молитися на розарії і перебувати зі мною подумки, розважаючи 15 хвилин над таємницями розарію в намірі відшкодування гріхів, учинених проти мого непорочного серця». Чому саме 5 субот, а не 9 або 7, як на честь Матері Божої Скорботної? Сестра Люсія відповіла: «У ніч з 29 на 30 травня я перебувала в каплиці з нашим Господом. Якщо не помиляюся, мені відкрилося наступне. Дочко моя, усе просто. Існує 5 типів образ і блюзнірства, спрямованих проти непорочного серця Марії. Перший – образ її непорочного зачаття. Другий – блюзнірство над її дівоцтвом. Третій – образа щодо її богоматеринства, коли визнається, що вона всього лише матір людини. Четвертий – святотатство тих, котрі відкрито намагаються прищепити дітям байдужість, зневагу і навіть ненависть до непорочної матері. П'ятий – святотатство тих, хто ображає її у святих зображеннях. Ось чому, дочко моя, непорочне серце Марії волає мене про справедливість. Але я хочу, щоб моє милосердя досягло тих душ, які мали нещастя заподіяти їй біль. Що ж стосується тебе, то прагни невпинно молитися і жертвувати, щоб спонукати мене виявити милосердя цим бідним душам». Сестра Люсія передала слова Ісуса настоятельці і духівнику. Але духівник відповів, що ця нова форма культу не так уже й потрібна світові, тому що багато людей і так приймають причастя по суботах на честь Матері Божої.

цариці Розарію. Під час наступної розмови Ісус на це відповів: «Справді, дочко моя, багато починають приймати причастя у перші суботи місяця на честь Богородиці, але мало хто з них завершує, і навіть вони роблять це заради обіцяних благодатей. Я ж прихильний до тих, які практикують відшкодувальних 5 перших субот місяця на честь непорочного серця Твоєї Небесної Матері, а не до тих, що практикують 15, але з холодною душею». Умови виконання практики посвяти 5 перших субот. Умова перша – сповідь у першу суботу місяця. Люсія розповіла Ісусові про труднощі, які виникали в деяких людей у зв'язку зі сповіддю у суботу, і просила, щоб сповідь була дійсною протягом 8 днів. Ісус відповів: «Сповідь може бути дійсною і довший час, але за умови, що люди перебувають у стані благодаті, приймаючи моє тіло, а також прагнуть пожертвувати це заради відшкодування гріхів, вчинених проти непорочного серця Марії». Посповідатися можна, наприклад, у першу п'ятницю місяця, але пам'ятаючи при цьому про відшкодування, пожертвуване непорочному серцю Марії. Що важливо, сповідатися треба у намірі відшкодування за ту зневагу, якої завдано непорочному серцю Марії. Намір можна пробудити у своєму серці під час підготовки до сповіді або ж коли уділяється відпущення гріхів. Умова друга. Святе причастя у першу суботу місяця. Прийняти причастя у намірі, про який просять нас Ісус і Діва Марія, щоб милосердя Боже торкнулося тих душ, які заподіють біль її серцю, щоб утішити пречисту Діву Марію, щоб була відновлена справедливість щодо її непорочного серця. Умова третя. Розарій, одна частина, у першу суботу місяця. Перед тим, як молитися на Розарії, слід пробудити у собі бажання відшкодувати гріхи, вчинені проти непорочного серця Марії, та сказати Пресвятій Матері, що будемо молитися з любові до неї і заради спасіння грішників. Після кожної таємниці Розарію необхідно додати слова молитви Ангела з Фатіми. «О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від пекельного вогню, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя». Умова четверта. Слід протягом 15 хвилин роздумувати над темами, які отримали з неба. Це може бути одна або кілька таємниць Святого Розарію. Та чи інша таємниця, можна роздумувати також над таємницями світла. Треба пробудити у своєму серці бажання відшкодувати провини грішників, які не хочуть слухати про Святу Матір, відмовляються бути її дітьми, провини тих, котрі байдужі до неї, ненавидять її та роблять усе, щоб її знеславити. Не забуваймо про намір відшкодування за всі блюзнірства та зневаги, завдані непорочному серцю Марії. Він є надзвичайно важливим в цій молитві. Про це нагадує нам і сам Ісус. Він говорив сестрі Люції, що цінність даного молебню залежить від того, чи люди мають намір відшкодування, щоб його пожертвувати непорочному серцю Марії. Саме тому сестра Люсія починає свої спогади таким зауваженням: не забувати про намір відшкодування, який є дуже важливим елементом перших субот місяця. «Тим, хто таким чином старається відшкодувати мені, – говорить Пресвята Діва Марія, – обіцяю супроводжувати у годину смерті, даруючи усі потрібні для спасіння милості».

0: Таємниця третя світла. Проголошення Царства Божого та заклик до навернення. Ми знову збираємося в першу суботу місяця, щоб об'єднати наші наміри з намірами непорочного серця Марії. Марія, ми хочемо відповісти на твій фатімський заклик. Отож, роздумуємо над таємницею третьої світла, проголошення Царства Божого та заклик до навернення. Читаючи наступні сторінки Євангелія, ми хотіли б хоча б раз перенестися в ті місця, в той час. Побачити прекрасну Галілею, її зелені пагорби, де, можливо, на одному з них Ісус колись вимовив прекрасні слова нагірної проповіді. Побачити натовп, який слідував за мандрівним учителем з Назарету з усіх навколишніх сіл і міст. Слухаючи його слова, вони були вражені його відповідями, його гостротою розуму та його знаннями, які безсумнівно перевершували знання багатьох рабинів, яких вони знали. Багато хто говорив про його чудеса, що він помножив хліб та рибу і нагодував ними велику кількість людей, що він міг навіть зцілювати різні хвороби. Він повертав зір і слух, він зцілював прокажених і паралізованих. Жителі Наїна навіть розповідали, як він воскресив з мертвих юнака з їхнього міста, єдиного сина вдови. Вони вже виносили його труну з міста для поховання. Бідна мати, недостатньо, що вдова, але й мусила ховати свою єдину дитину. Тому можна сміливо сказати, що вона сама ніби померла. І тоді Ісус, проходячи повз, підійшов до них, хто несли тіло, і торкнувся до тіла, не боячись заразитися ритуальною нечистотою, і наказав мерцю встати. І він одразу встав. Яка ж радість для матері! Натовп замовк. Та навіть вітер і море слухались його. Багато хто, мабуть, запитував, хто він? Кажуть, що він з Назарета. Що ж доброго може бути звідти? Але вони бачили, що Бог є з ним. Бо хто міг би творити такі великі знамення, якби Бога не було з ним? Ісус навчав. Він ходив, мандрував, змінював місця, кажучи, що йому ніде прихилити голову. Він казав нам дивитись на птахів небесних і польові лілії та вчитись від них довіряти. Він був вражаючим. Хто навчив його цьому? Ісус приваблював і заінтриговував. Він не дозволяв нікому пройти повз, не лише щодо своєї особистості, але й відносно слів, які промовляв. Він пояснював, що для цього він прийшов, що його послано проповідувати. З часом ці прекрасні слова із зеленої Галілеї про квіти, птахів, гірчичне зернятко, перлину в землі чи рибу, подібну до тих, що з Галілейського моря, ставали дедалі складнішими, вимогливішими, наближаючись до Юдеї, прямуючи до Єрусалиму, він частіше говорив про зречення, труднощі, втрату життя, хрест і необхідність навернення. Він не боявся голосно дорікати лицемірству, брехні та фальшивому благочестю. Він – пророк з Галілеї, син Йосипа, ремісник. Чи всі ці голоси, відлуння цих подій дійшли до тебе, Марія, у твоєму домі в Назареті? І як ти це пережила, коли тобі повідомили, що навіть твої сусіди, слухаючи твого сина, який навчав у твоїй синагозі в Назареті, були настільки ображені його проголошенням, коли він пояснював їм пророка Ісаю, що у своїй люті вони хотіли не тільки вигнати його з твого міста, але навіть скинути його з високої скелі та вбити. Хіба твоє материнське серце не тремтіло? Хіба воно не померло від страху тоді? Коли йому було 12 років, і він загубився під час твого паломництва до Єрусалиму, і ти знайшла його через 3 дні. Він уже сказав тобі, що він має бути в домі отця, і що ти не повинна хвилюватися. Ми можемо лише уявити, що відбувалось тоді у твоєму серці, де ти зберігала всі ці справи, і там, у своєму люблячому та чистому серці, ти постійно носила їх і розмірковувала над ними, не раз питаючи Бога, що все це означає. А тепер, коли він уже пішов з дому, коли його не було не лише 3 дні, а 3 тижні і місяці, і ти, безперечно, чула відлуння його слів, зустрічі, різних подій, хіба твоє материнське серце не тремтіло? Напевно, як кожна любляча мати, ти хотіла б обійняти його. Люблячі матері та добрі батьки розуміють це. Як би хотілося обійняти своїх дітей, пригорнути їх до себе, залишитися трохи довше. А вони завжди поспішають, завжди в дорозі, завжди роблять свою справу. Напевно, ти багато разів виходила перед свій будинок в Назареті, сподіваючись, що, можливо, він прийде один, або, як завжди, з групою учнів, слухачів, чи роззяв, і ти зможеш радіти його присутності. Це так красиво, але, мабуть, не дуже реалістично. Хоча ти була його матір'ю, ти знала і розуміла, що залишаєшся в його тіні. Ти не наполягала, ти не випереджувала, ти не нав'язувала свої плани. Навіть сам Христос колись сказав, коли ти прийшла за ним, що його сестра і брат, і навіть мати – це та, хто слухає Боже Слово і виконує його. Ти прийняла це, хоча і мала людське, материнське, любляче серце. І саме цьому ти навчаєш нас своїм ставленням, що нам не потрібно все розуміти одразу, що є речі, які ми повинні, як і ти, носити, зберігати в своїх серцях і обмірковувати, питаючи Бога, чого він бажає від нас, а не представляти йому каталог наших очікувань. Ти, Марія, знала, що твій син – син Всевишнього, і що він має місію, яку має виконати. Але скільки материнських і батьківських сердець носять своїх дітей в своїх серцях, тремтячи та невпевнені у їх виборі, життєвих рішеннях та їхніх наслідках. Ти навчаєш їх і нас довіряти. Ти навчаєш нас повністю довіряти їх у Божі руки. Віра в те, що вони є, і що це найважливіше. Коли Ісус проповідував Євангеліє, навчав, закликав до навернення і творив чудесні знаки своєї сили, твоє материнське серце завжди супроводжувало його. Чи то коли ти залишалась в Назареті, чи то коли, можливо, непомітно, ти супроводжувала його тут і там у радісні моменти, як на весіллі в Кані, але й у трагічно болісні, як на хресній дорозі. Ти була з ним, ти ніколи його не покидала. І в ту останню, найболючішу мить, коли були сказані його останні слова, цього разу з висоти Христа. Ти була поруч із ним. Ось твій син. Ось твоя мати. Це сповнення проголошення Євангелія в годину страждань. Ти була там. Ти також сьогодні з кожним із нас, без винятку, з усією церквою. Ти вірна діва. Ти не дозволяєш, щоб проголошення Євангелія замовкло, щоб голос твого Сина, який закликає до навернення та покаяння, не лунав. З'явившись у Фатімі, ти знову стаєш вісником Євангелія. Ти нагадуєш нам, до чого твій Син закликав і постійно закликає нас у своєму Євангелії. Так само, як він мандрував стежками Святої Землі, щоб проголошувати добру новину всім, так ти тепер подорожуєш і відвідуєш нашу землю, щоб наставляти, пробуджувати, мобілізувати та спасати нас. Скільки разів твоє серце тремтіло від думки, що хтось або щось може погрожувати Ісусу, що його противники влаштують йому чергову пастку, що вони хочуть схопити його та звинуватити. Хіба ти зараз не дивишся на нас, своїх дітей, з такою ж турботою, коли ми відходимо від Бога, коли сатана, противник, ставить нам свої пастки, і ми, не усвідомлюючи небезпеки, не слухаючи Христа ані твоїх слів застереження, йдемо до смерті, до знищення? Як же має боліти твоє серце, коли ти бачиш, як проголошене Євангеліє не досягає наших сердець, відскакує, ніби від стіни, подібне до зерна, закльованого птахами або посіяного на кам'янистому ґрунті чи серед терня, і не приносить очікуваного плоду? Скільки разів ти стримувала справедливе Боже покарання та його гнів, особливо через тих, хто зухвало відкидає Божу благодать, або хто гордо каже, що немає гріхів? Проте Бог нікого не карає, бо він милосердний. Скільки зухвалості та винахідливості в гріхах! І що ще можна сказати про різні профанації святого, святих місць, зображень, звичаїв чи навіть самого Пресвятого Таїнства? Свобода та толерантність, зрозумілі таким чином, мають своїм батьком диявола. Чи дозволено нам, тим, хто чує твій фатімський заклик, чує твій голос, що лунає істиною Євангелія понад 100 років, чи дозволено нам ігнорувати його? Чи дозволено нам не відповідати на таку велику материнську любов? В ім'я чого? Люди, які розуміють значення царства, запропонованого Христом, усвідомлюють, що варто пожертвувати всім, щоб досягти його, як з перлиною, яку купець хотів купити, навіть якщо це коштувати йому всього, як зі скарбом, знайденим у полі. Нелегко увійти в Царство Небесне. Ніхто не може бути впевнений, що отримає його. Проте смиренний крик розкаяної людини може змусити його двері широко відчинитися. Один із двох розбійників, розіп'ятий з Ісусом, благав: «Господи, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє». Ісус відповів: «Істину кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю». Твоя обіцянка, Маріє, дуже подібна до тих, хто, почувши твій заклик у Фатімі, відповідає на нього щирим серцем. Тож ми благаємо Христа разом з тобою словами, яких ти сама нас навчила. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від пекельного вогню, приведи всі душі до раю і допоможи особливо тим, хто найбільше потребує Твого милосердя. Амінь. Молитва перед Розарієм. Царицю Святого Розарію, у цю першу суботу місяця вдаємося до Тебе з молитвою Розарію, якою хочемо зменшити Твій біль, завданий нашими гріхами.
1: Дорогі радіослухачі, ми продовжуємо наш ефір. Слава Ісусу Христу для тих, хто приєднався щойно. І зараз будемо молитися молитвою Святого Розарію. Тож всіх вас запрошую. Нагадую, телефони студії в місті Києві, студії Радіо Марія. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, а також номер телефону 066-563-07-24. Тож розпочинаємо. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань третього дня воскрес із мертвих і вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих». Радіослухач номеру 098. Продовжуйте, будь ласка, молитву. Вірую в Духа.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Вірую в Духа Святого. Апостоленську церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата.
2: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Дякую за спільну молитву з Богом.
2: Дякую і вам з Богом. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Тож, дорогі радіослухачі, сьогодні будемо молитися зараз в даний час Розарій Славний. Таємниця перша – Воскресіння. Молімося, щоб священники ніколи не переставали проголошувати Воскресіння Христа і наше майбутнє Воскресіння. Це справжній пліт Христа, основа нашої віри і нашої надії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 093, продовжуйте, будь ласка, хліб наш.
2: Хлібна.
1: Виключіть, будь ласка, радіоприймач, бо так ехо і дублюється звук.
2: хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку,
1: І нині, і завжди, і на віки вічні.
2: Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Дякую за спільну молитву з Богом.
2: З Богом, з Богом.
1: Тож, дорогі радіослухачі, переходимо до другої таємнички – Вознесіння. Молімося, щоб священики допомагали своїм ближнім жити у спільноті святих в небі і на землі біля Ісуса і Марії, в такий спосіб готувалися до свого прославлення після смерті. Радіослухач з номеру, що зателефонували на Viber, розпочинайте, будь ласка. Отче наш.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє.
1: Нехай прийде.
3: Прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Дякую, сестричко, за молитву.
1: Дякую вам, до з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо молитву Святого Розарія зіслання Святого Духа. Молімося з Марією і апостолами, щоб Святий Дух зійшов зі своїми дарами світла і сили до сердець усіх, щоб обіцяний Дух, який будує і отримує церкву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 098, продовжуйте, будь ласка. Радіослухач з номеру 044, продовжуйте, будь ласка. Хліб наш насущний.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: яка була на початку, і нині, і по все час, і на віки віків. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
4: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Дякую за спільну молитву з Богом.
4: І я щиро дякую з Богом і вам.
1: Тож, дорогі радіослухачі, переходимо до четвертої таємниці Святого Розарію – Небозяття Діви Марії. Молімося, щоб ми представляли Діву Марію як зірку прославленої церкви, бо одного із нас будемо належати, одного дня будемо належати до цієї спільноти Ісуса в небі. Радіослухач номеру 044, розпочинайте молитву. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
5: На небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодать.
1: Зачекайте, перепрошую, радіослухач з номеру 044. Продовжуйте, будь ласка, другу зернинку. Радуйся, Марія.
6: Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні світло на Твою душу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні світло на Твою душу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні світло на Твою душу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні світло на Твою душу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні світло на Твою душу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні світло на Твою душу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенні світло на Твою душу.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
6: О Марії без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: І оставити миру.
1: Молись за нас.
6: Вічний відпочинок дай померлим усім, Господі.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Дякую і ми вам. Слава навіки Богу. Тож, дорогі радіослухачі, ми починаємо п'яту частину коронування Діви Марії. Молимося за нас усіх, за постійне повторювання вірникам, що Марія є нашою матір'ю, яка молиться за кожного з нас. Вона є царицею неба і матір'ю милосердя. Вона є спільнотою царицею, зброєю якої є ласкавість і доброта. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 098, продовжуйте, будь ласка.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
7: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вісні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата,
7: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
7: та особливо ті, які найбільше потребують твого серця.
1: Під твій захист прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими не погорди, в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво прославлена і благословенна.
7: Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую вам за спільну молитву.
1: Дякуємо ми вам з Богом. Отож, дорогі радіослухачі, власне, зараз буде передача, що називається «Життя святих». Отож, всіх вас запрошуємо.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Мати Божа милостива, чудотворний римокатолицький образ Богородиці 1598 року. На іконі Пресвята Діва Марія зображена в червоній сукні та зеленому плащі. Вона сидить на троні, огорнена хмарами. На правому її коліні стоїть маленький Ісус. Автором ікони вважають Йозефа Шольц-Вольфовича. На початку ікона зберігалася в родині Домагалича. Проте, коли зросла кількість бажаючих помолитися до цього образу, ікону перенесли до новопобудованої каплиці. У 1648 році ікона набула ще більшої популярності. Львівські міщани вважали, що Мати Божа Милостива порятувала Львів під час облоги козацько-татарського війська Богдана Хмельницького. Згодом 1 квітня 1656 року каплиці перед цією іконою склав обітниці за оборону Речі Посполитої король Йоанн ІІ Казимир. Тоді король урочисто проголосив Богородицю королевою Польщі. Оскільки число бажаючих помолитися до ікони щороку зростало, її в 1765 року перенесли з каплиці до Латинського собору. Згодом львівський архієпископ Римокатолицької церкви проголосив образ чудотворним. 12 травня 1776 року ікону Матері Божої Милостивої перенесли до собору і увінчали папською короною. Після Другої світової війни ікону вивезли до Кракова, відреставрували та виготовили дві його точні копії. Ікона Діви Марії є покровителькою Львівської архідієцезії. Її свято відзначають щороку 1 квітня. За роки існування ікони відбулося багато зцілень та чудесних випадків з допомогою Матері Божої Милостивої. Наприклад, у 1664 році у присутності короля Казимира одного військового чоловіка було смертельно поранено двома кулями. Лікарі не мали вже жодної надії на його одужання. Проте після складання обітниці перед образом Матері Божої Милостивої він повернувся до здоров'я.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: На радіо Марія програма «Життя святих».
3: 1 серпня. Сьогодні, 1 серпня, Східна Церква обходить пам'ять святих семимучеників Макавеїв. Євреї забули про свого Бога. Вони грішили і поклонялися божкам, убивали своїх пророків і не слухали їх напоумлень та пересторог. За 3 дні від меча загинуло 80 тисяч народу, а 40 тисяч пішло в неволю. Цар забрав зі святині 1800 талантів грошима і повернувся до Антіохії, залишивши намісником фригійця Филипа. Святкувати суботу і навіть признаватися своєї віри було заборонено, бо за це погане жорстоко мучили і убивали. Якось на суд привели сімох братів Макавейських і їх матір. Їх імен Святе Письмо не подає, а згідно з переданням вони називалися Авим, Антонин, Гурій, Єалазар, Євсевон, Алим і Маркел, а мати – Соломонія. Святе Письмо каже, сталося також, що семеро братів з матір'ю були разом схоплені. Цар повелів їх катувати бичами та воловими жилами, щоб заставити їх їсти заборонену свинину. Потім їх стали бити бичами і жилами, та це їх не злякало, а найстарший з братів сказав, що всі вони готові померти за батьківські закони. Тоді кати розпалили великий вогонь, принесли знаряддя тортур, розпекли до червоного залізні ліжка. Найстарший

0: Закону не дбаю про них, від нього сподіваюсь знов їх дістати. Четвертий брат у найтяжчих муках перед останнім подихом сказав: «Ліпше померти від рук людей, коли хтось має надію в Бога, що він воскресить його знову. Для тебе ж воскресіння до життя не буде». Коли стали мучити п'ятого, той возніс очі до неба і сказав цареві: «Ти чиниш владою, що її маєш над людьми, все, що хочеш, хоч ти і тлінний. Але не думай, що Бог покинув наш народ. Завжди, отже, той побачиш велику його силу, і як він тебе і твоє потомство покарає». Шостий брат також мужньо прийняв муки і загинув. Як далі пише Святе Письмо, на очах матері гинули рідні сини, а вона благодушно все терпіла, уповаючи на Господа, і мужньо скріплювала кожного словами. «Не знаю я, як ви в моїм лоні з'явилися. Не я дала вам дух життя, не я звела докупи первні вашого тіла. Тож Творець світу, який творив людину, коли вона поставала, і який дав буття всім істотам, і він віддасть вам назад у своєму милосерді дух та життя, бо ви тепер жертвуєте собою задля його святих законів». А коли дійшла черга до останнього, сьомого сина, Антіох, бачачи його молодість, пообіцяв йому всякі почесті і багатства, якщо його послухає. А коли це не допомогло, наказав матері, щоб вона намовила його до послуху. А вона сказала: «Сину мій, змилуйся наді мною, що носила тебе в лоні 9 місяців, що годувала тебе 3 роки і вигодувала та й довела до цього віку, кормивши тебе. Молю, дитино, поглянь на небо і землю, подивися на все, що є в них, і зрозумій, що все це Бог створив з нічого, і що людський рід став існувати таким робом. Не бійся цього ката, а гідний своїх братів прийми смерть, щоб я могла тебе в Божому милосерді знову мати разом з братами». Розлючений цар наказав мучити його більше від усіх. Отак він і розлучився бездоганно життям, звірившись повнотою на Господа. Останньою після синів померла і мати. Для матерів не можна знайти ліпшого прикладу, як приклад святої Соломонії. Бо лиш та матір є добра, яка бажає дитині справжнього щастя. А для всіх нас нехай святими будуть слова святого Єлеазара: «Навіть якби я і уник тепер людської кари, то рук Вседержителя ні живий, ні мертвий не уникну».
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Альфонса де Лігуорі. Святий віку просвітництва, учитель церкви, засновник чину місіонерів, найсвятішого Ізбавителя, покровитель сповідників і моралістів. Альфонс Марія де Лігуорі – син командора королівського флоту Дон Джузеппе де Лігуорі і донни Катеріни Анни Кавальєро. Народився 27 вересня 1696 року в містечку Маріанелля неподалік Неаполя. Він був першою дитиною досить великої аристократичної родини. Як найстарший син, він був спадкоємцем маєтку, і тому батьки особливо ним опікувалися. Альфонс навчався під наглядом найкращих вчителів, що мало зусиль було докладено і для розвитку його мистецьких талантів. У 16-річному віці здобув подвійний докторат із цивільного і канонічного права і став одним з найвідоміших адвокатів Неаполя. Був у нього й небиякий мистецький хист. Альфонс був поетом, музикантом, архітектором і живописцем. Завдяки своєму розумові, красномовству і шляхетності

0: вероятності, він виграє одну за одною складні судові справи. Але кар'єра Альфонса несподівано обірвалася. І причиною цього став програний ним судовий процес. Розчарувавшись у цілій правовій системі, він побачив тоді світ таким, яким він є насправді. «Даєш мені, світе, багатство без краю, але не твої мого серця глибини. Багато людей за скарбами шукає. Подай же їм щедро свою милостиню. Та почестей слави для мене замало, і розкіш твоя не існує для мене, бо іншого блага душа вже зазнала, і щастя у ньому моє нескінченне». Так написав Альфонс напередодні власного доленосного рішення змінити свій спосіб життя і присвятити його проповідуванню людям доброї новини про благодать Божу. І з того часу Альфонс проповідував для людей Слово Боже, віддаючи свої сили і використовуючи всі свої таланти, якими був щедро обдарований. Ще раніше, коли Альфонс помагав хворим у шпиталі Невеликовних, Господь кликав його до нового апостоляту. Тепер, прийнявши остаточне рішення, Альфонс пішов до церкви Матері Божої, викупу невільників, і склав на вівтар свою шпагу – знак приналежності до дворянства. Батькові Альфонс сказав: «Суди – пройдений етап мого життя». Незважаючи на умовляння батька, юнак вирішив стати священником. І 21 грудня 1726 року отримав священиче свячення. Альфонс став одним із близько 10 тисяч неапольських священників, але священником особливим. Священником, який мав особливу мету. Альфонс був справжнім майстром пера. Він залишив після себе понад 100 книжок. Його твори у великій мірі формували все тогочасне релігійне мислення. У галузі релігійної літератури Альфонс де Лігуорі вважається найкращим італійським автором 18 століття. На гербі, заснованого Альфонсом де Лігуорі у 1732 році згромадження редемптористів, є такий напис «Велике у нього відкуплення». Ці слова взято зі 130-го псалма. В контексті псалма мова йде про відкуплення Богом. Це просто про Ісуса, який своєю смертю і воскресінням визволяє людину з неволі гріха та смерті. Це і є правдиве Боже відкуплення. Засновник редемптористів святий Альфонс Лігуорі, роздумуючи над цими словами, поставив за ціль для свого згромадження проповідувати світові про любов Бога до людей, щоб про велике у нього відкуплення почув і повірив кожен.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, для тих, хто приєднався щойно, отож зараз у нас в ефірі передача «Катехеза» з отцем Валентином, всіх запрошуємо. Також нагадую, телефони студії 044-577-56-45, 044-577-56-46 та 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отож, зараз доєднуємо отця Валентина. Слава Ісусу Христу, Отче! Вітаємо вас в студії Радіо Марія, слухаємо вас.
1: Ну що ж, ми ж як завжди в суботу беремо тему для катехези, недільну проповідь, наче недільну Євангелію. А сьогодні так вийшло, що сьогоднішня Євангелія йде якраз перед завтрашньою, і вони направді є дуже поєднані. І тому я сьогодні дозволю собі прочитати обидві Євангелії, сказати дещо про обидві. І думаю, що це лише збагатить нашу сьогоднішню катехезу. Отож, ми знаходимося в 14 розділі Євангелії від Матея. Того часу чутка про Ісуса дійшла до Ірода Чертворовласника, і він сказав до своїх слуг: «Це Іоанн Хреститель. Це він воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому. Бо Ірод був схопив Йоанна, зв'язав його і вкинув у темницю через Іродіаду, жінку брата свого Филипа. Йоанн бо говорив до нього: не можна тобі її мати. Він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження Ірода, дочка Іродіади танцювала перед усіма і догодила Іродові. Отож, клянучись, обіцяв їй дати, чого тільки попросить. Та під намовою матері своєї сказала йому: дай мені тут на полумиску голову Іоанна Хрестителя. І засмутився цар, але задля клятви тих, що разом за столом сиділи, звелів дати. Тож послав стяти голову Іоаннові у темниці. Принесли, отже, на полумиску його голову і дали дівчині, а та піднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло і поховали його. Пішли та сповістили про те Ісуса. Почувши це, Ісус відплив сам звідти човном у безлюдне місце. Довідавшись про те, багато людей пішло за ним пішки з міст. Вийшовши, Ісус побачив багатьох людей, змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. А коли настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти людей, щоб пішли у села купити собі їжі. Ісус же відповів їм: немає необхідності їм іти. Ви дайте їм їсти. Та вони говорять йому: маємо тут лише 5 хлібів і 2 риби. А він сказав: принесіть їх мені сюди. І звелівши людям посідати на траві, взяв 5 хлібів та 2 риби, підвів погляд до неба, промовив благословення і, розламавши, дав хліби учням, а учні – юрбам. І всі їли і наситилися, і назбирали шматків, що залишилося 12 повних кошиків. А тих, які їли, було близько 5000 чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Отож, ці два фрагменти є початком так званої частини хліба, вона є присутня у Марка і в Матвія, тобто дійсно таке повчання про Євхаристію. І перш ніж говорити про Євхаристію, про ламання ділення хліба на пустелі, ці обидва євангелисти подають цей бенкет на початку в замку Ірода. І якби їх можна дійсно порівняти, це такі речі, які одна одну заперечують. Правда, з однієї сторони тут ніби палац, центр життя, а з другої сторони пустеля. Місце, по суті, смерті. Людина, яка виходить на пустелю, починає вмирати. І теж, мені здається, не буде зайвим прочитати маленький уривок з книги «Приповідок». Він теж допоможе нам ще глибше зануритися в ці два фрагменти. В книзі «Приповідок» є такі дві особи. Персоніфікована мудрость і дурнота. Отож, мудрість звертається до людей і заохочує їх прийти до себе на бенкет. І так само дурнота. Отож, що говорить мудрість? Це 9 розділ книги «Приповідок». Мудрість собі будинок збудувала і витисала 7 стовпів до нього. Тобто можна собі уявити, як виглядає цей будинок, щось такого величного, ніби університет, ніби якась бібліотека, правда, тут якісь стовпи, 7 штук, якась архітектура є присутня. Забила свої жертви, вина свого налила, і стіл свій теж приготувала. Послала своїх служниць, щоб оповісти, по що найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному вона ж сказала: «Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте». Бачимо, що блюда, до яких вона запрошує, є хліб і вино. Дуже цікаве. Да, щось, що натякає або якось заповідає Євхаристію. «Киньте безумство, а житимете, ходіть дорогою розуму». І це були слова мудрості. І є теж дурнота тут представлена. Дурнота пустотлива, недбала, не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку, тобто жодного якогось такого величного будинку вона не збудувала, але на троні, так написано, на троні, на висотах у місті. Щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже: «Куда украдена солодка і смачний хліб прихований?» А він і не знає, що там тіні, і що її гості в самій глибині Шеолу. Тобто, ну, якось нібито зустрічаються таких два погляди на життя, кожен з них нібито має місце, і спокійно можна вибрати чи одне, чи друге. Але тим не менш, ми бачимо, що ця остання фраза, вона якби відкриває глибший зміст. Що так здається, що якщо людина там слухає цю дурноту, то ніби нічого страшного не відбувається. Відбувається дуже страшне. А він і не знає, що там тіні, і що її гості в самій глибині Шеолу. Тобто, ну, за цією глупотою стоять ще якісь особи, правда, які, ну, які, на жаль, десь там приходять з такого дуже нецікавого місця, з якоїсь преісподні. І це дійсно, ну, ці церкви відчули або, ну, якось зрозуміли, що практично такий самий поділ є в сьогоднішніх наших двох фрагментах. Що говорить Йоанн для Ірода? Не можна тобі мати її за дружину. Да, можна сказати, не можна тобі мати цю дурноту за дружину. Людина повинна, ну, якби обрати мудрість. Не потрібна тобі чужа жінка, не потрібен тобі цей перелюб. Ти є цар Ізраїля, ти стоїш на чолі такої держави, ну, народу Божого, і ну, але це дуже символічно, що власне сам Ірод цар якби зраджує свою дружину. Ну, то щось подібно і пророки говорили весь час про Ізраїль, що не завжди він був, дуже часто був невірний для свого Господа. Отож, так як ми сказали, цей палац Ірода, ну, ніби мав би бути якимсь таким центром життя, де відбувається бенкет, правда, є там багаті люди, які нібито в очах світу якимсь великим, при владі, музика грає, правда, танці, молодість, правда, я собі уявляю, там це все прикрашене квітами, да, але, на жаль, центром цього бенкету, можна сказати, таким центральним блюдом, або, як писали, власне, оці церкви, останнім рухом цього танцю, молодості, краси, правда, але, на жаль, поєднаної з дурістю, да, є ось, власне, це центральне блюдо, тобто голова пророка на полумисці. Да, то так, як, ну, можна сказати, що на сьогоднішній день нічого не змінилося, 2000 років минуло, але, власне, Слово Боже, Слово, яке говорили пророки до нас, воно десь затрачається дуже часто, власне, в такій атмосфері. Нібито ми розвиваємось, нібито наше життя прогресує весь час, але питання, чи в цьому житті більше життя, більше Бога, більше Слова Божого, чи навпаки менше. Да, ну, ми розуміємо, що Євангеліє не говорить, що молодість, краса, танець – це все погане. Ні, це все є добре, це все, ну, Боже створіння, і це, можна сказати, якраз найпрекрасніші роки, молодість, правда, життя людини. Але воно, не дай Бог, щоб воно поєдналося з дурістю. Правда, воно має поєднатися з мудрістю, і тоді дійсно ну, це буде таке прекрасне поєднання. А тут бачимо, що це є таке поєднання, яке, можна сказати, є смертельним. Правда, напевно, не хоче чути Слова Божого, напевно, не хоче дати цьому Слову Божому бути в його житті. Да, і закінчується, власне, цей бенкет, нібито центр життя. До речі, це ще ж святкування дня народження Ірода. Ну, власне, цей день народження перемінюється в день смерті Йоанна Хрестителя. При цій нагоді хотілося б звернутися до молодих людей. Я їм завжди кажу, що ну, молода людина, вона дійсно як Феррарі. Знаєте, є такі машини, вони ну, практично спортивні, да, але ну, можна ними їздити по дорогах. Звичайних вони дуже потужні, дуже швидкісні. В них дуже гарний такий контроль, правда, цей руль, вона дуже послушна, бо при такій швидкості, що ну, бути непослушною, то це дуже, як би сказати, небезпечне. Але найголовніше в таких машинах потужних і швидких – це є гальма, тормоз. Якщо цього немає, то ці машини дійсно стають небезпечними. І от, ну, дійсно, молода людина, ну вона дійсно є швидка, вона в повноті сил, радості, веселості, але як же ж часто, ну, якось, на жаль, ми зустрічаємо таких молодих людей, які, власне, без цих відповідних гальмів, да, не вміли затормозити вчасно, попадають якісь залежності, алкоголізм, наркоманія або, не знаю, якісь ці відносини неупорядковані, небажані вагітності і так далі. Ну дійсно, ну, хочеться. І що саме головне, нічого їм не кажи, бо вони самі мудрі. Ну, шкода, дуже шкода, правда, що люди можуть так собі зіпсувати життя, на жаль, обравши не ту жінку за дружину, да, так як Ірод. Да. Не можеш ти мати неї за дружину, ти повинен взяти собі мудрість. Ну і так, як ми сказали, да, тут є палац Ірода, ніби місце життя, радості і танцю, який закінчується смертю пророка, і навпаки пустеля. Це є місце смерті. Людина, яка виходить на пустелю, починає вмирати, бо там немає що їсти, немає що пити. Але ми бачимо, що це, власне, місце смерті, воно, як би сказати, розквітає таким запахом хліба, що ділиться між братами. Да, тобто не самим хлібом житиме людина, але Словом Господнім, правда, Словом, яке виходить з уст Божих. І ці люди, які пішли слухати це Слово Боже, вийшли на пустелю, ну, направді, вони зустрічають там Господа. І крім того, що вони почули це слово, да, незважаючи на те, що вони взяли з собою хліба, отримують навіть цей звичайний хліб насущний. Хоч ми розуміємо, що це ділення хліба, воно заповідає Євхаристію. Ми в центрі бачимо цього опису, власне, Ісуса, який благословляє Бога Отця, дякує йому за хліб і тоді ламає, роздає своїм учням, а учні роздають далі для натовпу. Тобто все те майже, що відбувається у нас на святій службі. Що ще, щоб якби покинути цей замок Ірода і піти за Ісусом? Що варто, ну, на що варто звернути увагу, на ці всі тонкощі, з якими Євангелія показує? Ну, є дуже багато тут цінностей в палаці Ірода, так як ми вже сказали. Молодість, краса, теж можна говорити, ну, наприклад, мудрість, да, або бажання мати, ну, ставати розумнішим. Ірода вона теж була. В Євангелії від Марка написано, що Ірод слухав Йоанна охоче, да, але з однієї сторони він слухав Йоанна, а з другої сторони слухав свою цю дружину, ну, майже дружину чи не дружину, правда, цю Іродіаду. І те слухав. Да, і бачимо, до чого це призвело, що ну, нічого мудрого він якби не... Ну, не мав великої мудрості через те, що, ну, власне, поєднував ці два джерела. Варто слухати одного, да, найкраще, власне, Слово Божого і найкраще його пророка. Далі він нібито шляхетний, Ну, бо дав слово, правда. Але ця шляхетність, ну, так як і всі ці цінності, які є присутні у нього на цьому бенкеті, вони якби така приправа. Щось таке поверховне, щось таке додає смаку, але все одно, на жаль, цим центральним блюдом є оця смерть, ця голова Йоанна Хрестителя на полумиску. Тобто ці всі цінності, вони втрачають свою вартість, якщо ними керує дурість. Можна сказати, що все в цьому замку якби танцює під ну, якби дудочку смерті. Да, і ці всі цінності, вони не служать до чогось, на жаль, доброго. Так само можна було б говорити, що він незалежний. Ну ти ж цар, тобто ти нікого не слухаєш, ти сам нібито все вирішуєш. Але ми бачимо цього царя, який звертається до дівчини, яка там, ну, гарно потанцювала. І що він говорить? Все тобі віддам. Да? Проси, що хочеш. Хоч півцарства, знову ж таки, в Євангелії від Марка йде про цих півцарства. Ну і знову ж таки ця мудра дівчина, не мудра дівчина, але вмісті того, щоб дійсно попросити щось цінного, попросила голову Йоанна Хрестителя. І це дійсно 2000 років минуло, а як не вміли дуже часто молоді люди вибирати щось доброго, ну так воно часом і на жаль залишається. Далі ще можна говорити про друзів, які тут є присутні, і нібито мали би бути якоюсь такою допомогою. Але якщо ти друзів вибираєш таких, які тобі правди не скажуть, швидше за все, оті, які там сиділи в нього на бенкеті, вони були всі такими, як би сказати, політично поправними, так, щоб не перечили, так, щоб не могли правди сказати. Швидше за все, такі люди добирають собі таких друзів. Ну, бачимо, що вони його тут і не виручили, і якось не напоумили, не допомогли вибрати справжнє, ну, добрий вибір зробити. Ну, і останній цей Пилат, за якого теж мова, ну, можна його похвалити, бо людина виконала свою роботу. Да? Тобто, такий звичайний нібито працівник. Ну, і в сумі всі тут, якби, хороші. Да, і ніхто нічого поганого не зробив, але в кінці кінців, власне, ось, ну, пророка не стало. Питання, чи Йоанн програв, чи Слово Боже програло, чи воно дійсно замовкло, ну, бо хтось сказав, що Йоанн помер на свою таку хворобу, якби професійну. Дуже часто, на жаль, пророки вмирали не своєю смертю, да, щоб це Слово Боже замовкло. Да, але чи воно дійсно замовкло? Ну, ми почали, цей фрагмент починається з того, що як тільки Ірод почув за Ісуса Христа, відразу в нього народилася така думка: а, це Йоанн Хреститель воскрес із мертвих. Чому так людина думає? Ну, швидше за все, що цей Йоанн не йде йому з голови. Тобто після смерті ця мертва голова говорить ще більше до нього, промовляє ще голосніше, ніж за життя. І чому, ну, і тому, якщо задаватися питанням, чи дійсно Йоанн програв, ну, мені здається, що все ж таки він виграв. Правда, вона, коли навіть одна людина неї говорить, вона залишається завжди правдою. І навпаки, брехня залишається брехнею, навіть якщо весь світ неї повторює. Отож, Йоанн тут, ну, виступає так, як таке зерно, яке було вкинуте в землю, да, учні його поховали. І починається, власне, ця розповідь про Ісуса, який, ну, з однієї сторони ніби відходить, ніби виходить, ну, віддаляється, але це починається новий вихід. Да, вихід, який призведе до ще більшої діяльності Ісуса Христа. І тут не є так, що Ісус, якби, ну, йому руки опускаються, він хоче сховатися. Думаю, що ні, що це все було заплановане. Наступний етап підготовки учнів – це, власне, ця частина хліба, в якій дуже багато буде говоритися і про закваску, і про хліб дітей. Да, і тобто, дійсно, це є така частина, яка дуже багато нам говорить про Євхаристію. Ну, і Йоанн, так як випереджав Ісуса з народженням, з публічною діяльністю, так само і випереджає Ісуса з його, ну, зі смертю, можна так сказати, але теж заповідає, що Ісус так само, на жаль, своєю смертю не помре. Отож, людина є тим, що їсть, і це людина сама вибирає. правда, що вона має, чим вона має живити себе, своє тіло і свою душу. Ми розуміємо, що тут в палаці Ірода нічого цікавого і важливого людина для себе не знайде, потрібно його покинути, потрібно вийти з нього, має відбутися цей вихід. Да, і так само, ну, в цьому замку цього Слова Божого, ну, не почуєш. Там забагато музики, заголосно, забагато серце якось, як би сказати, переповнене різними такими переживаннями непотрібними. І так само в теперішньому світі, теж в цьому галасі дуже важко почути Слово Боже і, в принципі, ідоли, які були тоді, ота влада, гроші і все інше, що заважало почути Бога, так само воно і тепер є присутнє. І тому, ну, дійсно, ми бачимо цей вихід. Ісус бере човна, випливає на човні, човен – це є символ церкви, а натовп іде за ним, а деякі навіть його випереджають на те місце, куди він приходить. Вже там зустрічає тих людей, про яких говорить, що вони були наче вівці без пастиря. Звичайно, розноження хліба, ну, пригадує нам Мойсея, через якого Бог Отець давав манну на пустелі, так само пророк Єлисей розмножував хліб. Тобто це все створює такий настрій, по-перше, виходу, а по-друге, ну, такої месійності Ісуса Христа. Він дійсно є той месія, який має прийти на місце Мойсея. Да, і це є той месія очікуваний, але додається, власне, мотив Євхаристії. Мотив ділення хліба. Ну, дійсно, так як ми вже казали, що не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих, тут є слово з великої літери. Тут є Ісус, який є словом. Через нього все було створене. Правда? І навіть віддаляючись від так званого того центра життя, тобто палацу Ірода, ідучи за ним на пустелю, все одно ми не програємо. Ми залишимось з тим, що дає хліб життя. Да, так і в Євангелії від Йоанна Ісус говорить на тему Євхаристії. Тобто, дійсно, ну, в центрі цього опису, вже другого опису, є Євхаристія. Ісус благословляє Отця за те, що Він дав цей хліб. Да, дає його учням, і учні мають давати його натовпу. Да, і цей наказ, який залишається весь час для церкви актуальним, ви дайте їм їсти, те, що Ісус каже учням. Да, тобто церква має таке надзвичайне покликання. На пустелі, там, де дуже важко здобути хліб, церква має його завжди мати. Да, і цей фрагмент, власне, вчить нас, як його здобувати, цей хліб, де його взяти на пустелі, да, так як учні питають Ісуса. Правда? Більше того, коли ми говоримо, що, ну, євангелист описує це все як такий вихід, треба вийти з палацу і так далі, піти за Ісусом на пустелю, тобто сучасна людина теж повинна навчитися цього, покидати цей світ час від часу, зосередитись на молитві, піти на святу службу Божу, направді, щоб зустрітися з Господом. То учні, коли Ісус питає їх за хліб, вони говорять, нехай повернуться. Нехай ідуть, звідки вони поприходили. Да, тобто учні пропонують такий антивихід. Більше того, учні пропонують, нехай куплять цей хліб. Да, тобто, ну, от взагалі, коли йде мова про церкву і нехай куплять, да, то розуміємо, що це таке поєднання, воно дуже і дуже негативне. Ну, в церкві не повинно бути таких моментів, коли якісь такі благодаті купуються за гроші. Правда? І тому ми бачимо, ну, що Матвій вже якось від початку, пишучи Євангелію, ну, підкреслює ось ці такі негативні речі. Да, що ну, розуміємо, що учні ще цього всього не розуміють. Да, вони саме вчаться. Правда, але Ісус каже, що ні, нікуди їм не потрібно йти, нікуди їм нічого їм не потрібно купувати, ви їм дайте їсти. Да, але тут цей момент, він дуже важливий. Чому? Тому що ну, дуже швидко сама церква може перетворитися на такий палац Ірода. Да, якщо дійсно от почнуть входити в церкву це той такий дух, який там панував на тому бенкеті. Тобто має бути велич, має бути влада, мають бути, не знаю, якісь гроші, мають бути щось там вирішувати цими грошима, щось має вирішуватись, то дуже швидко, власне, ну, такі зустрічі учнів можуть переродитися, на жаль, на, ну, на щось подібне до того палацу Ірода. Тобто, ну, потрібно триматися цього духа, духа пустелі, духа Ісуса Христа, духа, ну, такої простоти. Да, ми ж розуміємо, що там зібралися люди дуже прості навколо Ісуса Христа. Більше того, там ще й хворі були, Ісус їх всіх уздоровив. І якби вся ця історія розпочинається з того, що Ісус побачив цей натовп і змилосердився. І дуже цікаво пише Фаусті, каже, якщо немає ось цього милосердя на наших зустрічах, да, євхаристійних, то ось, власне, тоді дуже швидко ці зустрічі можуть переродитися на такий палац Ірода. Да, бо ми розуміємо це почуття милосердя. Ісус навчився його від Отця, правда, змилосердився над тими людьми, які були присутні. Дає це милосердя для своїх учнів, і учні мають його передати далі. Да? І це є Євхаристія, і це є завдання, власне, церкви. Да? І про цього духа, якого ми отримуємо від Ісуса Христа, духа насамперед милосердя, воно найбільше, мабуть, говорить про Бога, про його любов. Ми його повинні зберігати і передавати далі. Щоб дійсно не затратити і не перетворитися в щось інше. Направді, так думаючи, роздумуючи над сьогоднішньою катехезою, я так подумав, дуже часто, власне, на наших літургіях люди якось намагаються, не знаю, шукати яких додаткових речей. Наприклад, ну, є такі люди, які кажуть, а давайте ми повернемося до минулого, давайте ми будемо літургію відправляти на латинській мові. Я кажу, ну, без питань, я то неї зрозумію, але чи ви будете неї розуміти? Але навіщо нам це розуміти? Це все одно таїнство, воно має бути таким, ну, якимось таким містичним і так далі. Ну, але я не думаю, що Ісус тоді для людей там щось містичного, правда, говорив. Навпаки, він говорив так, щоб люди щось розуміли. Да? Я розумію, що хтось може створити якусь атмосферу через вживання літургії там латинської. Прекрасна справа, час від часу можна, але ж, ну, все одно. Чи дійсно це призведе до глибшої зустрічі з Ісусом Христом? Питання, мені здається, відкрите. Так само, ну, давайте, хай нам будуть там якісь співи, барабани, ми будемо хлопати і так далі. Ну, це буде якимось таким переживанням, особливо для молоді. Да, буде багато веселості, радості. Але питання, чи ви дійсно через це ближче зустрінетесь з Ісусом Христом, не проблема. Да, для молодих людей, ну, співи прославлення, вони мають бути дійсно такими співами прославлення, але насамперед в тому всьому, на першому місці має бути дійсно зустріч з Господом, а не, власне, якісь такі зовнішні переживання. Да, і от варто, мені здається, задуматись кожній людині, чи коли ми приходимо на літургію, то насамперед за що ми думаємо? Да, щоб дійсно зустрітися так, як там ті люди зустрілися з Ісусом, і він вилікував всі їхні хвороби. Да, деякі люди кажуть, ну, ми стільки ходимо на службу, і якось Ісус нас ні разу не вилікував. Ну, варто задуматись, чи дійсно та літургія була пережита як зустріч з Богом, да, як Євхаристія. Євхаристія взагалі перекладається з грецької мови як подяка. Чи вміємо ми подякувати Богові за те, якими ми є? Да? Чи вміємо ми подякувати Богові за те, що ми зараз переживаємо? Да? Чи вміємо ми довірити це все для Ісуса Христа? Так як він каже, ну, питає учнів, а що у вас є? Вони кажуть, 5 хлібів і 2 риби. Але що це є для такого натовпу? Ісус каже, принесіть мені це все, дайте мені це все. Да, і от дійсно кожна людина повинна почути цей заклик Ісуса, ну, довірся мені, давай мені все, що ти маєш, я це благословлю і побачимо, який буде результат. На так як учні, мабуть, жахнулися, ні, ви дайте їм їсти. А що ж я дам, як в мене нічого немає? Де тут на пустелі знайти щось? Принеси те, що ти маєш для Ісуса, Він тобі поблагословить, і ти побачиш, що будеш мати надмір. Насправді, вони ж роздали всім, і пізніше залишилось 12 кошиків. Тобто, 12 кошиків – це кожному учню по кошику, кожному апостолів. Да? І 12 місяців, Фаусті так цікаво пояснює. Тобто, кожний з апостолів отримав по кошику цих куснів, що залишилися. І якби це теж символ 12 місяців, тобто це завжди і для всіх, да, і є, власне, цей надмір. Да, бо дійсно, коли Господь щось дає, це не означає, що Він щось втрачає. У Нього цей надмір завжди є, і добре було б, щоб ми цей надмір, направді, переживали в часі кожної служби Божої. Те, що Ісус годує нас своїм тілом, це вже космос. Це вже збагнути неможливо, це вже пережити неможливо. І тому для мене якось там здається часом зайвими якісь такі декорації, що нам того бракує, нам по латині, нам щоб барабани були, нам ще щось там. І там же ж, крім того всього, ще ж є дійсно стільки цієї Божої благодаті, стільки того надміру, тієї Божої любові, вона залишається дуже часто невостребована. Або не прийнята, бо люди думали за якісь там інші речі в часі Євхаристії. І тому добре було б, щоб цей фрагмент направді навчив нас вміти якось віддалятися, правда, від цього палацу Ірода, тобто від цього світу, знаходити час на Євхаристію, так само теж на тій Євхаристії. Задатися цим питанням, що я хочу принести для Бога, да, що я хочу йому довірити. І пізніше ось цей наказ, який Ісус дає для церкви, він ж не дає його лише апостолам, священникам, монахам, монахиням, да, ви дайте їм їсти, мені здається, він всім учням це говорить. Да, і якщо хтось дійсно відчуває себе на пустелі з пустими руками, то цей заклик дійсно шокує. Бо якщо ти нічого не отримав, то що ти можеш давати? І тому, насправді, хотілося б з цієї нагоди побажати, або кожному з нас почати старатися, дійсно переживати літургію так, щоб вийти з таким величезним кошиком різних благодатей, і щоб мати що дати нашим ближнім. Бо ми тут вже зустрічаємося з Господом, а ті люди, яких ми зустрічаємо у світі на щодень, вони цього не мають такої благодаті. Да? І тому, насправді, це є наше покликання роздавати, запрошувати до цього джерела благодати, правда, щоб дійсно ми могли чимось нагодувати людей, ті, які, на жаль, не знають, де шукати Господа, де шукати, власне, цієї повноти, бояться виходити на цю пустелю, де ти є сам на сам з Господом. Маємо прекрасне покликання, маємо прекрасну місію. І добре було б, щоб ми так переживали Євхаристію, щоб ми до цієї місії були готові. Думаю, що ще є час на одне запитання. Студія, якщо хтось зазвонить, я буду радий відповісти.
0: Так, зараз чекаємо наших радіослухачів, щоб вони могли додзвонитися нам. Нагадую, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отож, телефонуйте, якщо маєте запитання щодо даної катехези, будь ласка, озвучуйте їх, ми будемо чекати, поки що, напевне, зараз або ж збираються наші радіослухачі з думками, або ж ще почекаємо, можливо, хтось і подзвонить. Зараз поки що наразі немає дзвінків. Тож дійсно дякуємо вам за такий гарний коментар. Власне, дуже, дуже цікаво те, що дійсно сам процес якби цього вбивства Іоанна Хрестителя спонукає до того, що дійсно таке бажання якби легковажне, і тут така посадова особа, як цар, робить такі вчинки виключно на емоціях, і дуже прикро, що ну насправді такі легковажні, такі питання життя смерті так інколи в історії легковажно вирішуються. Тож, напевне, ми можемо просити тільки Бога, щоб завжди нам додавав мудрості в тому, щоб наші дії ніколи не були такими легковажними. Якось так, напевне, так, отче?
1: Ну так, звичайно. Тим більше, що йдеться про пророка, тобто того, хто має говорити. Да, колись Бруно Фереро написав таку притчу, як йшли люди через пустелю. Взяли собі провідника, їх зустріли бандити і сказали, що ну, добре, ви всі можете йти, але одного нам залиште. Ну і люди так думали, кого б це залишити, всі вони були родичі, а цей провідник був для них чужим, то вони залишили його і в кінці кінців заблудилися і самі всі повмирали. От щось подібне відбувається тоді, коли людина позбавляє себе Слова Божого, да, і думає, що вона стає багатшою, але так направді втрачає одне з найважливішого, що взагалі є.
0: Так, маємо вже дзвінок у студії. Слава Ісусу Христу! Радіослухач номеру 044. Слухаємо вас, ваше питання.
2: Алло, слава навіки Богу. Мене звати Олександр. Мене цікавить присутність Ісуса під час літургії. Якщо він, ну так чи інакше, він присутній кожен раз, так? Але є люди, які бачать його, а є люди, які не бачать його. Чому ти не бачиш його, а інші можуть його бачити? Тобто, ну, в такому плані в мене питання.
1: Ну, звичайно, Ісус є присутній в Євхаристії, але бачать його люди, ну, в такий спосіб очима віри. Да, це не є бачення фізичне. Ну, хіба що дійсно хтось має якийсь такий надзвичайний дар. Да, і тоді дійсно...
2: Хтось бачить, там небо відкривається, там, наприклад, ангели співають, там хтось бачить прямо Ісуса, який сидить на престолі чи стоїть. Тобто, і мені цікаво, це бачать жінки. А ти не бачиш, ти стоїш і думаєш, так, що зі мною не так? Чому я не бачу?
1: Ні, я скажу, що ну, я все життя ну, є священником, я відправляю службу Божу, да, і я вірю в його присутність, я може часом більше або менше відчуваю неї, але так, що прям фізичними очима бачити. І, ну, я знавав людей, які мені розказували різні речі, але дуже часто це, вибачте, був діагноз. Правда, що вони от бачили і небо, і ангелів, і ангели, які перелітали з однієї руки на другу руку. Ну, але так, щоб іменно, я кажу, що фізично, це дуже рідко кому дається, і тому я би на це не налаштовувався, не чекав би цього.
2: Угу. Ну, просто якщо була одна людина, то зрозуміло, так, одна, друга, третя, четверта, і вони там всі бачать якось по-різному, і ти такий думаєш, ну окей.
1: Не переживайте, не
2: будемо по цьому просто фокусуватися.
1: Угу. По плодах їхніх пізнаєте їх, да. Дуже часто люди, які...
2: Ну, це люди зі спільноти, люди вже, які віруючі, люди, які постійно в церкві, в Євхаристії, тобто це свідомі люди, так? І звісно, що свідомі християни, тому і питають.
1: Ну, ну я маю надію, що я відповів. Це моя думка. Це моя думка.
2: Угу. Дякую вам, отче.
1: Будь ласка.
0: Отож, дякуємо вам за дану катехезу, дякуємо вам за те, що знаходите завжди час для Радіо Марія, для цих катехез, для роздумів. І також просимо вас, якщо можете, благословіть нас, нашу діяльність, всіх радіослухачів.
1: Ну, хочеться на завершення сказати, бо я розумію, що хотілося б якось дійсно переживати Євхаристію завжди глибоко і завжди зустрічатися з Господом в такий спосіб, але насправді ну, не переживати, якщо це відразу не вдається, і не опускати руки. Тільки дійсно ну, шукати Господа. Часом є люди, які насправді його дуже глибоко шукають, і коли читаємо їх містиків, які дійсно да, відчували, навіть мали видіння Ісуса Христа. Часом переживали такі моменти, що їм абсолютно Господь не давав відчувати свою присутність. Да, і це було для них дуже великим випробуванням. Тому тут немає якихось таких правил, і якби, ну, ніколи не варто оцінювати, правда, себе по тому, чи я вже бачу в містичний спосіб безпосередньо Бога, чи не бачу. Ні, переживаємо за те, що ми зробили правильний вибір, тобто обрали Господа за свого Спасителя і завжди трималися Його. Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Запрошую до себе на канал на Ютубі. Пустельня називається канал, там подібного роду коментарі і катехези є більше, ну, практично на кожний день. Так що запрошую. Пустельня канал.
0: Дуже дякую. Дякуємо вам, Отче. Гарного дня. З Богом.
1: З Богом.
0: Тож, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо наш ефір, послухаємо пісню «О царице», а далі будемо продовжувати нашу молитву.

Отож, дорогі радіослухачі, продовжуємо наш ефір. Зараз будемо молитися молитву, власне, Ангел Господній. Тож запрошую всіх до молитви, до молитовної, власне, інтенції. І ми розпочинаємо. Ангел Господній, благовістив Діві Марії, і зачала від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться зі мною по Твоєму слову. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті і хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічні. Амінь. Тож, дорогі радіослухачі, зараз будемо

муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа його сяє, більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу, Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Настав мене, Господи, на стежку велінь Твоїх, навчи мене, Господи, дороги Твоїх настанов, я буду дотримуватися. Твій закон я зберігати йому всім своїм серцем, провадь мене стежкою своїх заповідей, бо вона дуже мені до подоби. Прийми моє серце до Твоїх свідчень, а не до користолюбства, відверни мої очі, щоб не бачили марноти, оживи мене на своєму шляху, виконай своє слово, дане Твоєму рабові, щоби мав Твій страх, забери від мене зневагу, зневіру, якої я побоююся, адже Твої присуди добрі. Ось я забажав Твоїх заповідей, у Своїй правді оживи мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Настав мене, Господи, на стежку велінь Твоїх. Тим, хто шукає Господа, ніякого блага не забракне. Якщо ви скуштували, який Господь добрий, величатиму Господа повсякчас, хвала Його постійно на моїх устах, Господом буду хвалитися душа моя, нехай почують лагідні і розвеселяться, звеличуйте Господа зі мною, тож разом прославимо Його ім'я. Я шукав Господа, і Він дав мені відповідь, і визволив мене від усіх моїх страхів. Погляньте на нього і просвітіться, і ваші обличчя не будуть засоромлені. Цей убогий заволав, і Господь почув. Він спас його від усіх його бід. Господній ангел утабориться навкруги тих, які його бояться, і визволить їх. Скуштуйте і побачите, як добрий Господь, блаженний чоловік, що покладає на нього надію. Бійтеся Господа, його святі, адже ті, хто боїться його, не мають недостатку. Левенята нещасні та голодні, а ті, хто шукає Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тим, хто Господа шукає, ніякого блага не забракне. Господь близько людей, скрушених серцем. Прийдіть, діти, послухайте мене і навчу вас Господнього страху. Хто та людина, яка бажає жити, який любо бачити добрі дні, тож утримай свій язик від зла і свої уста, щоби не говорили лукаве, відвернися від зла і роби добро. Шукай миру і постійно прямуй до нього. Господні очі звернені на праведних, а його вуха – на їхні благання. Але обличчя Господні проти тих, які чинять зло, щоби вигубити з землі пам'ять про них. Вони закликали, і Господь почув, та визволив їх від усіх їхніх бід. Господь близький до тих, чиї серця у скруті, і спасе лагідних духом. Багато скорбот у праведного, та від них усіх визволить його Господь. Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде поламана. Зло заподіє смерть лихому, і ті, які ненавидять праведного, осудяться. Господь викупить душі своїх рабів, і не будуть осуджені всі ті, котрі на нього покладають надію. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь близько людей, скрушених серцем. Лукаве над усі в світі людське серце і ледаче –
хто його збагнути може? Я, Господь, відвідую серце, випробовую нутро, щоб відплатити кожному за його діяння за плодами його вчинків. Очисть мене від провин переді мною прихованих і захисти Твого слугу від пихи. Боже, сяючи вогню вічної любові,

любові. Вчини, щоб ми завжди, палаючи твоєю любов'ю, любили тебе понад усе і ради тебе ближніх через Христа, Господа нашого. Амінь. Вислухай нас, Боже, і обдаруй нас одосконалим миром, щоб усі дні нашого життя ми з радістю віддавались Твоїй службі і за заступництвом Пресвятої Діви Марії прийшли безпечно до Тебе через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господа, Богу подяка.

0: Літання до Діви Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас, Свята Маріє, молись за нас, Свята Богородиця Діво, молись за нас, Свята Діво над Дівами, молись за нас, Мати Христова, молись за нас, Мати Церкви, молись за нас, Мати Милосердя, молись за нас, Мати Божої Благодаті, молись за нас, Мати Надії, молись за нас, Мати Непорочна, молись за нас, Мати Невинна, молись за нас, Мати Пречиста, молись за нас, Мати Незаймана, молись за нас, Мати Наймиліша, молись за нас, Мати Придивна, молись за нас, Мати Доброї Поради, молись за нас, Мати Творця, молись за нас, Мати Спасителя, молись за нас, Діво Шанована, молись за нас, Діво Розсудлива, молись за нас, Діво Прославлена, молись за нас, Діво Могутня, молись за нас, Діво Ласкава, молись за нас, Діво Вірна, молись за нас, Дзеркало Справедливості, молись за нас, Престоле Мудрості, молись за нас, Причину нашої радості, молись за нас, Амфоро Духовна, молись за нас, Амфоро Славна, молись за нас, Амфоро Величної Побожності, молись за нас, Трояндо Духовна, молись за нас, Вежо Давида, молись за нас, Вежо зі слонової кості, молись за нас, Доме Золотий, молись за нас, Ковчего Завіту, молись за нас, Брамо Небесна, молись за нас, Зоре Світанкова, молись за нас, Зцілення Хворих, молись за нас, Прибіжище Грішних, молись за нас, Тихо мігрантів, молись за нас, розраду скорботних, молись за нас, допомогу християн, молись за нас, царице ангелів, молись за нас, царице патріархів, молись за нас, царице пророків, молись за нас, царице апостолів, молись за нас, царице мучеників, молись за нас, царице сповідників, молись за нас, Царице Дів, молись за нас, Царице всіх святих, молись за нас, Царице без гріха первородного зачата, молись за нас, Царице на небо взята, молись за нас, Царице Розарію Святого, молись за нас, Царице сім'ї, молись за нас, Царице миру, молись за нас, Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас, Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і одаруй нас вічною радістю через Христа, Господа нашого. Амінь. Також молимося в інтенціях, що надіслані нам в месенджері, пише пані Тетяна. Слава Ісусу Христу, сердечно дякую за всі вислухані молитви. Прошу про молитви за моїх померлих батьків, Нелю та Петра, за вічне спочивання для них, за донечку Софію, про здоров'я для неї, мудрості зростання у вірі, за відносини Тетяни та Олександра, щоби добрий Господь вів їх в мудрості та дарах Духа Святого, опіки Матінки Божої. Дякую вам сердечно. Пише наступне. кожна наша радіослухачка, прошу про молитву, про одужання для Василя та зцілення для Юлії, про необхідні Божі благодаті для Сергія та його рідних. Також пані Лілія пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за Боже благословення для моєї сім'ї, вірних друзів, для моєї донечки, за звільнення від залежності мого брата, за дар Святого Духа для мене. Дякую!» Пише пані Валентина: «Слава Ісусу Христу! Подяка Богу і молуся за мир, віру, надію, любов, перемогу над силами темряви, за всіх військових, полонених, поранених. Дуже прошу всіх радіослухачів молитися за навернення Росії, за папу Римського Лева, за всіх священників, богопосвячених осіб, за всіх хворих, за моїх рідних, за дітей, за онуків, гарну долю для Юлії, за всіх, кого маю в своєму серці, за дар здоров'я для мене, Валентини, за всіх померлих, за мого чоловіка Олександра, 2 роки по смерті, сусіда Валентина, Шидиковського, отця Хобсона, вічний спочинок для них, за вас, дорогі ведучі, дякую. Також молимося далі, пані Людмила пише: «Подяка Богу за всі його благодаті та милосердя для сім'ї Гоєк-Горєвих, Артковських, Поліщук, Йорш, Олійник, Чорних, Соболь. За Боже благословення, день народження для Соболь Людмили». Тож в цих інтенціях і молимося. Пише також пан Віталій про те, що власне велика небезпека стає дурість для молодих людей, тож просимо, щоб вони уникали цього. Слава Ісусу Христу, хочу помолитися за намір в нашій державі, за мир, за наших захисників, за свою родину, за Боже благословення для моїх дітей Анастасії, Максима, також за померлу матусю Катерину, бабусю Владиславу, батька Віталія. Щиро дякую Богу за його благодать. Також молюсь я, в свою чергу, за свою донечку Марту Анастасію, про Божий захист для неї, про успішний вступ до університету, про Божі дари, Божу мудрість і Божий захист за всю родину і за нас усіх, радіослухачів, волонтерів, працівників. Нехай добрий Господь завжди буде поряд з нами. Тож, зараз послухаємо пісню відомої української співачки Ірини Федишин. Тож, дякую тобі, воїне друже, послухаємо дану пісню. А далі будемо молитися молитвою Святого Розарію.
1: Хай

0: Тож, дорогі радіослухачі, а ми продовжуємо наш ефір. І слава Ісусу Христу для тих, хто приєднався щойно. Зараз будемо молитися молитву Святого Розарію. Тож, всіх запрошуємо вас, долучайтеся до даної молитви. Тож, розпочинаємо. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нагадую, телефони студії Радіо Марії, які незмінні ті ж самі, 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45, а також наш телефон, номер Viber 066-563-07-24. Тож запрошую вас всіх разом молитися, будемо молитися за Україну, за мир на нашій українській землі, про Божий захист для нас усіх, для наших родин, для наших близьких, для наших знайомих, для всіх українців, про завершення, якнайшвидше завершення цієї жорстокої, несправедливої для нас війни, яка триває вже дуже багато років. За всіх померлих на сьогодні, згідно статистичних даних, вже більше 50 тисяч воїнів загинуло в ім'я України, в ім'я українського народу, в ім'я того, щоб Україна продовжувала свою державність, свою самобутність, свою неповторність як держава. Більше ніж 300 тисяч поранених бійців, воїнів, які поранені, які мають ампутовані кінцівки, які мають вади зору, вади слуху. Тож просимо Божого благословення для них, Божого захисту, невичерпної віри, надії та невичерпного жаги до життя в ім'я нашої держави, наших рідних, наших близьких, в ім'я нашого існування на цій землі і виконання саме того призначення Божого, яке Бог нам дарував. Тож просимо в цих намірах і будемо молитися, звичайно, що таємниці скорботні. Запрошую вас всіх долучитися, молитви страждальні. І першу, власне, починаємо молитися даний розарій вже зараз. Тож, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Радіослухач, що зателефонували на телефон студії, номер 098. Будь ласка, продовжуйте молитву. Вірую в Духа Святого.
1: Вірую в Духа Святого, Святого Церковь Погрещається, Святий,
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, молись за нас грішних.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, молись за нас грішних.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, молись за нас грішниками,
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Маріє, без гріха первородного зачата. О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі. Дякую за спільну молитву з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, розпочинаємо першу таємницю скорботну. І, власне, перша таємниця – це кривавий піт у Гециманії. Євхаристія – свята трапеза, надзвичайна урочистість, радість вибраних. Ти, моя пожива, моя сила і утіха на цій долині сліз. Найсолодший Спасителю, дай, щоб все вже не мало ніяких бажань про світських радощах, але мав участь у твоїх стражданнях. Ціну твого прикладу, Господи, хочу керуватися лише твоєю волею і хочу лише тебе слухати». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 093, продовжуйте, будь ласка, хліб наш.
2: Хліб насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо вас всі наші.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до тебе прибігає.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо і всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Дякую за спільну молитву з Богом.
2: Дякую за молитву. Слава Ісусу.
0: Слава навіки Богу. Тож, дорогі радіослухачі, переходимо до другої таємниці Святого Розарія Страждального, бичування нашого Господа. Милий Ахче, який був виданий до злих рук, дуже дякую тобі за моє серце, під час святого причастя може стати твоїм прибіжищем. Якби ж ти для своєї великої любові забув про страждання і криваві рани, яких завдали тобі вороги, якби ж міг утішити твою страждальну матір, а з нею міг радіти у вічній славі, Господи, на основі твоєї обіцянки. Дай мені справжнього духа покаяння, щоб мені щиро каятись і виправляти свої падіння. Радіослухач номеру 098. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш. Радіослухач номеру 098, ви в ефірі. Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марію, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Дякую вам, слава навіки Богу. Тож, дорогі радіослухачі, молимося таємницю третю. І тернова корона. Божественний Спасителю, Твоє царство залишається тут навіки і ніколи не минеться. Пануй над нами завжди. Твоя тернова корона доказує мені, що Небесне Царство можна досягнути лише любов'ю та відреченням. Господи, на основі Твого прикладу терпеливо понесу тернову корону, якою коронує мене цей світ, що потім на тому світі міг мати участь у короні Твоєї слави. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 098, продовжуйте, будь ласка, хліб наш насущний.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам про вини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігає.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Дякую вам за молитви з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, а ми переходимо до четвертої таємниці «Важкий хрест». Мій Боже, бачу тебе в своєму серці, як в новій кольварії. Дійсно, моя душа є вершиною без урожаю та неплідною землею. Скільки благодати я задушив і змарнував своїми гріхами. Ти своїми стражданнями, своєю кров'ю зросив вершину, на якій стояв твій хрест. Зроби чудо і в моїй душі, зроби в ній золоту гору, обіцяну землю, багато на добрі вчинки і побожні думки. Радіослухач з номеру 098, розпочинайте молитву. Отче наш. Радіослухач з номеру 098, ви в ефірі.
3: Алло.
0: Слава Ісусу Христу.
3: Алло. Алло.
0: Ми вас дуже добре чуємо. Розпочинайте. Отче наш, що єси на небесах.
3: Візьміть виключіть, я вас прошу, виключіть музику.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця п'ята – розп'яття. Після смерті Ісуса зняли з хреста і поклали на руки Його Святої Матері. Тепер Тобі і я, Господи, який нескінченною любові зійшов з неба на цю землю, пропоную своє негідне серце, як обійми, до яких можеш бути покладений. Що говориш, Господи, моїй душі? Я знаю Твою волю, Господи, мій душі. Все знаю, я зобов'язаний власне, зректися себе і повністю жертвувати Тобі. Ти помер за мене тому, і я з радістю помру за Тебе, якби того від мене просив. Хочу жити для Тебе, Тобі присвячую все своє життя. Радіослухач з номеру 093, розпочинайте молитву. Отче наш...
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Свята Марія, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, до гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Під Твою милість прибігає, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста та благословена.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша. Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму сину мій віддай нас. Амінь.
4: Дякую. Слава Ісусу.
0: Дякуємо і вам. Слава навіки Богу. Тож, дорогі радіослухачі, залишилося декілька хвилин і будемо транслювати святу месу, святу літургію з церкви Різдва Богородиці, що в місті Львіва. Зараз послухаємо пісню хору «Інспіратом» з костелу Святого Олександра «Любов у гості святій».

дорогі радіослухачі. За декілька хвилин ми починатимемо транслювати святу месу з богослужіння з храму Різдва Пресвятої Богородиці. А я з вами прощаюся. Мене звати Алла Поліщук, я є волонтером Радіо Марії. Далі буде інша наша волонтерка Радіо Марії. Тож всіх благ вам, Божої любові, тепла, добра, гарного тижня і до наступних радіоефірів.

Благословенне Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. У мирі Господеві помолімся, за мир з висоти спасіння душ нашої Господеві помолімся, за мир усього світу, добрий стан, святий Божий, церкові, з'єднання всіх Господеві помолімся, за святий храм, цей тиші звіри, благовінням і страхом Божим, входи до нього Господеві помолімся, за святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, блажнішого патріарха нашого, Святослава, високопресвященнішого архієпископа і митрополита нашого, кір Ігора, Бурбовий єпископа нашого, кір Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діяконство за весь причати людей, Господеві помолімся, за Богбережний народ наш, за правління, за все військо, Господеві помолімся, за місто, це за всяке село, місто Україну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві помолімся, за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся, за тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених і за спасіння, Господеві помолімся, щоб визволити саме до всякої скорби, гніву і нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твою благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, помінувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: Незмінно ставши людиною і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертю смерть подолав ти один із святої Троїці, рівно славами та цим і святим Духом спаси нас.
1: Ще, милий Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твою благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими поминувши, самих себе один одної, все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо ти благий, людинолюбний Бог єси, тобі славу, посилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсе час, на віки.

0: перемоги на супротивників даємо, що за поміч має твою ручу миру непоборну перемогу.
1: Бо ти, святий єси, Боже наш, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсе часи, навіки.

0: До римлян послання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, хто вважає на дні, ради Господа на них уважає. І хто їсть, ради Господа їсть, бо ж дякує Богові. І хто не їсть, ради Господа не їсть і дякує Богові. Ніхто бо з нас не живе для себе самого, і ніхто не вмирає для самого себе. Бо коли живемо для Господа, живемо, і коли вмираємо для Господа, вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо ми, Господні, на це, бо Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім.
1: І духа відвоємо.
0: Від Матея святого Євангелія читання.

той час покликав Ісус своїх учнів і сказав їм: «Жаль мені цих людей, бо ось уже 3 дні, як вони зо мною і не мають що їсти, а відпустити їх голодними не хочу, щоб, бува, не охляли десь у дорозі». Кажуть до нього учні: «Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки люду?» Ісус спитав їх: «Скільки у вас хлібів?» 7, кажуть, «і кілька риб». Тоді він велів людям сісти на землю, узяв 7 хлібів та рибу, воздав хвалу, розламав і

став давати учням, а ті людям. Усі їли до наситу і назбирали кусків, що зосталися 7 повних кошів. Тих же, що їли, було яких 4000 чоловік, окрім жінок та дітей. І відпустивши народ, Ісус сів до човна і прибув у сторони.

0: Жаль мені цих людей. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Так Ісус виявляє свої емоції, свою любов до простих людей. Здавалося б, ну, та якось собі люди дають ради. Якось собі та й розберуться з тим, хто пішов, то якось мусив розраховувати на те, куди йде, і взяти відповідний запас води, хліба. Очевидно, тоді не було якихось таких супермаркетів по дорозі, магазинів, чи таких, де би можна собі було забігти, взяти якусь водичку чи кока-колу. Ні, люди мусили наперед подбати, щоб мати в запасі все необхідне – воду, хліб. Люди слухали Слово Ісуса. Вони були спраглі за справді живим Божим Словом. І, очевидно, Господь, коли люди думають про Боже, то Бог думає і про їхні потреби. Маємо собі це запам'ятати, бо іноді ми втрачаємо Боже, думаючи про людське. Але приклад сьогоднішніх святих, мучеників макавейських, дає нам можливість побачити цілу історію християнства, яке є мученичою історією, бо кров мучеників стала насінням для християн. І впродовж історії ми бачимо дуже-дуже багато страждаючих і замучених людей, які своє життя добровільно віддавали, щоби бути в єдності з Богом. Чому люди готові віддати те найцінніше, що ми маємо тут на землі, життя земне, щоби зберегти вірність Богові? А тому що Бог нам приготував щось більше і вічне. І, власне, починаючи від мучеників макавейських, ми чітко в Святому Письмі бачимо про воскресіння. Бо самі мученики, а це, власне, відбувалося тоді, коли ізраїльський народ чисельно десь зраджував Господу Богу і починав піддаватися на спокусу служіння іншим богам, тих народів, які були довкола. І Бог, посилаючи пророків, бачив, як люди їх вбивають і відмовляються від того, щоб бути вірними Господу Богу. Тоді Бог наслав, тобто, коли людина відмовляється від Бога, вона сама на себе насилає кару, та Бог це допускає кару, і приходить цар Антіох Сирійський, який нищить Єрусалим, зруйновує храм і, власне, збезчещує храм, забороняє святкувати суботи, забороняє поклонятися Господу Богу. Люди від цього, ті, які були вірні Богові, дуже страждали, бо хто не відмовлявся служити Господу Богу, того тяжко мучили і позбавляли всього, навіть життя. І прикладом цього стали оці сім мучеників макавейських, сім братів і їхня матір Соломонія або Соломія, якщо називають, були поставлені перед царем, щоб відмовитися від свого Бога. Але це був цілий процес, та, такий демонстративний, перед тим була спроба ще і такого старця, священника Єлеазара, підмовити, щоб він їв ідоложертвенне м'ясо і відмовився від служіння Богові, а приніс жертву іншим божкам. І він сказав дуже такі, йому було біля 90 років, сказав такі слова, каже, не личить мені за ту мить життя, яка мені ще лишилася, відмовлятися від тої вічності, яку Бог приготовив. Більше того, не личить мені бути поганим прикладом для молоді, бо я скоро відійду до свого Творця, а добрий приклад маю залишити, щоб молодь не подумала, що навіть старець Єлеазар відмовився від дороги спасіння. І, власне, ці мученики макавейські, не тільки вони, але й багато інших і старших, і навіть поган, побачивши мученичу смерті Єлеазара, були підбадьорені триматися до кінця, служити Богові. Коли замучили першого брата найстаршого, він відверто в очі сказав мучителям, що ви відбираєте в мене це земне життя, коротке, але Господь, Творець всього, приготував мені щось краще. Так само і другий, і третій, і всі шість братів, яких замучили, щось сказали. Та? Можна собі почитати детальніше, як вони відверто вже говорять про воскресіння, що Господь у воскресінні піднесе їх до нового життя. І тоді цей правитель Филип, наставник Антіоха, сирійського царя, каже до матері, ну пошкодуй хоча б свого наймолодшого сина, в нього все життя впереді. І пробував якось звести наймолодшого сина, каже, ну, ти молодий, подумай про своє майбутнє, я тебе винагороджу. Треба тільки, ну, зректися своєї віри. І пробував тоді, каже, до матері, ну, поясни йому, пошкодуй хоча б наймолодшого сина. І матір дуже гарно промовила тоді, цей, можемо собі почитати в книзі Макавеїв, як вона промовила до сина, каже, сину, я тебе 9 місяців носила в своїй утробі, але це не я, це Господь уклав твої руки, ноги, твоє тіло, це Він подарував тобі життя. І той, хто все сотворив, якому ми вірно служимо, він для нас приготував щось краще. Тому лишайся вірним, не засором мене і не підведи своїх братів, бо я хочу зустрітися з тобою і зі всіма своїми дітьми, щоб нікого не втратити, хочу зустрітися в небі у вічності. І тоді цей наймолодший син дуже відважно виступив і сказав таку промову, який засоромив і царя, і всіх, хто думав, що вони щось в тому світі можуть вирішувати. Господь потім покарав, власне, царя Антіоха, бо його тіло ще при житті почало розкладатися від страшної хвороби, де був сморід, де хробаки ще за життя точили і руйнували тіло Антіоха, який вважав, що він мало що не Бог на землі. Так, бачите, закінчується життя кожної людини, але вибір за нами. Чи ми справді лишаємося вірні Богові, чи ми за якусь коротку мить життєвих насолод готові зректися того вічного, що Бог приготував. В це свято братів макавейських, ну, якось так в нашому народі подумали, що якщо макавейські брати, то має бути мак. Але це не так, бо мова йде про первоплоди, і це не тільки мак, це інші речі, фрукти, які овочі можемо освячувати, а особливо на праздник Преображення, зілля на Успення. То тому сьогодні не є обов'язком щось посвячувати, але радше життя тих святих, яке дало приклад для також тисяч і мільйонів християн, як бути вірними Господу Богу, є сьогодні і для нас прикладом, бо ми живемо в той самий сьомий день, коли зло ще має певну силу, коли війни довкола, коли люди зрікаються Бога, сквернословлять, богохулять, чинять безчестя і осквернюють святі місця. Це ми нещодавно побачили в Меджугор'ї чи в інших місцях. І люди думають, що вони щось можуть в тому світі, але це дуже коротка мить, що ми щось можемо чи думаємо, що можемо. Але справді можемо, коли ми з Богом, можемо робити добро. Без Бога тільки зло. Тому стараємося бути в Божій ласці, щоб чути Бога, розуміти Його голос, що Його воля для нас приготовив, і щоб ми могли справді бути вірними Богові до кінця. І, можливо, приклад нашого життя укріпить чи наверне тих, хто будуть бачити нашу гідну поставу християнина, наші добрі діла. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Святішого Вселенського Архієрея Лева, Попу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігора, Болюбове єпископа нашого кір Володимира, за тих, що служить і послужили Святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за бомбережний народ, за правління, за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог своє милосердя споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив, що там свої всемогодні опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою силу ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєї наших українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від московських окупантів. Благаємо, щоб наші воїни були збережні від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого українського народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Триєдиний Бог прославив славою святих своїх вірних слуг, праведного митрополита Андрея, патріарха Йосифа, та всіх подвижників і сповідників віри нашої церкви та народу, молимось Тобі, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Господи Боже, спасіння слуг Твоїх, Ти не хочеш смерти грішника, лише він навернувся і жив сам і нині змилосердись над грішними слугами Твоїми і подай їм образ покаяння, примирі зі святою Твоєю церквою, молимось Тобі, вислухай. І помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, мир і спасіння для рабів Божих. Воїна Євгена, в якого сьогодні 39-й рік народження. Воїна Андрія, Мар'яна, Вадима, Артема, Данила і тих, що з ними, воїнів Андрія, що вважається безвісті зниклим тими днями нехай Господь збереже його життя і здоров'я за воїна Степана, Богдана, Ігора, Романа, Василя і тих, що з ними, воїна Назара, воїнів, Андрія, Олега з побратимами, безвісті зникло воїна Миколая, воїнів пораненого Сергія, пораненого Михайла, Богдана з побратимами, Дениса, Михайла, Богдана, Володимира, Богдана, Василя, Богдана, Олександра, Тараса, Юрія і всіх чисельно вписаних воїнів, за яких молитву творимо, щоб зберегти їх життя і здоров'я, за звільнення полонених, зцілення поранених, віднайдення безвісті пропавших, за перемогу нашого воїнства і нашого народу в цій визвольній війні, за рабів Божих, Мар'яну при надії, Вікторію при надії, Соломію з новонародженим дитям, за Святославу, який 44 роки, Ольгу в день народження 45 років, Соломію в день уродин, Світлану і всіх уродинників, іменинників, за зцілення важкохворих, Романа, Софії, одужання онкохворої Магдалини, зцілення онкохворої Ірини, хворих Оксани, Івана, Володимира, Миколи, Іллі, зцілення онкохворої Лілії, за успішну операцію, швидке одужання для Михайла, Божий захист для воїнів Степана, Андрія, Володимира, Олександра, Василя, Миколу і Олену в 11-ту річницю їх весілля. І всіх тут вписаних, нами поминаємих, за яких молитву творимо. За всіх наших парафіян, жертводавців, доброчинців, священиків, за всі спільноти, за весь причет цього святого храму, щоб зберегтися від усякої скорби, гніву і нужди. І щоб Господь сповнив їх добре прохання, Господи, молимось тобі, вислухай, милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутні людей, що очікують від тебе великої батої милості, за те, що творить на милостині за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог єси, тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще й щемрі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрій, що під владою твоєю завжди бережні, ми тобі славу висилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віків.

0: Полюбови єпископа нашого Кирволодимира, весь священичий діяконський монаший чин, бомбережний народ наш правління і все військо благородних і завжди згадуване доброчинців, фундаторів святого храму цього, і всіх вас, православних християн, хай повине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині, по все час і на віки віків.
1: Що ви царя всіх ми прийняли, що його славі невидимо супроводять ангельські чини. Алелуя, алелуя, алелуя.
0: Сповні молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, цей ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим входи до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: І сподобано знайти благодать перед Тобою, щоб була Твоя приємна жертва наша. Та що вселився дух благодаті Твої благів у нас, і в цих дарах, що перед нами і на всіх людях Твоїх. Щедротами до народного Сина Твого, з яким Ти благословенний єси, з пресвятим і благим животворчим Твоїм духом, нині і повсечас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир всім.
1: І духові Твоєму.
0: Возлюбімо один одного, щоб надумно визнавати.
1: Отче, Сина і Святого Духа, Тройцю єдинослушну і нероздільну.
0: Двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що за Цем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Милість миру, жертва, хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, хай буде з усім.

0: Прийміть, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів.
1: Амінь.

0: Амінь, амінь. Що були причасники на творець душі на відпущення гріхів на спільність зі Святим Твоїм Духом, на понту Царства Небесне, на сміливість перед Бою, на несудне на осудження. Ще приносимо Тобі цю словесну службу за спочилих вірі праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, евангелистів, мучників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що в вірі звершився.
1: Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну.

0: І незрівняно сонішові серафимів, що висотіння Бога Слова породило, сущу Богородицю тебе величаємо.
1: Найперше поміни Господи Святішого Вселенського Архієрея Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопресвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігора, Бребови єпископа нашого Кир Володимира, і даруй святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті, правильно навчали слово твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і співати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. Всіх святих, помінувши ще й щемери, Господеві, помолімся. За принесені, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, мислений свій жертовник, їх приємний запах духовний, зі славно божественно благодаті дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. З дня вседосконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших у Господа просім. Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім. Добре і пожиточне для душ наших і миру для світу, Господа, просім. Останок життя нашого в мирі покаяння завершити, Господа, просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому, просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мов.

0: Царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир всім.
1: І Духові Твоєму.
0: Голови ваші, Господеві, преклоніть.
1: Голові, Господи.
0: Благодаті, щедротами, людинолюб'ям, єдинородного Сина Твого, за яким Ти благословенний єси, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині, по все час і на віки віків.
1: Амінь.
0: І сподоби нас, могутньою Твоєю рукою, подати нам, Владико, причисти Твоє тіло і чесну крову через нас, усім людям. Боже, будь милостивий від мене грішним, Боже, будь милостивий від мене грішним, Боже, будь милостивий від мене грішним. Будьмо уважні.

0: вірою, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом.

0: Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє.
1: Побачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нерозінній трачі поклоняємося, вона вас послала нас.
0: Завжди, нині, повсе часи, навіть.

0: Прости, прийнявши божественних, святих, причисти, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твою благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одної, все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, по всей час, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир і вийді.
1: Імені Господнім.
0: Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш, Ти, що Тебе благословляють, і освячуєш, Ти, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої, охорони, освяти Ти, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм, іреям, владі, війську, всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла. І Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, по все час, і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас, з Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині, по все час, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
1: Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Вітаю всіх, хто знаходиться зараз на хвилях Радіо Марія. І радію можливості провести цей час разом з вами. Мене звати Анжеліка, я волонтер. Сьогодні для християн-католиків Східного обряду особливий день. Розпочинається Успенський піст. Час, коли церква закликає нас зупинити щоденну метушню, зазирнути в глибину власного серця та згадати про вірність Богу, яку явили нам праведники минулого, і який готує нас до свята Успіння Богородиці. Також за новоюліанським календарем 1 серпня відзначають винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього і вшановують пам'ять святих мучеників Макавеїв. У народі цей день відомий як Медовий Спас або Маковій. Тож вітаю вас, дорогі браття і сестри, зі святом. І, як завжди, у цій порі розпочинається наш концерт привітань і гарного настрою. Ви можете привітати дорогим вашому серцю людей, дорогих, от, передати їм свої найтепліші побажання, привіти, висловити подяку, поділитися теплом ваших сердець або просто послухати гарну мелодію. Тож, нагадаю вам наші телефонні номери в студії, за якими ви до нас можете звернутися. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також для слухачів, які нас слухають за межами України, є можливість до нас телефонувати за номером Viber 066-563-07-24. Тож наразі чекаю на ваші дзвіночки і хочу оголосити наш розклад наш розклад на сьогоднішній день. Тож зараз триває пісня перемоги, привітання гарного настрою. О 15:00 будемо молитися коронку до Божого милосердя і вервицю миру. О 15:10 орієнтовно відкриється молитовна лінія, буду приймати ваші телефонні дзвінки. Кожен слухач може висловити свої інтенції і помолитися свою молитву від себе. О 15:40 буде включення прямої дитячої катехизи. О 16:00 розпочнеться катехиза для наших дорослих слухачів. О 16:45 16:45 відкриється молитовна лінія для наших маленьких слухачів. Буду приймати ваші дзвіночки, дітки. І о 17:00 буде повтор дитячої катехизи. 17:15 будемо молитися розарії, таємниці славні. 17:45 будемо читати літургію годин, бревіарій, вечірню годину. І о 18:00 буде включення святої літургії з катедри святого Олександра в місті Києві. О 19:00 будемо знову молитися, вірніше, з Олександром, який прийде мені на зміну. Будете молитися вервицю до Пресвятої Богородиці. Так, є в нас уже перший дзвіночок. Слухач, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу! Алло!
3: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу Святому!
3: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки! Алло! На жаль, якісь проблеми зі зв'язком. І прошу вас, дорогі радіослухачі, коли ви телефонуєте, відключайте, будь ласка, радіоприймачі, щоб не було еха в ефірі. Це псує ефір. Так, а в нас є повідомлення на Viber від пані Анастасії. Слава Ісусу Христу, вітаю чоловіка Володимира, 75-річчям Божої благодаті, опіки всіх святих, здоров'я, мирного неба, миру в серці в Україні, пісня на ваш вибір. Дякую щиро, що доєднуємося до ваших привітань. Обов'язково гарну пісню поставимо. І я вітаю нашу слухачку і нашу волонтерку Олесю Филипчак. Слава Ісусу Христу, Олеся!
1: Алло. Слава не жаліка. Чи гарно мене чути?
2: Так, чудово, чудово вас чути, Олеся.
1: Зараз я зроблю трохи тихіше. Мене звати Олеся, мене вже Анжеліка представила. Так, я волонтер, і зараз хочу розповісти про силу спільної молитви. Я, власне, телефоную подякувати слухачам Радіо Марія і Анжеліці особисто, що ви тривалий час молилися за мого брата Юлія, який є у війську. Він у березні був без зв'язку, я зверталася з проханням про молитву, щоб він знайшовся. Потім вже він пізніше був у шпиталі, у госпіталі у військовому, в реанімації, потім в паліативному відділенні. Лежав у такому важкому стані, в нього рухалася тільки права рука. Міг там шиєю повертати трошки, часом когось пізнавав, нічого не пам'ятав. На МРТ була така страшна картина у нього, там каша замість мозку. Ось, але

0: повноцінний. Тому хочу дуже вам подякувати і засвідчити, що спільна молитва – це велика сила. Дуже вам всім дякую.
1: Дякую, Олеся, що ви зателефонували і поділилися своїм свідченням. Я думаю, слухачам дуже-дуже важливо знати, да, що їхні молитви і будь-які молитви, вони досягають Божого серця і отримують там відгук, і треба обов'язково молитися, і все буде добре. Дякую, Олеся. Будемо продовжувати молитися, і закликаю слухачів також продовжувати молитися за вашого брата Юлія. Дякую вам дуже.
0: Алло.
1: Так, до зв'язку. Дякую. Дякую. Залишайтеся з Богом. Дякую. А у нас є слухач, уже який, на жаль, не дочекався. Ні, є дзвіночок. Слава Ісусу Христу, кажу я нашому слухачу, який телефонує на 098. Алло.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Жаліка, як я чула Лешу Полюбка, я дуже рада, що її брату легше, що він одужує. Я думаю, що він одужує.
1: Так, значно краще, так, дякую.
2: Я хочу замовити пісню для всіх воїнів, якщо можна, звісно, якщо ви її знайдете. Привіт коханому називається.
1: Привіт, кохана, я пошукаю. Мені здається, ви замовляли її минулого разу, і вона є.
2: Я точно, це буде для всіх воїнів. Тому що я думаю, що ці слова хоче почути кожна кохана, яка чекає.
1: Є така пісня, я думаю. Привіт, кохана, знову вечоріє, так? Це, мабуть, вона?
2: Так. Так.
1: Ага. Добре, я так передам цю пісню, обов'язково вона прозвучить. Дякую вам.
2: Дякую.
1: Так, дякую. Залишайтеся з Богом. Я доєдную наступного слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Хочу помолитися, хочу поздоровити всіх слухачів і вас, дорогеньків, підняти всім настрій і за ті, що нема кому за ним їм якось допомогти, що за всіх наше військо, яке теж Господь, щоб поміг їм відкинути ворога, і теж трошки вони, щоб звеселилися. І хотіла б, щоб заспівали пісню «Прийдіть всі до мене». Я перший раз чула ту пісню про Богородицю, ну чудова пісня. Може там ще якісь чуть є слово одне-два, ну не знаю, я бачила то, що бачила. Прийдіть всі до мене, і там було ці крапки. Якщо таке знайдете, то насправді дуже хороше. Ну а якщо ні, то включити то, що самі заважаєте вибрати. Дякую вам.
1: Дякую вам, я, здається, знайшла цю пісню, дякую. Вона прозвучить в ефірі, дякую. Долучаю наступного слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу живому! Доброго дня! Ми з Тернополя. Віра!
1: Вітаю, пані Віра, так.
4: А я, Анжеліка, вас, пані Анжеліко, вітаю. А мені здається, що для наших ветеранів, тих, що я маю, які на реабілітації, які будуть, які пізнають ту пісню, і для Олесі, і для її брата Олександра, так?
1: Юлія. Як... Брат Юлії. Юлії звати брата. Угу.
4: Ага. Люди титани, бо вони всі титани. Вони всі, вони витримали. От на нім є, що він 4 місяці, він боровся за своє. Він титан. І мій внук титан, він бореться. І всі ветерани титани, і всі воюють. Якщо ваша ласка.
1: Добре.
4: Чує мене, от ти в лікарнях на робіта, бо там вони не чують, там ні, там вони не чують, то я гарантую, там рідко хто чує. Дякую, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Пані Віра, я знайшла цю пісню, обов'язково вона прозвучить в ефірі. Дякую вам, залишайтеся Богом, дякую за дзвіночок. Є в нас наступний дзвінок на 093. Слава Ісусу Христу.
5: Дякую. Я

0: Було б чудово, якби ви виключили приймач.
1: Слава навіки Богу, я Леся зі Львова. За нашу твою інтенцію, за наш український народ, за перемогу над расистами, щоб матіночка Божа і всі святі небесні сили, і Бог у Тройці єдиний благословив, щоб та війна якнайшвидше закінчилася, щоб не гинули невинні люди, щоб Україна була християнською, католицькою, такою державою, де в серці кожного українця зломеніла би гаряча любов до Бога. Хочу подякувати Богу за наше те прекрасне Радіо Марія, бо ми живемо цим радіо. Це після Бога наше повітря, наша радість, наша підтримка. Молюся за всіх, за мою родину, за навернення всіх грішників до Бога.
0: Я хочу перепросити, ви оголошуєте інтенцію, бо у нас зараз просто концерт.
1: Ага, я хочу ще попросити за мою мамочку. Анну, 93-й рік, дуже тяжко хворіє, онкологія, тяжкі болі, терпіння. Хай Бог їй благословить і всіх вас. Дякую, що мене визнали.
0: Дякую. Долучаємо вашу інтенцію до години Божого милосердя, до всіх молитов, які ми будемо молитися. Дякую. Залишайтеся.
1: Дякую.
0: Да, залишайтеся з Богом. Дякую. Що ж, долучаючи слухача, який телефонує на 098, слава Ісусу Христу. Алло.
2: Навіки слава. Це я?
0: Так, це ви.
2: Ага. Хочу я Господу Богу нашому, святій Зійці і матусі коханій, подякувати за всі благодаті, ласки, які вона нам дає для моєї сім'ї, для нас. І хочу попросити неї для навернення, хто трохи відійшов, щоб вони повернулися лицем до матусі коханої. І хочу сказати нині всю суботу за відшкодування матінці Божій, за блюзнерство проти неї, оті колючки в серці, гріхи наші, які ми не розуміємо, що там мама, чи що, як вона за нами стоїть. О, і хочу за це її, щоб перепросити, що і світ перепрошав, і ми разом з вами, і ви гарно ведете Радіо Марію. І Радіо Марія – це наша, це нескінченна наша благодать від Господа Бога, синочка її. А Дух Святий це все нам допомагає і укріпляє. Всіх сусідів моїх тут є хворі, і всіх приятелів моїх, і всіх дає їм здоров'ячка і віри, і надії, і любові. Особливо прошу про віру міцну, прошу відпущення їм гріхів, і щоб вони навернулися із щасливої смерті, а і для вас Божого благословення і ваших родини. Матінко Божа, а ми тебе перепрошаємо всі разом за блюзнерство, яке вказують люди, вас особливо Міжгор'ї. І, ну, все.
0: Дякую.
2: Хочу перепросити і вітаю вас, і дякую вам.
0: Дякую.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки
2: Катерина.
0: Богу. Так, долучаємо пані Катерина, але у нас зараз концерт, привітання гарного настрою, але я вашу молитовну інтенцію долучаю до молитов, які будуть, до інтенцій, які будуть звучати.
2: Так, оце за здоров'я Отця Святослава, бо хворі.
0: Хорошо, добре.
2: Добре.
0: Так.
2: Добре,
0: дякую. Залишайтеся з Богом. Да, до побачення. Дорогі радіослухачі, у нас зараз триває концерт. Молитися будемо пізніше і оголошувати інтенції. Тож запрошую вас телефонувати саме з приводу привітань. І долучаю пані Любу, яка нам телефонує на Viber. Слава Ісусу Христу, пані Люба.
3: Слава навіки, пані Анжеліко. Так, я би я почула.
0: Так, це я.
3: Не бути чули, бо я вже давно не дзвоню, бо з телефоном щось із вайбером, щось спеціальне робиться, не знаю. Але я вже почула, що можна подзвонити, тому я подзвоню, привітаю своїх дітей. Насамперед хочу привітати вас, всю вашу компанію, Радіо Марію, слухачів і наших захисників, захисниць з нашого села, з цілої України, ранених, полонених, безвісті пропавших, чула, що пропав теж, знайшовся. Мій племінник пропав вже рік, як пропав, більше як рік. травні, немає ні слуху, ні духу. А зараз тут другий племінник воює, і дорідний брат був у відпустку, і теж поїхав тут, аж Суми, Боже, під ті границі. Там бідні воюють, дай Боже їм перемоги і скоро вернутися додому. Ой, то таке.
0: Так, вже будемо молитися, так.
3: Привітати своїх. Вчора було у правнучки, 4 рочки було моїй правнучці Софійки.
0: Ой, у вас такий молодий голос, пані Люба, я думала.
3: Перше було у мами, і та якби мого внука дружини 25 років, а ще скорше було про внука 7 років, а мого внука ще скорше. Я їх всіх разом вітаю, бо я не дзвонила, але щось поломані ті телефони, ніяк не можу додзвонитися до вас. То я хочу їм всього тепер привітати і всіх разом. Дай Боже їм здоров'ячка, миру, спокою. Як то дарів Святого Духа, опіки Матінки Божої, хай Бог благословить їх доброю долею, щастям, здоров'ям на многі і благі літа, і радості, спокою від дітей, від всього-всього найкращого. Дякую, що ви мене підключили, бо я так на ходу підключилася, знаєте. О, дуже дякую. Писайте їм пісеньку якусь гарну про Матінку Божу, як ласкаво дивиться Марія, якусь другу, хто закаже, Цариця Небе.
0: Уже замовили гарну пісню, сподіваюся, вам сподобається.
3: Прошу поставити.
0: Добре.
3: То Львівщина дзвонила, Львівщина.
0: Яку пісню ви казали останню, я не почула?
3: Ласкаво дивиться
0: Марія. Ласкаво дивиться Марія. Є така пісня, є. Дякую.
3: Боже, закажу. Я не хочу, щоб так окремо. Знаєте, як вам краще буде? Бо всі пісні гарні. Що не поставити, все гарне. Ми все слухаємо. Я все вас слухаю. Молимося з вами, підтримуємо. Дякую.
0: Дякую.
3: Гарного вам.
0: Дякую, навзаєм. Щасливо з Богом, дякую вам. Що ж, не дочекався слухач нас наступний. Тож, зараз прозвучить в ефірі пісня для пана Володимира в день його народження. Буде звучати виконання «Квітки цісик», пісня «Черемшина». Далі прозвучить «Привіт, кохана» для наших дорогих захисників. І після неї виконання «Козак Систем, люди титани». Хай Господь укріпляє наших і підтримує наших людей титанів, зцілює їх, захищає і веде. І потім буде пісня «Прийдіть до мене, прийдіть всі до мене». Тож слухаємо «Черемшина» у виконанні «Квітки цісик».

0: А я долучаю нашу наступну слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки! Вітаю вас, ангелічко! Оксана Тернопільщина.
0: Вітаю, пані Оксана! Рада вас чути.
1: Я хочу сьогодні привітати всіх іменинників, які святкують сьогодні день народження, день якихось своїх іменин, всю нашу велику родину Радіо Марія, всіх радіослухачів, і волонтерів, і працівників. Я хочу всім подякувати, які вітали мене в четвер з днем народження. Я хочу також послати своє вітання на Тернопільщину, які радіослухачкам, які дуже давно ми не чули їхнього голосу. Пані Світлана, пані Мирослава, якщо ви мене чуєте, відгукніться, телефонуйте на Радіо Марію, ми дуже чекаємо ваших дзвінків. А також хочу подякувати своїм коліжанкам, своїм далеким, знайомим. Також хочу, щоб ви поставили пісню «Мамина коса». Бо є такі люди, які дуже багато пережили в своєму житті, які дуже рано посивіли більше, чим треба. Я хочу, щоб ви знайшли ту пісню «Мамина коса», якщо можна. Дякую вам, Ізолічка.
0: Добре, я пошукаю. Сподіваюся, що знайду. Дякую вам. Я вже знайшла. Зараз вона прозвучить в ефірі. Що ж, для всіх
1: дякую,
0: мам.
1: Дуже,
0: для всіх
1: дякую
0: мам.
1: А вам щасливенько.
0: Дякую, навзаємно, дякую. Тож в ефірі для всіх мам дорогих, і сивих, і молодих. І тих, хто буде скоро мамами, мамина коса. Хай Господь благословить.

0: Що ж, мами завжди мами, юні або прикрашені сивиною. Вони завжди чекають на своїх діток, дорогих, любимих, коханих. Завжди моляться за них і просять у Бога, у Матері Божої ласки і благословінь для своїх діток дорогих. Тож, не забуваємо про них і телефонуємо, вітаємо і відвідуємо їх, так, як є у нас можливість тільки. Я долучаю нашого слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава! Вітаю вас, шановна наша Анжелічка. Вам, що ви служите нам на радіо Марії, служите Богу і служите всім парафіянам, щоб ви випросили мир на небо нашими молитвами. Вітаю всім суботнім днем, ясним, сонячним, всіх іменинників сьогодні. Вітаю всіх наших дорогих єпископів, священників, захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, комунальників, пожарників, всіх людей доброї волі, поранених, які страждають зараз на лікуванні, що Божечко дай їм швидшого одужання. Всю нашу Радіо Марію вітаю від отця Олексія Самсона, всіх наших ведучих, дорогих, шановних волонтерів, які приходять на Радіо Марію. Хочу привітати пані Оксану, яка мала день народження пару днів назад. Хай Божечко їй дає здоров'я, натхнення надальше служити Богу і Радіо Марії. І щоб у неї натхнення таке пісень, які вона дуже гарно виконує, до всіх слів таких щирих і добрих, ласкових. І всіх наших парафіян вітаю з нашої Радіо Марії, які додзвонюються, пані Геня, наша молитовничка, що вона завжди дзвонить і молиться, пані Оксана з Львівщини, пані Софія з Львівщини, пані Віра, і шановників. І хочу привітати свою братову, яка мала два дні назад день народження, а вчора був день народження мого зяті Олександра. Всім бажаю крепкого здоров'я, Божого благословіння, опіки Матінки Божої, ангела-охоронця, Отець Небесний, хай посилає віри, надії, любові, благополуччя в родинах, благополуччя на роботі і благополуччя в Україні. Мир на небо, щоб нам дочекатися, щоб дітки здорові росли, внуки радували. І всіх мамочок вітаю, які батьки, які чекають свої діти всієї страшної війни. Божечко, змилися над нами, пошли нам мир, щоб ми дочекалися слова перемога. Щиро дякую вам. Будьте здоровенькі, всі будуть класні, всі наші парафіяни і всі українські народи, щоб ми стримали і перемогли. Щиро дякую вам. Будьте здоровенькі, всі Божі класні владаті. А пісня, якщо можна, Сину, ангел мій, для зятя і для всіх наших захисників, і за діток, які ростуть у ці страшні часи, під цими сиренами ховають. Хай Боже сподає всім здоров'я, терпіння і Божої ласки, благодаті. Дякую вам, Олена Суднівщина. Будьте здоровенькі.
0: Дякую, пані Олена, що ж в ефірі прозвучить пісня «Сину, ангел мій», для всіх, кого просили привітати.

0: А я вітаю нашого наступного слухача.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому!
1: Дякую, що... Рідніна з батьки парафії, приєднуюсь до всіх привітань, які б розвучали і які будуть ще звучати. Хочу в першу чергу привітати наших дорогих воїнів, наших ведучих, наших священників і побажати всього найкращого. Хочу привітати свого внучка Шілика Богдана і правнучка Антонюка Богдана, які народилися в один день, внучок і правнучок. Нехай добрий Господь їх на кожному кроці, ангел охоронить, нехай посилає їм гарне дитяче життя, спокійне, без війни. Нехай Бог благословить їх здоров'ям, радістю і всім найкращим, і батькам, і дідусі, і бабусі, і прабабусі рідні. І якщо можете, привітайте гарною дитячою пісенькою. Дякую вам і за вас. Здоров'я за вас.
0: Дякую
1: вам.
0: Дякую. Дитячою піснею, добре.
1: Як зможете, як
0: є,
1: можете.
0: Є така пісня, да, є дитяча гарна пісня. Дякую. Зараз прозвучить в ефірі, да, для ваших дорогих. Дякую.
1: Внучка і правнучка.
0: Так, для внучка і правнучка. Дякую. Залишайтеся з Богом. Дякую. Що ж, для внучка і правнучка, для Антонів, так, наскільки я почула, звучить пісня. Дякуємо тобі, Господь, виконання ансамбля «Мелодія».

0: Слава Ісусу Христу, кажу я нашому наступному слухачу, який телефонує. Так, на
1: 0,90. Слава навіки Богу, пані Анжеліка, я хочу сьогодні привітати свого найдорожчого внука Маркіяна. Йому сьогодні 10 років, то бабуся з Львівщини, а він живе в Зимній Воді. Побажати йому міцного здоров'я, успішно закінчити школу, всі роки, і щасливим бути на радість батька, мамі, татові, ну, звичайно, бабусі і дідусеві. І всього йому, всього найкращого в його молодому житті. Йому сьогодні виповнилося 10 років. І ще хочу привітати свою коліжанку з Львова, Надію Петрівну, яка сьогодні святкує 72 роки. Побажати їй міцного здоров'я, мирного неба, спокою в її сім'ї, в її родині. Нехай Бог благословить її, їх дітей і внуків на щасливе довголіття. Нехай матінка Божа оберігає її сім'ю і її, а Ісус Христос здоров'я посилає на многі і благі літа. Я вас попрошу, поставте їм, будь ласка, пісню «Ішла цариця, ішла матінка Божа».
0: Ой, що ж таке? «Ішла Марія райським садом»?
1: Або то в райському саду, та або поклонила, спосинила серденько Маріє. То таку я ще співаю. Дуже вам дякую, що ви мене включили. Ну, щось про матінку Божу. Дякую вам, хай їх Бог благословляє на довгі руки. Дякую.
0: А якщо о цариця пісня, хай буде чи...
1: Добре, хай добре? Буде о цариця. Добре. Дякую вам дуже, що ви мене включили.
0: Дякую. Дякую вам, що ви до нас телефонували, долучилися. Дякую. Залишайтеся з Богом. Тож в ефірі прозвучить пісня «О цариці». Хоча, можливо, вона буде сумна. Пісня Марії... Добре. «О цариці». Хай.

що ж, дорогі радіослухачі, наш концерт привітань добіг кінця. Дякую всім, хто долучився. Дякую за кожне тепле слово, за кожну щиру посмішку, якою ви поділилися. Попереду нас чекає найважливіший час цієї суботи. Рівно о 15-й годині розпочнеться година Божого милосердя. У цю особливу хвилину хресної смерті Спасителя ми об'єднаємося в спільній живій молитві. Ми будемо молитися разом із вами, тими, хто зателефонує до студії. Спершу ми разом помолимося коронку до Божого милосердя, а після неї вервицю миру. Будь ласка, готуйте ваші молитовні наміри, потреби ваших родин та нашої України. Телефонні лінії залишаються відкритими. Зустрінемося буквально за декілька хвилиночок.

0: Що ж, рівно 15-та година, розпочинається година Божого Милосердя на Радіо Марія. Час, коли небо схиляється до землі, а Ісус відкриває джерело своєї безмежної любові для кожного грішника. Ісусе, ми довіряємо Тобі. Ти, як Ти обіцяв тій Фаустині Ковальській, в цю годину Ти не відмовиш ні в чому душі, яка просить заради Твоїх страждань. Що ж, дорогі брати і сестри, я запрошую вас до спільної живої молитви. Телефонуйте до студії, щоб разом одним серцем промовити перші десятки молитви. Нагадаю, наші телефонні номери 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745 і також телефон Вайбера 066-563-0724. Що ж, розпочинаємо коронку до Божого Милосердя в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Пані Ганна, розпочинайте, будь ласка.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Дякую.
0: Дякую і вам, залишайтеся з Богом. Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 45. Розпочинайте, будь ласка, перший десяток.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому.
2: Предвічний, Христою, тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Щиро дякую за молитву. З Богом лишайтесь. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте другий десяток, будь ласка.
3: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Слухач, який телефонує на 093, розпочинайте третій десяток, будь ласка.
4: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.

0: заради його тяжких страждань.
1: Виправи себе для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Виправи себе для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Виправи себе для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Виправи себе для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Виправи себе для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Виправи себе для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Виправи себе для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Виправи себе для нас і цілого світу.
0: Дякую за спільну молитву.
2: Слава навіки Богу Святому, дякуємо вам, що ви до нас молитовно долучилися. Пані Ніна, розпочинайте, будь ласка, п'ятий десяток.
3: Тридичний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй
2: нас і весь світ.
3: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
2: помилуй нас і весь світ.
3: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
2: помилуй нас і весь світ.
3: О кров і воду, що витекла із серця Ісусова, як джерело милосердя для нас,
2: уповаємо на Тебе.
3: Ісусе,
2: довіряємо Тобі.
3: Ісусе,
2: довіряємо Тобі.
3: Ісусе,
2: довіряємо Тобі.
3: Свята Фаустина Ковальська,
2: молись за нас.
3: Святий Йосипе,
2: молись за нас.
3: Свята Родина,
2: моліться за нас.
3: Всі святі Божі,
2: моліться за нас.
3: Щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу Святому! Дякую вам, пані Ніна, що ви до нас молитовно долучилися. Що ж, дорогі радіослухачі, дякую всім, хто творив разом з нами молитву, коронку до Божого милосердя, а тепер молимося вервицю миру. Це молитва, яку Діва Марія просила молитися під час свого об'явлення в Меджугорі для вшанування ран Ісуса. Пані Юлія, розпочинайте, будь ласка, вервицю миру. Спочатку молимося. Молимося сім разів Отче наш, радуйся Марії, слава Отцю і Сину, Святому Духу. Розпочинайте, будь ласка.
4: Слава Отцю і Сину, Святого Духа.
2: Амінь.
4: Вайбер?
2: Так, вайбер.
4: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу Святому.
4: Вірую єдиного Бога Отця Вседержителя.
2: Спочатку я оголосила. Молимося сім разів Отче наш, потім радуйся Марія, потім слава Отцю і Сину і Святому Духу. І так сім разів.
4: Перепрошую, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний, я продовжую, перепрошую, я продовжую, хліб наш насущний, молимося пополам. Ви початок, я закінчую. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли.

0: за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти під жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ще раз, Отче наш. Алло. Алло, пані Юлія. Третій раз, Отче наш. Мабуть, щось із зв'язком, перепрошую. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє. Слухач, який телефонує на 098, продовжуйте третій.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину,
0: радуйся,
2: і
0: Марія.
2: Духу.
0: Радуйся, Марія.
2: Ой, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Марія, цариця миру.
0: Молись за нас.
2: Марія, цариця миру.
0: Молись за нас.
2: Марія, цариця миру.
0: Молись за нас.
2: Дякую за спільну молитву. З Богом оставайтеся.
0: Дякую вам, дякую всім. Дорогі радіослухачі, хто молитовно долучився, хто молився разом з нами. А тепер наразі маємо час висловити свої інтенції, поділитися своїми радостями, печалями, помолитися улюбленими молитвами у своїх намірах. Тож запрошую телефонувати, долучатися. З усіма помолимося, всіх вислухаємо. У нас уже є дзвіночок на Viber. Пані Олександр, слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Богу! Годину Божого милосердя прошу про молитву за усіх наших військових, а особливо за свого сина Дмитра, військового, та його побратимів, про здоров'я та Божу опіку для них. Матінко Боже, бережи наших військових, оберігай їх своїм умофором, молюся за дітей, за онуків, про дари Святого Духа для них. Прошу у Бога, щоб Господь змилувався над нашою Україною і дає їй довгоочікуваний справедливий мир. Нехай приймають розумні рішення наші керівники. Хочу помолитись такою молитвою. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, але від бід захисти, єдина чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Дякую за родину Радіо Марію, за підтримку. Дякую за все. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому! Молимося разом з вами. Залишайтеся з Богом. Дякую. Вітаю нашого слухача, який телефонує на 044, закінчується на 46. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Хочу помолитися за всі люди, за їхнє навернення. Хай Господь вислухає мою молитву. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Але, сестричко, хочу сказати, що ця жіночка правильно почала вербицю миру.
0: Я перепрошую, так.
4: Тому що відколи ми молимося, слава вірою. Ми починаємо молитвою вірою, а далі вже йде Отче наш.
0: Ви абсолютно праві, це моя помилка. Так, це моя помилка, я перепрошую.
4: І це така просьба. Ще одна просьба від всіх людей. Я вже дозвонилася, я спитаю, коли рано молиться ксьонц, іде служба Божа, ви виключаєте, коли йде, він має в кінці поблагословити, і тоді ви можете виключити, а ви ніколи виключаєте ще раніше, коли йде благословіння.
0: Перепрошую.
4: Дуже просто. Я коли йде служба, попросіть ваших дівчат і тих, що служать, щоб вони не виключали, тому що даром іде далі музика. То місто тої музики, хай лучше ксьонц поблагословить. Оце наша одна просьба.
0: Я не проти, я від себе завжди чекаю благословіння
4: так,
0: і стараюся.
4: Ви тут ні, це просто наші люди просять, місто так. Хмельницький, наші люди просять, щоб так поговорили, щоб так було, щоб коли йде рано служба Божа, щоб було благословіння ксьонца. Дякую, що вислухали, хай вас Господь благословить.
0: Дякую, я напишу в групі ваше побажання, це єдине, що можу зробити. Дякую вам, залишайтеся з Богом.
4: І вам дякую. Ви дуже просили люди з Костьола, щоб я подзвонила і сказала.
0: А звідки, перепрошую, ще раз нагадайте мені?
4: Хмельницький.
0: Добре, напишу, що з Хмельницького просили.
4: Бо там є францисканти, які дуже, вони чекають, вони всі моляться дуже. І коли рано йде служба Божа в 7 годин. А потім возмущаються, що не ксьонц.
0: Я зрозуміла.
4: Включили музику.
0: Я зрозуміла. Я передам дякую, ваше прохання. Да, залишайтеся з Богом. Дякую. Слава Ісусу Христу, кажу я слухачу, який телефонує на 098. Алло.
5: Навіки, слава Богу. Я хочу помолитися, щоб якнайшвидше закінчилася війна за всіх наших військових, за поранених, за безвісті пропавших, за тих людей, які загинули. І прошу всю радіородину помолитися за здоров'я мого брата. Брата звати Льоня, і за моє здоров'я, і за моїх дітей, внуків, правнуків, та правнука. І за все добро на світі, Господі. Дай нам же міру, щоб ми вже вдихнули легше, Боже святий. Слава Ісусу Христу, вибачте мені.
0: Слава навіки Богу, дякую, долучаємо ваш молитовний намір, молимося спільно з вами, дякую вам за вашого брата, дякую, залишайтеся з Богом. Молимося у всіх намірах, які сьогодні звучать. Слава Ісусу Христу, вітаю я нашого слухача, який телефонує на 093.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
6: Хочу подякувати Богу за своє життя, за своїх дітей, внуків, за свою родину. І хочу просити Бога ласки над тими людьми, котрі страдають від війни, які і гинуть, і ранені, і за наших захисників. Хочу помолитися молитвою, але хочу для тої жіночки сказати, що рано відключають не самі волонтери, а відключають, колись Олексій Самсонов казав, що це виставляють у радіо, служба закінчується, і воно само по собі там на студії переключається, так що хай та жіночка не обіжається на волонтерів. І прошу, і хочу помолитися за всіх, котрі недовольні, нарікають на цих волонтерів, що вони всі проводять нам наші ці програми. Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво. Молитва не нашими в скорботах, не погорди, а від бід, захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую за молитву і дякую, що вислухали мене.
0: Дякую.
6: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Вітаю нашого наступного додзвонювача. Слава Ісусу Христу, який телефонує на 098.
7: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
7: Вітаю вас, шановна, дорога ведуча нашого сьогоднішнього вихідного дня. Дякую вам за служіння. Годину Божого Милосердя молилася разом з вами, правда, не дзвонила, бо я не можу додзвонитися ніколи. Тому дякую Богові за те, що є. І буду сьогодні, молилася і буду молитися такою молитвою за всіх працівників, за Радіо Марія, за воїнів, що припинилася війна. І особливо за щасливе повернення моєї внучки Насті з далекої подорожі. Вона якраз в дорозі, і Господь і Матінка Божа оберігає цю подорож їхню, щасливо вона повернеться додому. Такою молитвою. Цариця наша приблагає, надія наша Богородиця, захисте сиріт, скитальців пристановище, засмучених радості, скривджених покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, порвать нас недосвідчених, ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо немає іншої допомоги ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому, дякую за чудову молитву, щиро доєднуємо ваші молитовні інтенції до спільних молитов. Дякую, залишайтеся з Богом. Вітаю нашого слухача, який телефонує на 044, закінчується на 46. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу! Я сьогодні в годину Божого Милосердя приходжу до Господа нашого з подячною молитвою за всі благодаті, якими він обдаровує мене, моїх рідних і близьких. І хочу попросити за наміри, які я ношу в своєму серці. У мене їх дуже багато. А найбільше я прошу за перемогу у цій страшній війні, за мир, віру, надію, любов, навернення грішників, за моїх дітей, онуків, за всіх працівників, слухачів, волонтерів, служителів Радіо Марія на чолі з Олексієм Самсоновим, за всіх одиноких, старших, хворих, особливий спосіб, за пані Генів, за пані Наталію, за пані Валентину, пані Леоніду, за їхні родини і сім'ї, а також за вас, дорога ведуча, і за всіх тих, хто загинув і помер Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не дай нам впасти у спокусу, але визволи нас від лукавого. Хочу вам сказати, дорога ведуча, що ці слухачі, вони не розуміють, що в 7 годин волонтерів ще немає, там комп'ютер відключає. Якщо священник не вклався на відведений час, який йому дано на службу, комп'ютер сам відключає службу і лишається без благословіння того, розумієте? Він затягує службу, більше казання каже, чим положено, і тоді вже комп'ютер відключає. Так що нема чого нарікати на волонтерів. Волонтери в нас дуже люблять, і наші волонтери, і гарні
0: дякую,
8: люди.
0: Бажаю дякую,
8: вам
0: так.
8: Гарного дня і мирного вечора. Залишайтеся з Богом, Валентина Кам'яницька.
0: Дякую, пані Валентина, за ваші добрі слова. Залишайтеся. Дякую. Так, хочу ще сказати, що волонтери починають своє служіння о 9-й годині. Тому все, що до 9-ї години, ми ніяк на нього не впливаємо, і це дійсно відбувається автоматично, дорогі радіослухачі. Так, вітаю. Слава Ісусу Христу, кажу слухачу, який телефонує на 098.
9: Ой, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому.
9: Я перепрошаю вас. Хочу, я ж тоді говорила, то співати, а я ж казала за отця Святослава, здоров'я за всіх знайомих, і за сестру, і за всіх хворих. От, я хочу вмовитися таку молитву. Можна?
0: Так, будь ласка, будь ласка.
9: Да.
0: Якраз
9: Дух
0: цей час, так.
9: Найсвятіший наш сердець, глибину таємниці Бога. Прийди творцю миру, святий свій подив збуджує подив землі, оживає усе, у Духу Святий, збудив всесвіт до любові Божої. Щоб ніхто не зачіпав нашої матусі, як це сталося у тім Міжгорі, то дуже було щастя. Збуди і серця наші, даруй нам щирого людського щастя, найбільшого щастя в Домі Небесного Отця, вічного щастя, найкращого благословінь, Духу життя, то ти Духу любові, нехай буде тобі честь і слава, а між людьми любов і мир настане на віки вічні. Амінь. А то, що відключають, трошки нам старим обідно, бо ми не маємо благословіння при кінці. І так люди кажуть, а можливо так, як оце ви кажете, що відключають чи не відключають.
0: Якщо до 9-ї години, то це автоматично відбувається, і це просто священник трошки розтягує той час, який заплановано на літургію, він виходить за його межі, тому не вміщається благословіння, яке він потім оголошує. До 9 годин, так, це все відбувається автоматично. Дякую вам.
9: Це дуже дякую вам, сестричко, я вже вам бажала всього доброго, і так, і це.
0: Дякую.
9: І дуже перепрошую, і дякую, і кланяюсь, що ви послухали і вислухали за хворих моїх молитву таку. І Дух Святий нам благословить і вашу сім'ю, і нас, всю Радіо Марію, солдатів усіх, і нашу Україну. І все, і світ Дух Святий хай тримає в любві до Бога і мир на світі настане. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому! Дякуємо, що
9: дякую
0: ви до нас долучилися молитвами. Дякую, дякую. Мене звати Анжеліка.
9: Моя любочка.
0: Так, дякую. Так.
9: І люблю я вас, кажаю, внімання цілую. Така вислухняна, така покірна. А Бог таких любить. І себе горнить.
0: Дякую.
9: І любив Бога на перші стовпці, на перші сходинці стоїте. І дай Боже, щоб так була і ви, і родина, і Микола.
0: Дякую на доброму слові, дякую. Навзаєм, навзаєм вам. Здоров'я зичу, да, міцного, дякую, Божих лас. Слава навіки Богу. Да, дякую, пані Катерина. До побачення. А що ж, дорогі радіослухачі, хочу я також помолитися, поки немає дзвіночків, вже є. Але все одно хочу помолитися у своїх намірах, які на серці. Також хочу помолитися за Олесиного брата Юлія, за його швидке зцілення, одужання, відновлення до здорового стану. І в своїх намірах, які маю на серці. О, вічний Боже, в якому милосердя не злибиме, а скарб милості не вичерпний, споглянь на нас ласкаво і помнож нас своє милосердя, щоб ми у важкі хвилини не впадали в розпач і не падали духом, але з великою довірою віддавалися Твоїй святій волі, яка є любов'ю та самим милосердям. Амінь. Ім'я Ісуса Христа. Вітаю нашого слухача, слава Ісусу Христу, який телефонує на 098.
10: Навіки Богу слава. Хочу помолитися до дітей своїх, до внуків своїх. Особливо хочу помолитися за свого внука Максима. Матінка Божа, поблагослови його, опікуйся ним, поможи йому, щоб він живий, здоровий, повернувся додому, неушкоджений. Ангела охорониця, хай охоронителя, хай Бог посилає йому. Боженько, візьми під свій захист його. І ще прошу, ще молюся за свого сина Олександра. Господенько, який загинув. Вічне спочивання дай йому, Боженько. А світло віковічне, нехай він йому світить вічно. Нехай спочиває у мирі віснім. Амінь. Боженько, прийми його, Боже, своє царство. Дякую.
0: Дякую. Так, молимося разом з вами. Дякую. Залишайтеся з Богом. Нехай Господь благословить і прийме ваші благання в свої руки. Ще хочу зачитати повідомлення, які нам надійшли на Viber з проханням про молитву і долучитися їх до нашого спільного намолитованого наміру. Пані Марія пише: «Слава Ісусу Христу! Молюся за спасіння душі любові. Молимося разом з вами». Дякую пані Анюті за добрі слова. Пані Вероніка пише: «Прошу про спільну молитву для мами Софії в день народження. Зичимо пані Софії всіх благ і Божих благословінь і найперше міцного здоров'я». Пані Галина просить про молитву: «Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, що є в моєму житті. Прошу Господа захисту від злих обставин сім'ї, для родини, Україну. Молюся за дітей, сиріт, за чоловіка, щоб позбувся поганих звичок, за родину Радіо Марія і за безвісти пропалого Миколу і Михайла та його родину». Так, пише пані Ірина: «Слава Ісусу Христу, прошу годину Божого милосердя, здоров'я для Ірини, Романа, Христини і всіх моїх рідних. Дякую за все». Пані Дарія: «Слава Ісусу Христу, я хочу помолитися за дітей, моїх онуків, за хворого чоловіка, за всіх онкохворих, за моїх племінників, похресників, за мою внучку, яка під серцем носить дитя, за наших захисників, захисниць, за полонених, за мою родину, за родину Радіо Марії, за вас, дорогі наші волонтери, за вашу щасливу дорогу. Дякуємо». Пані Станіслава Васильівна пише: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву і молимо за щасливу дорогу для Станіслави, Юрія, Людмили. Нехай Матінка Божа з Ісусом оберігають дорозі. Дякуємо за ласки Божі». І так, хочу вітати нашого слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
11: Слава навіки Богу! Я в годину Божого милосердя хочу перепросити Бога за гріхи мої і за гріхи моєї родини. І хочу подякувати за даний час, за всі ласки, які ви посилали мені і моїй родині. І хочу помолитися за померлого чоловіка, який сьогодні 5 років після смерті. Такою молитвою: «Отче наш, що ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас
12: у спокусу, але визволи нас від лукавого. І вічне спочивання дай померлому. А світлові колісне, нехай він світить вічно, нехай відпочиває у мені вічнім. Амінь. Дякую, що ви мене вислухали.
0: Дякуємо, дякуємо. Так, залишайтеся з Богом, дякуємо. Ще в нас є повідомлення на Viber, які я долучаю, годину Божого милосердя, з спільних молитовних намірів. Пише пані Валерія: «Слава Ісусу Христу, моя сьогоднішня молитва дуже щира, від усього серця молюсь за розв'язання проблем житлом для моєї родини, за здоров'я моїх дітей Ілони, Тимофія та Дем'яна, за здоров'я військового Григорія, який зараз на передовій і потребує захисту. Дуже дякую, залишайтеся з Богом». Молимося разом з вами. Пані Надія пише: «Слава Ісусу Христу, прошу молитви за дітей Назара, Христину, Єремійчика, Дмитра». Долучаємо ваш намір до спільного молитовного наміру. Пані Олена пише: «Дякую Богу за всі благодаті. Молимося за закінчення війни, справедливий мир, за опіку та захист Божий для всіх захисників. Прошу помолитись за мою маму Зофію в її день народження, за фізичне та емоційне зцілення. Дякую, благословіть вам, спокійного дня. Слава Ісусу Христу, слава навіки». Пані Марія пише: «В годину Божого милосердя молюся за щасливу подорож для Богдана і його родини. Молимося разом з вами». Пані Віра пише: «Слава Ісусу Христу, молюсь за Боже благословення для моєї сім'ї, батьків, за Божий захист для воїна Василя, воїна Богдана і їх побратимів». Що ж, дорогі радіослухачі, завершилася година Божого милосердя. Дякую вам всім, хто молився разом з нами, молитовно до нас доєднався. Молилася разом з вами у ваших намірах. Нехай Господь добрий огорне любов'ю та турботою вас, ваші родини, і почує всі наші благання. А зараз, буквально за декілька хвилин, розпочнеться дитяча катехіза, тож я запрошую наших маленьких радіослухачів до приймачів. Після о 16-й годині буде катехіза для дорослих. І о 16.45 відкриється дитяча молитовна лінія. Тож запрошую вас, дорогі, до прослуховування. Дякую вам.
13: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
14: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
15: Слава Ісусу Христу!
16: Навіки слава!
15: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми знаємо, що нас слухають діти разом з батьками, а навіть їх бабусі і дідусі. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами тим, що для нас дуже важливою справою є читання Біблії, через яку промовляє до нас живий Бог. Сьогодні з вами я, сестра Галина Кліменчук, палютинка з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева, та молодші парафіяни. Будь ласка, представтесь.
17: Мене звати Настя.
18: А мене Марина.
19: А я Анастасія.
15: Запрошую на початку катехези попросити про опіку Матері Божої і просити її заступництва за всіх наших слухачів. Радуйся, Маріє!
16: Благодать

0: смерті нашої. Амінь.
1: Ви, мабуть, погодитесь зі мною, що діти люблять слухати різні короткі оповідання і казки. Перед тим, як оголосити тему сьогоднішньої катехези, пропоную всім нам послухати коротке оповідання про шторм. Хто нам його зачитає? Насте, може ти? Будь ласка, зачитай.
2: Вітер завивав, блискавки пронизували небо, хвилі били у борт. Я вже думав, що нам кінець. Дідусь взяв мене рибалити на озеро. Але ми дещо запізнилися повернутися. І коли сонце зайшло, шалений шквал налетів на наш маленький човник. Дідусь наказав мені сидіти спереду, щоб човен не перекинувся. Жах охопив моє серце. Але потім я почав молитися. Мені тоді було 14 років. Я молився, щоб Господь захистив нас. Буря не втихла, але нам вдалося дістатися до берега. Про цей день не можу сказати, що коли-небудь глибше відчував Божу присутність, ніж тієї ночі під час бурі.
1: Скажіть, будь ласка, коли людина переживає за своє життя, коли вона боїться його втратити?
2: Під час катаклізмів, наприклад, землетрус, повінь, лавина, шторм.
1: Хто ще щось хоче додати?
3: Коли людина хворіє.
1: Дякую.
3: Особливо на невилікавну хворобу.
1: Дякую, Маріна. Як ви вважаєте, чи Господь Ісус має вплив на ці складні обставини?
4: Господь може нам допомогти переживати щось прикре. Ми можемо до нього звертатися з вірою, молитві.
1: Саме так. Дорогі діти та радіослухачі, сьогодні ми з вами матимемо ось таку тему катехези. Тихомирення бурі на морі. Це чудо описав своєї Євангелії Матвій у 8 розділі. Запрошую всіх нас послухати про те, що відбулося з Ісусом і його учнями цього разу. Господь Ісус часто відвідував місця біля Галилейського озера. Це озеро через його величину називають морем. Він навідувався тоді для того, щоб навчати людей, оздоровляти хворих і, можливо, часом, щоб самому відпочити. Якось наприкінці дня він сказав своїм учням: «Перепливімо на другий бік озера». Учні швидко налаштували човен, рушили на інший бік. Ісус розмістився в задній частині човна, ліг і заснув. Човен швидко рухався водою. Море було привітним і спокійним. Уявіть собі, дує легкий вітер. Вони все далі і далі віддаляються від берега. Невдовзі човен вже був на середині моря. Саме в ту мить небо почало темніти. Низькі темні хмари закрили сонце, а вітер почав посилюватись. Учні Ісуса Христа добре знали, що в такому випадку може початися сильна буря. Буря – це сильний вітер. Але вони були незлякливі, адже декотрі з них довгий час були рибалками і не раз потрапляли у шторм. Вітер ставав дедалі сильнішим. Він здіймав нижні великі хвилі, котрі кидали човен то в один, то в інший бік. Час від часу величезні хвилі потрапляли до човна, і він почав наповнюватись водою. Ще мить і здавалося, що він піде під воду. Зазвичай під час бурі учні знали, що робити і як вийти з положення. Однак ця буря була для них надто сильною, і вони злякались. А Ісус міцно спав. Навіть буря не збудила його. Збагнувши, що вже нема ні від кого чекати допомоги, учні збудили його та й благали: «Рятуй, Господи, гинемо!» Ісус звівся на ноги, поглянув спокійно на учнів і сказав: «Чому ви злякались? Чи ви дійсно маєте віру?» Тоді встав, наказав бурі і морю, і тиша велика настала. Вітер відразу вщух, і море заспокоїлось. Учні сповнились трепетом, усвідомлюючи краще, ніж досі, що Ісус Христос, котрий був разом з ними в човні, був Сином Божим, і що в Його присутності вони завжди знаходяться в безпеці. Вони дивувались і казали: «Навіть вітри та море слухняні Йому».
4: А чому Ісус випоминає учням, що вони не вірили?
1: Може тому, що Він побачив, що учні боялись. Вони в цій тривожній ситуації перелякались. Тому Він вчинив чудо, втихомирив сильну бурю, вітер.
2: Що Ісус показав цим чудом?
1: Що Господеві кориться все довкола, і нема жодної речі, котра була б йому не підвладна. Адже Він – творець усього. Він також пильнує все, підтримує весь час. Далі учні спокійно морем продовжували подорож і щасливо дістались іншого берега. Пам'ятаймо, якщо ми з Христом і Він з нами, нам нема чого боятись і лякатись. Як тоді на озері, так і тепер Ісус закликає нас довіряти Йому під час штормів. Ми не обов'язково переживаємо буру на морі, але кожна дитина або доросла людина може мати свої проблеми. Які трудності виникають у дітей?
3: Проблеми в спілкуванні з однолітками.
2: Страх перед іспитом.
4: Розлучення батьків.
3: Коли в сім'ї є залежні від алкоголю або азартних ігор.
1: Для кожної людини її проблема набирає в власних очах великих розмірів. І тоді саме треба пригадати, що можемо звернутися до Господа і попросити Його допомогти. Інколи Він чудесним способом втихомирює вітри і хвилі, але часом робить дещо не менш чудесне. Він змінює наші серця, щоб довіряли Йому під час трудностей. Він закликає нас знаходити спокій у тій впевненості, що Він сам має силу сказати хвилям: «Мовчи, перестань». Люблю часто повторювати такі слова: «Ісус з нами завжди». Коли ми радіємо і коли сумуємо, якщо страждаємо і боїмось, чи то відпочиваємо, чи спимо, подібно як і учням, нам може здаватись, що Він спить. Але вистачило тільки попросити, і Ісус показав свою владу. Хочу, щоб ми ще звернули увагу на човен. Учні з Ісусом перебували в човні. Їм було з ним спокійно, аж поки не надійшла буря. І коли Він до човна вступив, за ним увійшли його учні. Як ви вважаєте, що значить війти в човен? Що є цим човном для нас сьогодні? Де ми перебуваємо разом з Ісусом?
4: Це війти в спільноту. Наш ковчег – церква.
1: Наш човен – це церква. Дякую, правильно. І він пливе по морю світу. А сатана заважає нам, як той міцний супротивний вітер. Особливо тоді, коли допливаєш до середини моря, як ми тут чуємо. Здіймає бурю, високі хвилі, щоб налякати, щоб потопити. В першу чергу налякати. Тому, що якщо ми боїмося, ми вже здаємо позиції. Ми вже віддаємося на волю переможця.
2: Мені здається, що це подібно як боксери на рингу. Перед тим, як почати бій, дивляться один одному в очі. Хто кого передивиться? Хто отримує моральну перемогу? Бо коли він отримав моральну перемогу, то добити супротивника на рингу фізично йому вже нічого не варто.
1: Так і сатані. Якщо він нас злякав, то він може впливати на людину. А злякав чому? Тому що в нас слабенька віра. Якщо в мене міцна віра, то чим мене можна злякати? Кого я буду боятися? Господь зі мною, кого мені страхатися? Є ще одна проблема. Коли ми молимося і не отримуємо результату? Причини тут різні. Або не так молимось, або не про те молимось. І це треба чітко розрізняти. Не можна просити Божої допомоги в недобрих справах, якщо це буде шкодити мені або іншим. Якщо це гріх. Бог завжди нас вислуховує, тільки Він може вчинити не за нашими проханнями, а по своїй волі. Але може бути так, що ми помилково вважаємо Божі діяння своїми власними осягненнями. Це дуже добре ілюструє оповідання відомого нам Бруно Фереро. Послухаймо уважно. Воно називається «Паркування».
4: Він був справді блискучим менеджером. Робочий день був його організований бездоганно. Сприяли цьому комп'ютер, мобільний телефон і годинник. Цінував чи не кожну секунду свого часу. Одного дня він їхав до великої правничої фірми, де мав зустрітися з поважними людьми. Але розкішний хмародер, у якому розмістився офіс цієї фірми, був стоє у самісінькому середмісті. І менеджер якоїсь миті збагнув, що від'їжджаючи не брахував шаленого автомобільного руху в центрі міста, ані того, що матиме неодмінно труднощі з паркуванням своєї машини. І справді, діставшись до місця, він побачив, що мало не кожен квадратний метр прилеглої до хмародера території був зайнятий тим чи тим транспортним засобом. Від'їхав від центру на кілька кварталів, втім, як не вдивився, жодного вільного місця там і не знайшов. Тоді ледь не в розпачі почав молитись.
3: Господи, благаю тебе, допоможи мені. Я так потребую зараз твоєї допомоги. Зроби так, щоб я знайшов місце для паркування. Якщо ти зглянешся на мою молитву, даю тобі слово, що неділю буду присутній на службі Божій.
4: І знову проїхав квартал або два, і знову нічого, яблуку ніде впасти. Став молитися ще палкіше.
3: Господи, я не маю права спізнитися на нинішню зустріч. Як поможеш мені відшукати місце для моєї автівки, я сповідатимуся щотижня, не забуватиму про вечірню молитву.
4: Молячись, він їхав поволі-поволі, водночас придивляючись до ситуації на вулиці. Господи, прошу тебе, якщо я знайду куток для паркування, щодня читатиму Євангелія. Може, навіть буду проводити катехизацію. Аж раптом за 3 метри від нього один автомобіль, від'їхавши, звільнив місце. Зіткнувшись з полегшенням, менеджер вголос промовив.
3: Господи, не турбуйся, я вже знайшов місце.
5: Спасибі, що так гарно нам зачитали це оповідання. Ще ми можемо додати коментар автора під цим оповіданням. Він звучить так. Молитва є найвеличнішим і найшляхетнішим пориванням людської душі, а не примітивною дією, спрямованою на відвернення лиха. На закінчення цієї катехези звернімося в молитві до Бога. Молімося. Дорогий Небесний Отче, Ти є один нашим найкращим захистом і скелею, всередині котрої ми не боїмося ніякого лиха. Ти засвідчив нам свою любов, віддавши за нас свого улюбленого Сина, а нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дай нам такої віри, щоб ми завжди цілком покладалися на Тебе і довіряли Тобі в усьому.
0: Амінь.
5: Дорогі слухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. До наступної зустрічі. З вами були сестра Галина Пальотинка з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та
6: Настя,
7: Маріна
8: і Анастасія.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіть!

Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву, Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів 16 у Києві. Це прямий ефір. Денна катехеза. Я називаюся Приступа Максим. Разом з нами сьогодні в ефірі отець Віталій Козак, монах кармеліт. Слава Ісусу Христу! Отче Віталію!
5: Навіки слава!
4: Що ж, ми далі йдемо циклом. Я, якщо хочете, назву це психологічних катехез, тому що справді дуже багато психології останнім часом ми торкаємося. Отож, цикл катехез «Людина на межі між Богом і безодною». Сьогодні 21-ша програма. Так, далі розмірковуємо над... Сьогодні будемо розмірковувати над страхом і контролем. Страх і контроль. І обговорюємо це все на фоні творів. Ну, тоді Орвела, так? Ви перед тим сказали.
5: Орвела. Маргарет Етвуд, да. Переговоримо про Маргарет Етвуд. А так само згадаємо сьогодні і Окслі, який чудесний світ новий. Ну, трохи сьогодні буде про що поговорити.
4: Угу. Все ж Етвуд сьогодні ми не пропустимо. Бо минулого разу, здається, ми не згадували за неї.
5: Але вона завжди десь там є в контексті, вона завжди є, бо основні думки йдуть якраз оповідь служниці.
4: Хорошо, оповідь служниці за основу. Ну що ж, розпочинаємо, отче, слухаємо вас.
5: Дякую. Страх і контроль – це така важлива тема, мені здається, в цьому контексті, тому що в минулих катехезах так ми говорили про внутрішній простір і свободу, так ми говорили про механізми підкорення. І це такий важливий момент був, да, але сьогодні будемо вже говорити про страх, тому що важливо для будь-якої влади, назвемо це так, захотіти підкорити максимально. А підкорити можна, на жаль, тільки через страх. Звісно, страх є інший, ніж був колись, але механізми нікуди не діваємося, не діваються. І знаєте, влада ніколи не починається із сили. Ми також про це на попередній катехезі згадували. Бо часто так є, що ми уявляємо собі диктатуру із танками, солдатами, в'язницями і заборонами. Але історія, вона показує щось трохи іншого. Бо коли влада змушена постійно застосовувати силу, це ознака її слабкості. Або справді сильна система досягає того, що люди самі роблять те, чого від них очікують. І головний інструмент такого підкорення – це не насильство, а головний є страх. Бо саме страх змушує людину добровільно відмовитися від свободи. Бо страх діє значно дешевше, ніж армія. Да, наляканою людиною легко керувати. Вона сама себе обмежує. Саме тому майже всі тоталітарні режими починаються не зі зброї, а вони починаються із виробництва страху. Може кожен з нас сам собі зробити паралелі, подивитися на сьогоднішній день, на світ, який живемо, в країні, в якій перебуваємо і так далі. Перший страх з'явився ще в Едемському саду. Біблія, да, дуже виразно показує одну цікаву закономірність, що до гріхопадіння людина не боялася. Але вже після гріха Адам говорить Богові: «Я почув твій голос у саду і злякався». Це перший страх у людській історії. Звернімо увагу, що страх приходить не тому, що Бог став іншим, Бог залишається любов'ю. Змінилася людина. Гріх народив недовіру. Недовіра породила страх. А страх змусив Адама сховатися. І з того моменту, да, вся історія людства значною мірою будується саме навколо страху. Страх втратити життя, страх втратити владу, страх залишитися самому, страх бути відкинутим, страх бідності, страх смерті. І таке кулі дані можна робити дуже-дуже довго. Бо диявол, він дуже добре розуміє цю слабкість. І саме тому більшість його спокус звертаються саме до людських страхів. І це важливо нам усвідомити, або приймати свідомість того, в який спосіб також діє сатана. І за страх він сильніший за примус. Психологія давно встановила одну цікаву закономірність. І я пам'ятаю, коли це читав, що людина боїться не лише реальної небезпеки, що часто людина більше боїться можливості небезпеки. Що мозок, да, починає сам домальовувати найгірші сценарії. Саме тому погроза часто працює сильніше, ніж саме покарання. Бо якщо один працівник, наприклад, отримав покарання, інші починають контролювати самі себе. Не тому, що їх уже покарали, а тому, що вони уявили, що це може статися з ними. Тобто страх живе десь в уяві. І саме тому він такий сильний. Він змушує людину відмовитися від того, чого від неї навіть ще не вимагали. Тобто їй ще ніхто не казав, що має вже відмовитися, а людина сама відмовляється, тому що боїться. Перед ефіром, да, ми з вами говорили про 1984. Да, про роман, який не про насильство, а роман, який про страх. Бо Джордж Орвел, він дуже добре зрозумів психологію диктатури. І коли він пише 1984, він хоче там показати людей, які постійно живуть в напрузі. Вони не знають, хто доносить, хто слухає, хто стежить. Вони не знають, що можна сказати. Вони не знають, що можна довіряти. І цікаво, що звертає увагу Орвел, да, що поліція думок майже не присутня фізично. Але ця поліція, вона присутня у свідомості кожного громадянина. Да, і саме це і є геніальний механізм контролю. Бо людина починає боятися навіть власних думок. І найстрашніше навіть не те, що тебе можуть арештувати. Да, найстрашніше, що ти починаєш сам себе цензурувати. Сам стаєш своїм наглядачем. І коли читаю Орвела, бо не тільки в 1984 він такі речі пише, да, в нього в інших творах також проскакують такі думки, і мені здається, що він зрозумів одну річ, або хоче, щоб ми, читаючи його твори, зрозуміли одну річ, що страх не лише змушує мовчати, але страх поступово змінює особистість. Коли говоримо про оповідь служниці, бо ж не можемо про неї не говорити, бо вся ця тема так пов'язана з цим. І Маргарет Едвард показує одну важливу річ, да, що страх

творцям. Коли я думав, ну, взагалі над цією темою, над цим блоком, то я згадав книгу «Вихід», згадав фараона, який також жив у страху. Дивіться, бо коли читаємо, да, книгу «Вихід», можемо подумати, що ізраїльтяни були жертвами, а фараон був абсолютним володарем. Але коли уважніше будемо читати текст, то можемо побачити щось інше. В книгі «Вихід», да, перший розділ, все починається такими словами. «Ось народ Ізраїля став численніший і сильніший за нас». Тобто фараон боїться. І саме страх підказує йому рішення. Поневолити, контролювати, знищувати, наказувати вбивати дітей. І тут виходить цікава закономірність, що страх поневолює не лише рабів, але страх також поневолює тиранів. І будь-який диктатор – це людина, яка понад усе боїться втратити ту владу, яку вона має. І тому такий тиран, такий диктатор ніколи не може почуватися в безпеці. І страх, да, він створює ілюзію безпеки. І людина думає, якщо я погоджуся, мене не зачеплять. І саме так працює підкорення. Ми про це також говорили, але в декілька словах нагадаю. Спочатку людина мовчить, потім погоджується, потім починає виправдовувати зло, потім починає служити цьому самому злу. І не тому, що людина стала злою, а тому, що хоче вижити. І про цей механізм дуже добре писав Віктор Франкл, так, який провів багато років в концентраційному таборі. Також я про нього згадував, але мені здається, що в цьому контексті також треба про нього згадати. Бо він, описуючи, да, цей механізм, показує, що як екстремальні умови можуть поступово змінювати моральні рішення людини. Людина часто переконує себе, говорить він, що поступка сьогодні дозволить зберегти життя. Але кожна поступка страхові звужує внутрішній простір свободи. І тому він казав, що після концтаборів різні люди виходили різними, тому що по-різному сприймали ту реальність, в якій жили. Коли говоримо про страх і сучасний світ, це також, ну, важливо на це звернути увагу. Бо було помилкою думати, да, що страх є інструментом лише якихось диктатур, які були колись, або, може, ті, які є зараз. Сучасна людина також живе серед численних страхів. Тобто таких страхів є багато. Наприклад, страх не відповідати очікуванням. Страх втратити репутацію, страх бути скасованим в лапках суспільством, страх залишитися без роботи, страх бути самотнім, страх старості, страх невдачі. І ще так само тут можна зробити ще одну літанію. Бо багато інформаційних потоків існують саме тому, що страх отримує увагу набагато сильніше, ніж надія. Тобто інформація, яку ми отримуємо, от зайдімо в новини, зайдімо там в Ютуб, подивимося, да? Дуже багато є таких заголовків. Сталося щось, сталося щось, сталося щось. І ти невідомо що, да? Для чого? Щоб тримати увагу людині в страху. Бо людина починає постійно чекати нової загрози. І в такому стані їй надалі важче мислити спокійно, критично і незалежно. Да, тому боротьба за внутрішню свободу сьогодні не є менш актуальною, ніж у часи відкритих диктатур. Для того повертаюся до того, про що говорив не раз. Да? Питання, що ми дивимося, які новини, і пізніше цей страх, який в нас є, він може бути вже несвідомий, а він вже може бути схований глибоко-глибоко під свідомості, і всі мої рухи, які відбуваються, вони відбуваються через страх. Але, ну, ми люди віруючі, нам треба знати, пам'ятати, да, одну важливу річ, що Ісус ніколи не будує відносин через страх. У Євангеліях, да, постійно звучать слова «не бійтеся». Ісус постійно це повторює. І він це повторює не тому, що небезпеки не існує, а тому, що страх не може бути основою відносин з Богом.
Ісус не говорить: «Полюби мене».

0: небо інакше. Я тобі там щось зроблю і так далі. Але він говорить: я з вами, не бійся, мир вам. І це принципово інший спосіб дії. Бо там, де тоталітаризм використовує страх, там Бог дарує довіру. Там, де диктатура вимагає покори, Христос запрошує до свободи. Бо Божа любов не знищує людську свободу, це важливо зрозуміти, а вона її народжує. З того всього, да, про що ми говорили, можна зробити такий маленький практичний висновок. І перш ніж запитати себе, хто мною керує, варто поставити собі інше питання. Чого я насправді боюся? І було б важливо задати собі це питання, да, для тих, хто мене слухає, бо я знаю, що ті, хто мене слухають, це більшість людей з критичним мисленням, більшість людей, які над цим роздумує, багато людей пізніше зі мною на теми моїх катехез спілкуються в різний спосіб, хтось дзвонить, хтось приходить, хтось пише в месенджері, тому також дякую за ці фідбеки, які маю, тому що багато людей насправді зацікавлені в цьому, в цих питаннях, про які ми говоримо. Тому заохочую, да, задати собі сьогодні це питання, чого я насправді боюся. Бо дуже часто саме наші найбільші страхи стають нашими справжніми володарями. Тобто стають тими, хто нами керують. І людина, яка навчилася дивитися своєму страхові в очі в світлі Божої присутності, вже зробила перший крок до свободи. І саме тому, да, християнське життя – це не лише боротьба з гріхом, але й поступове звільнення від страху, який гріх породжує. Да? Бо гріх, да, сатана, все, що ми говорили, да, хоче, щоб ми боялися. І саме із цього звільнення починається справжня внутрішня свобода. Наступний пункт, про який би я хотів сьогодні поговорити, я його називаю так. Як страх змінює мислення людини? Бо найбільша перемога страху – не тремтіння, а найбільша перемога страху – це тоді, коли людина змінила спосіб мислення. Більшість людей думає, що страх проявляється лише тоді, коли людина панікує. Але це лише поверхня. Найнебезпечніший страх діє дуже тихо. Людина може виглядати абсолютно спокійною, посміхатися, працювати, жартувати, не знаю, будувати кар'єру та навіть молитися. Але всередині її мислення вже перебудоване, бо вона більше не запитує, що є правдою, а людина запитує себе, що буде безпечніше. І це велика різниця. Ми також цю тематику зачіпляли в різних контекстах. Да, що правда вже мене не цікавить, а мене цікавить те, щоб я, мої рідні, близькі почували себе безпечними. І коли критерієм рішень стає не істина, а безпека, то страх вже переміг. І саме тому, на мою думку, да, тоталітарні системи ніколи не прагнуть лише контролювати поведінку. Їм потрібно змінити сам спосіб мислення людини. І страх, да, він звужує горизонти. І психологи давно помітили одну цікаву закономірність. Коли людина переживає сильний страх, мозок переходить у режим виживання. І тому автоматично увага різко звужується. І людина перестає бачити ширшу картину. Людина думає лише про найближчу небезпеку. І це психологи називають природним механізмом. Якщо на людину нападає хижак, не час роздумувати про сенс життя, а треба просто бігти. Але проблема, да, виникає тоді, коли цей режим стає постійним. Коли людина починає жити так, ніби навколо завжди небезпека. Така людина вже не може будувати майбутнього. Така людина вже не може мріяти, така людина не може ризикувати, не може творити. Вона лише уникає втрат. І дуже часто тих втрат, які сама собі придумала. І саме цього прагне будь-яка система. Людина, яка лише виживає, майже ніколи не бореться за свободу. І тому одне з питань, да, для себе. І я живу чи виживаю? Да? Бо часто так можна, я чув це від багатьох людей, що це не життя, це існування. І це той спосіб мислення, який є всередині. Але якщо я існую, то для чого там мені мріяти, творити, бажати чогось більшого, і з дня на день якось переживу, щоб іншого слова не вживати. І коли йдуться всі процеси, наступає таке наступна річ. Те, що страх поступово руйнує здатність мислити критично. Бо коли людина налякана, вона точно не шукає істини. А така людина, вона шукає впевненості. І саме тому в часи страху люди часто погоджуються на дуже прості відповіді. Хтось скаже, я знаю, хто винен. І що натовп відразу знаходить ворога. Хтось скаже, я знаю єдиний вихід, і люди готові віддати свободу за обіцянку порядку. І саме так народжується культ сильного лідера. Не тому, що люди люблять диктатуру, а тому, що страх робить прості відповіді дуже привабливими. Свобода вимагає зрілості, я про це не раз говорив, а страх шукає опікуна. І хай також кожен з нас може над цим задуматися, да? Чого я шукаю, правди чи опікуна. Як я казав на одних з попередніх катехез, да, коли я готував цей цикл катехез, я користався тільки Маргарет Атвуд. Але в останньому часі я прочитав Гакслі «Який чудесний світ новий». Я в декількох словах про це говорив на одній з катехез. А зараз хотів би трохи ширше про це поговорити. Тому що Гакслі показує інший різновид страху. Він описує суспільство, яке майже не використовує відкрито насильства. Люди усміхаються, розважаються, споживають, отримують задоволення. Але за всім цим прихований дуже тонкий страх. Страх залишитися наодинці з собою, страх страждання, страх незручних запитань, страх тиші. Будь-який біль одразу приглушується, і будь-який дискомфорт він усувається. І Гакслі показує, що людина настільки боїться переживань, що готова пожертвувати свободою заради постійного комфорту. І мені здається, що це дуже сучасна спокуса. Це не обов'язково вбити людину. Достатньо зробити так, щоб вона панічно боялася будь-якого страждання. І вона сама погодиться майже на все. Наступна річ, да, про яку важливо поговорити, це про те, що страх руйнує довіру між людьми. І бо жоден тоталітарний режим не може існувати там, де люди довіряють одне одному. І тому завжди першою жертвою стає довіра. Ще раз повернемося до 1984, де дуже виразно показується, да, що чоловік боїться дружини, дружина боїться чоловіка, батьки бояться дітей, діти доносять на батьків, друг може виявитися агентом, колега – інформатором, сусід – доносчиком. Да, і в такий спосіб, да, показує Орвел, як страх ізолює людей. Коли людина залишається наодинці, такою людиною набагато легше керувати. І цей принцип дуже чудово знає і диявол. Тому він завжди хоче через гріх людину ізолювати. А Бог навпаки, да, Бог хоче зібрати. Апостоли також пережили страх. Я думаю, ми про це також говорили, але в цьому контексті важливо також про це сказати. Після смерті Ісуса, да, Євангеліє описує дуже промовисту сцену. Учні сидять за зачиненими дверима. Вони бояться. Їхній вчитель помер. Вони думають, що наступними будуть вони. Що робить страх? Знак питання, дивіться, він зачиняє двері, не лише двері кімнати, а передусім двері людського серця. Страх позбавляє місії, позбавляє мужності, Я б сказав, більше того, страх позбавляє людину майбутнього. Дивіться, і що робить Ісус після Воскресіння? Він не дорікає апостолам, він їх не присоромлює, а він приходить через ці зачинені двері і говорить дуже важливих два слова. Ці слова звучать так: «Мир вам». І після того, коли апостоли почули це слово, після того, да, коли це слово перемінило їхнє серце, вони знову можуть вийти у світ. І мир, да, який дає Ісус, да, він не скасовує небезпеку, але він звільняє людину від влади страху. Поговоримо про мого улюбленого Петра в цьому контексті, бо його історія, мені здається, така особливо промовиста. Дивіться, перед смертю Ісуса Петра ніхто не катував. Ніхто не представляв йому меч до горла. А його лише запитали, хіба й ти не був із ним? І яка реакція Петра? Він тричі відрікається. Чому? Через страх? З фізичного болю жодного не було. Може, через втрату? Кош, через осуд? Через можливість смерті? Важливе питання, да? Чому? Але через кілька тижнів той самий Петро вже відкрито проповідує перед людьми, які можуть його вбити. І тут питання, що змінилося? Обставини не змінилися, але змінилося його серце. І замість страху Петром почав керувати Святий Дух. І мені здається, що це одна з найважливіших істин духовного життя. Бо Бог, він не завжди змінює ситуацію. Про це будемо далі ще говорити. Але він змінює людину зсередини. Та, тому просимо, да, прийди Святий Дух, очисти все те, що потребує очищення, зціли все те, що потребує зцілення, віднови все те, що потребує відновлення, дай перспективу, щоб не боятися, а бути вільним. Страх, наступна річ, да, про яку важливо сьогодні поговорити, він поступово спотворює совість. І це, коли людина довго живе у страху, вона починає виправдовувати те, що раніше вважала неправильним. І в такої людини завжди появляються такі класичні вирази, да, словосполучення, які людина така говорить. Усі так роблять, інакше не виживеш, і я нічого не можу змінити. І це я з досвіду спілкуваннями з людьми доходжу до такого висновку, що дуже багато людей вживають такі ці три фрази. Або їм дуже подібні такі з синонімами. Да? І з цього всього, да, з таких фраз, усі так роблять, інакше не виживеш, я нічого не можу змінити, з цього народжуються компроміси. Спочатку маленькі, потім більші, згодом людина вже не помічає, як переступила межу. І на що важливо звернути увагу? Що совість, вона не зникає миттєво. Совість потихеньку томлюється, а в кінцевому результаті починає мовчати. Вона мовчить не тому, що перестала існувати, а тому, що страх заглушив її голос. І це в контексті, в якому ми живемо сьогодні, це надзвичайно важливо пам'ятати, да? Бо дуже часто від людей, які називають себе віруючими, можна почути речі або побачити дії, які зовсім не відповідають віруючій людині. Важливо зрозуміти одну річ, що християнин покликаний не до безстрашності, а покликання кожного з нас є до мужності. Тому навіть один з дарів Святого Духа називається дар мужності. І тут є одна важлива різниця, дивіться, бо безстрашність – це відсутність страху. А мужність – це здатність чинити добро, незважаючи на страх. В Біблії ми маємо багато постатей, да, які боялися. Я також про них згадував. Моїсей боявся, Єремія боявся, Петро боявся. Апостол Павло знав, що таке тривога. Навіть Ісус у Гециманському саду минулий раз я про це говорив, переживав смертельну скорботу. Але святість не означає відсутність людських почуттів. Вона означає, що страх більше не визначає наших рішень. Тобто не страх буде керувати мною, а зовсім інші речі. І ця людина може тремтіти, але все одно залишатися вірною. І на мою думку, саме це і є мужність. Я можу боятися, але я не буду робити так, скажімо, як роблять всі. Також, як завжди, хочу поставити декілька запитань, да? Бо мені здається, що добре було б, щоб ми від часу до часу також задавали собі питання. Це питання, які я ставлю собі. В тому контексті їх є 4. Перший, да? Які мої страхи? Друге, які рішення я приймаю саме через них? Тобто, як вони впливають на ті чи інші рішення в моєму житті. Третє, де я мовчу не через мудрість, а через страх. І четверте, чи залишаюся я вірним Євангелію тоді, коли це може щось мені коштувати? І це важливі питання, якщо ми хочемо розібратися в питаннях страху і його вплив на мене, на моє життя, на моє рішення, на моє бачення, на мій менталітет, на мій спосіб мислення і так далі. Бо страх починає втрачати владу, саме тоді, коли ми перестаємо його приховувати і приносимо його перед Бога. Також я в минулий раз про це говорив, да? Про 2 хвилини зранку, 2 хвилини ввечері особистої молитви. І якраз цей момент, щоб віддати там Господу свої страхи. Бо свобода починається не тоді, коли страх зникає, а свобода починається тоді, коли страх перестає бути моїм господарем. Тобто, коли мої рішення не продиктовані страхом. І наступний пункт, да, маємо 9 хвилин, про які важливо поговорити, це коли безпека стає важливішою за свободу. Отакож вміти це розділити, ці речі. Людина, да, мені здається, що природно прагне безпеки, бо прагнення безпеки саме по собі не є чимось поганим. Це дар, який Бог вклав в людську природу. Да, не просто так кажуть, да, що перший Боже, вилетіло мені з голови, що людина, да, найперше, що робить, автоматично, да, це зберігає своє життя. І бо коли вже в людини пропадає це бажання, скажімо, зберігати своє життя, це означає, що з нею щось є не так. І це ми замикаємо двері додому, пристібаємо ремень безпеки, хто пристібає, да, лікуємо хвороби, піклуємося про дітей, будуємо міцні відносини. І усе це нормальний прояв любові до життя. Але проблема починається тоді, коли безпека стає найвищою цінністю. Коли заради неї людина готова пожертвувати всім іншим. Правдою, свободою, совістю, любов'ю, рідними, переконаннями і так далі. Саме тут народжується одна з найнебезпечніших спокус, на мою думку. І це не спокуса зла, а це спокуса абсолютної безпеки. І на мою думку, да, що обіцянка безпеки – це найсильніша політична спокуса. Бо якщо уважно подивитися на історію, то майже кожен диктатор приходив до влади не зі словами «я заберу вашу свободу», а навпаки. Кожен диктатор говорив «я дам вам порядок, я наведу лад, я зроблю так, щоб ви більше не боялися». І люди погоджувалися, бо втомилися від хаосу, від нестабільності, від страху. І поступово віддавали свободу в обмін на відчуття захищеності. Подивимося, ці процеси такі відбуваються так само і сьогодні. Не тому, да, що люди віддавали, що були дурними, або віддають, да, свою свободу, що дурні, а тому, що страх робить порядок привабливішим за свободу. Свобода завжди передбачає ризик, а безпека обіцяє спокій. І саме тому вибір часто здається очевидним. Я хочу, щоб ми ще повернулися до ізраїльтян і до Єгипту. Бо мені здається, що це один з таких найдивовижніших моментів книги Виходу. Бог виводить народ із рабства. відкриває море, дає манну з неба, провадить хмарою. І все ж в певний момент народ ізраїльський говорить: краще було нам у Єгипті. Чому? Невже рабство було кращим, задаю я собі питання. І одночасно даю відповідь: ні. Але рабство було передбачуваним. Вони знали, що буде завтра. І про це, знаєте, я згадую Радянський Союз, що всі знали, що получить свої 60 рублів у магазині, нічого не буде, за квартиру треба стояти 30 років, машину ніколи не купиш, але в тебе це стабільно. Стабільно 30 рублів, стабільно по 2 копійки вода, стабільно по 16 там, копійок чи 8 хліб, неважливо. Погано, але стабільно. У пустелі свобода вимагала довіри, а довіра завжди містить у собі ризики. І іноді людина більше боїться свободи, ніж неволі, бо свобода означає відповідальність. І саме тому багато людей добровільно повертаються до своїх внутрішніх Єгиптів. Багато людей повертається, на жаль, до сьогоднішнього дня, до Радянського Союзу. Хоча вже багато з нас знають наслідки, знають реальність. Але все рівно ми хочемо повернутися до тих звичок, до тих залежностей, до тих систем, до тих людей, які нами керують. По одній простій причині, що там усе було знайоме. Погане, але знайомі. І для того, да, коли тобі приходить демократія, вільний ринок, приходить свобода слова, свобода віросповідання, людина губиться, бо не знає, як себе вести в цьому новому світі. Бо багато речей непередбачуваних. Там ходиш на роботу, робиш роботу чи не робиш, в кінцевому результаті получаєш свої гроші, а тут, опа, не робиш роботи, ефективності немає, немає зарплати. Та ні, краще і так було. Знову повернемося до «Який чудесний світ новий». 4 хвилини якраз може і на цьому закінчимо. Да? І це дуже добре, та Гетлі показує комфорт замість свободи. Да? Бо він показує суспільство, да, в якому майже немає воїн, немає голоду, немає ніяких конфліктів, усі задоволені, усі забезпечені, усі розважаються, але за це вони платять страшну ціну. Бо вони втратили, да, це суспільство, втратили свободу бути собою. Втратили право на глибокі почуття, втратили справжню любов, втратили мистецтво, втратили Бога. І знаєте, я маю таке враження, що Гакслі ніби ставить запитання до тих, хто його читає. Чи погодишся ти на світ без страждання, якщо доведеться відмовитися від свободи? І мені здається, да, що це запитання не втрачає актуальності. Бо сучасна людина теж нерідко готова обміняти свободу на комфорт. Дві хвилини, що маємо ще про Дюну. Да? Також показує Герберт, да, що свобода дорожча за спокій. І мені здається, що це проходить через всі його книжки, що герої постійно стоять перед вибором – контролювати людство чи залишити йому свободу. І Пол Атріт, і згодом Мелето Другий, да? Тобто його син, внук бачить, наскільки сильним є людське прагнення знайти того, хто вирішить усі їхні проблеми. Люди шукають месію, ми про це говорили багато, але в цьому контексті хочу також про це нагадати. Шукають абсолютного правителя, шукають того, хто звільнить їх від відповідальності. Я не мушу думати, ти вирішуй все за мене. Держава подбає. Просто я коли це чую, мене аж просто вивертає. А коли я подбаю про державу? Чому держава має просто так про мене дбати? Тому що я така велика цаса народилася в цій державі. Саме тому, да, Герберт неодноразово застерігає читача від такого сліпого поклоніння героям. Каже, бо він каже так, бо навіть найкращий правитель не може замінити да, людської свободи. Там, де одна людина починає вирішувати все за інших, свобода поступово згасає. І тут, може, поставимо 3 крапки, і наступний раз поговоримо про спокуси, які диявол пропонує для Ісуса, і що Ісус відповідає для диявола, і підемо пізніше Раз в тому контексті.
1: Отак, друзі, це була чергова програма, 21-ша катехеза з циклу «Людина на межі між Богом і безодною». Про страх і контроль сьогодні йшлося. Згадували твір Маргарет Етвуд «Оповідь служниці» Джорджа Орвела. Згадували та інших, всіх не буду перераховувати. Отець Віталій говорив сьогодні цю катехезу до нас, козак. Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу, кажу я нашим маленьким радіослухачам і запрошую їх долучитися до дитячої молитовної лінії. Ви маєте, дорогі наші маленькі радіослухачі, можливість зателефонувати на радіо і помолитися у своїх намірах за ваших тат, мам, дідусів, бабусі, бабусь, за ваших усіх рідних, за наших військових і за все, що є на серці ваших маленьких, на ваших маленьких серцях. Тож, хочу нагадати наші телефонні номери в студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також є номер вайберу, за яким до нас можуть долучитися за кордону ті, хто нам телефонує, ті, хто нас слухає, Радіо Марія. А в нас вже є перший дзвіночок, і я дуже рада буду привітати Танюшу, яка нам телефонує на вайбер. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу! Мене звати Таня. Мені 11 років. Я дзвоню з Львівської області, з села Доброзна. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіо слухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, мій ангеле святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога, що я мене пильнуй, від Бога все рятуй, та хочу свято жити і Богові служити. Амінь. Дякую, дихайте Богу, щастий, дорогам. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу Святому! Дякую тебе за твій дзвіночок, дякую, що ти до нас долучилася. Залишайся з Богом. Дякую. Так. Вітаю Софію! Слава Ісусу Христу!
9: Слава Ісусу Христу! Мене звати Яна, мені 6 років, я телефоную із села Жовтанці. Я хочу помолитися за маму, тата, бабу, діда, сестричку, за брата, за татуська, мамуська, тьотю, дядька. Цією молитвою, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плодоно твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душам нашим.
7: Так.
9: Я молюся третій раз.
7: Молодець, дякую тобі дуже. Слава навіки Богу.
10: Мене зовуть Віка, мені 13 років, я телефоную з Жовтанці і Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали перстві, за тих і полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, за патріарха Святослава, за папу Лева 14, за нашого президента, щоб всі рішення приймав. Згідно з Божою волею, за ті міста, що окупації, за Ксені, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за сестру Агустину, щоб Господь в чудесний спосіб оздоровив її. Такою молитвою, о мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі, твоєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї згинула раю. Прошу тебе, для твоєї нескінченної любові, подай мені мить ліпити кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу також помить ліпити тебе. Я цілковито віддаю себе тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці, у твоїй благодаті повна. Не дай мені забути про ці милості, але якщо раптно доведеться їх втратити, то прошу поверни їх мені, а я молюся 1770-й раз, 17-й раз.
7: Хай Бог тебе укріпить, дорога Софійко, у твоєму неустанному стоянні в молитві. Дякую тобі та дякую вам, дівчатка, що ви до нас долучилися. Залишайтеся з Богом. Амінь. Вітаю наших маленьких слухачів, які телефонують на 098. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки! Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні, за воїнів Степан, його братин Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, цьосі, дідусів, мами, тата, сестричок, братків, за хресну Ірину. Такою молитвою, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси, все наповняє, скарбниця благ і життя подати. Прийди, вселися в нас і очисти нас у всякої скверни. Спаси благі душі наші, амінь, ще оча сестричка помолиться.
7: Будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу Святому.
5: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир в країні і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я бабусі, цьосі, дусів, мами, тати, сестричок, братиків, за всіх воїнів, що є в українській армії, зраних полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти посилаєш ласку для усіх людей, ти спишиш як ненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, потихуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, нести наші просьби, несеш до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
7: Дякую. Залишайтеся з Богом, дітки. Дякую за ваші натхненні молитви. Дякую. Вітаю нашого слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу!
11: Навіки слава, мене звати Ікон. Мені 6 років, від городок. Хочу помолитися за маму, стати собратки, за бабусів, за дідусів і за воїнів. І уча Яна Лавренція, і його маму, щоб всі здорові.

0: Стану, бо живемо за Україну, бо зимою тебе за людей, ти їх простив, ти їх спасив, і ми лісі нав'яли, бо ж я знаю, що ти будеш з нами, храни своєму, ти небесами, радість ми, ти дарував життя за людей віддав. Його життя нас записав, що страх помолитись.
1: Чудова пісня.
0: Слава Христу.
1: Слава навіки Богу, дякую тобі. Дякую.
0: Хочу помолити за маму, за тата, за сестричку і брата, і за воїна, і за Усяяна, Валентія, і його мама. Щоб всі були здорові. Боже, я молюсь за Україну, бо зимою тебе за людей. Ти спаси, ти спаси, на всі нав'яли. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, коли своєму від небесами радість і мир. Ти дарував, ти час за людей віддав. Нього життя нас записав, дякуємо з Богом.
1: З Богом, сонечко, дякую. Дякую, дітки, за молитви, дякую. Залишайтеся з Богом. Долучаю слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки, мене звати Остап, мені 9 років. Я хочу молити за маму, за тату, за всю родину, за вершню, і за Ваню, Степана Богдана. Є Ігра, і Володима, і Тараса, всіх воїнів, що я вкрізь арт. За вас, Радіо Марія, за всі вже дідуся, татця, такою молитвяно, що не сміть. Це при мені всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомочі. Ангеле, святий, бесні, дружні мій, ди мене до Бога, бо це моя дорога, все все мене пильнує, і злого все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Ще хочу сестричка помолитися.
1: Будь ласка, запрошуємо.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому.
2: Мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину і за Ваню, і Ігора, і Володу, і Тарасу, і Володу, бо виходиться. Хочу тата, мама, сестричок, братиків, такою молитвою. Городиця, Діва, Радися, Володата Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породина Христа і Спаса, витля душ наш. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дякуємо з Богом, дітки. Залишайтеся з Богом. Дякую за ваші щирі молитви, зай. Дякую. Вітаю Владіка, який телефонує нам на Viber. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки, мене звати Владік, мені 12 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за пильні благодаті для вовців і дідусів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення в фізичне, так і духовне, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за навернення Росії та за моїх друзів, такою молитвою, Боже Господи Ісусе, на колінцях, я молюся, всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився гарненько. І вдома, і у школі, і на любові зла нікому. Щоб мамусі помагав я, щоб татуся шанував я. Щоб ми жили всі здорові, могли злагоді любові. Мені дякую, що хочу брати помолити.
1: Будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
4: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі батьки і дідусів, за сестричку, за братка, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за папу Лева 14, всіх медиків, милі спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всі воїни, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима, ще одна Івана із зниклого Юлія. Потрібна благодать для отця Миколи, і потрібна благодать для Юлії, Талії та Володимира. Такою молитвою.

0: Амінь, дякую з Богом.
1: Дякую, дякую, дорогі дітки. Да, дякую, сонечки, бачу вас так. Залишайтеся з Богом. Рада завжди чути ваші голосочки. Чудово молитеся, чудово співаєте. Миру вам, благодаті Божої і благословінь. Амінь. Залишайтеся з Богом. Дякую. Що ж, дорогі, дорогі, а ще є один дзвіночок на Viber. Вітаю, Оленко, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу, мене звати 11 років, я хочу молитися за маму, за тата. Треба посидіти тітку Оксанку за її сім'ю, тітку Оксанку за її сім'ю, тільки Митра, тітку Лілю Спенсу в школі, за всіх вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників. Такою молитвою, о Діво Найсвятіша, так милосердна і жалісливо, о Мати нестанної помочі християн, сповнена доброт і благодаті, ти джерело ласки сузивих, о Мати, не забувай, що ти є всесильна і благаюча, що ти матір милосердя, о Мати нестанної помочі, вислухай мої благання, Діво непорочна, Мати Божа і наша добра Матір нестанної помочі, молися з нас до Ісуса, амінь. Хоч молитися ще брати.
1: Будь ласка. Слава навіки.
3: Мене звати Артурчик, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за припинення, за перемогу України, за всього, за мене Івана. Такою молитвою, Богородице, Діво, радо, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінкам і благословенна плодом твого, бо ти породив Христа, спаси і збавителя душ нашим. Хочемо це брати.
1: Будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
5: Мене звати Володя, мені 5-6 років. Я хочу плити за маму, за тата, за всю Марину, ангелки, горнитку мій. Все при мені сті. Рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, амінь, дякую з Богом.
1: З Богом, сонечки, дякую вам за чудові молитви, за щирі ваші молитви. Господь чує їх, обов'язково сповнить всі ваші прохання. Що ж, дорогі, наразі наша молитовна лінія закінчилася дитяча, закриваємо її. От далі в нашому ефірі буде дитяча катехиза. І о 17.15 будемо молитися Розарій, таємниці славні, о 17.45 будемо читання бревіарію, літургії годин, вечірню годину. І о 18.00 буде включення святої літургії з катедри святого Олександра в місті Києві. З вами в ефірі волонтер, мене звати Анжеліка, тож до зустрічі буквально через 15 хвилин на Розарії. Хочу нагадати, що цього разу ми не молимось, не оголошуємо молитовні наміри. Це можна буде зробити пізніше о 19 годині під час молитви Розарію.
6: Ви молилися разом з нами.
7: Дитяча молитовна лінія.
8: Прошу на початку катехези попросити про опіку Матері Божої і просити її заступництва за всіх наших слухачів. Радуйся, Маріє!
9: Благодаті повна! Господь!

0: смерті нашої. Амінь.
1: Ви, мабуть, погодитесь зі мною, що діти люблять слухати різні короткі оповідання і казки. Перед тим, як оголосити тему сьогоднішньої катехези, пропоную всім нам послухати коротке оповідання про шторм. Хто нам його зачитає? Насте, може ти? Будь ласка, зачитай.
2: Вітер завивав, блискавки пронизували небо, хвилі били у борт. Я вже думав, що нам кінець. Дідусь взяв мене рибалити на озеро. Але ми дещо запізнилися повернутися. І коли сонце зайшло, шалений шквал налетів на наш маленький човник. Дідусь наказав мені сидіти спереду, щоб човен не перекинувся. Жах охопив моє серце. Але потім я почав молитися. Мені тоді було 14 років. Я молився, щоб Господь захистив нас. Буря не втихла, але нам вдалося дістатися до берега. Про цей день не можу сказати, що коли-небудь глибше відчував Божу присутність, ніж тієї ночі під час бурі.
1: Скажіть, будь ласка, коли людина переживає за своє життя, коли вона боїться його втратити?
2: Під час катаклізмів, наприклад, землетрус, повінь, лавина, шторм.
1: Хто ще щось хоче додати?
3: Коли людина хворіє.
1: Дякую.
3: Особливо на невилікавну хворобу.
1: Дякую, Маріна. Як ви вважаєте, чи Господь Ісус має вплив на ці складні обставини?
4: Господь може нам допомогти переживати щось прикре. Ми можемо до нього звертатися з вірою, молитися.
1: Саме так. Дорогі діти та радіослухачі, сьогодні ми з вами матимемо ось таку тему катехези. Тихомирення бурі на морі. Це чудо описав в своїй Євангелії Матвій у 8 розділі. Запрошую всіх нас послухати про те, що відбулося з Ісусом і його учнями цього разу. Господь Ісус часто відвідував місця біля Галилейського озера. Це озеро через його величину називають морем. Він навідувався тоді для того, щоб навчати людей, оздоровляти хворих і, можливо, часом, щоб самому відпочити. Якось наприкінці дня він сказав своїм учням: «Перепливімо на другий бік озера». Учні швидко налаштували човен, рушили на інший бік. Ісус розмістився в задній частині човна, ліг і заснув. Човен швидко рухався водою. Море було привітним і спокійним. Уявіть собі, дує легкий вітер. Вони все далі і далі віддаляються від берега. Невдовзі човен вже був на середині моря. Саме в ту мить небо почало темніти. Низькі темні хмари закрили сонце, а вітер почав посилюватись. Учні Ісуса Христа добре знали, що в такому випадку може початися сильна буря. Буря – це сильний вітер. Але вони були незлякливі, адже декотрі з них довгий час були рибалками і не раз потрапляли у шторм. Вітер ставав дедалі сильнішим. Він здіймав нижні великі хвилі, котрі кидали човен то в один, то в інший бік. Час від часу величезні хвилі потрапляли до човна, і він почав наповнюватись водою. Ще мить і здавалося, що він піде під воду. Зазвичай під час бурі учні знали, що робити і як вийти з положення. Однак ця буря була для них надто сильною, і вони злякались. А Ісус міцно спав. Навіть буря не збудила його. Збагнувши, що вже нема ні від кого чекати допомоги, учні збудили його та й благали: «Рятуй, Господи, гинемо!» Ісус звівся на ноги, поглянув спокійно на учнів і сказав: «Чому ви злякались? Чи ви дійсно маєте віру?» Тоді встав, наказав бурі і морю, і тиша велика настала. Вітер відразу вщух, і море заспокоїлось. Учні сповнились трепетом, усвідомлюючи краще, ніж досі, що Ісус Христос, котрий був разом з ними в човні, був Сином Божим, і що в Його присутності вони завжди знаходяться в безпеці. Вони дивувались і казали: «Навіть вітри та море слухняні Йому».
4: А чому Ісус випоминає учням, що вони не вірили?
1: Може тому, що Він побачив, що учні боялись. Вони в цій тривожній ситуації перелякались. Тому Він вчинив чудо, тихомирив сильну бурю, вітер.
2: Що Ісус показав цим чудом?
1: Що Господеві кориться все довкола, і нема жодної речі, котра була б йому не підвладна. Адже Він – творець усього. Він також пильнує все, підтримує весь час. Далі учні спокійно морем продовжували подорож і щасливо дістались іншого берега. Пам'ятаймо, якщо ми з Христом і Він з нами, нам нема чого боятись і лякатись. Як тоді на озері, так і тепер Ісус закликає нас довіряти Йому під час штормів. Ми не обов'язково переживаємо буру на морі, але кожна дитина або доросла людина може мати свої проблеми. Які трудності виникають у дітей?
3: Проблеми в спілкуванні з однолітками.
2: Страх перед іспитом.
4: Розлучення батьків.
3: Коли в сім'ї є залежність від алкоголю або азартних ігор.
1: Для кожної людини її проблема набирає в власних очах великих розмірів. І тоді саме треба пригадати, що можемо звернутися до Господа і попросити Його допомогти. Інколи Він чудесним способом втихомирює вітри й хвилі, але часом робить дещо не менш чудесне. Він змінює наші серця, щоб довіряли Йому під час трудностей. Він закликає нас знаходити спокій у тій впевненості, що Він сам має силу сказати хвилям: «Мовчи, перестань». Люблю часто повторювати такі слова: «Ісус з нами завжди». Коли ми радіємо і коли сумуємо, якщо страждаємо і боїмось, чи то відпочиваємо, чи спимо, подібно як і учням, нам може здаватись, що Він спить. Але вистачило тільки попросити, і Ісус показав свою владу.

0: рингу, фізично йому вже нічого не варто.
1: Так і сатані. Якщо він нас злякав, то він може впливати на людину. А злякав чому? Тому що в нас слабенька віра. Якщо в мене міцна віра, то чим мене можна злякати? Кого я буду боятися? Господь зі мною, кого мені страхатися? Є ще одна проблема. Коли ми молимося і не отримуємо результату? Причини тут різні. Або не так молимось, або не про те молимось. І це треба чітко розрізняти. Не можна просити Божої допомоги в недобрих справах, якщо це буде шкодити мені або іншим. Якщо це гріх. Бог завжди нас вислуховує, тільки Він може вчинити не за нашими проханнями, а по своїй волі. Але може бути так, що ми помилково вважаємо Божі діяння своїми власними осягненнями. Це дуже добре ілюструє оповідання відомого нам Бруно Фереро. Послухаймо уважно. Воно називається «Паркування».
2: Він був справді блискучим менеджером. Робочий день був його організований бездоганно. Сприяли цьому комп'ютер, мобільний телефон і годинник. Цінував чи не кожну секунду свого часу. Одного дня він їхав до великої правничої фірми, де мав зустрітися з поважними людьми. Але розкішний хмародер, у якому розмістився офіс цієї фірми, був стоє у самісінькому середмісті. І менеджер якоїсь миті збагнув, що від'їжджаючи не брахував шаленого автомобільного руху в центрі міста, ані того, що матиме неодмінно труднощі з паркуванням своєї машини. І справді, діставшись до місця, він побачив, що мало не кожен квадратний метр прилеглої до хмародера території був зайнятий тим чи тим транспортним засобом. Від'їхав від центру на кілька кварталів, втім, як не вдивився, жодного вільного місця там і не знайшов. Тоді ледь не в розпачі почав молитись.
3: Господи, благаю тебе, допоможи мені, я так потребую зараз твоєї допомоги. Зроби так, щоб я знайшов місце для паркування. Якщо ти зглянешся на мою молитву, даю тобі слово, що неділю буду присутній на службі Божій.
2: І знову проїхав квартал або два, і знову нічого, яблуко ніде впасти. Став молитися ще палкіше.
3: Господи, я не маю права спізнитися на нинішню зустріч. Як поможеш мені відшукати місце для моєї автівки, я сповідатимуся щотижня, не забуватиму про вечірню молитву.
2: Молячись, він їхав поволі-поволі, водночас придивляючись до ситуації на вулиці. Господи, прошу тебе, якщо я знайду куток для паркування, щодня читатиму Євангелія. Може, навіть буду проводити катехизацію. Аж раптом за 3 метри від нього один автомобіль, від'їхавши, звільнив місце. Зітхнувши з полегшенням, менеджер вголос промовив.
3: Господи, не турбуйся, я вже знайшов місце.
1: Спасибі, що так гарно нам зачитали це оповідання. Ще ми можемо додати коментар автора під цим оповіданням. Він звучить так. Молитва є найвеличнішим і найшляхетнішим пориванням людської душі, а не примітивною дією, спрямованою на відвернення лиха. На закінчення цієї катехези звернімося в молитві до Бога. Молімося. Дорогий Небесний Отче, Ти є один нашим найкращим захистом і скелею, всередині котрої ми не боїмося ніякого лиха. Ти засвідчив нам свою любов, віддавши за нас свого улюбленого Сина, а нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дай нам такої віри, щоб ми завжди цілком покладалися на Тебе і довіряли Тобі в усьому.
4: Амінь.
1: Дорогі слухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами, похилились над цим фрагментом Святого Письма. Дякуємо за спільну молитву. До наступної зустрічі. З вами були сестра Галина Пальотинка з парафії Різдва Пресвятої Богородиці з міста Коростишева та
5: Настя,
6: Маріна
7: і Анастасія.
1: Слава Ісусу Христу!
4: Не.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
0: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На Радіо Марія молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю всіх, хто знаходиться на хвилі Радіо Марія. Зараз у нас на часі молитва Розарія, будемо молитися таємниці славні. Хочу нагадати, що ми наразі не оголошуємо свої молитовні інтенції. Це можна буде зробити о 19-й годині. З вами студія Анжеліка, я волонтер, тож запрошую телефонувати в студію, долучатися до спільної молитви. Нагадаю, наші телефонні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І наші слухачі, які нас слухають за межами України, мають можливість долучитися за номером Viber 066-563-07-24. Отже, дорогі, будемо молитися. У всіх намір, які кожен з нас має на своєму серці, а також за мир в Україні, надійний, справедливий мир для України, за наших захисників, за всіх, хто воює, за всіх, хто чекає, за всіх, хто в полоні, за всіх, хто пропав безвісті, за всіх, хто отримав поранення і зараз перебуває в шпиталі, відновлюється, за всіх, хто потребує молитви. Розарій – це духовна зброя. Молячись, ми єднаємося з мільйонами вірян у благанні про заступництво Богородиці над нашою землею, над нами. І віримо, що Свята Марія занесе до Господа наші щирі молитви. Отже, молимося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхле. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Сьогодні будемо розважати над таємницями славними. Таємниця перша – воскресіння. Найпрекрасніший ранок і схід сонця в історії світу, вічні заручені життя з вічною любов'ю з кожним з нас. Ісус живе і говорить: «Не бійся, це я». Марія, нехай кожен день наш буде воскресінням, піднесенням з гріха до життя з Ісусом. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідом на того Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідом на того Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідом на того Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідом на того Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О, Марія, без гріха первородного зачата.
5: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
5: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу Святому. Дякую. Залишайтеся з Богом. Таємниця друга – Вознесіння. Одне з так небагатьох відходжень – розлук, які не болять. Бо раніше Ісус сказав: «Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку». Він казав також напрямок нашої життєвої дороги – дім Отця. Ми повинні твердо ступати по землі, але бути повними Божого Духа. Марія, підтримуй в нас прагнення неба. Слухач, який телефонує на 093, розпочинайте, будь ласка, молитву.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата.
5: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного. Приведи на небо усі душі,
5: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний відпочинок дай усім померлим, Господи.
5: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Дуже дякую за молитву, залишайтеся з Богом.
5: Дякую і вам, з Богом. Таємниця третя – зіслання Святого Духа. Вечірник – місце, де перебуваються на молитві і на ламанні хліба, де мають одне серце, оживлене одним духом. Горниця – це Божа присутність, міць Духа, школа любові і апостольське розіслання. Будьте моїми свідками аж до краю землі. Марія, нехай церква завжди буде знаком єдності в світі, а Святий Дух відновлює обличчя нашої землі. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Слухач, який телефонує на 098, продовжуйте, будь ласка. Свята Марія.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата.
7: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи на небо всі душі.
7: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
7: А світло віковіше нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Якщо немає нікого, я буду далі молитися.
5: Ні, є, вже є. Дякую.
7: Дякую. Тобі дякую вам.
5: Дякую. Залишайтеся з Богом. Таємниця четверта. В небо взяття Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під стопами її. Знак, який триває, бо ним є Марія, взята з тілом і душею до неба. Повна благодаті, не перестає бути нашою матір'ю з щедрим і люблячим серцем. Марія, будь нашою підтримкою і надією. Слухач, який телефонує на 093, розпочинайте, будь ласка, молитву.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба,
5: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
5: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу Святому. Дякую і вам. Таємниця п'ята. Коронація Матері Божої. Хто мене знаходить, той життя знаходить і осягає від Господа ласку. За свою вірність Матір Божа вже радіє славою неба і повнотою життя в Бозі. І це є її найціннішою короною. Здійснилося передбачення Марії. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. А це тому, що велике бо вчинив мені Всемогутній і святе Його ім'я. Маріє, навчи нас, щоб ми, як Ти, усім нашим життям віддавали славу Богу. Слухач, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу! Розпочинайте, будь
9: ласка. Навіки слава! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О Марія, без гріха первородного зачата.
5: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Вічний відпочинок даруй померлим і загиблим, Господи.
5: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
9: І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими не погорби, а від біса захисти нас, єдина, чиста і благословена.
5: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
9: Дуже щиро дякую за молитву, залишайтеся з Богом.
5: Дякую навзаєм, дякую, залишайтеся з Богом, Богом. Дякую всім. Дорогі радіослухачі, хто молитовно до нас доєднався, молився разом з нами, створив молитовну радіородину. Далі в нашому ефірі буде читання літургії годин Бревіарію, а о 18-й годині буде включення святої літургії з катедри Святого Олександра у місті Києві. Тож запрошую долучатися всіх бажаючих, будемо молитися разом. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ти є джерелом усього, що існує в цьому світі, незліченними дарами нашу землю наділив ти, завершивши свою працю, захотів спочинок мати, і цим прикладом вказав нам, як всім людям, поступати. Поможи оплакати очі помилки, що ми вчинили, щоб, живучи в чеснотах, твою милість заслужили. Як нагряне буря грізна, ти прийдеш цей світ судити, дай радіти нам з тобою, вічно в царстві Твоїм жити. Увчини це, Боже, очі, що і Сином, і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Твоє слово – світильник для моєї ноги. Алілуя. Твоє слово – світильник для моєї ноги і світло на моїй стежці. Я поклявся і постановив дотримуватися Твоїх справедливих присудів. Я сильно пригнічений, Господи. Оживи мене згідно зі своїм словом. Господи, прийми добровільні жертви в моїх уст і навчи мене своїх присудів. Моя душа завжди в моїй руці, тож я не забуваю Твого закону. Грішники поставили на мене пастку, та я не ухилився від Твоїх заповідей. Я успадкував Твої свідчення навіки, адже вони – радість мого серця. Я спонукав своє серце виконувати Твої настанови повік, до кінця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Твоє слово – світильник для моєї ноги. Алілуя. Даси мені повноту радощів, що в Тебе, Господи. Алілуя. Збережи мене, Боже, бо я на Тебе покладаю надію. Я сказав Господу, Ти мій Господь, і моє добро неможливе без Тебе. За святих, які на землі, вони ті шляхетні, за яких уся моя турбота. Стануть численними страждання тих, які спішать за іншими богами. Я не виливатиму крові в жертву за них і не згадаю їхніх імен своїми устами. Господь – частка мого спадку. Ти – моя доля. Ти той, хто оберігає мою спадщину. Наділи випали мені в найкращих місцях, і спадок милий мені. Благословлятиму Господа, який став моїм порадником. Навіть ночами мені давало настанови моє нутро. Я завжди маю Господа перед собою. Він праворуч мене. Я не похитнуся. Через це зраділо моє серце і звеселилося моє єство. Навіть тіло моє охоплює впевненість. Бо ти не залишиш душі моєї в Шеолі і не даси своєму святому побачити тління. Ти даси мені пізнати дорогу життя у присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці радість навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Даси мені повноту радощів, що в Тебе, Господи. Алілуя. Перед ім'ям Ісуса поклониться кожне коліно на небі і на землі. Алілуя. Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба. Постав у подобі людини і з вигляду був, як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресний. Тому і Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь для слави Бога Отця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Перед ім'ям Ісуса поклониться кожне коліно на небі і на землі. Алілуя. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа. Завжди молимося за вас, почувши про вашу віру в Ісуса Христа і про любов, яку маєте до всіх святих, через надію, що зберігається для вас на небесах, про яку ви раніше чули в слові істини Євангелія, яка між вами пробуває. І відтоді, як ви почули та пізнали Божу благодать в істині, приносить плоди та зростає, як по всьому світі, так і у вас. Від сходу до заходу сонця нехай прославиться ім'я Господа. Від сходу до заходу сонця нехай прославиться ім'я Господа. Вище небес возноситься його слава. Нехай прославиться ім'я Господа. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Від сходу сонця до заходу сонця нехай прославиться ім'я Господа. Прийдіть і купуйте без грошей і споживайте хліб, що наситить вас назавжди. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління. Бо вчинив мені великий сильний і святе його ім'я. і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих дослав нічим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, які проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Прийдіть і купуйте без грошей, і споживайте хліб, що наситить вас назавжди. Бог допомагає і обдаровує опікою свій люд, який вибрав собі у спадщину, щоб допровадити його до щастя. Пам'ятаючи про доброту Бога, дякуємо йому і взиваємо до нього. На тебе, Господи, покладаємо надію. Безмежно добрі Отче, благаємо тебе за нашого Папу Римського. Опікуйся ними, за нашого єпископа, опікуйся ними і освячуй своєю міцю. На тебе, Господи, покладаємо надію. Вчини, щоб хворі поєднували свої страждання зі стражданнями Христа, щоб завжди могли дізнавати Його утіхи. На тебе, Господи, покладаємо надію. Поглянь ласкаво на тих, хто позбавлений даху над головою, щоб вони знайшли мешкання гідне людини. На тебе, Господи, покладаємо надію. Дай і збережи від знищення плоди землі, щоб усім вистачало щоденного хліба. На тебе, Господи, покладаємо надію. Господи, яви померлим свою велику доброту і веди їх до небесної оселі. На тебе, Господи, покладаємо надію. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Всемогутній Боже, допомагай своїм вірним і яви одвічну доброту молільникам, котрі прославляють Тебе як Творця і Господа. Віднови дароване їм життя і відновлене збережи. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Що ж, дорогі мої радіослухачі, закінчується моє служіння з вами в ефірі. День завершується, і ми відпускаємо всі турботи в руки Небесного Батька. Нехай прийдешній вечір принесе спокій вашим душам, а нічний відпочинок буде мирним під покровом Всевишнього. Хай Божий мир, який вищий за всякий розум, оберігає ваші думки та серця цієї ночі. Дякую, що розділили цей час разом зі мною. З вами була Анжеліка. Тихої та спокійної, тихо спокійного нам вечора і ночі, благословеної неділі. І Божих вам благословінь. Далі в нашому ефірі буде включення святої літургії з катедри Святого Олександра в місті Києві. А я з вами прощаюся, і о 19-й годині з вами буде інший волонтер Олександр. Тож, до зустрічі! Слава Ісусу Христу!
10: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

0: Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на цій святій літургії, якою ми розпочинаємо святкувати День Господній. Літургія для нас є таким особливим знаком, об'явленням Божої любові, бо через те, що Він до нас промовляє, через своє Слово, а також те, що дає споживати своє тіло і кров, Ісус нам вказує свою любов, що Він піклується нами, що Він хоче бути близько нас, що Він хоче нас зціляти від наших гріхів і хоче нас теж підтримувати в тій життєвій дорозі, дорозі, яка веде до спасіння. В цій святій літургії я молюся про Боже благословення та здоров'я для Олександра з нагоди дня народження. Визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Все могутній Боже, допомагай своїм вірним і яви одвічну доброту молільникам, котрі прославляють Тебе як Творця і Господа. Віднови дароване їм життя і відновлене збережи. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе.

Читання з книги пророка Ісаї. Так говорить Господь: ви всі спраглі, йдіть до води, і навіть і ті, в кого срібла нема. Ідіть, купуйте і споживайте. Ідіть, купуйте без срібла, без плати, вино та молоко. Навіщо ви відважуєте срібло на те, що не є хліб, і вашу працю на те, що не насичує? Слухайте мене уважно, щоб ви їли те, що добре, і щоб розкошувала у ситості ваша душа. Прихиліть ваше вухо і прийдіть до мене. Слухайте, і душа ваша буде жити. Я укладу з вами союз вічний, незмінні милості для Давида. Слово Боже!

Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Але в цьому всьому повністю перемагаємо завдяки тому, хто нас полюбив. Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Слово Боже!

Того часу Ісус, почувши про смерть Йоанна Хрестителя, відплив сам звідти човном у безлюдне місце. Довідавшись про те, багато людей пішло за ним пішки з міст. Вийшовши, Ісус побачив багатьох людей, змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. А як настав вечір, підійшли до нього учні та й кажуть: «Тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти людей, щоби пішли у села купити собі їжі». Ісус же відповів їм: «Немає необхідності їм іти, ви дайте їм їсти». Та вони говорять йому: «Маємо тут лише 5 хлібів і 2 риби». А він сказав: «Принесіть їх мені сюди». І, звелівши людям посідати на траві, узяв 5 хлібів та 2 риби, підвів погляд до неба, промовив благословення і, розломивши, дав хліби учням, а учні – юрбам. І всі їли і наїлися, і назбирали шматків, що залишилося 20 повних кошиків, а тих, які їли, було близько 5 тисяч чоловік, не рахуючи жінок і дітей.

Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми сьогодні в Євангелії чуємо опис, як Ісус, перебуваючи разом з людьми на пустинному місці, де так насправді

0: Не він до них прийшов, а вони до нього прийшли, вони його шукали. І Євангеліст пише, що Ісус побачив, змилосердився над ними, оздоровляв їхніх хворих. А після цього, коли учні сказали, щоб він їх відпустив, бо вже година пізня, щоб могли там щось собі купити з їжі, то Ісус робить таке чудо, що з 5 хлібів і з 2 риб, промовляючи над ними молитву, благословення, ділячи їх, годує велику юрбу людей. Євангеліст пише, що було 5000 чоловік, не рахуючи жінок і дітей. Тобто була дуже велика кількість людей. І Ісус своєю такою всемогутністю, об'являючи свою всемогутність, користуючи 5 хлібами і 2 рибами, нагодував цю велику юрбу людей. А крім того, ще залишилося багато хліба, 2 кошики. І можемо собі уявити, яке щастя мали ці люди. Вони були, слухали Ісуса Христа про прихід і близькість Божого Царства. Також пише Євангеліст, що оздоровив їхніх хворих. Тобто, напевно, всі, хто там були хворі, вони отримали зцілення. А крім цього, вони ще поживилися так безкоштовно, даром отримали таку достойну поживу, хліб і рибу. І насправді це дійсно такий момент був такого щастя, навіть коли це чудо описує євангеліст Йоанн, то там написано, що люди були настільки захоплені, що хотіли його одразу зробити царем. Але теж, коли ми це читаємо, то теж можемо подумати, ну да, 5000 чоловік – це багато, ну, якщо порівнювати тут в храмі, то нас тут є ну, мало, так, там 5000 чоловік ще, і жінки, і діти. Але так насправді, якщо подивитися, скільки людей живе або жило теж разом на цій землі, скільки людей голодало, то це, можемо сказати, що це була така крапля в морі, що це чудо, яке здійснив Ісус, це така була крапля в морі, що він такий, такий через таке надзвичайний вчинок, нагодував цих 5000 людей. Ну, правда є така, що чудо воно стосується якоїсь групи людей, якоїсь або конкретної людини. І, власне, Ісус робить чудеса для того, щоб людині зміцнити віру, щоб допомогти їй вірити. Але теж є така правда, що для декотрих чудеса вони стали такою причиною спокуси. Вони деякі не повірили Ісусові, а навіть казали, що він це робить ну, від злого духа. Тобто чудеса не завжди так є, що вони допомагають людині вірити. І теж важливо є звернути увагу, що дійсно Ісус, Євангелії описують багато чудес, що Ісус воскрешав, оздоровляв хворих, але теж ми розуміємо, що наслідки цих чудес, вони мали такі тимчасову дію, так? Бо всі ті, кого Ісус там 2000 років назад оздоровив і кого навіть воскресив, так, вони всі померли. Немає зараз тих людей на землі, тут вони не ходять по нашій землі, в нашій дійсності, яких Ісус тоді зцілив і оздоровив. Тобто чудеса, вони ті мають такий теж такий тимчасовий характер. І бо так насправді головним завданням Ісуса було не те, щоб усунути із землі з цієї нашого життя, цього земного життя, в якому ми живемо, усунути все лихо, голод, несправедливість, хворобу і смерть. Але головною місією Ісуса Христа це було визволити людину від гріха. І гріх, який є найважчим рабством, найбільшим горем. Гріх, який є першопричиною усього зла і страждань. І, власне, Ісус, його головна місія була така, щоб знищити гріх, щоб визволити людину від гріха. Святий Кирило Єрусалимський, він говорить, що красою і славою для церкви є діяльність Христа. Але славою над славою є хрест. Тобто найбільшою, найбільш таким славою серед усіх тих славних речей є хрест. І далі святий Кирило Єрусалимський пояснює. Гідним подиву було те, що один сліпий від народження прозрів у купальні Силоам. Але чим це є порівняно зі сліпими всього світу? Чимось великим і надприродним було те, що Лазар, який вже 4 дні лежав у гробі, воскрес із мертвих. Але ця благодать виявилася лише над ним самим. Чим же це є порівняно з тим, хто у світі помирає у своїх гріхах? Це було дивом, що з 5 хлібів вистачило для насичення 5000 людей. Чим же це є, однак, порівняно з тим, хто по всьому світу страждає від голоду через брак знання? Подив викликало звільнення жінки, яка 18 років мучив сатана, але чим же це є порівняно з усіма нами, які є скованими ланцюгами гріхів? І тому святий Кирило Єрусалимський далі підсумовує, що власне хрест, слава Христа принесла світло духовне сліпим, визволила всіх приголомшених від гріха і спасла все людство. Так насправді найбільшим те, що вчинив для нас Ісус, це є те, що Він взяв хрест і прийняв на ньому смерть. І через це дав нам визволення. Через хрест 3-го дня Ісус воскрешає. І, власне, усі ті чудеса, які, власне, Ісус робить, вони так насправді є такою тінню сили, яку Ісус воскресле має. Він через своє воскресіння дає нам повне визволення від гріха і від всього того, що є наслідком гріха. І це важливо є те, що, власне, для нас, власне, що ми бачили, що хрест є таким для нас джерелом спасіння. Коли ми сьогодні теж чуємо про чудеса, які Ісус чинить, оздоровлення, наприклад, хворих, то це теж може вказувати нам на більше чудо, яке Ісус сьогодні здійснює. Це чудотаїнство сповіді, через які Ісус нас зціляє від гріха, примирює нас з Богом. А саме розмноження хліба, це чудо, воно вказує нам на найбільше чудо, це є таїнство Євхаристії, де Ісус нас підкріплює, нашу душу, і дає нам сили жити згідно Божих заповідей, згідно заповідей любові. Святий Тома Аквінський підкреслював, що Євхаристія є найбільшим чудом, бо в Євхаристії хліб стає тілом Ісуса Христа, а вино – Його кров'ю. І в такий спосіб Ісус у пресвятих дарах є присутній правдиво, реально, сутнісно серед нас. Він є присутній тілом і кров'ю, своєю душею і своїм божеством, усією своєю особою. І коли відправляється Євхаристія, для нас уприсутнюється і здійснюється та жертва, яку Христос раз і назавжди приніс от себе. Тобто ми, коли відправляється Євхаристія, ми як є близько Ісуса Христа. який на нас проливає свою благодать, благодать зцілення від гріха, благодать, яка перемінює наші серця. І також Євхаристія є таким великим чудом, найбільшим чудом, бо вона теж перемінює людські серця. Є дуже багато описів різних таких свідоцтв. Також ми можемо говорити, що для нас робить те, що ми є присутні біля Ісуса Христа, що ми молимося до Нього, що ми приймаємо святе причастя. І Євхаристія, вона творить чудеса невидимі для очей, але очевидні для людського серця. Так можна було б описати дійсність незлічених навернень. Тобто через Євхаристію людина змінює своє життя, своє мислення, змінює свою поведінку. Є дуже багато багато прикладів навернення, коли людина входить до храму, коли молиться біля храму, коли теж молиться перед пресвятими дарами, як змінюється її життя. Одним із таких прикладів є приклад Андре Фросарда, такого знаного французького журналіста, письменника. Він був сином, був таким атеїстом, переконаним у молодому віці, був сином першого секретаря французької комуністичної партії. І якось зі своєї цікавості він зайшов до храму разом зі своїм другом і побачив там Ісуса, який був виставлений при святих дарах. І він так це описує, що відбулося тоді. Він каже: «Ніколи до цього я не бачив виставленої монстранції чи гостії. І тоді я не мав жодного уявлення, що переді мною, що перебуваю перед пресвятими дарами. Значення всього цього було мені чужим. Але саме тоді почалася лавина подій. Я не кажу, що небо відкрилося. Воно розірвалося, стрімко злетіло вгору. Тихе сяйво, впевненість у Богові, вибух світла, радісне занурення – усе це було пройняте присутністю того, чиє ім'я я не можу вимовляти без страху і поранити його ніжну любов. Того, перед ким я маю щастя стояти, як дитина, якій усе прощено, і те, що я католик». І згодом Андре Фросар став таким відомим католицьким письменником, журналістом. Ми цінуємо здоров'я, цінуємо багатство, але таким найбільшим плодом зцілення Ісуса Христа є те, що ми віднаходимо сенс свого життя, що ми відкриваємо свою гідність, що ми є не просто таким організмом, який після смерті відходить в небуття, а що наша гідність полягає на тому, що ми є Божими дітьми. І також те, що ми входимо на дорогу Божих заповідей. І, власне, це є такий найбільший плід Божого зцілення, що ми, власне, віднаходимо сенс життя, що ми відкриваємо свою гідність і що ми йдемо дорогою Божих заповідей, дорогою любові. Людина може все мати, може мати бути багатою, може мати всі приємності, але ненавидить людей. Можемо теж сказати про наших ворогів. Так, вони все мають. Там ворогів за кордоном північно-східним все мають. Мають достатньо території, мають достатньо багатства, достатньо людей, але є в їхньому серці ненависть. Дійсно, щастя людині не приносить багатство, не приносить людська слава, але, власне, щастя людині приносить Бог, який наповнює людське життя сенсом, який відкриває людині її покликання і її гідність. І завдяки цьому теж людина на цю безмежну Божу любов теж відповідає любов'ю. Тому для нас таїнство Євхаристії – це є, власне, таким джерелом Божої любові, є такою можливістю досвідчувати Божу любов, отримати зцілення, віднайти сенс нашого життя, відкривати нашу гідність, йти дорогою заповідей любові. Тому нехай ця кожна наша зустріч з Ісусом Христом у таїнстві Євхаристії буде для нас такою плідною, так, щоб завжди вона нас приносила такі плоди любові в нашому житті. Амінь. Визнаємо нашу віру. Віру в єдиного Бога, Отця Вседержного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашої ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Христос розмножив хліб і нагодував голодних. Просімо в Нього, щоб ми жили не тільки хлібом насущним, але й прагнули хліба небесного, Його пресвятого тіла.
1: Молімося за святу церкву, щоб вона могла без перешкод проповідувати Христове Євангеліє усім народам світу.
2: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
1: Молімось за Україну, щоб наш народ процвітав у мирі, добробуті та благодатях Господніх.
2: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
1: Молімось за нові священницькі покликання, щоб не бракувало робітників на ниві Господній.
2: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
1: Молімось за всіх, хто зараз збирають урожай, щоб Господь послав їм добру погоду, а також за голодуючих, щоб всім вистачило хліба насушного.
2: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
1: Молімось намірення святої меси про Боже благословення та здоров'я для Олександра з нагоди дня народження.
2: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
1: Молімось за наших померлих близьких, щоб Господь благоволив прийняти їх на трапезу в Небесному Царстві.
2: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
1: Молімо за нас самих, щоб Господь простив наші гріхи і був нам допомогою у боротьбі із спокусами та злом.
2: Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
0: Господи Ісусе Христе, ти насичуєш своїх вірним хлібом з небес. Допомагай нам приймати Твоє тіло та кров і так удостоїтися обіцяного нам Небесного Царства, котрий живеш і царюєш.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Просимо, Господи, благоволи освятити ці дари і, прийнявши приношення духовної жертви, чини, щоб ми самі стали віковічним даром для Тебе через Христа Господа.

істинно достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він чудесно вчинив, що

котрий покликав нас із темряви до предивного Твого світла. Тому з ангелами, архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаймо.

Воістину, святий Ти Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, що від сходу сонця і аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освятий Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесемо якою Ти схотів милостивитись, чини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Олександром, і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі. Разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиві молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосердісимо, добрий Отче, з'єднай з собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства, наших померлих братів і сестер, та всіх, котрі подобались Тобі та відійшли з цього світу. Надіємо, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя,

0: праведністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу анці покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Я хліб життя, говорить Господь, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги ніколи.

Молімося, Боже наш, Отче, оточуй постійною опікою всіх, кого зміцнюєш Твоїм небесним таїнством, не відмовляй їм у своїй допомозі і удостої їх вічного

Парафіальне оголошення. Дорогі брати і сестри, починаємо святкувати. Сьогодні в нас є, завтра у нас буде перша неділя місяця, а сьогодні є теж перша субота місяця, і з цієї нагоди теж буде виставлення Пресвятих Дарів, помолимося до Пресвятої Діви Марії. А завтра, після святих мес о 10 та 14, відбудеться адорація Христа у Пресвятих Дарах на завершення Божих служб, і також буде урочисте благословення дітей. З огляду на те, що завтра буде 2 серпня, літургії церкви також припадає довільний спомин Матері Божої Ангельської, і то до півночі, і теж до півночі ще можна буде отримати відпуст порціункули за звичайних умов. Сповідь, святе причастя, набожне відвідання храму і відмова в цьому храмі Отче наш вірою і молитва в намірах Святішого Отця. Тобто завтра зранку до півночі можна отримати цей відпуст порціункули, які пов'язані також зі святим Франциском. Для отримання повного відпусту належить виключити прив'язання до будь-якого гріха, навіть легкого. Якщо з цього немає, то відпуст буде частковий. На цьому тижні Свята Церква відзначає 4 серпня, вівторок, спомин святого Йоанна Марія Віанея Пресвітера. На найближче 4-6 серпня припадає свято Преображення Господнього, і традиційно цього дня ми освячуємо яблука та інші плоди нового врожаю. Святі меси в нашому соборі відбудуться за розкладом такого дня неділі. Це буде 7.30, 9.18. А 8 серпня в суботу відзначаємо спомин святого Домініка Пресвітера. Нагадуємо, що поточний місяць серпень в традиції церкви вважається місяцем особливої молитви про духа тверезості та утримання від алкоголю. І заохочуємо усіх, щоб долучитися до цього, до повної відмови, принаймні в цьому місяці, від споживання алкогольних напоїв і такої особливої молитви за тих, хто потерпає від алкогольної залежності та їхні родини. В найближчому часі в нашому храмі укладуть таїнство подружжя, мають намір укласти таїнство подружжя Шаповалов Микола, син Миколи, 2004 року народження, проживає в місті Київ, і Смульська Олена, дочка Віктора та Ольги, 2006 року, проживає в місті Київ. Якщо комусь відомо про перешкоди укладення подружжя між цими особами, просимо повідомити настоятеля парафії, а також віряємо їх в вашій молитві, молитися за них, щоб вони прийняли це таїнство з гідністю і були вірні обітницям таїнства до кінця життя. Зараз Боже благословіння, після цього буде виставлення Пресвятих Дарів, тому захочу теж залишитися і теж помолитися. Між іншим, теж ми дуже часто Бога просимо, але теж треба пам'ятати, що дякувати Богові, і теж пригадаємо ті дари, за які нам Богові варто подякувати, бо Євхаристія, власне, сама її назва, вона, ця назва походить від грецького слова, дієслова Євхаристейн, дякувати. Євхаристія це є, має такою молитвою подяки Богові теж за його любов, яку яку нам дає цю любов. І це є, якщо ми не вміємо дякувати, то так насправді ми не можемо бути щасливими, ми не вміємо доцінювати те, що ми маємо. І, власне, нехай теж пам'ятаємо дякувати Богові, щоб ми дійсно вміли цінувати те, що маємо, і теж радіти з того, що маємо, і цим ділитися з іншими. Прийміть Боже благословення.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Радий вітати вас на нашій молитовній лінії. Радіо Марія, сьогодні оцей Богом дякувати суботній день. Ось, і радо теж всіх вас сьогодні буду вислуховувати і спільно молитися після певної перерви. Знову буду радий почути кожного і кожного із вас. Дякую Богу за цей день, за можливість сьогодні послужити на нашому родинному радіо вже і всім нам близькому та дорогому. Ось. На початок, звично, так, нагадаю, що мене звати Олександр, сьогодні співслужитиму у студії Радіо Марія. І, звісно, хочу озвучити теж передусім номери телефонів, так, за якими ви можете телефонувати до нас і висловлювати власні молитовні інтенції та прохання у цей вечір. Отож, найперше, мабуть, це буде повідомлення для тих, хто сьогодні доєднується до нас уперше. І тут важливо, що ви телефонуєте за номерами як стаціонарних, так і мобільних операторів. Стаціонарні – це 044-577-5645, 044-577-5646. А на мобільні – 098-650-1860 та 093-272-07-45. Також для всіх наших радіослухачів, особливо вмілих у використанні гаджетів, так, нагадаю, що ви так само можете надсилати власні молитовні прохання нам у Viber, а також на сайт Радіо Марія. І нагадую, що ми вже запустили процес повільного переходу, так, із цих повідомлень із Вайбера, власне, через відповідне віконце, так, на безпосередньо на сайті Радіо Марія, де ви можете також писати власні інтенції, прохання про молитву. Отож, якщо ж, власне, щодо Вайбера, то тут ви надсилаєте ці повідомлення на номер 066-563-07-24. Отож, ці вступні моменти я начебто озвучив. Зараз хочу, власне, перейти до такого теж десь вітання, так, і слів дорогої нам сестри Люцини. От, власне, сестра Люцина зараз із частиною нашої команди Радіо Марія перебуває на 14-й всеукраїнській патріаршій прощі до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі. Фактично на моїй малій батьківщині, на Прикарпатті. І мені теж особливо приємно зараз надати сестриці слово. Отож, я зараз увімкну аудіозапис, прошу вас усіх так уважно послухати те, що нам сьогодні хоче сказати сестра Люцина.

На жаль, не вдається мені вивести в ефір повідомлення від сестри Люцини, дуже прикро. Ось, але я сподіваюся, що ми неодмінно ще це зробимо. От, нагадаю також, що Всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони відбувається якраз ось у ці дні, це субота і неділя. От, і це дійсно дуже важлива подія у житті не тільки, скажімо, греко-католицької церкви,

0: Дани, Ганусі та їхні сім'ї, а також за вас, волонтери, за ваші сім'ї, за ваше терпіння та розуміння. Щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. І дякуємо вам сердечно, пані Марії, і хай Господь Бог вислухає вас і прийме всі-всі ваші щирі прохання у своє серце. І інше повідомлення також, яке надійшло заздалегідь ще на студію Радіо Марія, тож від пані Тетяни. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, молюся за зцілення і швидке одужання для Руслани. Нехай Господь і Матінка Божа берігають її та її родину. Дякую вам, пані Тетяно, і будемо всі-всі разом сьогодні молитися обов'язково для здоров'я, одужання для Руслани. Нехай Бог дарує їй це якомога швидке зцілення. Дякуємо вам. І далі бачу, ще повідомлення також надійшло від пані Галини. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Прошу молитви за здоров'я Вікторія, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини і Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Дякуємо вам сердечно. Теж, пані Галино, дякуємо, бо ви постійна слухачка, я вас дуже добре пам'ятаю. Хай Бог береже вас і вашу родину, благословляє своїми ласками. А я вже врешті передам слово нашому першому додзвонювачу, тож абонент 098. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Хочу помолитися про силу Святого Духа для усієї сім'ї і для всіх християн, щоб могли ми навчилися перемагати ті всі перешкоди, які не дають нам дійти до Бога і зрозуміти заповіді Божі, а особливо для порозуміння в подружжі, спізнання подружнього життя для чоловіка і розуміння цього життя. І днино для нашого подружжя, для усіх подруж, щоб цінували подружжя так, як цінував Святий Йосип із Матір'ю Божою. Про мудрість для кожного подружжя і визволення з тих негараздів, які заважають йти шляхом християнського правдивого життя. Дякую, що мене вислухали. І з Богом.
0: Дякую вам сердечно, нехай Господь Бог теж дарує вам цю мудрість вашому чоловіку і тільки, власне, зміцнює вашу родину і допомагає долати всі-всі так, перешкоди, всі ті десь незгоди, які часто виникають, так, саме разом і саме з Господом, так, шукати Його у своєму житті, у своєму серці і таким чином знаходити порозуміння у власній родині і власних взаєминах. Хай Бог благословляє. І також бачу вже додзвонювача 044, я також радо передаю слово. Слава Ісусу Христу! На жаль, дуже поганий зв'язок, я тому вас прошу перетелефонувати, а я тим часом передам слово абоненту 093. Слава Ісусу Христу!
2: Алло?
0: Так, ви в ефірі.
2: Я хочу помолитися на закінчення війни на всіх наших хлопців, які воюють проти Миколи і Руслана. Хочу помолитися за цей жах, щоб він закінчився і скоро, щоб була перемога. Хочу, щоб помолитися за тих хлопців, які у полоні, щоб вони повернулися швидше додому. Дякую, що ви слухали.
0: Дякую вам сердечно за вашу молитву, за наших воїнів, яких ми сьогодні всі разом будемо також і з вами огортати молитвою і нашою підтримкою. Хай Бог вислухає вас так і оберігає дорогих вам людей, хто зараз нас боронить, та всіх-всіх наших незламних і відважних воїнів. Дякуємо вам за цей дзвінок. Також бачу зараз абонента 098. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Богу! Насамперед хочу помолитися у цей такий тяжкий, такий тривожний час за наших воїнів, щоб жодна волосиночка з їхньої голови.

0: не впала. Молюся, дуже молюся і прошу матінку Божу, щоб накрила їх омофором святим. Нехай відгонять, нехай відгонять від нас, нехай не буде те, що було сьогодні в Києві, те, що було у Львові, те, що є кровом. Господи, ми ж тільки найбільше повинні молитися за них. За них, за наших святих воїнів, і за тих, хто в полоні, за тих, хто безвісті зникли, за всіх нужденних, страждущих буду молитися. І дуже рада, що є в нас таке радіо Марії. Господи, молюся також за свою родиночку, за діточок своїх, в мене дві донечки, за внуків, за правнук. Молюся за всю померлу родину і за тих, хто, за кому немає за них молитися. Молюсь за всіх сусідів, щоб здоров'ячко в них було, щоб все в них було добре, а померли не відпочивають у мирі вічній. Молюся за всіх хворих, за всіх поранених, щоб знайшлися воїни, ті, які зникли. Господи, допоможи, наверни нас всіх. Нехай ми молимось, нехай. Господи, я не знаю, як треба молитися, як треба благати, щоб хоч Господь змилувався над нами. Я прошу вас, молімося всі, молімося, і нехай Господь наверне також і росіян, щоб молились, і нас усі. Дуже вдячна, що ви мене включили, шановний пане Олександре. Бажаю вам мирної ночі, не така, як була ця ніч. На жаль, вони стали такі ночі однакові. Господичку, допоможи вам нам. Оставайтеся з Богом. Нехай Господь проводжує вас кругом, де б ви не були. І усіх працівників Радіо Марія. Вони вам віра і ночі.
1: Дякую сердечно вам за ці слова, які линули із серця, і за те, що той захист, духовний захист, який ви відсилаєте з свого серця для мене особисто і для всієї спільноти Радіо Марія. Щиро вам дякуємо. Дякуємо теж за цю молитву, за наше місто, так, і за кожне місто в Україні, за наших воїнів, так, які бережуть нас спокій, бережуть наше сьогоднішнє і завтрашнє, дають нам шанс його побачити, побачити сонячний світанок. Дякуємо Богу за нього і віримо неодмінно, що він буде цей світанок дуже скоро мирним, обов'язково. Тримаємося і віримо. Віримо і молимося, так, молимося обов'язково сьогодні в спільній молитві за наших воїнів, за нашу рідну Україну, за кожне наше місто, село, так, за всіх-всіх тих, хто зараз потребує нашої молитви, хто зараз у біді, в печалі, в горі. Молимося обов'язково. Дякуємо вам. Друзі, бачу, вже є додзвонювачі від номера 044, тож я також радо передаю слово. Слава Ісусу Христу! Так, ми зараз...
2: Я? Що погано буде? Алло?
1: Слава Ісусу Христу!
2: То я можу говорити?
1: Дуже-дуже, на жаль, погано вас чутно. Чи можете...
2: Чути. Тобі слухайте мене, бо в нас дуже молода наша невістка померла. 42 роки. Я хочу помолитися за нею. Не чути мене?
1: Вже чуємо, дякуємо. Слава Богу.
2: Щоб вона... Бог її взяв до себе. Не було хора, таке горе перейшов. Лишилися діти і внук, і сам. Дуже вам... І прошу Бога, щоб взяв її Бог до неба, щоб вона добра була, молилася, і тільки дівчина була, молоденька померла, лишилося двоє дітей. Молюся за вас, прекрасне Радіо Марію, за вас, ведучих, за отця Олексія, за сестру Лусію, що вона дбає про Радіо Марію. Молюся за всіх наших воїнів, які загинули на війні і гинуть. Коли то ще кінці, Господи, стільки людей погинуло, за тих, які безвісті пропавши, нас теж з сваки, внук загинув, племінник загинув, багато, внук там воює на Україні, і мої внучки, чоловік воює, та всіх багато наших, молюся за тих, які мене просили, щоб молитися за родину Збишика, Матієвських, Броніну, Любину, Моголову родину, Шведову родину, Долібову родину, ну багато, Бог знає, що мене просили, молюся за своїх дітей, внуків, правнуків, щоб ті сироти якось, Бог їм взяв під свою опіку, щоб вони молилися і виросли великими, добрими дітьми, Боже, молюся за всіх тих, які від мене відійшли, мій чоловік Степан, я теж відійшов. Всі мої померші бабці, дідусі, мої батьки, чоловікові батьки, сестри, брати, братови, швагри, племінники, знайомі і друзі. Моя коліжанка, що мені колись була дружка, недавно теж її похоронили, хай спочиває. Сусіди, сусідки, всіх треба молитися, молюся завжди за душі в чистилищі, за наших воїнів, за наших матерів молитви, які ходили колись на молитві, відійшли в вічність, хай Бог їх задає в царстві небесне. Молюся за свата Зенека, який відійшов, за здоров'я всіх моїх дітей, за сваху Галю, яка теж вже старша, ми вже старші людини, але добре, що є добрі діти, що не опікуються, але якось знаєте, що добре відносяться, добре мати добрих дітей. І молюся за наших воїнів, щоб повернулися живими і здоровими, які десь в Росії, хто знає, де, щоб той ворог вже згинув з нашої України, вони так нашу країну рабують. Від тої війни до тої війни пограбували раніше, більш нині вони голодні і крадуть, і хто знає, що творить з нами. Я дуже дякую вам. Слава Ісусу Христу. Дякую вам дуже. І вам здоров'я бажаю, щоб ви повернулися додому. Дуже дякую вам. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дякуємо вам сердечно. І хай Господь Бог кріпить і благословляє вашу родину у такий теж складний період її життя. Я вірю, що обов'язково Господь пошле вам свою благодать, обов'язково дасть надію, що ці дітки також виростуть під Божим покровом. Ось. І як зараз нелегко є, все одно просимо теж Господа про кріпость духу, за віру і надію, щоб теж міцніли у цей складний час. Хай Бог благословить і береже ваших рідних, дорогих людей і, звісно, всіх-всіх наших воїнів. Дякую вам. Друзі, і ще зараз один телефонний дзвінок, а потім я зачитаю достатню кількість повідомлень. Тож, абонент 044. Слава Ісусу Христу! Ні, на жаль, зірвався теж, бо трішки затягнувся наш попередній дзвінок. Тож, сподіваюся, ви перетелефонуєте до нас. А я тоді тим часом перейду до наших повідомлень. Отож, одне із них від пані Людмили. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Прошу про молитву за мого сина Андрія, який загинув на війні. Про прощення його гріхів та дарі вічного життя для нього. Щиро дякую з Богом. Дякую вам сердечно, пані Людмило, що ви з нами, і ми будемо сьогодні огортати вас та душу вашого сина молитвою. Будемо молитися за нього, за спасіння його душі. Також за вас, хай Бог береже вас, допомагає, кріпіться, і хай Бог буде з вами. Друзі, маємо повідомлення від пані Анастасії. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Молюся за пропавшого племінника Олександра, за пораненого Сергія, 14-та операція у нього. Дар зцілення, Господи, прийди їм на допомогу. Дякую. Дякую вам сердечно, пані Анастасію. Хай Бог прийме ваше прохання у своє серце і подасть потрібні благодаті. Інше повідомлення від пані Олі. Молюся за душу моїх батьків Віктора і Лесі, за душі в чистилищі, також за мою щасливу смерть. Дякую вам, пані Олю, і хай Господь Бог милостивий вислухає вас. Також повідомлення радо читаю від нашої постійної слухачки, пані Ганни. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. Прошу про молитву за Андрія і Ігора, за вирішення їхніх справ. Також молюся за всіх воїнів, захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів і працівників з Радіо Марія, Щиро дякую за молитву, Ганна. Дякую вам сердечно, пані Ганна, що ви з нами. І хай Бог благословить вас, вашу родину, всіма потрібними ласками. І наступне повідомлення від пані Людмили. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Прошу про молитву за людей, які постраждали вчора в Хмельницькому від вибухів. Молюся за закінчення війни і мир в Україні, також за сина Олексія і його побратимів, за всіх поранених, полонених і безвісти зниклих. Молюся за Галину, Івана, Людмилу, за всіх працівників Радіо Марія і волонтерів. Дякуємо сердечно вам за цю молитву, пані Людмила, і молимося разом із вами. Нехай Матінка Божа вас покриває своїм покровом і посилає вам потрібні благодаті. Інше повідомлення дійшло від пані Лілії. Слава Богу за все. Прошу про здоров'я і подальшу долю, подальшу Божу поміч, перепрошую для мене та моєї родини у боговідомих намірах за щасливу дорогу для сина і його братів. Дякую. Дякую, пані Ліля. Хай Господь вислухає ваше щире прохання і прийме його в своє серце і оберігає вашу родину. Друзі, передаю слово наступному додзвонювачу, абоненту 098. Слава Ісусу Христу! На жаль, цей дзвінок у мене зірвався, отож даруйте і чекатиму можливості повторного дзвінка. І ще кілька повідомлень, отож зачитаю, допоки є в нас час. Одне із них від пані Ірини надійшло. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, прошу молитви за здоров'я для мене та мого чоловіка Романа, донечки і всіх моїх рідних. Молюся за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана. Дякую, Боже, за все. І допоможи пережити всі труднощі разом з тобою. Дякую вам за це зворушливе повідомлення. Нехай Господь береже вас, ваших рідних, і оберігає від усіляких бід та нещасть. Інше повідомлення маємо від пані Катерини. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Прошу про молитву за племінника Станіслава, вирішення його здоров'я та вирішення питання за наших захисників, які в гарячих точках. Дякую Богу за все. Дякую. Дякую вам, пані Катерино, і нехай Господь прийме всі-всі ваші щирі прохання до своє серце і змилосердиться. І молимося разом із вами сьогодні. Інше повідомлення дійшло від нашої дорогої волонтерки, пані Яни. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Прошу про молитву за мого чоловіка Дмитра, нещодавно мобілізованого. Господи, бережи його життя і поверни живим додому. Марії, наша Небесна Матінко, огорни його своєю материнською любов'ю, своїм плащем святим, захисти його. Святий Духу, веди його дорогою спасіння. Святий Архангеле Михаїле, захищай його від усього злого та від небезпек. Амінь. Дякую, пані Яно, і щиро теж будемо молитися разом із вами, розділяємо теж ваші переживання і віримо неодмінно, що Господь Бог захистить вашого другого чоловіка і поверне його живим і неушкодженим додому. Віримо, покладаємося на Бога, довіряємо йому. Дякую вам, що ви з нами, і будемо молитися у цьому вашому наміренні сьогодні спільно з усією родиною і всіма радіослухачами. Дякую вам сердечно. І ще два повідомлення, друзі, зачитаю, допоки є кілька хвилинок. Одне із них надійшло від пані Людмили. Дякую Богу за все, за вислухані молитви, отримані ласки. Щиро молюся і прошу всіх вас помолитися за зцілення важкохворого чоловіка Романа, його здоров'я, зцілення всіх недух, щоб Господь Бог підняв його з постелі немочі здоровим, правильне і помічне лікування для нього, відновлення сил після операції, повне одужання, Божого благословіння на оздоровлення і його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я та душевний спокій хворої мами Галини. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього. Також молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, своїх намірах, які маю на серці, за розв'язання всіх вузлів мого життя, за всіх воїнів, захисників України, за всю родину Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Дякуємо сердечно вам за теж це чутливе і Таке щире повідомлення, пані Людмило, нехай Бог благословить вашу родину і дарує також вам міцність духу і незламність віри у всіх-всіх щирих проханнях, які ви звертаєтеся до нього. Віримо, що Бог захоронить і допоможе, подасть здоров'я, нехай Бог благословляє. І, друзі, і ще одне повідомлення наостанок, мабуть, від пані Лариси. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Прошу про молитву за Божу опіку і збереження сім'ї Іри і Тараса, щоб вони були здорові і жили у мирі і любові. За здоров'я Дарії, Олега і Лариси, також за наших захисників, щоб настав мир в Україні. Дякуємо, пані Лариса, і єднаємося в молитві разом з вами вже за мить. Друзі, я іще дуже прошу сьогодні також огорнути молитвою і помолитися за нашого дорогого волонтера Андрія Кузнецова, який учора святкував свій день народження і зараз перебуває у лавах Збройних сил України, оберігаючи наш спокій, даруючи нам кожен новий день. Дякуємо йому, дякуємо за його служіння відважне там на зараз в лавах Збройних сил і тут свого часу на Радіо Марії, яке щиро сподіваємося, він продовжить і буде нас тішити ще неодноразово своїм служінням і своїм щирим серцем. Нехай береже його Господь, дорогі, і його побратимів. Також щиро прошу про молитву всіх вас у цей вечір, також за мою дорогу маму, яка сьогодні відзначає своє день народження. І знаю також, що нелегко їй буває часто зі мною, ось, але я щиро молюся і прошу Бога радості і щастя для неї та мого другого брата у житті. І також хочу помолитися разом із вами сьогодні за її здоров'я, щастя, радість і добру і щасливу долю для неї та мого дорогого брата Дмитра і всієї моєї родини. Дякую Богу, що вона є у мене. Дякую, дорогі, вам отож за те, що ви вислухали і за ваші інтенції. Я маю іще один телефонний дзвінок, але дуже перепрошую, я надам вам тоді вже голос, мабуть, під час нашої вервички, нашого розарію, бо маємо розпочинати. Дуже дякую вам, дорогі друзі, що ви сьогодні активно писали і телефонували до нас у студії Радіо Марія. Давайте розпочинаємо молитву, власне, для чого ми сьогодні зібралися, так? Подякуємо Богу за цей тиждень, за цей день і молимося усіх-всіх наших щирих проханнях до нього. Віримо, що обов'язково Господь Бог з нами і Він нас слухає і вислухає всі наші щирі прохання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В наміренні віри, надії, любові, радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Марії, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця радісна перша. Благовіщення Пречистої Діви Марії. Богоматір жила в жахливі часи. Можна було нарікати на Пилата, Нерона, Кесаря. Але це було неважливо. Важливим було те, що ангел розмовляв з Матір'ю Божою і що зачався Ісус. Сьогодні ми також говоримо, що важкі часи. Весь час ми нарікаємо. Не це ж важливе. Важливе те, що ми зустрічаємося, попри все, щодня з Божою любов'ю. Маріє, навчи нас довіряти Богові своє життя. Абонент 098. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
3: На небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 044. Продовжуйте, будь ласка, молитву.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нас, як і ми прощаємо винуватця, і не зведи нас у суті, а визволи нас у руках. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молися за нас, і отримай смерті нашу.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молися за нас, і отримай смерті нашу.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молися за нас, і отримай смерті нашу.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молися за нас, і отримай
3: смерті нашу. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, дякую. Таємниця радісна друга. Відвідане святої Єлизавети. Єлизавета показала нам віру Марії. Марія, вірячи, не думала про себе, а про Бога. Справжня віра – вірити, що здійсниться те, що говорить Бог. Марія, навчи нас віри, яка не вагається, не шукає користі для себе чи заспокоєння для власного сумління. Абонент Вайбер. Будь ласка, розпочинайте, Отче наш.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата.
6: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
6: А світло віковічне нехай їм світить вічно, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
7: Молили за всіх ваших іменинників і дай Бог нам всім миру і перемоги. Дякуємо щиро.
1: Дякуємо вам, з Богом. Таємниця радісна третя. Народження Ісуса Христа. Бог прийшов на землю, яка зовсім не є центром Всесвіту. Об'явився не в палаці, а в стайні. зламав людські уявлення про велич Бога. Сенс одкровення лежить в розумінні, що в чомусь найменшому, найбільш скромному криється велич. Марія, навчи нас йти до Бога стежкою смирення. Абонент 044, будь ласка, розпочинайте «Отче наш».
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 093, продовжуйте, будь ласка, молитву.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
8: О Марію, без гріха первородного зачата,
9: молись за нас, що це прибігаємо.
8: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
9: А світло віковічне нехай світі, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
8: Щиро дякую за спільну молитву.
1: Дякуємо за молитву. Таємниця радісна четверта. Жертвування Ісуса в святині. У це свято Ісуса сама Богоматір навчає жертовності. Вона стає перед нами і говорить: «Приготуйся, полюби Божу волю, що Бог сам керував стежками твого життя, навіть в неочікуваний і незрозумілий спосіб. Марія, навчи нас жертвувати Богові те, що є для нас найціннішим». Абонент 098. Розпочинайте, будь ласка, «Отче наш».
10: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонат Вайбер, продовжуйте, будь ласка, молитву.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
11: яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
10: О Марії, без гріха первородного зачата,
11: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
11: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічний спочинок дай померлим і загиблим, Господи.
11: А світло віковічне нехай їм світить на віки вічні. Амінь.
10: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
11: Навіки, слава Богу, дякую за спільну молитву.
1: Дякуємо за молитву з Богом. Таємниця п'ята. Знайдення Ісуса. Чому ми не можемо легко знайти Ісуса, хоч все наше життя є Його пошуком? Тому що, шукаючи Його, найчастіше ми шукаємо самих себе. Марія, навчи, будь ласка, нас шукати і знаходити саме люблячого Бога. Абонент 044. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 093. Продовжуйте, будь ласка, молитву. Абонент 098. Продовжуйте молитву. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
12: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
12: О нас любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
12: Марія, царице миру, молись за нас. Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
12: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами наші не в скорботах не погорді, а від біса захисти нас, єдина, чистая і благословенная.
1: О володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
12: Щиро вам дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом, Божою опіки вашій мамі і всій вашій родині на довгі роки щасливого життя. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Сердечно дякую за ці щирі і добрі слова. Дякую, і хочеться на такій приємній і тісно щирій і удушевленій ноті та завершити, дорогі. Дякую вам дуже за нашу спільну молитву сьогоднішню. Дякую за ваші дзвінки, за ваші повідомлення. Даруйте, що не всіх зумів надати голос, узяти дзвінок. Іноді потрібно було просто збити той чи інший дзвоник, бо тут, на жаль, були технічні деякі неполадки, за які перепрошую. Отож, нехай ваша молитва залишиться в серці, так, і творить чудеса у вашій душі, навіть попри те, що ми її сьогодні не почули, зате Бог усе чує. Дякую вам. Щасливої і мирного вам вечора і благословенної неділі. Хай Господь Бог береже. Дякую вам та до нових зустрічей в ефірі Радіо Марія. З вами був волонтер Олександр і вся спільнота Радіо Марія. Дякую. Залишайтеся з Богом.
13: Молитовна лінія.
14: Молитовна лінія.
15: Молитовна лінія.
13: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00.

0: Дядько Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до тебе. Хочемо подякувати тобі за твою присутність в нашому житті. За що до доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо. Бо знаємо, що ти завжди є поруч з нами, ти нас розумієш, ти нас підтримуєш, ти від нас ніколи не відвертаєшся. Ти залишаєшся вірною навіть тоді, коли нашою вірністю навіть і не пахне. Сьогодні під кінець робочого тижня, в суботу, хочемо подякувати Господу за все те, що відбулося в нашому житті на протязі цілого цього тижня. За ті всі радості і смутки, за ті всі речі, які нас надихали, а також хочемо дякувати за всі ті речі, які нас пригнічували. Хочемо дякувати за всіх людей, яких почули добре слово, але також хочемо подякувати за тих людей, які в цьому тижні були для нас досвідом не дуже приємним, з якими були, може, нелегкі розмови, нелегкі ситуації, нелегкі питання, які треба було вирішити. Віддаємо всіх тих, хто просив нас про молитву, всіх тих, кому обіцяли нашу молитву. Віддаємо всіх тих, хто шукає правди і не знає, де її знайти. Віддаємо всіх тих, хто зараз в цьому моменті найбільше потребує нашої молитви. Віддаємо Господу всіх тих, для кого цей тиждень був останнім в житті. Всіх тих, хто сьогодні зустрінеться з Господом. Віддаємо Господу особливо всіх тих, хто зараз є на фронті. Наших хлопців, дівчат. Особливо молимося за тих, хто є в полоні. Щоб Господь дав благодать їм повернутися додому живими передусім. Віддаємо Господу всіх тих, хто зник безвісті, всіх тих, хто рідних, які вже роками чекають про якусь звістку, щоб Господь дав благодать дізнатися інформацію про своїх рідних. Віддаємо Господу всіх тих, хто приймають рішення, щоб Господь дав розум і мужність в прийнятті кожного рішення на різному рівні. І якщо такі ці рішення є обхідні, необхідні і потрібні, віддаємо Господу всіх тих, хто молиться з нами в храмі, всіх тих, хто з нами єднається на цій молитві. Просимо Господа про Його присутність, особливо про закінчення війни і справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі,

0: друга радісна таємниця відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі, а особливо ті, найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.

0: Третя радісна таємниця – народження Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амін.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Четверта радісна таємниця – жертвування Ісуса в Єрусалімському храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Царіця миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця п'ята – знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
3: Господь з вами
1: і з Духом Твоїм,
3: нехай вас благословить і охороняє Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Лисичине серце. Ходила лисичка бережком, і як тільки побачить яку маленьку рибку, котра підпливе до берега на сонці погрітися, мерщій хапає її та їсть. Побачили це більші риби та й кажуть одна до одної:
2: «Не досить, що вона у своєму лісі, кого не здожене, того з'їсть, то ще й до нашого господарства пхаються».
3: «Бач, як вона заходилася коло дрібноти. Так вона усе наше потомство переведе. Мерщій пливемо до нашого короля на раду. Вже він нам скаже, що треба робити, аби цю руду потвору від річки віднадити».
1: От припливли вони до короля, він їх вислухав та й каже:
4: «Приведіть ви цю лисицю сюди, на глибину ріки. Тут ми затягнемо її в воду, виймемо з неї серце, з'їмо його і будемо такі ж мудрі, як вона».
1: Подалися риби виконувати наказ короля. Підпливли до берега, зупинилися напроти лисички та й кажуть:
2: «День добрий, красна панно. Чи не попливла б ти з нами?
3: Наш король уклінно просить тебе до себе у гості. Він має до тебе якусь пильну справу. Не відмов же найяснішому володарю».
5: «Ну, коли ви вже так просите, та коли вже так дуже треба, то чому би ні?»
1: Лисичка, потішена ласкавими запросинами, миттю стрибнула рибам на спини, і вони рушили. А як були вже досить таки далеченько від берега, лисичка раптом поцікавилася у риб:
5: «А ви не знаєте, що вашому королеві потрібно від мене?»
2: «Як не знати? Знаємо.
3: Він казав, лисичко, що треба твоє серце вийняти та з'їсти. То тоді усі риби стануть такі мудрі, як оце ти зараз».
5: «А, коли так, то завертайте назад, бо я залишила своє серце удома. Але я зараз же побіжу та принесу його сюди, щоб ваш король довго не чекав».
1: Риби, почувши таку річ, хутко завернули до берега і тільки-но запливли на мілину, як лисичка чим туж кинулася на сухе. На жовтому пісочку обтрусилася, на зеленій траві обсушилася та й до тих двох риб і каже:
5: «Які ж би ви та й немудрі вдалися? Та хіба ж є хто серед звірят, щоб ходив без серця? Кожен його у власних грудях висивік носить».
1: Зрозуміли врешті риби, що лисиця їх одурила. Та з ганьби і сорому заховались у найтемніший закуток річки.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
6: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня і молимось щиро за маму, за тата, дідусю і бабусю, і сестричку, і брата, за всіх, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру й свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та упередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «Відкрите питання» в прямому ефірі Радіо Марія. Сьогодні з вами Максим Приступа, ведучий, і разом з нами добрий друг Радіо Марія, велика шанувальниця Радіо Марія і об'явлень Марії в Меджугорі, пані Оксана Дмитерко. Слава Ісусу Христу, пані Оксано.
2: Слава навіки, вітаю. Максимку, вітаю, хто нас дивиться, чує, слухає і бачить. Дякую за запрошення і Богородиці за провід.
1: Напевно, що за останній тиждень це самий очікуваний ефір, виходячи з останніх новин. Ну, по-перше, перша новина – це об'явлення Богородиці, чергове, очікуване 25 липня, послання Богородиці, в якому, таке досить порівняно з іншими посланнями, воно є відмінним, так, і це останні події трьохденної давності, які відбулися в Меджугор'ї, це також гаряча новина не лише в середовищі церковному, а вже навіть позацерковному, про це ми також будемо говорити. Я навіть, коли анонсував наш ефір, пані Оксана, то я казав, що, практично з перших вуст будемо чути про те все, що там відбувалося. Я читав ваші дописи про протягом цих останніх днів. Та, і ми десь сподіваємося почути таку, ще раз каже, остаточну правду про те, що там відбувалося, і які це, які знаки можна розпізнавати, чи думки можна щодо цього висловлювати. Давайте, напевно, розпочнемо з хронологічних подій. Це те, що Богородиця говорила в останньому об'явленні, але за традицією, так як я чую, як ви зазвичай з отцем Олексієм розмовляєте, то в кожному ефірі ви пригадуєте слухачам, що таке Меджугор'я, що таке ці послання Богородиці, які вони несуть в собі головний посил, які засади, зрештою. Я думаю, що сьогодні варто це таке також зробити, не зраджувати традиції. І перед тим, як ви почнете, пані Оксано, я нагадаю нашим радіослухачам, що ви можете заходити на наші соцмережі. Заходьте на Фейсбук Радіо Марія, або там, до пані Оксани заходьте, якщо вона перепост уже зробила, або на наш Ютуб, і там побачити трансляцію, відеотрансляцію, і зможете долучитися. І також послужити, до речі, нам поставити вподобайку, перепост. Так, це допоможе поширювати нам цю добру новину на цілий світ. Пані Оксано, будь ласка, так, зазвичай вступ, як ви зазвичай його готуєте?
2: Так, Меджугор'я – то є містечко в Боснії і Герцеговині, де вже 45 років кожного дня є об'явлення, тобто приходить фізично на землю Пресвята Богородиця. В Меджугор'ї вона приходить як цариця миру, і основне послання, основний посил і основна мета, чому Богородиця приходить, це є мета миру, це є посил, послання миру, тобто виборювати мир, мати мир, така своєрідна боротьба, не своєрідна, а таки справді сильна боротьба за мир. Богородиця почала приходити 24 червня 1981 року, в перший раз вона об'явилася, і вже 26 червня Богородиця дала своє перше послання для світу, вона об'явилася 6 діткам, були такі діти-підлітки, так, від 10 до 17 років, 6. І коли 26 червня вони мали перше об'явлення Богородиці, після нього сходили вже на долину, одна з них, Марія, впала на коліна, і діти зрозуміли, що вона знову побачила Богородицю, тоді Богородиця об'явилася Марії, за нею був такий хрест, на цьому місці зараз стоїть дерев'яний хрест в Меджугор'ї, і Богородиця, плачучи, сказала: «Мир, мир і тільки мир, мир має запанувати між людиною і Богом, і між самими людьми». І відтоді Богородиця дає дуже багато послань. Спочатку вона давала приходила кожного дня і давала послання для парафії місцевої. Тобто вона формувала ту парафію, вона говорила в своїх посланнях, що я вас готую до того, щоб ви приймали людей, які сюди приїжджають і будуть приїжджати, щоб ви гідно їх приймали, тобто гідно духовно. Богородиця дуже, дуже сильно шліфувала ту парафію, вона навіть з ними так, не скажу, що сварилася, але так була і сумною, наприклад, як мама, так як мама до дітей, які не виконують її прохань. Чому треба виконувати її прохання? Не тому, що вона собі так захотіла, а тому, що вона приходить до нас, щоб нас справді порятувати, щоб з її проводом і поміччю ми змогли мати той мир. Насамперед, мир між людиною і Богом, тобто мир в своєму серці. Так, бо якщо ми не маємо миру серця, ми не можемо мати миру з Богом. І від якщо ми маємо мир у серці, ми його впроваджуємо в сім'ї, на місці праці, служіння і так далі, ми його розносимо, і таким чином ми можемо отримати мир у світі. Зараз це здається нереальним, це здається утопією. Але якщо Богородиця 45 років щодня приходить і просить нас робити певні кроки для того, щоб той мир мати, значить, це є можливим. Але, знову ж таки, є наша свобідна воля, яку нам дав Господь. Все відбувається з дозволу. Так само Богородиця приходить з дозволу Бога. Вона завжди каже, що Господь їй або дозволив знову прийти, або прислав її. Ну, так відбувається послання, об'явлення, тобто прихід Богородиці, коли відкривається небо. І Богородиця сходить на землю, відбувається щодня. Є щоденні об'явлення візіонерам, але є певні послання для світу, які є щомісяця, от 25 числа є в певні дні року певним візіонерам, це є такі для світу. Кожного ж дня Богородиця приходить, вона може і дати якесь послання для парафії, зазвичай вона молиться над тими людьми, які присутні на молитві. Прихід відбувається під час молитви вервиці біля церкви перед месою. І коли всі люди, які всі паломники зібрані у Меджугор'ї, ну бажано би було, це було б добре, щоб вони всі йшли на вечірню програму. Так, на жаль, не є, але це вечірня програма, це основне там, тому що там Ісус нас чекає. Богородиця казала, якщо ви маєте обирати, чи йти до мене на гору, чи йти до мого сина, чи йти на літургію, ви йдіть на літургію, бо там мій син вас чекає. Тобто програма вечірня в Меджугор'ї складена оцим Славком Барбаричем, таким подвижником Меджугор'ї, сучасним святим, навіть якщо він ще не проголошений святий, але то питання часу. І для саме для того, щоб все концентрувалося на Ісусові через Богородицю. Отже, і ті люди, які приходять на месу, перед месою ми молимося вервицю або розарій, і під час молитви розарію, отак орієнтовно, через 40 хвилин після початку, зараз влітку це є о 18:40 приблизно, така все замовкає, така грає легенька музика, потім така тишина стоїть. В той момент приходить Пресвята Богородиця кожного дня. Вона бачить всіх людей, які є присутні на молитві. Вона простягає над ними руки і молиться. Молиться над всіма присутніми. І потім вже візіонери їй, наприклад, доносять якісь особливі прохання за якусь країну окремо і так далі. Так, і тоді вона ще молиться окремо. Потім вона благословляє Богородиця всіх. Каже, що благословляє нас своїм материнським благословенням. І за благословенням свого сина нас посилає до священиків. Так, тобто відбуваємо святу месу, приймаємо Ісуса в Євхаристії і приймаємо благословення священників на кінець меси. Отак, і Богородиця нас поблагословила своїм материнським благословенням і повернулася, хоч фізично повернулася до неба.

0: багатьох серцях. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягнутими руками любові. Поставте, дітоньки, святе письмо на видному місці у ваших сім'ях і читайте його, щоб воно стало для вас спонукою до навернення і нового життя. Бо сатана сильний і зводить серця. Ваші серця я прагну віддати через моє материнське серце серцю мого Сина Ісуса, щоб у вас панував Він, воскреслий, і радість запанує у вас і навколо вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Із церковним погодженням. Що особисто вас, пані Оксано, цього разу так, ну не то щоб насторожило, але десь так, ну, зацікавило, та, з цих слів. Ну, що я помітив таке для себе, то ці останні послання стали більш об'ємнішими, тобто в них є до 7 речень, десь до 10 навіть, тобто залежно. Але тим не менш, сам зміст тут, наприклад, який вас більше, ну, всього такий збудоражив під час читання перший раз, коли ви перший раз читали. Угу.
1: Ну, скажімо так, що, напевне, Максимку збудоражив. Послання Богородиці взагалі завжди, ніколи не викликають, ну, мені особисто не викликають тривоги. Не викликають, бо я розумію, що вона дуже сильно тримає руку на пульсі. І я розумію, що таке бачення, яке, наприклад, я особисто маю, так? Так воно і є, я зрозуміла з того послання. Сказати, що я з того зраділа, ну, я з того не зраділа, бо насправді картина в нас не є така аж дуже радісна, картина в нас досить сумна з тим, як сатана вправно, справді вправно керує, вправно захоплює серця людей. Тому, коли я прочитала послання, я впевнилася в тому, що так, як ми собі і роздумуємо, і розмовляємо, обговорюємо певні речі, події в нашому війську Богородиці, я зрозуміла, що так воно і є. Але що Богородиця все рівно не каже все, ви пропащі, ви пропали, так? Вона все рівно несе нам ту надію, вона каже, що ми маємо робити. І, звісно, ми розуміємо, що ми не навернемо весь світ. Ми розуміємо, кажуть, навіть Ісус, коли ходив, то не всі навернулися, так? Але надія на те, що ми таки вийдемо з тої темряви, Україна особливо, ну, вона є. Ми, знаєш, ми сприймаємо більше через призму України. Тому що це природньо, це нормально, так? Те, що відбувається в нас, ми би хотіли, щоб воно завершилося, але треба, щоб воно, просити Бога, щоб воно завершилося так, як Бог того хоче. Так, як хоче того Бог, і Богородиця нам чітко каже, що темрява і немир панують в багатьох серцях. Але ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягнутими руками любові. Насамперед, якщо ви будете молитвою і простягнутими руками любові, що треба? Треба мати мир в серці. Не можна мати ненависть, злобу, бажання когось розіп'яти, роздерти і так далі в серці. І бути руками любові. Тобто, насамперед, оце перше речення, воно дуже, так скажемо, так нам наголошує на тому, що насамперед кожен з нас має працювати над своїм особистим наверненням. Над своїм. Коли людині здається, що все, от я вже святий, свята, я вже навернувся, навернулася, тоді треба дуже так зупинитися і уважно то все оглянути, тому що десь є щось, що вже є, що на тебе чигає, щось підступне. Бо ми є люди, доки ми живемо на цій землі, ми завжди маємо з чого каятися, з чого навертатися, ми завжди маємо з чого очищати наше серце. І мені дуже подобається, коли десь ми маємо, чи їдемо, чи маємо наші зустрічі, і є отець Йосиф Бодай. І він недавно то мене висварив, бо казав, ви вже відповідь знаєте, мовчіть, на що ви відповідаєте. От, і він дає таке питання завжди. Як ви думаєте, за кого насамперед ми маємо молитися? І всі відповідають там, за мир, за церкву, за священників, за друзів, за ворогів, за то, за сьо. Так,

0: відповідь така дуже проста за себе. Насамперед за себе ми маємо молитися. І якщо ми будемо молитися за себе, то і будемо, звісно, що таке молитва? Та не тільки став і прочитав молитву, так? Якщо по-справжньому розберемося, молитва – це я роблю собі іспит сумління, якщо я бачу, що мені вже пора йти і сповідатися, я йду до сповіді, я отримую розрішення, я приймаю Ісуса в Євхаристії, я примирена з Богом, і я стараюся втримати той мир, втримати того, ту благодать, не розпорошуватися на осудження, на засудження, на очорнення і так далі. І тоді я йду далі, я молюся, я тримаю в руках розарі. Оце є молитва, яка нас характеризує як людей молитви. Це важко втримати, але це можливо. Тобто хоча б старатися втримати, старатися розуміти, що ненавистю ми нічого не зробимо. Потім, коли я думаю, що ми, напевно, як будемо говорити, так, те, що сталося в Меджугор'ї, там також дуже багато. Це воно дуже сильно переплітається.
1: Ще перед тим, як ми почнемо говорити про ці останні драматичні події, от таке запитання. Мені в мережі, в мережі YouTube трапився, як на мій погляд, дуже цікавий фільм про Меджугор'я, присвячений 45-й річниці об'явлень. Називається він «50 тисяч об'явлення за 45 років», що відбувається у Меджугор'ї. Це ініціатор, режисер, молодий, як він каже, переконаний католик, але він, ніби як має сумніви, і він досліджує цей феномен. Феномен об'явлень. Чи бачили цей фільм і що можете про нього сказати? Не бачили. А я раджу подивитися вам, пані Оксано, півтора години. Дуже, принаймні для мене, я читав і трішки книжку, і багато чув це через Радіо Марія, але в мене була така певна плутанина оцих хронологічних подій, що коли там об'являвся, хто кому і в яких місцях, якось мені це все воно не будувало таку загальну картину. Цей фільм мені допоміг збудувати оцю хронологію подій з першого об'явлення і завершуючи нинішніми днями. Ось і раджу нашим радіослухачам. Так, ця книжка в мене є. Я вже її, здається, комусь і передарував, але фільм все ж таки раджу також передивитися. Мені він дуже сподобався, ще раз кажу. Ініціює його католик, який, має такі певні недорозуміння в цьому, так? І далі він як висновок, там не хочу розкривати деталі, але висновок там цікавий. Добре, ми тоді переходимо до такої гарячої теми, яка стосується саме осквернення цих святих місць, об'явлення Богородиці. Світлини, які позавчора облетіли весь світ, вони потрясли всіх, можливо, навіть і невіруючих. Святотатство, так би ми могли б сказати одним словом, те, що відбувалося. Але дуже є багато деталей, на які можна звернути увагу. По-перше, що учасником або зловмисником цього є, знову ж таки, католик, практикуючий свій час католик, який дуже популярний був через те, що він здійснював піші прощі з Варшави до Меджугор'я. Про нього писали книги, він знімався у фільмі навіть, присвяченому саме також об'явленням Діви Марії у Меджугор'ї. Називається він Бартоломей або Бартош Краков'як, людина, яка поводила себе згідно відео, які ми маємо сьогодні, дуже впевнено себе. Так, написи, які здійснив він, наприклад, на фігурі Богородиці на місці першого об'явлення на горі Подбордо, говорить так, дослівно цитую: диявол в спідниці. Так, здається. Далі цифри, які, до речі, один з польських блогерів позиціонує, там є 12:46, ніби що це є 12-й розділ Євангелія від Матея і 46-й вірш, в якому там йдеться про цариця, яка йде з півдня, яка буде суджена. Я не знаю, як це пов'язати. Далі ця чорна фарба, це цей напис, потім банер, де згадуються імена всіх візіонерів, і внизу там підпис про те, що вони ніби є брехунами, те все, що вони переказують. І потім це збезчещення вівтаря, що набагато серйозніше з точки зору цих блюзнірських актів виглядає навіть порівняно з тим, що зроблено з фігурою Богородиці. Він був обіллятий якоюсь запальною речовиною і підпалений. І наскільки спокійно ця особа себе веде там, я не знаю, з чим це можна було пов'язати. Я забіжу наперед. Ми о 10:30 сьогодні з священником, братом Андрієм Францисканцем, говорили про цю подію. Він каже, що це є яскравий знак. Він це називає яскравим знаком. Хочу почути вашу думку щодо цього всього, пані Оксано.
0: Моя думка, вона в мене так є і на сторінці, і вона не є думкою експерта, вона є думкою людини, яка, напевно, то була. Я в той момент, тобто ми приїхали, тільки повернулися. І що я можу сказати? Ну, коли зранку, скажімо, відразу зранку мені перші люди прислали перші фотографії, коли я ще не заходила в соцмережі, і запитали, чи то правда. Ну, я, звісно, запитала в першу джерела, тобто в людей, які саме першими виходять щоранку на молитву, і вони точно знали, так? Так, вони мені, на жаль, підтвердили. І що головне, що мені написали, так, треба, щоб всі бачили, щоб світ про це знав, але не концентруватися на цьому, концентруватися на молитві. І це дуже співпадало і співпадає з моїм станом, з моїми відчуттями і баченням. Далі, ми були з групою, за день до того ми виїхали. Коли ми були з групою там 25 числа, як і щомісяця, з парафіяльною спільнотою, ми виходимо на молитву «Тисячі радуйся, Марія» кожного місяця. Що я так зауважила, наша група була повністю вся. Деколи буває, що хтось не піде, хтось там швидше піде. А тут повністю від початку до завершення вся наша група була на молитві. І це було таке, я зараз чуть відійду, я від першого дня в Меджугор'ї мала відчуття, я знаю, що там сатана є завжди, диявол, він присутній там завжди, так? Він пильнує, він час від часу себе проявляє, це всі знають, під час адорації особливо, так? Він або присходження чи на гору об'явлень, чи нахрен, навіть під час дев'ятниці, так? Ми чули, як він, людина бідна, так? Ним одержима, як він там викрикував. І, скажімо, коли ми є в Меджугор'ї, перший раз я зауважила, що, ну так, Господь тобі дає розуміння, я відчуваю, де він є, так? І тут я мала відчуття його присутності, всі дні перебування, це нема страху, це нема абсолютно нічого. Ти знаєш, що він є, він нікуди не дівся, він існує. Але от відчуття його присутності було постійно, і я ще навіть здивувалася, пам'ятаю, коли була адорація, я собі так подумала, дивно, що він не проявився. Ну, просто відчувалося, так? Дивно, що він не проявився. Потім, це я так вже аналізувала потім, бо тоді я навіть не звертала на то уваги, так? Потім, коли була цілонічна адорація, о 3-й годині одна людина, богопосвячена особа, була на адорації. І відчула біля себе якусь присутність, так? І побачила такий яскравий оранжевий габіт. Так, в таких габітах мають францисканці, мають і такі габіти. Але що було дивного в цій людині, ця людина в тому габіті сиділа так на лавці, повністю закрита капюшоном, повністю, але і там був такий дуже дивний шарф, яким була підперезана ця людина, тобто шарф, який взагалі не прийнятий ні в яких монеших згромадженнях, з якимось там чи написами, чи ієрогліфами, чи чим, і вона така робила дивні рухи, та людина, так? Тобто, бачила це богопосвячена особа, яка дуже, ну...
1: Це ніби якесь містичне видіння, чи що?
0: Це не містичне, це фізичне, ага. Так, це був чоловік, ми маємо його фотографію, так? І його не видно було обличчя, йому повністю так закрите, так сидів, і він там щось там собі робив. І людина, котра його бачила, вона, ну, відчувала, що це не є добре, що це не є добре, що це є щось якесь. Коли відбулися ці всі події, ну, ми співставили багато чого, і я можу сказати те, що я можу сказати те, що ми між собою так обговорювали. Але я чесно скажу, ми дуже мало обговорювали, тому що, як і просять наші друзі з Меджугор'ї, треба віддатися більше молитві. Обговорювати то таке. Ну, для нас, для мене, для тих, хто є зі мною, що ми говорили, так, ланцюжок такий дуже зрозумілий. Так, людина, яка, ну, здійснила багато прощ, багато молитов, яка справді любила Богородицю Меджугор'є, десь допустила шваринку, так? Ну, коли про тебе багато говорять, коли тебе хвалять, коли так далі, дуже легко втратити пильність і прийняти цю славу, прийняти те бажання про тебе написати, про тебе розповісти, з тобою сфотографуватися і так далі. І з того радіти. Коли ти починаєш з того радіти, а ще гірше, коли ти починаєш того шукати і розчаровуватися, що до тебе ніхто не підійшов чи про тебе не говорять, так? Це вже дуже небезпечно. Це як приклад, я не знаю, що саме, що саме в душу того бідного поляка зміг вкрастися, прокрастися сатана. Я не знаю, через що. Але те, що він зміг заволодіти його увагою, скажімо, того хлопця-поляка, це однозначно, тому що є навіть багато фізичних таких, так, прикладів. Хто знає відстань від блакитних хрестів, де були осквернені також фігури Богородиці, до фігури Богородиці на горі, враховуючи, що це треба облити, обмалювати, написати. Потім банери були розвішені зі всіх сторін, бо мої друзі Меджугорські мені скинули самі перші фотографії, яких я і по сьогодні не бачила в соцмережах, тобто є, там було трошки більше. Це все треба було зробити, плюс піти аж так далеко до церкви, піти підпалити це все. І ми бачили, які в нього були злагоджені чіткі рухи. Тобто це здавалося, що людина робить це кожного дня. Так? Отже, якщо ми все це візьмемо в часові рамки, це дуже мало ймовірно зробити спокійно, з холодною головою, так? Значить, тебе напрошується два висновки. Або там ще був спільник, або якщо не було спільника, моя особиста теорія, яку хтось хвалює, хтось із того регоче, але це вже не мої проблеми. Моя особиста теорія, що цей хлопець є інструмент в руках того, який справді керований сатаною. Це є інструмент, але можливо, хто його знає, можливо, той, кого бачили в 3-й годині ночі під час адорації робити дивні рухи, можливо, це і є замовник, можливо, це і є той, хто заставив, через кого диявол заставив того хлопця.
1: Мені пригадується сцена з фільму Мела Гібсона «Страсті Христові», пам'ятаєте? Як би чували Христа, а диявол ходить поміж натовпом, пам'ятаєте?
0: Ну, так, пам'ятаю, до речі. От, і також ми знаємо, що не раз кажуть, диявольська сила фізична, так? Диявол дає людині відчуття таке, ну, тобто ілюзію сили, коли людина не відчуває втоми, ну, приблизно, так, як то кажуть, на простий розум, так? І інакше, як оця дія диявольська, ми не можемо, ну, я з ким спілкувалася, ми не можемо пояснити, як це реально одній людині зробити оце все фізично.
1: Тобто ви, іншими словами, хочете сказати, що його так швидко носило, там, так? Тобто якісь, так, якась надсила ним керувала, його там носило практично.
0: Давали йому силу, скажімо так, таку ж.
1: Я хочу підтвердити, от чим, яким вченням, от церква вчить про ангелів, є ціла наука, ангелологія, і одна з якостей ангелів – це є властивість швидко пересуватися. Ми знаємо, що диявол – це є упалий ангел, якого Бог не лишив цих якостей. Тобто ці злі духи, які відкололися від Бога, вони залишили ті самі якості, ну тільки вони стали противниками Бога, так? Ось. Тому десь ваша, як ви кажете, теорія, то вона має право на існування в якійсь мірі. Ви в своєму першому хіба дописі написали, що тепер у мене пазли склалися. Ось, що ви мали на увазі конкретніше в цьому? Якась, ну, тяглість думок, якою у вас була вона? Чи це стосується останнього послання, чи, можливо, якихось інших спостережень ваших?
0: Ну, це такий комплекс. Це повністю комплекси, тому що, коли я тобі говорила про це, от про те моє відчуття присутності диявола, я говорю без страху, без нічого. Знаючи, що він є завжди в Меджугор'ї, ну, в цій поїздці, оце було просто перебування в Меджугор'ї, я розуміла, от, що він є, але він не проявляється. І коли я себе там уловила, я, звісно, від того відходила від тієї думки, але я, от, відчуття його присутності було, що він Чи я могла відчувати, що він щось там задумав? І ні, я просто дивувалася, чому він себе не проявляє. І то я дивувалася підсвідомо, так? Але коли я вже потім це все виявилося, от тоді пазл склався, так? Він був, він мав цей задум, і я в цьому переконана. Це не те, що Поляк приїхав, надумав за півгодини вночі, понаписував, пішов. Ну, я абсолютно не вірю в таку теорію, так? Що він отак щось йому там перепнуло, розчарування, туди-сюди. Тобто, те,
1: це був план, очевидно, що це був план, там все продумано, дивіться.
0: Там був план, але я сумніваюся, що це був план того хлопця. Тобто я в це не вірю.
1: А можливо, ну от, як варіант, також можна думати над тим, що він отримав завдання, ми добре знаємо, що є в світі, я не знаю, де конкретно, але є ж ці осередки сатаністів, які час від часу себе проявляють. Можливо, він став оцим інструментом цієї інституції, яка десь там
0: може
1: є.
0: Може бути, ну тут все так, знаєш, ніхто не може, навряд чи хтось може чітко сказати, так? Може бути, тобто це те саме, про що ми говоримо. Потім, ну, ще щодо тих пазлів, коли ми ще також молилися, от я кажу, на горі тисячку, ми молимося щомісяця, але оця тисяча була така, я відчувала також дуже сильну інтенсивність, тобто молитви. Тут, нанизу, на горі відчувалася сила Богородиці, сила Божа і якесь щось ще плюс додаткове, світле, до того, що ми відчуваємо завжди, коли ми є на тій молитві тисячі. І коли ми споткалися, ми всі ділилися тим враженням, це було щось таке, ну, плюс, щось додаткове, світле. Коли ж ми були внизу, от я внизу відчувала, що він десь ходить, чигає, так? Тобто це були такі, от в мене було незрозуміле таке якесь такий стан, але я не задумуюся ніколи над цим, я собі йду вперед, я молюся, я знаю, що те, що мені треба, Господь дасть зрозуміти, так? І тобто оце ці такі були незрозумілі речі, і потім ця річ, що мені розповіла Бог посвячена особа за цю особу, яка там сиділа, і це ну, особа, якій я дуже довіряю, Богу посвячена особа, тобто, і потім також ну, нас військо Богородиці дитячому, я думаю, хто нас слухає, більше людей знають, так, що у нас вже 4 роки дитяче військо Богородиці, діти, які дуже сильно моляться, багато вимолюють і так далі. І в нас діти, які дуже багато мають розуміння, бачення, дуже багато. І одна з наших дітей, одна дитина, мала сон. Я вже просто не уточнювала, чи саме в цю ніч, чи в ніч напередодні мала такий. Ну, це дитина, яка дуже віддана Меджугор'ї, дуже віддана Богородиці. І мала такий сон, що людина в червоному, чоловік в червоному включив великий екран. Там появилися якісь тексти, і всі присутні так залишилися ніби загіпнотизовані, як вона каже, в цих текстах. І навіть її мама там була, і дитина кличе «Мамо, мамо, мамо!» І тут приходить одна людина з нашої спільноти, скажімо так, і виключає той екран, і як вона каже, і всі повертаються, стають нормальними. І дитина каже, що от коли вона цей сон, їй навіть трошки такий був, навіяв тривогу, був неприємний. І коли вона дізналася про те, що відбулося, вона каже, ну, я думаю, що це пов'язано. Тобто є речі, через які до нас Бог говорить, через які... І також ми над цим не зостановляємося, не зациклилися, чому саме тій дитині, чому був сон, чому ще щось. І що, за що я Богу дякую, що і ці діти не зациклюються. Ми просто йдемо, розуміємо, що ми маємо молитися. Далі, я би хотіла, щоб, наприклад, люди, дорослі, от взяли приклад з тих дітей, тому що я не могла зі всіма, нас багато дітей з війська Богородиці, але чиї рідні мені написали, діти війська Богородиці сказали так, що всім їм, мені дуже шкода того чоловіка. Я хочу за нього молитися. Тобто, далі, якщо ми вже так говорили, та я думаю, що сатана знайшов шпаринку, знайшов можливість ним управляти, але вже чи через сатанинські ці так, глобальні організації, чи через якусь певну малу організацію, чи як. Але те, що він хотів скористатися, і він скористався і допоміг тій нещасній душі зробити це осквернення, це так. Але ж тепер за цю душу пішло дуже багато молитов. Тому що люди, які тверезо мислять, люди, які реально люблять Богородицю і стараються жити, не тільки читати її послання, а жити ними, Вони ніколи не будуть вважати зла. Тим більше, це явно, це очевидно, що ця душа бідна, що від любові такої до Богородиці і до Меджугор'ї до такого кроку осквернення, ця душа, значить, дуже бідна. І ця душа потребує молитов. І ці діти наші всі сказали, що ми будемо молитися. Коли я попросила з благословення нашого духовника спільноти, щоб ми з ним переговорили про вчорашній день посту і молитви в намірах Богородиці, через те, що сталося, і за ту бідну душу посту і молитви, в нас питання в дітей не стояло, чи постити, хоч ми ніколи не заставляємо дітей постити. Але в нас діти також постили. Хто скільки міг, так? Хто з півдня, хто з цілий день, хто з 4-5 годин. Тобто ця душа вже тільки від нашої маленької спільноти, а я уявляю, оскільки по всьому світі отримала дуже багато. І я впевнена, я переконана, що Богородиця також дуже переживає за цю душу, вона її хоче витягнути. І ми її витягнемо. Тобто нашими молитвами Богородиця витягне, врятує ту душу. Так, людина понесе там покарання, бо фізичне, так як там постановить суд, ну це нормально, це так має бути в принципі, так? От. Але що ця душа врятується, і знову ж таки, як на початку ти говорив, воно про цю подію говорили навіть невіруючі. Я бачила, що в нас навіть писали священики, котрі не вірять в Меджугор'ї, котрі мені в приват писали, що я дурниці розказую про Меджугор'ї. Так? Навіть ті священники, я бачила, вони в себе писали про то. Mm-hmm. Тобто вийшов зворотній ефект. Так? Вийшов зворотній ефект. Люди, які не чули ніколи про Меджугор'ї, почули і зацікавилися, і напевне, що багато з них поїде. Ну, тому...
1: Пані Оксано, а от так. Ви кажете, що вам надсилали також світлини, які не дісталися мережі інтернет. Скажіть, там також якісь були ще інші написи? Ви могли б озвучити їх, якщо ви їх прочитали? Зміст?
0: Ні, я не змогла так аж дуже, бо вони так були по... Ну, так ніби збоку сфотографовані, ага. Вночі угу. І на темно. Але угу. Там все було списано. Там оці всі довкола, от як воно йде зіркою, от там було все списано і все угу. Так обвісно. І там були в основному прокляття і така і богохульство, дуже сильна зневага на Бога, uh-huh. На Богородицю. Ну, я не знаю, чи я маю право. Я якщо чесно, щоб зараз процитувати, я не процитую, але я б і не хотіла цитувати. І я би хотіла просто також і звернутися до людей, щоб менше ту тему обговорювати, а більше вже молитися. Вже все сказано, вже поліція працює, вже суди працюють. Просто молитися. Навіть от Богородиця, не Богородиця, зараз я скажу, я мала розмову з однією людиною із візіонерів, так, десь років 4 тому. І я запитала, чому ти зараз нічого не коментуєш на публіку, нічого не говориш на публіку. І я отримала таку відповідь, що то нічого не дасть. Я просто прийняла рішення молитися. Я прийду, бо багато і людей, і священників, котрі сюди приїжджають, повертаються такими, якими приїхали. Приїжджають з цікавості, але так і повертаються. Те, що я говорю, не важить стільки, скільки важить молитва, і я прийняла рішення молитися. Тобто, і для мене ці слова, вони звучать завжди. І є ситуації, коли не треба вже аж так за них говорити. Бачу, далі продовжується, це все писати. Я би казала, краще молитися. Відновили фігуру Бога подяка, відновили вівтар, відновили, все, почистили. І виконавця, так? Бо, ну, звісно, що він винуватий.
1: З юридичної точки зору він винний.
0: Так, з юридичної точки зору він є винуватий, виконавця зловили, буде суд. Все. Молімося, не продовжуємо це розжовувати, тим більше, що дуже багато є негативних таких речей, коментарів, розіпнути його, там роздерти за ноги, ще щось. Я мені було цікаво подивитися, що це за люди пишуть такі коментарі. Я зайшла на сторінку, це люди, які кажуть, що вони люблять Богородиці, які кажуть, що вони були багато разів у Меджугор'ї. Ну, так не може бути. Тобто, якщо ви були у Меджугор'ї просто на екскурсії, окей, я можу зрозуміти такий коментар, але що були в Меджугор'ї, ви кажете, що живете посланнями в Богородиці, ви не можете писати таких коментарів. Тобто, люди, включаємося, так як Богородиця каже, включаємося, ну, може бути пізно. Знаєш, я от маю таке послання, я дуже часто читаю Богородиці, послання Богородиці, це ще з 84-го року, коли Богородиця 26 квітня 84-го року не дала жодного послання, вона щодня давала послання парафії, а тут вона не дала. І коли потім 30 квітня візіонерка запитала Богородицю, чому вона не дала послання для парафії, а Богородиця відповіла так: я не хочу нікого змушувати до того, чого сам не відчуває і чого сам не бажає. Хоч я й мала особливі послання для парафії, котрими хотіла пробудити віру кожного вірного, та лиш зовсім мала кількість людей прийняла моє послання. Спочатку їх було чимало, але це для них стало чимось щоденним. І зараз, останнім часом, дехто запитує про послання з цікавості, а не з віри й побожності. А не з віри й з побожності. Ну, совісті не мають люди, га? А не з віри й з побожності до мого сина та до мене. Було, можливо, було прослухати?
1: Ні, все гаразд було, все ми внятно все чули, так. А як ви гадаєте, пані Оксано, от наступне об'явлення, яке буде там для світу 25-го вже серпня, там Богородиця, ну от які очікування, згадає, чи має вона згадати про цю подію, яка все ж таки, ну, вплинула і так якось вагомо вплинула, можливо, і на віру, підбадьорила цим самим, це дивне слово моє, так? Підбадьорила віру людей в те, що Діва Марія приходить саме в Меджугор'я для того, щоб рятувати світ цими посланнями. От як ви гадаєте? Як на мене, от якщо моя така приватна думка, то вона мала би це зробити.
0: Щоб... Ну, на мою приватну думку, вона цього не зробить.
1: Чому?
0: Як би то сказати, це ми, люди, зациклюємося на особистості, на персоні, і навіть із цього кажемо, дивіться, отак, бачите, то добре, бо воно послужило на добре, або то добре, воно послужило на зле, так робіть, а так не робіть. Ну, тобто ми аналізуємо, це наше людське. А я думаю, що Богородиця, напевне, навіть з огляду на цю ситуацію, а може закличе молитися знову за такі душі. Але вона не згадає окремо. Я думаю, що вона не згадає сам факт осквернення чи сам факт людини, яка то зробила. Я думаю, що вона не згадає. Богородиця не ображається.
1: Я слухав інтерв'ю, коротко слухав інтерв'ю великого шанувальника об'явленню Богородиці у Меджугор'ї, владики Яна Собіло. Він закликав, щоб зробити жорсткішими міри безпеки у Меджугор'ї. Ну, якщо так можна сказати, бо їх там взагалі ніяких мір безпеки і не було. От хто був у Меджугор'ї, я то бачив. Я сьогодні зранку розповідав про те, що там оці крамнички, лавки, там наскільки всі доступні, там все відкрито лежить, ну, ці такі девоціональні речі, що там, якщо при бажанні хтось би дуже хотів, то там можна, ну, цупити, дуже багато чого поцупити. Ось, що там люди одним дуже сильно довіряють. Там от такий рівень довіри, євангельський, я би навіть сказав, рівень довіри. Ну і так само ці святині, які ми бачили, вони в постійній такій доступності, більшість з них не мають навіть камер спостереження, що зараз є дуже популярним і поширеним. Ось так само цей польовий вівтар, фігура Богородиці, яка при вівтарі також є в такій загальній доступності. Тобто завжди є якась така, ну, простота в цих всіх речах. Як ви думаєте, чи варто буде, чи є потреба в тому, щоб в подальшому мати якусь все-таки і охорону, якусь безпеку цих місць в подальшому?
0: Я вже давно думала про те, що варто, тому що я колись ще ходила спокійно нагору вночі, 12-та година ночі, 1-та година ночі, люди, які її ночували на горі, так? Тобто ми ніколи не мали ніякого страху, нічого. Але так можу сказати, що десь останніх років, 2 до 2 років, отак, я пробувала один... Ти також вечорами ходила, ходжу, коли я маю час, так, зараз трошки менше часу, відколи групи вожу. Але Я знаю, що я вийшла, пробувала однієї ночі, десь біля 12 години вийти, так як звично для мене було, це було нормально. І я завернулася з середини дороги з поля. Ми ще так, ну, у нас дорога йде через поле від нашого готелю. І це був перший раз, коли я побоялася йти. Ну, щось мене стримало. І потім я вже чула від кількох людей такі речі. Напевне, що треба. Я думаю, що треба. Якщо б я, наприклад, знала, що там, я все розумію, так, з нами є Богородиця, але, як ми бачимо, там є і диявол. Там є і люди, там є люди, які крадуть, так, там є люди, які...
1: Тобто випадки траплялися, так? Що там...
0: Так, звідки брали гаманець під церквою. Тобто є, вони ж, зло, воно ж там також не спить, воно є. І я думаю, що якщо б ми знали, що там десь стоять камери, що там десь якісь поліцейські, щоб ви розуміли, в Меджугор'ї, на все Меджугор'ї є два поліцейські. Може, зараз буде більше. Два поліцейські, тому що там ніколи нічого не трапляється. Тобто, якби ми знали, що там є якась охорона, якась хоч трошечка охорона безпеки, так, фізична, то було б краще. Навіть чисто для людей. Я думаю, що це треба зробити.
1: Ну, зрештою,
0: як... Більше, бачиш, стараються залякати, щоб не їхати, щоб не йти, чим раз більше.
1: Як ідея, от взагалі в Меджугор'ї будується багато проєктів на волонтерстві. Так, багато спільнот, які там на волонтерських засадах виконують там, наприклад, роль перекладачів, ретрансляторів, там, не знаю, ті, що прибирають територію, оздоблюють квітами вівтарі, храми, прибирають це все. Тобто, я думаю, що тут варто було б дійсно керівництву задуматися над тим, щоб були волонтерські загони, які би контролювали ці всі процеси. Очевидно, що це, я думаю, я сподіваюся на 99%, що це був такий винятковий просто момент за цих 45 років цієї історії, бо дивіться, навіть ми з вами кілька місяців тому говорили, що Меджугор'є – це місце, яке навіть під час війни на Балканах не зазнало обстрілів, тобто війна обійшла стороною, і тому це місце якось по-особливому, як Едемський сад, оберігається від чогось такого негативного, від якогось такого впливу. Я навіть також ділився нашими слухачами, що коли перший раз приїхав, я вже не пам'ятаю, в якому році, до Меджугор'я, то мене вразила навіть ситуація з птахами. Там навіть птахи не так співають, як в нас тут в Україні. Ну, співають. Оці, нема таких, от, як ворони, якісь такі голосні птахи, як шпаки. Там таке все спокійне, таке все якесь тропічне, таке якесь, ну, ніби райське. Чось. Ну, це моє спостереження, можливо, я себе накручую так і припалізую це все. Але це моє таке перше враження, що це місце справді таке є огороджене, так як ми співаємо в годинки про непорочне зачаття, що вибрав її Бог і понад усе звеличив. От я так про цю місцинку, що вибрав Бог це місце і понад усе звеличив. І взяв її на мешкання так. Додому свого. Так, тому...
0: Ось... Так, Максим. Так, тут ти правий, і так воно і є. Так воно і є. Але коли в Меджугор'ї в перші роки, там перші десятиріччя навіть, так, коли їхали люди, паломники, в основному ті, які справді їхали, хтось, щоб пересвідчитися, хтось, щоб вже повертався з любов'ю, так, там шанували тишу, там шанували молитву, там шанували Євхаристію, там шанували Євангелію. Тобто ось таким їхали. Їхали люди, священики, котрі не вірили в об'явлення, але побувавши там, так, я перекладала такий чудесний випадок, коли Богородиця явно показала священнику, що вона там є, і він повірив, і став її апостолом таким вірним, меджугорським. Так? Тобто це було зараз. Те, що ми не маємо приховувати. Те, що є зараз, зараз є дуже багато сердець, ну, які не є такими, якими були ті, що їхали попередньо, так? Зараз є багато, скажімо, навіть такого, я б не хотіла про це говорити, але навіть таких різних конкуренцій, очорнень, не тільки серед наших там, так, організаторів, серед італійських, я бачу, там такі сварки не раз йдуть. Тобто ці люди, які би мали вести суто в паломництво, мали би давати приклад миру, і добра, так? Ну, так як мені одна з організаторів говорила, ну, ти не сміши нікого своїм військом Богородиці, ніхто в то не вірить. Так? Тобто не можна цього робити. І, значить, в таких серцях, ясно, що, я не кажу, що ці люди одержимі, Але те, що вони відкриті на якийсь поштовх, на якесь нашіптування диявола, йди зроби то, йди, це зрозуміло, тому що, ну, якщо ти все маєш в серці щось чорне, маєш якусь заздрість, маєш якесь бажання зробити комусь зло, маєш, ну, тобто, такі помисли, які не є зовсім божими, ясно, що там знайдеться шпаринка для диявола. Тобто, там є дуже багато вже зараз випадків таких не... ну, неприємних, негарних, які не красять нас чи нас, чи іншу країну. І таким, як було Меджугор'є на початку об'явлень, так, воно залишилося в своєму духовному такому. Але по фізичному, це зовсім інша картина. Подивися, скільки людей зараз в Меджугор'ї під час адорації. Так, більшість є адорація, стоять, сидять, лежать хрестом, так? Але скільки ще, буває, навіть ціла група йде, голосно говорить, переговорюється, сміється. Скільки людей під час того, коли йде Ісус, коли розносить Пресвяту Євхаристію, скільки людей стане на коліна, а скільки людей приймає причастя, особливо там італійці, на руку, а скільки людей в той момент сидять на лавках і собі з телефоном що зроблять, сміються, перемовляються. Це не те Меджугор'є фізично, яке було на початку. І про це треба говорити. Про це треба говорити. Коли приїжджають паломники з моря, і також з моря, напівголі, вибач мені, що я так кажу, дівчата, жінки йдуть на месу, це неприпустимо. Але це є. Це є. Іде зневаження нами самими, паломниками. І це є. Тому, так, це райський куточок, але ми його осквернюємо. А оцей акт, що відбувся, це навіть от така узагальнююча картина, яка відображає і стан наш. Тому що під час Євхаристії сміятися, говорити по телефону, під час адорації перебігати, ходити, туди-сюди, взад-вперед, їсти. Ну, це так, я зараз посиплю це коментарі, от вона осуджує. Це не осудження, це заклик до того, щоб не робити того, тому що це таке саме осквернення. Просто осквернення від серця мого, яке йде, так? От я сів, я мені там десь, що там розносять Євхаристію, я собі там в телефоні пороблю. Живого Ісус, живий Ісус йде між нами, нема цього розуміння. Тому так, з одної сторони Меджугор'я залишилося Меджугор'ям, Богородиця приходить, але стан паломників, який? У більшості все окей, я нічого не говорю. Але дуже велика частина осквернює такими діями, такими вчинками.
1: Угу. Так? Знаєте, так, підсумовуючи нашу розмову, я хочу завершити таким відомою такою фразою. Я не пам'ятаю, хто автор, але цю фразу я читав під декількома постами, які описували цю трагедію трьохденної давності, цих святотатських дій, що там, де проявляється зло, там де є от цей гріх, то там проливається в рази більше Божа благодать. І я, от виходячи з того, що і ви сказали, і інші там коментатори, яких ми читали останні дні, хочемо сказати, що справді, навіть от цей маніфест злого духа, він мав місійну також таку складову. Тобто про це місце знову заговорили багато людей, і з ваших слів навіть ті, котрі критикували, почали, ну, з цікавістю до цього ставитися, тому що це аргумент, дійсно, якщо йому, тобто злому духу, це не подобається, він тоді буде робити такі речі. Бо в іншому випадку, якби йому це не цікаво було, я думаю, що це було все спокійно, тихо, і далі все б, ну, йшло би своїм шляхом. І знаєте, от владика Ян Собіло висловив в цьому інтерв'ю останньому, Сергію Іваницькому він його давав, про те, що, ймовірно, це є такий апогей, вершина об'явлень Богородиці, які вона вже 45 років говорить, тим більше, що ювілей 45 років. Наостанок, оце в одну хвилину, скажіть вашу думку, чи розглядаєте ви таке пояснення також цього вандалізму, чи ні?
0: Ну, я не можу цього сказати. Я думаю, що, ну, може владика знає більше, так? Але я думаю, що, ну, ніхто не може того знати. Богородиця чітко сказала, вона дала таємниці візіонерам. Вони знають, як, коли, що має відбутися. Я не беруся того говорити, я такого не розглядаю, я просто живу, стараюся жити так, як вона просить, стараюся привести когось до неї разом із собою. Я не розглядаю ніяких, я читала різні версії, що це от вже скоро знак над горою має. Я читала таку версію, прошу людей також на ній не зациклюватися, не вестися, що над горою має появитися знак, про який говориться в третій таємниці, і що через то там хотіли осквернити. Цього ніхто не сказав, цього ніхто не ствердив. Це просто чиясь думка суб'єктивна, тому не варто на ній зостановлятися. Варто зостановитися на молитві, на проханні Богородиці, щоб вона вела наше серце, щоб Ісус панував і жив у нашому серці. І справді читати, от як вона в останньому посланні каже, тримати Святе Письмо відкритим і читати. Навіть, бодай собі, зранку почитав і вечір, так, зранку на день, вечір на сон. Почитати уривочок Святого Письма і просто подумати, що сьогодні Господь мені ним проговорив до серця. Тоді ми точно будемо захищені, і тоді диявол не зможе нами покерувати, скористатися з нас так, як він скористався тим бідним чоловіком.
1: Дякуємо, це була програма «Відкрите питання» з пані Оксаною Дмитерко, з вами був Максим Приступа. За місяць зустрінемося в тій ж самій, ну, можливо, в тій самій компанії, ну, пані Оксана, то сподіваюся, 100% буде. Говорили ми сьогодні про останнє об'явлення Богородиці в Меджугорі і також проявлення оцих вандалійських дій. Що ж буде далі, будемо дивитися, спостерігати. От, слава Богу за все, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякую собі, Максимку. Дякую, Максимку, дякую всім, хто нас дивиться. Богу дякую за цей ефір.
2: Це була програма «Відкрите питання».
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. І сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Да, віки слава!
1: Запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої і з радістю зростаємо в Бозі, обираємо Бога і будемо добрими християнами, намагатимемося. Отче, провадьте нас.
2: Так, я вже спочав тему віри в воскресіння плоті. Знаємо, що містеріум смерті і воскресіння Ісуса Христа є як би центральним в християнстві, але воно несе з собою також практичні наступки. І тим практичним таким наступком є то, що обіцює нам Бог, що воскреснуть всіх померлих в тілі до нового життя. Але цей процес також наступає тутай на землі початково, щоб нам дати як гдиби передвкус тego, що значить жити справжнім життям. Бо тутай на землі під дальше з різним слабкостям відходячи від Бога, або забуваючи о Нім, або займаючись іншими справами, не вспоминаємо Його, ми входимо в певний такий небезпечний стан, о тим можна було би назвати станом певної такої духової смерті. Духова смерть – то є така смерть, коли ти не чуєш Бога, котрим ти переповнений є страхом, коли ти маєш дуже сумнівів відносно віри і віруючих людей. В цей момент входиш в такий стан певної духовної смерті, полягаючи на тим, що тираєш ten духовний аспект свого життя. Тираєш, як гдиби, свою душу. Значить, не можна потиряти душу так зразу, але як гдиби ту душу свою віддаляєш на якусь відстань. Не дозволяєш їй управляти, не дозволяєш їй в своєму житті рішати своїх діл. Не включаєш духовного життя до свого життя. І то зубожує наше життя, що наше життя стається скучним, стається таким повним різного типу бажань, які не можуть бути виповнені. І це наповнює тебе фрустрацією, незадоволенням, наповнює тебе певним таким бунтом. Бунтуєш себе. Чому я не можу отримати того, що мають інші, другі? Це така річ, яка є дуже, дуже боляча, але такий стан смерті духа теж хоче нам приближити Ісус Христос, щоб ми могли досвідчити воскресіння духа. В факті, наприклад, прощення гріхів, тим, що ти входиш на ново, глибоко єдні з Богом, відновляєш свій союз з Богом і вступаєш в ту реальність людини, яка приймає на себе наслідок Божої любові, то є пробачення, пробачення гріхів. То, що завжди було в історії спасіння, Ізраїль також знав, що є багато гріхів, котрі сам собі не може відпустити, тому був літургічний такий обряд, котрим Бог дозволяв Ізраїльові на всі гріхи як би відпустити. І то в ім'я Бога Яхве цей день, Йом Кіпур, відпущення гріхів, як би воскресіння такого духовного, священник входив в місце святих і там один раз в рік читав ім'я Бога бо в ім'я того ж Бога він відпускав гріхи цьому народові. І то було воскресіння. То було, як би, заповідь воскресіння. Воскресіння спочатку душі, але приходить також момент смерті. І тутай Господь, дозволяючи нам досвідчити в нашому житті воскресіння з нашої смерті духовної, хоче нас приготувати на то, на глибоку віру в то, що ти, будучи в тілі, в фізичному тілі, котре старіє, котре розпадається, що в цьому тілі теж будеш воскрешений. Але то буде тіло вже зовсім другое, тіло прославлене. Бо що означає воскреснути? У смерті, що є відділення від душі, від тіла, людське тіло підлягає зіпсуттю. Тим часом, як душа йде на зустріч з Богом, очікуючи з'єднання зі своїм прославленим тілом. Прославленим, прославленим тілом. Я вже о тим говорив, що якщо ми воскреснемо, то воскреснемо в тілі, котре буде прославлене, буде сильне, буде красиве. З такого моменту нашого життя, котрий є найбільш такий добрий. Бог свою всемогутність остаточно поверне нетлінне тіло життя нашим тілам, з'єднавши їх з нашими душами силою воскресіння Ісуса. Хто воскресне, всі люди, що вмерли, вийдуть ті, що чинені за добро на воскресіння життя, а ті, що зло чинені, воскреснуть на суд. Як воскреснуть? Христос воскрес у власному тілі. Гляньте на мої руки та на мої ноги. Це ж я сам. Проте він не повернувся до земного життя. Так само в ньому всі воскреснуть у власному тілі, яке вони мають тепер. Але це тіло стане подібним і до його прославленого тіла. Перетвориться в тіло духовне. Але зачне нове життя. Бо коли прийде воскресіння, остаточне воскресіння тіла, коли прийде остаточно Ісус Христос, можна сказати, що закінчить існування землі, тієї реальної, фізичної землі. Що перетворити окружаючу нас дійсність в зовсім щось нове, котре наше тіло буде переживати зовсім по-другому. По-другому те життя, яким воно буде. Це буде життя вічне, але вічне життя, наприклад, в насолоді неба. А головною насолодою неба є бачення обличчя самого Бога, бути віч на віч з Богом, з Його обличчям, Його істотою, досвідчуючи те безграничної радості, щастя, зв'язаного з тим, що ти чуєш себе вибраним, і Бог тебе бере в свої руки. Як воскреснуть мертві, в яким тілі підуть безумні? Те, що ти сієш, не оживе, як не умре. І те, що сієш, не тіло. Це ще, що має уродитись. А голе зерно сіється в тліні, а встає в нетліні. І мертві нетлінними воскреснуть. Мусить, бо це тлінне одягнеться в нетління, і це смертне одягнеться безсмертя. Є то фрагмент послання до Коринтян, святого Павла, 15 глави. Це як перевершує нашу яву і наше розуміння, воно доступне лише через віру. Але наша участь в Євхаристії вже дає нам передсмак перетворення нашого тіла через Христа. Так само як хліб, що виростає з землі завдяки приклікування Бога перестає бути звичайним хлібом, а стає Євхаристією, яка складена з двох елементів – земного і небесного. Так і наші тіла, які мають участь в Євхаристії, стають нетлінними, бо мають надію на воскресіння. Це слова святого Єренея з діла проти Єресії. І коли буде воскресіння, у спосіб остаточний це станеться останнього дня наприкінці світу. Воскресіння мертвих тісно пов'язане з другим приходом Христа. Вірити в воскресіння з мертвих то є по просту пережити більш глибоко, більш в повності пережити те, що ми переживали, наприклад, приступаючи до Євхаристії. Кожна Євхаристія дає предсмак неба. Кожна Євхаристія – тіло і кров Ісуса Христа, котре дають нам воскресше тіло Ісуса Христа. Хоча зламано на хресті, але воскресшому на третій день, то тіло воскресше ми приймаємо, споживаємо, дозволяючи, щоб наше тіло також ставало тілом, котре воскресає, так як тіло Ісуса Христа. Щоб наше серце було здібне до того, щоб любити так, як Ісус Христос. І через цю любов показувати, як близький є Бог і друга людина нам. То є суть нашого воскресіння в душі. Бо воскресіння в душі приходить до нас і хоче нам показати, як воно є важливе. Це як буде воскрешати, перевищує нашу яву і наше розуміння. Воно доступне лише через віру. Але наша участь в Євхаристії вже дає нам передсмак перетвореного нашого тіла через Христа. Тіло Ісуса Христа, котре після воскресіння було тілом без болі, котрим рани Ісуса Христа залишались, але були ранами, котре не причиняли болі Ісусу Христу, показує нам, що наше тіло може бути змінене бо різних событий в нашому житті, але буде тілом визволеним.

шанс, щоб вони могли перед смертю зіститися з живим Богом в Його святому святій сповіді, святому причасті, а також спеціальному індульту, який отримує людина при кінці свого життя. Є такий спеціальний акт, котрий виговорює священник, коли навідає хворих, і то вже такі термінально хворих, він завжди говорить: «Владою дано мені від апостольського престолу, я звільняю тебе з всяких наказань, зв'язаних з твоїми гріхами. Вділяю тобі повного відпусту всіх твоїх гріхів». Ten litus jest dużo ważliwy i pozwala tej ludynie, no, jak gdyby wchodzić w jedność z Jezusem Chrystusem bez strachu, co zostanie odkinuty. Tak ważliwy jest wiatyk, to znaczy te święte przyczastie, które daje się chorym na przed śmiercią. Te przyjęcie Jezusa Chrysta, które nasze ciało чинить здібним до того, щоб можна було війти в дійсність преславного Бога, котрий в Тройці Святий очікує на кожного свого раба, свого слугу. Треба воскреснути з Христом. Що це означає? Якщо правдою є те, що Христос воскресить нас останнього дня, то правдою є також і те, що ми вже певним чином воскресли з Христом. Справді, завдяки Святому Духові, християнське життя вже відтепер на землі з участю у смерті і воскресенні за Христа. Так часто нас запрошує церква до того, щоб участвувати в спосіб активний в тим акції смерті і воскресення за Христа, зовсім протягом так званих тридум пасхального. Тридум пасхального, який починається в Великий четвер, ввечері, а закінчується в воскресіння. То тридум пасхальне, яке дозволяє нам війти в дійсність смерті і воскресіння. Якщо людина в спосіб поважний трактує себе і своє навернення, в цей момент може побажати своєму серці, щоб в Страсний четвер після вечірньої служби починати вже своє приближення до Бога, до того, щоб пережити Страсну П'ятницю, пережити спів, який заохочує нас до того, щоб ми плакали над ранами Ісуса Христа, який ми вчинили своїми руками, бо Він за наші гріхи вступив на крест, щоб там їх, ті гріхи наші, пробити і знищити. То є ваше вмирання з Христом. Поховані з Ним в хрещенні, з Ним ми разом також воскресли вірою в силу Бога, який воскресив Його з мертвих. А коли би з Христом воскресли, то шукайте те, що в горі, де Христос перебуває, сивим на правді Бога, на правіці Бога, сівши на правіці Бога. Заступається за нами, сівши на правіці Бога. Маємо заступника вірного, котрий сіє право до Бога Отця, і Бог Отець не може йому відмовити, навіть якщо виходить речі страшне. Ісус Христос завжди доторкається серця такої людини і дозволяє їй зрозуміти всі помилки, які вона вчинила протягом свого життя, і може навернутися навіть. З'єднаний з Христом через хрещення, віруючи, беруть уже дійсну участь в небесному житті Воскреслого Христа. Те життя – це приховане з Христом в Бозі, і разом воскресив нас, і разом посадив нас на небі в Христі Ісусі, живлені Його тілом в Євхаристі, ми вже належимо до тіла Христового. Коли ми воскреснемо останнього дня, тоді і з'єднамося з Ним у славі. Такі дуже красиві слова. Належимо до тіла Христового через Євхаристію.
Чистый Евхаристию, чили тот момент, когда ты принимаешь тело и кровь Иисуса.

0: Христа, щоб те тіло і кров дали тобі можливість побачити, як добрий і милосердний є Бог. Запрошуючи нас на Євхаристію, дозволяє нам участвувати в певній дійсності, коли Ісус Христос воскресший починає споминати своє земне життя. І передаючи нам, коли приближаємось до нього, повну владу над своїм тілом, дозволяє нам переживати радість переживання тіла воскресшого. Вмерти в Христі Ісусі. Щоб воскреснути з Христом, треба умерти з Христом і покинути тіло, щоб життя жити біля Господа. Такому відході, яким є смерть, душа відділена від тіла. Вона з'єднується зі своїм тілом в день воскресіння мертвих. Перед обличчям смерті загадка людського існування досягає своєї вершини. В певному сенсі тілесна смерть є природою, яка для віри, вона є заплатою за гріх. Для тих, що вмирають в Христі в благодаті, в Христовій благодаті, смерть є участю у смерті Господа, яке дає змогу брати участь в Його воскресінні. Смерть є кінцем земного життя. Час є мірою нашого життя. У часі ми змінюємося, старіємо, як і ви, усіх живих істот на землі. Смерть є нормальним кінцем життя. Цей аспект смерті надає нашому житті певну невідкладність нашої смертності. І також нагадує нам, що час для реалізації нашого життя обмежений. Пам'ятай про твого Творця. У дні твоєї молодості, перше ніж народ повернувся в землю, звідки взявся, а дух підійде до Бога, відійде до Бога, що його він дав. Также смерть є таким елементом трудним для нас, бо є то момент відділення душі від тіла, але душа є чимсь більшим, чим тіло. Хоча вони протягом нашого земного життя сильно з'єднані з собою і нерозривно зв'язані з собою, однак тіло Ісуса Христа є тілом, котре з'єднує нас, пробує нас з'єднати, передусім в духовному, глибокому змислі. Смерті відділяємось, але прийде час, коли ми будемо на ново з'єднані, і втеді з'єднані будемо з тим духовним тілом, котре несе в собі Ціле багатство життя кожної людини, котра має своє життя, кожна своє життя, свої спомінання, свої радості, свої страждання, все це, що кожен з нас є. І це все представляє перед Богом то, ким ми є перед Ним. Споглядаючи на наше життя, Бог може ясно побачити, чи то життя було теж звернене до Бога, до причини свого існування. Святе Письмо говорить також про смерть, то, котре є кінцем життя, є зв'язане з часом. Час є мірою нашого життя. В часі ми змінюємося, старіємо, як і всіх наших живих істот на землі. Смерть є нормальним кінцем життя. Цей аспект смерті надає нашому житті певну невідкладність нашої смертності і також нагадує нам, що час для реалізації нашого життя обмежений. Свідомість смерті дуже допомагає в тим, щоб трактувати своє життя в спосіб поважний. Нелегковажно трактувати це життя. В цьому сучасному суспільстві ми починаємо бачити, що дуже часто люди не вважають свого життя і ризикують своїм життям, будучи і діячи різного типу глупості, зв'язане з загрозою свого життя, щоб пережити якийсь такий до кінця незрозумілий елемент сатисфакції, радості, щастя, яким є такий так називаємий кайф. А треба пам'ятати, що життя, яке ти маєш, є великим даром. Даром, котрий хоче нас приготувати на певне і свідоме переживання і бажання зустрічі з Ісусом Христом Воскресшим. Завдяки Христовому християнська смерть має позитивне значення. Так як говорить святий Павел, для мене бо життя Христос, а смерть – надбання. Вірна наука, коли ми з ним померли, то разом з ним будемо і жити. Також святий Павел послання до Тимофія другим. Суттєва новизна християнської смерті полягає в тому, що через хрещення християнин уже сакраментальне чи самотанство помер в Христовому, щоб жити повним життям. І коли ми вміраємо в Христовій благодаті, то через фізичну смерть сповнюється це вмирання з Христом. І так завершується наше приєднання до Нього в Його відкупному акті. Краще для мене вмерти в Христі Ісусі, аніж панувати над цілою землею. Я шукаю того, хто вмер за нас, а я прагну того, хто воскрес для нас. Моє народження наближається. Дозвольте мені прийняти чисте світло. Коли я туди прийду, то стане людиною. Це слова святого Ігнація Антиохійського. Краще для мене вмерти. Хто може сказати такі слова? Тільки людина, яка є свідома переживання, але також людина, яка в своєму житті досвідчила воскресіння, наприклад, в акції сакраментальному, таїнственному церкві. Що в церкві вона знайшла місце, в котрі може досвідчити тієї великої тайни воскресіння духовного. Це воскресіння духовне провадить нас прямо до того, щоб ми могли зрозуміти, прийняти і очікувати воскресіння плоті. Навіть коли ми приближаємося до смерті і чуємо, що та смерть приближається до нас, та свідомість того, що твоє тіло зостане воскресше в Ісусі Христі, допомагає нам з радістю очікувати такого моменту. Хоча, коли ми відходимо з цього світу, ми не знаємо, що відбувається з часом. Чи час надал для нас тече, чи ні. Не знаємо цього. Але час вимагає бачення своєї дійсності, такі, як ти знаходишся, в спосіб ясний, простий, котрим ти бачиш, як близький є Бог, як тобою піклується. Краще для мене вмерти, Христусі, аніжелі панувати над цією землею. То є цікаве, бо панувати над цією землею – то є таке бажання кожної людини, котра не знає Бога, не вважає Бога за царя, za Władyką. Czyż można wkasty Carstwo Niebesne Bohowi? Czy można zaniaty i cecaństwo, zdobuty w jakiś sposób? No nie można. Ale ty możesz wejti w cesarstwo. Wejti w cesarstwo, wydalczy z ruki Jezusa Chrysta. Klaszcze dla mnie w merty. W smerti Bóg klicze ludynu do sebe. Tomu to chrześcijanin może wyczuwaty stosowno smerti bażania, podobne do bażania Świętego Pawła. Chociłoś by mnie pomerty, żeby z Chrystą buty. Win może przetworzyć swoją własną śmierć na akt posłuchu i lubowi do Ojca za przykładem Chrysta. Cudowne słowa Świętego Pawła. Chociłoś by mnie pomerty, żeby z Chrystą buty. Moja bezkrytyczność, że on rozumiał, że jego życia tutaj na ziemi, jego progłoszowanie, jego misja, jaką win ma, ta misja niejako trzymaje jego przy życiu, przy tym, żeby on w postojny i aktywny sposób prowadził tę cerkiew, w jakiej win znajduje. Ale on dobrze rozumie, że to jedynie wydzielenie od tego życia pozwala mu, daje temu możliwość pełnego poznania Jezusa Chrystusa, takim, jakim win je. W śmierci Bóg kliczy ludzi do siebie, to chrześcijanin może wyczuwać stosowno śmierć i bażania, podobnie do bażania Świętego Pawła. Winny, że potworzy swoją własną śmierć na akt posłuchu i lubowi do Ojca, za przykładem Chrysta. I czytaj mu w posłaniu do Rzymian Świętego Ignacja Antiochońskiego. Moja lubow była rozpiata. U mnie jest żywa woda, jaka szepocze i wnętrzno promawiaje. Idź do Ojca. Jakoś krasiwe słowa. Moja lubow była rozpiata. U mnie jest żywa woda, jaka szepocze i wnętrzno promawiaje. Idź do Ojca. A chciałbyś, żeby czuty takie słowa swojej duszy, ale no cóż, trzeba dużo modlitwy się i przeżywać życia z Jezusem Chrystusem w cerkwi, żeby można było dojść do takiego urownia, do wiria. Święta Teresa od Jezusa mówi, pragnę zobaczyć Boga, a żeby Go zobaczyć, trzeba pomerty. No, jeśli w nas bude wzrastać lubow do Jezusa Chrysta, w ten moment, dzisno, my popatrzymy i zrozumiemy, że momentem, który może nas zjednać z Jezusem Chrystą, to jest nasza śmierć. Czuję, czy to lubow, masz gwarancję tego, że nie będziesz bojaty się tego zjednania z Jezusem Chrystą. I to jest rzecz cudowa. Chrześcijańskie baczenia śmierci włóczno wyrażne w cyrkownych bogosłużeniach. Dla wszystkich tych, że wierzą w Tebe, Gospody, życia zmieniuje się, a nie zakończuje się. I kiedy dla nich zawieszone ich nieprzebywanie na ziemi, bo oni wże mają wieczne żytło w niebie. To czytajemy w rzymskim Messale, prefacji pomarłych. Śmierć jest końcem zemnej podróży ludyny, czasu błogodacji i miłosierdzia, jaki Bóg daruje jej, żeby ona zdzisniła swoje zemne życia odpowiednio do Bożego zadumu i żeby wyznaczyła swoje ostateczne przeznaczenia. Kiedy zawierzy się jedyny bieg naszego zemnego życia, my nie powrócimy bliżej do innego zemnego życia i przeznaczono ludziom raz w merty. Nie ma pretworzenia, perewtilenia pisma śmierci. Perewtilenia, czyli reinkarnacja, bo to znaczy nawet ludzie na zapadzie dużo często wiryty pod wpływem hinduizmu. W hinduizmie reinkarnacja była duże, duże aktywna, chociaż Rzymianie też wirowali w reinkarnację. І тому вони, наприклад, не їли певного типу фасолі, яка називається бобом, тому що вірили, що душа деяких близьких можуть бути занесені в цю фасоль. І не їли цієї фасолі. Римляні такі були, примітивні, так боялись. Суєвірні, такі були суєвірні. Для всіх тих, що вірують в Тебе, Господи, життя змінюється, а не закінчується. І коли для них завершена їхнє перебування на землі, вони вже мають вічне житло в небі. Є то слова, яке треба себе повторяти часто, що змінюється, а не закінчується. Смерть є кінцем земної подорожі людини, час благодаті і милосердя, який Бог дарує їй, що вона здійснила своє земне життя відповідно до Божого задуму і що визначила своє остаточне призначення, коли завершається єдиний біг нашого земного життя, ми не повернемося більше до іншого земного життя і призначимо людям раз мерти. Нема перетиння після смерті. Перетиння після смерті. Церква заохочує нас готуватися до години нашої смерті. Спаси нас, Господи, від смерті наглої і несподіваної. Десь то старовинна літання до всіх святих. Та прости Матір Божу, просити Матір Божу, заступатися за нас в годину нашої смерті і довіряти святим Йосифом, покровителям доброї смерті. Я вже колись говорив, чому святий Йосиф є покровителем доброї смерті, тому що при його смерті участвували Ісус Христос і Пресвята Діва Марія, двоє найбільш вірних Богові і найбільш переповнених Божою благодаттю людьми. І то нам дає можливість просити святого Йосифа о те, щоб ми могли, так як він, вмирати в присутності самого Ісуса Христа і Пресвятої Діви Марії. Тільки так, то є гарантія того, що ми попадемо там, де хочемо, попадемо до неба. Усіма своїми вчинками, усіма своїми думками, та повинен подобатися так, ніби наш маєш вмерти сьогодні. Якщо твоя совість чиста, ти не дуже боятимешся смерті. Краще берегти себе від гріха, ніж утікати від смерті. Якщо сьогодні ти не готовий, то як будеш готовий завтра? Бути готовим завжди на смерть, дуже важливе є. Кожного дня, коли ми закінчуємо день молитвою, закінчення дня, молимося смерть спокійною, ніч спокійною, смерть щасливою, дай нам, Господи, ім'я Ісуса Христа, Господа нашого, ім'я Отця і Сина Святого Духа.
1: Амінь.
0: Так що Господь запрошує нас до того, щоб ми пам'ятали о тим, що смерть є дуже важливим моментом нашого життя, не боялись ній і чинили все, щоб та смерть була переповнена бажанням зустрічі з цим Христом. А в цей момент не буде так страшно. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам, отче, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник діцезіальної місійної семінарії «Ритм Старіс Матер», виголошував сьогодні в ефірі Радіо Марія Катехизу. І дякуємо Богу за вас, отче, що можемо зростати у вірі, бути добрими християнами, нічого не боятися і крокувати до вічності. Що ж, завершуємо нашу катехизу сьогодні в ефірі. Дякуємо всім, хто нас слухав. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе.
2: Напевно, жодне місце в Боснії і Герцеговині не потребувало примирення так, як моє рідне місто. Сараєво пережило найтривалішу облогу в сучасній історії. Облогу, яка тривала 4 роки. Стадіону, де проходило відкриття і закриття Олімпіади 1984-го, судилося стати місцем значущих подій, що стали провісниками нового, вільного часу для жителів цього регіону. Так, у 1997 році на концерт відомої рок-групи, першої, хто приїхав після війни в Сараєво, зібралися представники всіх етнічних груп. Назва однієї з їхніх пісень – «Там, де вулиці не мають назву». Могла б стосуватися і Меджугор'я. А 13 квітня 1997 року в присутності близько 60 тисяч людей на цьому ж стадіоні, звідки видно схил, покритий могилами жертв війни, відслужив месу папа Йоанн Павло ІІ. Того дня дув холодний вітер і падав сильний сніг, що відображало похмурий настрій спустошеного міста. Але слова папи, як промені сонця, пронизали цю пітьму. «Пробачимо і попросимо прощення», – сказав він, звертаючись до присутніх, серед яких були і католики, і мусульмани, і православні. «Люди доброї волі сподіваються, що все, що символізує зараз Сараєво, залишиться в ХХ столітті, і трагедія цього міста не повториться в тисячолітті, на порозі якого ми стоїмо». Через 3 дні під час загальної аудієнції в Римі папа повернувся до свого візиту в Сараєво і закликав усіх молитися за встановлення тривалого миру на Балканах. Зокрема, він сказав: «Прощі до богородичних святих місць Боснії і Герцеговини та інших країн, особливо в Лорето, тривали протягом усієї війни. Вірні просили матір усіх народів і царицю миру про заступництво, щоб мир повернувся на цю стражденну землю». Своїми словами він ніби підморгнув і усміхнувся всім нам тут, у Меджугор'ї. У березні 1998 року з Італії мені зателефонувала Лія і сказала, що Віторіо важко хворий. Я молилася, щоб Бог підтримав його так, як сам Віторіо підтримував своїх пацієнтів. Під час щорічного явлення 18 березня 1998 року Мати Божа сказала: «Закликаю вас бути моїм світлом. Світіть тим, хто живе в темряві. Наповнюйте їхні серця миром, моїм сином». Доктор Віторіо Транканелі вже відповів на її заклик. Він якраз і був її світлом, яке щодня наповнювало людські серця миром. І на роботі, і вдома, і під час свого служіння. Він помер 24 червня 1998 року у 54 роки на 17-ту річницю Меджугорських явлень. Помираючи, він із ніжністю подивився на Лію та дітей і сказав: «Ось заради чого варто жити. Навіть якби якимось там став, нагромадив грошей у банку, накупив будинків, що б я зараз узяв із собою? Що б я приніс Богові? Зараз я забираю тільки любов, якою ділився з людьми». Я плакала через Лію, Дієго, а особливо через мою дорогу Алесандру. Через Віторіо я плакала менше, тому що, за моїми уявленнями, він був ангелом, який пожив на землі, а зараз просто полетів назад, на небо. Того року ми разом із Яковом і нашими сім'ями полетіли в Сполучені Штати Америки розповідати про пережитий досвід. Я все рідше приймала запрошення виступати перед групами. Я бачила, скільки паломників змінюють своє життя, приїжджаючи в Меджугор'є, і розуміла, що існує велика різниця між тим, щоб просто слухати про Меджугор'є, і паломництвом туди. Неможливо передати словами відчуттів від підйому на гору, від її присутності. Але, думала я, якщо мій приїзд змінить щось хоча б для одного невіруючого, це вартує всіх зусиль. Пізніше я зрозуміла, що мені потрібно було приїхати, щоб допомогти своєму двоюрідному братові. 11 вересня 1998 року Богородиця з'явилася Якову так само, як і будь-якого іншого дня від початку явлень. Я стала на коліна в іншій кімнаті і молилася в тиші. Мені було дуже боляче знаходитися поруч із ним у цю мить, знаючи, що він може її бачити. Коли явлення закінчилося, Яків прийшов до мене в сльозах. «Мені треба з тобою поговорити», – сказав він. «Сьогодні я мав останнє щоденне явлення. Богородиця попросила мене підготуватися. Завтра вона довірить мені 10-ту таємницю». Мені стало так боляче за нього, що я й сама почала плакати. «Мені дуже шкода, Якове», – утішала його я, згадуючи, який розпач і сум'яття відчувала сама багато років тому. Мені здавалося, що йому ще важче прийняти її відсутність, ніж мені. Після того, як у Якова померла мама, Богородиця його практично поставила на ноги. А зараз, у віці 27 років, Якову доводиться жити на світі, знаючи, що вона вже не втішить його своєю щоденною присутністю. «Не знаю, що я буду робити без неї», – сказав він, витираючи сльози. «Помолімося», – відповіла я, і більшу частину того вечора ми провели на колінах. «Господи», – тихо просила я, – «допоможи Якову зрозуміти, що так має бути, що така твоя воля». Наступного дня Богородиця з'явилася Якову об 11:15, набагато раніше, ніж зазвичай, але й залишалася з ним довше. Через півгодини після того, як вона пішла, Яків заплакав і пішов, бажаючи побути наодинці. Пізніше він розповів, що Богородиця була сумна, довіряючи йому 10-ту таємницю, але потім тепло усміхнулася і обіцяла, що буде з'являтися йому раз на рік, на Різдво, і попросила його не сумувати. «Тому що, як мати, я завжди буду з тобою, і як будь-яка справжня мати, ніколи тебе не залишу». Пресвята Марія попросила його бути прикладом людини, яка пізнала Бога і його любов. Благословила його і подякувала, що він відповів на її заклик. Отець Славко був шокований, коли ми подзвонили йому і повідомили новину. З моменту закінчення щоденних явлень у Іванки минуло більше 10 років. У Меджугор'ї всі були дуже здивовані, що з Яковом це сталося, коли він був в Америці, а не вдома. Я відчувала вдячність за те, що була поруч із Яковом у наступні важкі для нього дні. Коли наближався час явлення, Марко і я намагалися відвернути його розмовами, розвеселити або помолитися разом. Але повернувшись до Меджугор'я, він від усіх віддалився. Мені здавалося, що немає більше того Якова, якого я завжди знала, який був абсолютно нездатний розмовляти серйозно і чий заразливий сміх змушував безпричинно усміхатися всіх навколо. Пригнічений стан тривав у нього кілька місяців. Зрештою, він зрозумів те саме, що колись засвоїла і я. Він, як і будь-яка інша людина, завжди може опинитися поруч із Богородицею, якщо буде молитися серцем.
1: У важливий святий час, який ви живете, особливо моліться за тих, хто ще не пізнав любові Бога. З посланням Богородиці від 2 січня 2000 року.
2: Перші роки нового тисячоліття принесли з собою не тільки нову надію, а й смерть 3 людей, які відіграли дуже важливу роль у моєму житті. Паломників у Меджугор'ї ставало все більше і більше, а жителі Боснії і Герцеговини адаптувалися до нових державних порядків. Якщо не брати до уваги окремих конфліктів, то хорвати, боснійці, серби порівняно мирно співіснували разом. У п'ятницю 24 листопада 2000 року, рівно за 7 місяців до 20-ї річниці явлень, удома задзвонив телефон. Марко взяв слухавку, зблід і впустив її на підлогу. Я ще ніколи не бачила його в такому стані.
3: «Неможливо», – видихнув він, – «цього не може бути».
2: «Що трапилося?» Він подивився на мене зі сльозами на очах.
3: «Отець Славко щойно помер».
2: Як людина могла померти, коли йому було лише 54 роки? Провівши, як і зазвичай, щоп'ятниці молитву хресного шляху для 70 парафіян і паломників, на самому верху гори, біля 14-го стояння, недалеко від бетонного хреста, він сів на камінь, потім ліг на землю і помер. Наступного дня Богородиця в посланні візіонерці Марії підтвердила його перехід у нове життя.
1: «Радію з вами і хочу сказати, що ваш брат Славко народився на небі і молиться за вас».
2: Небеса раділи, але ми в Меджугор'ї дуже сумували. Отець Славко стільки років був опорою для всіх нас. Через 2 дні на урочистість Христа, Царя Всесвіту, відбулося поховання, на якому, крім нас із Марком та інших візіонерів, зібралося близько 30 тисяч осіб. Було дуже дивно бачити тіло отця Славка у відкритій труні. Його обличчя виражало спокій, і це мене втішило. Йому більше не треба турбуватися про свої численні земні обов'язки. Нарешті він може відпочити. Месу служив єпископ Перич, який змінив єпископа Жанича. Він поділяв скептицизм свого попередника щодо явлень. Але, незважаючи на протилежну отцеві Славку думку про Меджугор'є, єпископське слово було сповнене поваги. «Смерть наша чи наших ближніх вражає нас до глибини душі, не вкладається в голові, наповнює сльозами очі, Але Бог має право закликати до себе у вічний дім кого завгодно і коли завгодно, з якого завгодно місця і так, як він хоче, сказав він. Священник-францисканець Томіслав Перван сказав таке: «Перед нами лежить людина, яка прожила своє життя, як кажуть у народі, за трьох. Він помер, як і його Господь, не в ліжку, не в оточенні братів чи близьких, а під хрестом, на холодному герцеговинському камені. Наскільки символічною є його смерть? Отець Славко поклав своє життя за всіх. Особливо він любив тих, кого не любив ніхто, хто був залишений, забутий, кого страшно поранили гріх і людська ненависть. І тому він так рано помер. Він повністю роздав себе». Це було дійсно так. Отець Славко жив і ніс послання Богородиці і в Меджугор'ї, і по всьому світу. Він написав багато книг про молитву, піст і навернення. Їх видано сумарним тиражем у мільйони примірників 20 мовами. Від імені нас, візіонерів, говорив Яків. Отець Славко часто нагадував нам: «Ви знаєте, що я вас люблю». Ми багато разів відчували цю величезну любов у різних проявах. Спасибі вам за те, що стільки разів приходили до нас додому і приносили наші сім'ї радість і благословення. А тепер ми говоримо вам, дорогий брате, те ж, що ви завжди говорили нам. Чи знаєте, як ми вас любимо? Особливо зворушливо було, коли попрощатися зі священником, який так багато їм дав, до вівтаря вийшли діти з маминого села. Від імені всіх говорила дівчинка на ім'я Магдалена: «Дякую вам за те, що ми дізналися, що іграшки бувають кольорові, що нутелла солодка, і що на гойдалках можна гойдатися тільки вдвох. Дякую, що у нас був білий одяг для першого причастя, як і в інших дітей. Дякую, що ви навчили нас любити Богородицю і молитися до Бога. Дякую за те, що ми дізналися, що означає любов». Тієї миті я зрозуміла, що отець Славко продовжить жити в цих дітях.
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.

0: Запрошуємо наших слухачів на молитву акафистного співу до Пресвятої Діви Марії.
1: Спільнота непорочної обручниці Святого Духа.
2: Непереможні володарці, на честь перемоги ми

бачучи себе чистою, Пресвята Діва рішуче відповіла Гавриїлові: «Дивних слів твоїх душа моя неспроможна збагнути, бо про яке зачаття

«Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії, бо людство вирішило вибрати смерть. Тому мене посилає, щоб учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісну вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 жовтня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус, почувши про смерть Йоанна Хрестителя, відплив сам звідти човном у безлюдне місце. Довідавшись про те, багато людей пішло за ним пішки з міст. Вийшовши, Ісус побачив багато людей, змилосердився над ними і оздоровив їхніх хворих. А як настав вечір, підійшли до нього учні та й кажуть: «Тут місце пустинне, і година вже пізня. Відпусти людей, щоб пішли у села купити собі їжі». Ісус же відповів їм: «Немає необхідності їм іти, ви дайте їм їсти». Та вони говорять йому: «Маємо тут лише 5 хлібів і 2 риби». А він сказав: «Принесіть їх мені сюди». І звелівши людям посідати на траві, узяв 5 хлібів та 2 риби, підвів погляд до неба, промовив благословення і, розломивши, дав хліби учням, а учні – юрбам. І всі їли і наїлися, і назбирали шматків, що залишилися, 12 повних кошиків, а тих, які їли, було близько 5000 чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Слово Господнє. В цьому Євангелії ми зазвичай пам'ятаємо чудо – 5 хлібів і 2 риби і тисячі нагодованих людей. Але чудо починається з дуже звичайної ситуації. Ісус втомлений і переживає смерть Йоанна. Учні бачать натовп і кажуть: «Нехай підуть, куплять собі їсти». А коли виявляється, що їжі майже немає, Христос говорить: «Ви дайте їм їсти і принесіть їх мені». У цьому 3 прості уроки. Не дозволити власним проблемам зробити нас байдужими до інших, не перекладати кожну відповідальність на когось іншого і не зважати на мале, яке можемо віддати Богові. Отже, перша думка сьогоднішнього Євангелія – Ісус теж мав свої проблеми. Євангеліє починається з того, що Ісус почув про смерть Йоанна Хрестителя. Це важлива деталь, яку легко пропустити, якщо одразу перейти до чуда з хлібами. Йоанн був для Ісуса не просто одним із багатьох людей. Він був його родичем, людиною, яка готувала йому дорогу, пророком, якого Ісус знав особисто. І тепер Йоанна вбили. Крім того, Ісус уже знав, що його власна дорога також не закінчиться спокійно. Його хресний шлях наближався. Тому Ісус відпливає човном у безлюдне місце. Це дуже-дуже людська реакція. Коли в житті здається щось важке, нам часто потрібен час, щоб просто побути на самоті. Нам потрібно помовчати, помолитися, відпочити, зібратися з думками. Ісус не був людиною, яка ніколи не втомлювалася і не потребувала тиші. Він не був машиною для безперервного служіння. Він знав, що таке втома, скорбота і потреба побути одному. Але народ дізнався, куди він поплив, і пішов за ним пішки. Коли Ісус виходить на берег, замість тиші й відпочинку він бачить велику кількість людей. І тут Євангеліє говорить дуже просто. Побачивши багато людей, змилосердився над ними. Ісус не дивиться на них, як на людей, які зіпсували йому плани. Він не думає: «Я нарешті знайшов місце, де можу побути сам, а вони знову сюди прийшли». Він бачить людей, які потребують допомоги. Тут важливо не зробити неправильний висновок. Християнство не вчить, що ми ніколи не повинні відпочивати. Сам Ісус відходив у пустинні місця. Сам Господь дав нам заповідь суботи, заповідь відпочинку, 7-го дня. Людина, яка ніколи не відпочиває, зрештою перестає бути корисною собі і іншим. Тому іноді нам справді потрібно сказати: «Я зараз не можу, я потребую відпочинку», це абсолютно нормально. Але є інша небезпека. Ми можемо настільки звикнути до власних проблем, що перестанемо помічати проблеми інших. У кожного з нас завжди є достатньо причин, щоб не займатися чужими справами. Ми втомилися, у нас робота, у нас сім'я, у нас власні труднощі, у нас немає часу. І все це, звісно, є правдою. Але іноді людина, яка прийшла до нас, просто не повернеться вдруге, якщо ми їй не допоможемо. Один священник розповідав, що з його власного досвіду він помітив одну дуже неприємну річ. Коли людина приходила до нього зі своєю потребою, а він показував їй, що поспішає, що йому ніколи, що вже час обідати або займатися іншими справами, і давав зрозуміти, що хотів би якнайшвидше закінчити розмову, то такі люди більше ніколи не поверталися. Вони були втрачені для нього назавжди.
2: Можливо, вони не образились. Не обов'язково вони ображаються. Не обов'язково вони образились і пішли з церкви. Ні. Можливо, вони сказали собі, я розумію, в нього багато справ, в нього немає часу. Але вони остаточно зробили висновок, наступного разу я більше не піду до цієї людини. І це дуже практична думка для нашого життя. Не кожна людина, яка приходить до нас у незручний момент, є перешкодою. Іноді вона може стати благословенням для нас, або ми можемо стати благословенням для неї. Господь може діяти через ці ситуації і діє. Іноді ми планували відпочити, а, наприклад, дитина хоче саме зараз поговорити з нами. Або збиралися швидко закінчити роботу, а хтось телефонує зі своєю проблемою. Або втомилися, а близька людина потребує, щоб її просто вислухали. Звичайно, ми не можемо говорити з кожним без кінця, але можна слухати людину по-різному. Можна слухати, постійно дивлячись на годинник або в телефон, думаючи, як же пошвидше закінчити розмову. А можна хоча б на кілька хвилин справді бути присутнім. Іноді для людини важливо не те, що ми вирішили її проблему. Часто ми не можемо вирішити ці проблеми, навіть майже завжди ми не можемо вирішити чужі проблеми. Проблеми вирішує лише Бог. Бог бере ці 5 хлібин і робить з них чудо. Але ми на своєму місці можемо просто дати людині відчуття, що її почули, що я поряд, що хтось поряд зі мною. Ісус мав власні проблеми. Ісус був втомлений, переживав смерть Йоанна. Йому потрібен був час на самоті. Але побачивши людей, він не дозволив власній Томі зробити їх невидимими для нього. Тому перше питання цього Євангелія для нас сьогодні дуже просте. Чи не стало так, що наші власні проблеми займають у нас стільки місця, що ми вже не бачимо людей поруч? Можливо, Бог не вимагає від нас сьогодні зробити щось велике. Можливо, Він просто ставить перед нами одну конкретну людину, якій потрібно, щоб ми не поспішали пройти повз неї. Друга думка сьогоднішньої Євангелія. Моя відповідальність починається з того, що я побачив. Після того, як Ісус зцілює хворих, настає вечір. Людей багато, місце пустинне, а їжі нема. Учні бачать ситуацію і пропонують цілком розумне рішення – відпусти людей, щоб вони пішли у села купити собі їжі. Якщо чесно, в цьому немає нічого жорстокого. Учні не кажуть, нехай голодують. Вони просто вважають, що кожен повинен сам про себе подбати. Люди голодні? Окей, нехай підуть і куплять їжу. Іноді це справді правильна порада. Ми не можемо прожити життя замість іншої людини. Не можемо постійно вирішувати чужі проблеми. Доросла людина має певну відповідальність за власне життя. Але Христос відповідає, немає потреби їм іти. Ви дайте їм їсти. Це дуже незручні слова. Бо учні, мабуть, очікували, що Ісус погодиться з ними. Вони сказали, нехай ідуть. А Він скаже, нехай ідуть, звісно, хай собі щось куплять. Натомість Ісус сказав, ви дайте їм їсти. Іноді ми робимо те саме, що учні. Перед нами з'являється чиясь проблема, і ми дуже швидко знаходимо, кому її передати. Нехай цим займається хтось інший. Нехай допоможе держава, нехай допоможе церква, нехай цим займається священник, нехай його родичі вирішують, нехай хтось багатший допоможе. Іноді, коли людина стоїть перед нами, ми хочемо, щоб вона опинилася перед кимось іншим. І саме тут Христос говорить учням, ви дайте їм їсти. Не тому, що вони здатні нагодувати 5000 чоловіків, вони не здатні. Христос це знає. Але Він хоче, щоб вони зрозуміли одну просту річ. Якщо ти побачив потребу, не поспішай робити вигляд, що вона тебе не стосується. Це не означає, що ми повинні вирішувати всі проблеми всіх людей. Це було б неможливо. Навіть Ісус не зцілив усіх хворих в світі і не нагодував усіх голодних людей. Але є різниця між словами «я не можу допомогти всім» і словами «я не допомагатиму саме йому». Перша – це тверезість, друге – байдужість. Ми не можемо нагодувати 5000, але ми можемо нагодувати одну людину. Ми не можемо вирішити всі проблеми міста, але ми можемо допомогти одному сусідові. Ми не можемо змінити все життя людини, але можемо просто вислухати її сьогодні. Ми не можемо забрати весь чужий біль, але можемо не додати до нього власної байдужості. Мені здається, тут є дуже важливий принцип християнського життя. Те, що я не можу зробити все, не означає, що я не повинен робити взагалі нічого. учні могли сказати: «Ми не можемо нагодувати всім, отже наша відповідальність закінчилась». Але Ісус не дозволяє їм так міркувати. І тут є ще одна річ. Христос не говорить учням: «Самі створіть їжу». Він не вимагає від них зробити те, чого вони не зможуть зробити. Він просто говорить: «Ви дайте їм їсти». Пізніше, коли виявляється, що в них є лише 5 хлібів і 2 риби, він каже: «Принесіть це мені». Тобто відповідальність учнів і сила Христа не одне й те саме. Учні повинні принести, що вони мають, а Христос примножує. І це дуже важливий баланс. Іноді ми чекаємо, що Бог зробить усе, а ми нічого не повинні робити. А іноді намагаємося зробити все самі власними силами і потім дивуємося, чому у нас цих сил не вистачає. Є речі, які Бог доручив нам, і є речі, які може зробити тільки Бог. Наше завдання – не плутати одне з іншим. Іноді ми питаємо, чому саме я повинен цим займатися, і тоді Євангеліє кожному з нас дає відповідь: тому що саме ти це побачив. Іноді ми дивимося на проблеми навколо себе і запитуємо: «Господи, чому ти нічого не робиш?» Є така історія, якось чоловік ішов вулицею і побачив бідного хлопчика, який просив милостиню. Він був брудний, голодний, одягнений в лахміття. Чоловік пройшов повз, але ця картина не виходила йому з голови. І тоді він звернувся до Бога: «Господи, чому ти нічого з цим не робиш?» І в його серці прозвучала відповідь: «Я вже зробив, я створив тебе». Це коротка історія, але вона дуже незручна. Бо нам набагато легше запитувати, чому Бог нічого не робить, ніж запитати себе: а що можу зробити я? Приблизно так само одного разу думав Гедеон. Ізраїль тоді потерпав від Мідіян. Вороги приходили, знищували врожай, забирали худобу, і народ жив у страху. І Гедеон ховався і запитував: якщо Господь з нами, то чому це спіткало нас? І де всі його чудеса, про які розповідали наші батьки? Це абсолютно людське питання, воно виникає в наших головах щодня. Якщо Бог з нами, чому все так погано? Якщо Бог може допомогти, чого він нічого не робить? Але відповідь Бога Гедеонові була несподіваною. Бог не сказав: «Зачекай, зачекай, я зараз все зроблю». Він сказав: «Іди в цій твоїй силі. Хіба я не посилаю тебе?» Гедеон запитував: «Господи, де ти, чому ти нічого не робиш?» А Бог відповів йому фактично: «Я роблю, я посилаю тебе». І приблизно те саме відбувається в сьогоднішньому Євангелії. Учні бачать голодних людей і кажуть Ісусові: «Відпусти їх». Можливо, це звучить дуже розумно. Нехай підуть, нехай собі самі знайдуть їжу, нехай хтось із них подбає один про одного. А Ісус говорить: «Ви дайте їм їсти». Він не каже: «Ви самі нагодуйте 5000». Він знає, що вони цього не можуть. Але вони можуть зробити те, що можуть. І це, мабуть, один із найважливіших уроків християнського життя. Ми часто запитуємо: «Господи, чому ти нічого не робиш?» А відповідь Бога одна й та сама кожного разу для нас: «Я вже зробив, я поставив тебе саме тут, і саме ти побачив цю проблему». Наше завдання – принести до Бога те, що ми маємо. Його завдання – це примножити. Вільям Макдональд якось сказав: «Якщо ти можеш пройти повз потребу людини, то Богові вже байдуже, скільки годин ти молишся, постиш і наскільки красномовно проповідуєш». І третя думка сьогоднішнього Євангелія – малого достатньо, якщо віддати його Богові. Після слів Ісуса учні, мабуть, починають рахувати, що в них є. Ісус говорить: «Ви дайте їм їсти», і вони починають дивитися, що ж ми маємо. Відповідь дуже проста – маємо лише 5 хлібів і 2 риби. Це слово «лише» дуже добре знайоме кожному з нас. У мене лише зовсім трохи часу. У мене така невеличка зарплата. Я лише одна маленька людина. Я не маю особливих здібностей. Я не дуже добре знаю Біблію. Я не вмію гарно говорити. Я не можу багато допомогти. І це правда. У нас справді може бути мало. Проблема не в тому, що ми бачимо обмеження своїх можливостей. Учні правильно порахували: 5 хлібів і 2 риб недостатньо для такого натовпу. Проблема починається тоді, коли ми робимо з цього неправильний висновок. Якщо в мене мало, то я не можу зробити нічого. А Христос каже: «Принеси це мені». Він не говорить: «У вас насправді достатньо». Ні, хлібів дійсно недостатньо. Але те, що недостатньо в наших руках, може стати достатнім у Божих руках. Це добре видно в історії Давида і Голіафа. Голіаф мав зброю, броню, силу, досвід, величезний зріст. Давид, по суті, не мав нічого. Він мав пращу, 5 гладких каменів і правильне серце, яке довіряє Богові. Давид не стояв перед Голіафом з тим, чого в нього не було. Він не говорив: «От якби в мене була армія, танк, я б боровся». Ні, він узяв те, що він мав. І тут є практичний урок. Віра в Бога не означає, що ми повинні вдавати, ніби наші ресурси безмежні. Давид не дивився на те, чого він не має. Він дивився на те, що в нього є. У вдови із Сарепти була жменька борошна і трохи олії. У Мойсея була палиця, у Давида були камені, у апостолів було лише 5 хлібів і 2 риби. І кожного разу Бог починає не з питання «Чому в тебе так мало?», він починає з питання «Що в тебе є?». Це питання варто поставити собі. Що в мене є? Ми часто звертаємо увагу, чого в нас нема, чого нам не достає, що би нам хотілося. Ми часто дуже щедрі колись потім. Якби я мав 1 000 000, я би зробив багато всього. Якби я мав більше сил, я би зробив те-то й те-то. Якби я мав 3 квартири, я би 1 пожертвував на церкву або переселенцям, або ще комусь. А так я маю дуже мало. Але Господь не питає, чого ти не маєш. Господь питає, що в тебе є? Що в тебе є зараз? Можливо, у тебе є час, можливо, знання, можливо, гроші, можливо, вміння слухати, можливо, здатність працювати, можливо, можливість прийняти когось у своєму домі, можливо, лише 1 телефонна розмова. Не треба зневажати мале тільки тому, що воно не є великим. 5 хлібів не були їжею для 5 тисяч. 5 каменів не були зброєю армії в руках Давида. Жменька борошна не була запасом на роки. Але Бог не просить нас спочатку мати дуже-дуже багато. Він просить принести те, що ми маємо. Зрозуміти, що ми щось маємо, побачити, що ми маємо, і віддати це йому. Ось тут важливо правильно зрозуміти християнську довіру до Бога. Це не означає «мого малого самого по собі достатньо». Ні, 5 хлібів самі по собі недостатні, щоб нагодувати натовп. 1 камінь сам по собі, по ідеї, не міг перемогти Голіафа. Правильна думка інша. Мого малого недостатньо. Але Бог може використати те мале, що я маю, якщо я віддам це йому. Іноді ми не віддаємо Богові навіть малого, бо чекаємо, поки в нас з'явиться більше. Коли матиму більше часу, тоді почну молитися. Коли матиму більше грошей, тоді почну допомагати. Коли стану кращим християнином, тоді почну служити. Але Христос у цьому Євангелії не чекає, поки учні принесуть достатньо. Він просить принести те, що є. І тоді відбувається проста послідовність. Ісус бере хліб, благословляє його, ламає і дає учням. А учні дають його людям. Це дуже добрий образ християнського життя. Ми приносимо, Христос благословляє, Христос помножує, і ми передаємо це далі. Тому, можливо, сьогодні не потрібно питати, що я міг би зробити, якби мав би більше. Краще спитати, що я можу зробити з тим, що маю. А потім ще одне питання – чи готовий я принести це Христу? Бо в наших руках 5 хлібів залишаться 5 хлібами. Але в руках Бога навіть мале може стати достатнім для того, кого Він поставить перед нами. Після цього Євангелія варто запитати себе, чи бачу я людей поруч, чи мої власні проблеми займають усю мою увагу? Чи не кажу я занадто швидко, нехай цим займеться хтось інший? Що є моїми 5 хлібами і 2 рибками? Час, сили, гроші, здібності, увага. Не треба чекати, поки в нас з'явиться більше. Зробімо те, що можемо, і віддаємо Христові те, що маємо. У наших руках цього може бути дуже мало, але в Божих руках мале може стати достатнім для багатьох. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.
3: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Вона стала частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стала справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 2 серпня. У цей день, 2 серпня, Східна Церква вшановує перенесення мощей святого первомученика і архидиякона Стефана. Святе Письмо дуже коротко повідомляє: «Побожні люди поховали Стефана і щинили великий плач по ньому. Натомість передання залишило нам набагато більше відомостей. Євреї, які каменували святого Стефана, залишили його тіло на поживу воронам. Та хиже, дикі кровожерливе сотворіння уміло віддати шану тілу невинно убитого. Ворон не наважився навіть сісти на мощі святого. Вірні спочатку боялися вийти зі своїх криївок, бо розлючені фарисейські прибічники погрожували смертю кожному, хто буде визнавати Христа і його науку. Та знайшовся муж, який уже тоді в душі схилявся до христової віри. Він разом із іншими взяв тіло святого Стефана і поховав його урочисто у своєму селі Кафар-Гамала. Євреї намагалися вбити Никодима, усе його майно відібрали і ніби передали на храм. Никодим став убогий, без даху і жив у постійній небезпеці. Тоді Гамаліїл прийняв його у свій дім, і тут Никодим прожив до кінця своїх днів. Коли він помер, Гамаліїл поховав його тіло в тій самій печері, де було поховано тіло святого Стефана. Невдовзі помер син Гамаліїла на ім'я Авив, а потім останній зі всіх помер і праведний Гамаліїл. Тіла їх поховано також у тій самій печері. Минули віки. Про печеру, де спочивали мощі святого Стефана і 3 божих угодників Гамаліїла, Никодима і Авива, всі забули. Аж ось однієї п'ятниці священникові села Кафар-Гамала Лук'янові явився у вісні старець, зодягнений у світлі одежі, і наказав йому повідомити єрусалимського єпископа Йоанна, що на полі, яке називається Де Галаври, тобто поле Божих мужів, є вхід у печеру, в якій спочивають мощі святого Стефана та інших Божих слуг. Старець, який явився священникові, був святий Гамаліїл. Видіння це повторювалося 3. До того ж, святий Гамаліїл точно вказав Лук'янові, в якому гробі спочивають святі мощі. А коли Лукіян і єпископ стали шукати печеру, копаючи землю у вказаному місці, то знайшли камінь з написом єврейською мовою «Хеліїл», тобто «Слуги Божі». Під тим каменем був вхід до печери, де знайшли мощі Божих слуг. Докладно так, як це описав у видінні святий Гамаліїл. Коли ж єпископи Єрусалиму, Єрихону і Севастії в присутності великого числа священників відкрили гріб святого Стефана, то причудесний аромат наповнив усю печеру. А 73 хворих, серед яких було багато сліпих і кривих від народження, враз стали здорові. На тому місці звели величну церкву, в якій склали мощі святих Гамаліїла, Никодима та Авива, а мощі святого первомученика Стефана перенесли до Єрусалиму і поховали у церкві на горі Сіон. Саме перенесення мощей було увінчане новим чудом. Коли мощі святого Стефана внесли до міста, то зразу ж випав рясний дощ на втіху народу, який дуже терпів від тривалої посухи. Частина мощей первомученика Стефана була розділена і передана у різні церкви, зокрема до Царгорода і до Риму. Коли пізніше венеціанці захопили Царгород, то перенесли частину мощей до Венеції – і склали їх у монастирі святого Георгія. Частина мощей була передана владичій церкві в Іпонії, а святий Августин, єпископ і великий почитатель святого первомученика Стефана, розповідав, що з мощей святого витікало благовонне миро. І 3 повторилося велике чудо – воскресли померлі, яких помазали святим миром.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

Ував і де він усамітнився в молитві та медитації. Саме тут розповідається, що одного разу в липні 1216 року святий Франциск молився, і йому з'явилася Мадонна у всій своїй величі, сидячи праворуч від Ісуса Христа в оточенні ангелів, які запитали його, як вона може виконати його бажання відправити всіх на небо. Святий Франциск негайно відповів: «Господи, хоча я нещасний і грішний, я молюся, щоб усім тим, хто кається і сповідається, хто приходить відвідати цю церкву, дарував широке і великодушне прощення з повним відпущенням усіх гріхів. Щоб усі ті, хто протягом багатьох років ходив молитися в Порціунколу, отримали повне відпущення своїх гріхів, відоме як прощення в Асизі. Гонорій III, який, вислухавши його і надавши відпуст, запитав його, чи хоче він отримати документ? Але монах упевнено відповів: «Святий Отче, мені достатньо вашого слова. Мені не потрібен жодний документ. Цей папір має бути Свята Діва Марія, Христос Нотаріус і ангели-свідки». Тому 2 серпня того ж року святий Франциск оголосив велике прощення на кожен рік у того року дано тим, хто відвідав маленьку церкву Порціункола, яка сьогодні знаходиться всередині базиліки Санта Марія Делі Анджелі. Молімося. Діво ангелів, що впродовж багатьох століть у Порціункулі поставила свій престол милосердя, вислухай молитву своїх дітей, які з довірою звертаються до тебе. З цього воістину святого місця і дому Бога, особливо дорогого серцю святого Франциска. Ти завжди закликала усіх людей до любові. Твої очі, сповнені ніжності, запевняють нас у безперервній материнській допомозі та обіцяють божественну допомогу тим, хто падає ниць біля підніжжя твого престолу або звертається до тебе здалеку, кличучи на допомогу. Амінь. Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові.

0: Від радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: не покине, хоч там би дощ і злива, для нього ти є диво. Хоч інколи ти впевнений, що зробиш усе сам, сам без доторки його роки приречений є твій план, в обійми тебе візьме, лиш ти йому відкрийся, і ні-ні-ні.
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Після того, як ми прийняли рішення згорнути програму перебування в сім'ях у вихідні дні, отець Славко почав шукати інші способи допомогти дітям відчувати себе не сиротами, а членами громади. Він відкрив дитячий садок, назвавши його ім'ям Святої Терези від немовляти Ісуса, щоб діти з меджугорських сімей і ті, хто жив у маминому селі, могли проводити час разом. Виявилося, що це чудова ідея. Моя дочка Марія була в одній з перших груп того садочка. Як і інші батьки, ми з Марком були дуже щасливі, знаючи, що доня у безпечному місці, де на заняттях з катехизації їй розповідають про Божу любов, і вона може подружитися з дітьми, яким пощастило менше, ніж їй. Як наслідок, діти з маминого села ніколи не відчували, що вони інші. Особисті речі отця Славка віддали його родичам і друзям. Мені хотілося взяти на пам'ять тільки одну річ – його будильник. Він нічим не відрізнявся від інших, але для мене це був безцінний символ його нескінченної відданості Богородиці. Без нього він би не зміг вставати до світанку, проспавши всього кілька годин. Іноді я ставлю його годинник перед собою, коли молюся, і можу відчути його близькість. А також це нагадування, що одного разу і мій час, як і час кожної людини на землі, закінчиться. Досвідчений психолог-отець Славко часто сповідав у громаді Ченакола, яка за роки стала невід'ємною частиною Меджугор'я. На знак своєї любові після його смерті юнаки з громади вирізали великий меморіальний камінь і на руках підняли його на Кріжевець, щоб позначити місце, де він помер. На похороні один із членів громади сказав: «Дякую вам, що ви захищали життя. Ви промінювали мир і любов, що завжди знаходили час на розмову». Після смерті отця Славка я відчула, що другого числа мені краще не усамітнюватися у своїй кімнаті, а чекати явлення там, де кожен міг би молитися в присутності Богородиці. Одного разу мене осінило. Якби було чудово, якби вона була в громаді Ченаколо. Зрештою, метою цих щомісячних явлень була молитва за тих, хто не пізнав Божої любові. Юнаки з громади колись були тими самими людьми і знали, що означає блукати в темряві. Завдяки молитві вони народилися заново і вчилися жити з Богом, як і з батьком. А я могла познайомити їх із матір'ю. Завжди, коли я приходила в Ченаколо, члени громади були дружелюбні і уважні, намагалися організувати все якнайкраще і красиво грали на гітарах, поки я на колінах очікувала її появи. Іноді Марія приходила сумна, іноді радісна. Вона часто залишала мені послання, і багато фраз із тих явлень назавжди врізалися в мою пам'ять. Як мати кличе своїх дітей, так і я покликала вас, і ви відгукнулися. за 2 січня 2003 року. Не обманюйте себе фальшивим блиском, який оточує і приваблює вас. За 2 жовтня 2003 року. Діти мої, хіба ви не впізнаєте знаків часу? Не говорите про них. За 2 квітня 2006 року. Моє серце хоче перемогти, хоче затріумфувати через вас. За 2 травня 2006 року. Бог створив вас з вільною волею, щоб ви пізнали і вибрали життя або смерть. За 2 липня 2006 року. У ці неспокійні часи приходжу до вас показати шлях до миру. За 2 серпня 2006 року. Очистіть свої серця і схиліть голови перед єдиним Богом. За 2 липня 2005 року. 25 червня 2001 року в Меджугорі святкували 20-ту річницю явлень Богородиці. Ніколи ще я не бачила в нашому селі стільки паломників. Це була велика радість. Хоча мені так хотілося, щоб отець Славко був тут. Я впевнена, що він був присутній з нами в дусі. Здавалося, він нікуди не йшов. Сподіваюся, що настане день, коли церква назве його святим. У моїх очах він однаково святий. Для мене він приклад Божої любові. Людина глибокої віри, яка пішла так само тихо, як і жила. Зараз багато паломників моляться біля його могили на кладовище за церквою Святого Якова. Річниця явлень завжди була для мене особливим днем. Уранці мама і тато сердечно мене привітали. «Тобі віриться, що пройшло стільки часу?» – запитав тато, як і раніше, нерозбірливо. Щоразу, бачачи його, я відчувала вдячність, що лікарі помилилися. Після інсульту минуло вже більше 6 років, а вони давали нам менше 1 року. Але завжди, коли я була поза домом і у мене дзвонив телефон, я побоювалася, що це може бути пов'язано з ним. Як завжди в цей день Марко, Марія і Вероніка подарували мені букет квітів. Мої дівчатка, яким у той рік було 9 і 6 років, завжди радували мене глибокою вірою і тим, із яким терпінням приймали вони факт, що їхня мама – візіонер. Хоч ми й були звичайною сім'єю, наше життя було далеке від нормального. Марко завжди намагався подбати про те, щоб мій досвід і переживання не збивали з пантелику наших дочок. Іноді Бог когось обирає, але не тому, що ця людина краща за всіх, говорив він, а тому, що йому в той момент вона потрібна такою, якою є. Напевно, так він і обрав вашу маму. Марко з самого початку був особливим батьком. Розуміючи, скільки вимагає моя місія, він присвятив себе нашим дочкам, годував їх, одягав, допомагав їм з уроками стільки ж, скільки і я, якщо не більше. Ми ніколи не обговорювали з ним взаємні зобов'язання. Усе відбувалося природним чином. Бог з'єднав чоловіка і жінку, щоб вони все робили разом, а не для того. Бог з'єднав чоловіка і жінку, щоб вони все робили разом, а не для того, щоб весь тягар ніс хтось один. У наш час людей, які тримаються традиції, зокрема щодо шлюбу і віри, часто вражають відсталими та неосвіченими. Я ж навпаки вірю, що саме на цих людях стоїть світ. Коли нам потрібно було навчити віри Марію і Вероніку, ми не читали їм морали і не змушували їх робити чогось проти волі. Від немовлят вони завжди бували з нами у вітальні, коли ми читали розарій. Звичайно, грудна дитина ще не здатна розуміти, але вона все чує. Світ, який під час молитви наповнює простір, входить і в малюка. І десь глибоко всередині себе він це запам'ятовує. Ми ніколи не купували дочкам іграшок або дитячих фільмів, просто щоб їх чим-небудь зайняти. Ми завжди гралися з ними і дивилися куплений фільм разом. І Марко щодо цього був особливо активний. Мені здається, що ми з чоловіком мимоволі скопіювали моїх батьків. Він завжди сміявся і жартував з дівчатками, а я встановлювала правила і іноді щось забороняла. Одного разу, коли дівчата мене не слухалися і я втомилася до них звертатися, я вирішила спробувати зімітувати Богородицю. Ідеальну матір. Вони гралися, а в їхній кімнаті панував цілковитий безлад. Я заплющила очі і уявила собі чудесний голос Пресвятої Марії. «Діти», пом'якшивши тон, сказала я, «прошу вас прибрати в кімнаті». Через годину я повернулася і побачила ще більший гармидер. «Діти», знову ніжним голосом звернулася я, «ви зробите мене дуже щасливою, якщо скоріше приберете в кімнаті». І я зробила 3 спроби, але ефект був нульовим. На 4-й раз у мене урвався терпець. «Дівчатка, ану швидко приберіть!» Через 5 хвилин кімната сяяла чистотою. «Є тільки одна небесна матір», сказала я собі. «Скільки б разів їй не доводилося просити нас навести в кімнаті лад, вона ніколи не здається і ніколи не погрожує. Її терпіння безмежне». За винятком подібних моментів, наш дім був сповнений радості, особливо, коли ми молилися разом. Марія прийняла молитву легко і природно, а Вероніка спочатку чинила опір. У 4-річному віці, коли наставав час для спільного розарію, вона часто говорила, що їй потрібно в туалет. «Нема проблем», – сказала я, – «ми тебе почекаємо». Звичайно ж, на обличчі в неї проступав розпач, але ми ніколи не дорікали і не сперечалися з нею. Якщо того вечора вона не хотіла молитися, ми молилися без неї. Як у посланнях Богородиці кожен чує щось своє, так і я навчилася розмовляти з Марією однією мовою, а з Веронікою іншою. Замість того, щоб змушувати Вероніку молитися, ми намагалися перетворити молитву на щось цікаве, пробудити азарт. «Тож, хто сьогодні буде вести 1-й десяток розарію?» – запитувала я. І Марія, і Вероніка обидві тягнули руки. «Я!» І вже досить скоро, як тільки у нас з'являлася вільна хвилинка, або ми кудись їхали в машині, Вероніка перша пропонувала: «Молімося!» Через деякий час ми почали часто помічати її за розарієм. Вона навчилася бачити Богородицю серцем, і цього в неї вже не забрати. У 2001 році, як і у всі попередні роки, річниця явлень відзначалася в Меджугор'ї 25 червня, у день, коли ми вперше наблизилися до Богородиці. Однак для мене все починається на день раніше, коли ми тільки побачили її. Щороку в ці дні я відчуваю те саме, що відчувала перед тим найпершим днем. Мене переповнює любов, яку мені хочеться вилити на всіх. І я часто плачу через будь-яку дрібницю. За 20 років для деяких, особливо для жителів Меджугор'я, явлення стали звичною справою, але для мене вони залишаються дивом. «Небо вже стільки років спускається на землю», – кажу я паломникам. «Наскільки ж велика любов Бога, що Він так обдаровує нас, посилаючи нам на допомогу матір». Після хаосу воєнного часу Меджугор'я переживало справжнє оновлення. Сюди з'їжджалися безліч паломників з усього світу. Однак усього через кілька місяців світ потрясли теракти 11 вересня в Америці. Вражена я плакала щоразу, коли дивилася новини. Палаючі вежі, люди, що падають із вікон, хмари попелу в повітрі, гори уламків на землі. Кожен із цих кадрів був черговою сльозою на щоці Богородиці. Ще одним вагомим приводом молитися за навернення тих, хто, як і захоплювачі літаків, не пізнав любові Бога. Наближалася середина першого десятиліття нового тисячоліття. Холодного листопадового дня о 2-й годині я пішла на каву з батьком, як було заведено в нас відтоді, коли 10 років тому в нього стався інсульт. Ні татова мова, ні хода кращими не стали, але завдяки бадьорому настрою він здавався сильнішим, ніж був насправді. Ми випили каву, і мама принесла батькові обід. «Можете йти, Мір'яно, йому треба поїсти», – сказала мені мама. Я встала і торкнулася батькового плеча. «Побачимося пізніше, тату». Він потис мені руку. «Не слухай, мамо», – пожартував він. «Можете залишитися ще ненадовго». «Ну, вибачте», – усміхнулася мама. Я засміялася. «Не будемо сперечатися, тату. Ти поїси, а я постараюся зайти пізніше». Ми з Марком поїхали в магазин по продукти. І там нас застав дзвінок Якова. «Дядькові погано», – схвильовано сказав він. «Повертайтеся швидше». Спочатку я вирішила, що він говорить про дядька Андрія. Але Яків пояснив, що мова не про нашого дядька, а про його, тобто мого батька. Ми з Марком помчали назад до батьків. Там уже був лікар, але він нічого не міг зробити. Тато помер через 10 хвилин. Він немов чекав мого повернення. Спочатку я вирішила, що він говорить про дядька Андрія, але Яків пояснив, що мова не про нашого дядька, а про його, тобто мого батька. Ми з Марком помчали назад до батьків. Там уже був лікар, але він нічого не міг зробити. Тато помер через 10 хвилин. Він немов чекав мого повернення. Усе вмить стало чорним. Я перестала щось розуміти і ходила, як сумнамбула. Як міг померти мій батько? Я втекла до своєї кімнати і замкнула двері. Від перших днів явлень мені було звичніше страждати на самоті. Похорону майже не пам'ятаю. Здавалося, я дивлюся на те, що відбувається, звідкись зверху. Перебуваю поза своїм тілом, і співчуття приймає хтось інший. У наступні дні в обідній час я починала збиратися на каву з татом, забуваючи, що його більше немає. Весь рік я носила чорне. Мені й на думку не спадало вибрати якийсь інший колір. Те, що я бачу Богородицю, не рятує мене від скорбот, які переносить кожна людина. Усім хочеться, щоб улюблені люди завжди були поруч. А я була така близька з батьком, що мені здавалося, що померла частина мене. Але за словами Ісуса, блаженні засмучені, бо будуть утішені. Євангелія від Матея, 5 розділ, 4 вірш. У контексті вічності те, що трапилося, можна порівняти з тим, як буцім ми з батьком стояли б біля дверей ліфта на першому поверсі нашого будинку, і він поїхав у ньому першим. Не встигну я схаменутися, як цей самий ліфт приїде по мене і по кожного з нас. Тоді вже я поїду нагору, а тато буде мене чекати. Як каже Богородиця, земне життя швидкоплинне, подібне до цвітіння.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
3: Єпископ Ян Пурвінський, ієрарх Римо-католицької церкви в Україні. Єпископ Ян Пурвінський народився 19 листопада 1934 року в Латвії, в сільській польській родині. Закінчив вищу духовну семінарію в Ризі. Висвячений 13 квітня 1961 року. Душпастерська діяльність розпочалася на посаді вікарія в Даугавпілсі. Пізніше працював настоятелем в Даугавпілсі, Краславлі, Індрі, віцедекан. На прохання католицької громади міста Житомира і за узгодженням з кардиналом Юліаном Вайводсом 2 серпня 1977 року призначений вікарієм Житомирського кафедрального собору Святої Софії. У 1981 році призначений єпископським вікарієм України і Молдови. В 1983 році отримав почесне звання капелана Папи Римського. 16 січня 1991 року папою Йоанном Павлом ІІ призначений єпископом відродженої Житомирської дієцезії. Консекрація відбулася 4 березня 1991 року в Житомирі в соборі Святої Софії. З 1998 року єпископом-ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви. 15 червня 2011 року папа Бенедикт XVI прийняв відставку єпископа Яна Пурвінського з посади ординарія Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні у зв'язку з досягненням ним пенсійного віку. 6 квітня 2021 року відійшов додому отця.
2: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
4: На радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
5: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
6: Salutis mysteriorum contemplatio.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Mysteria Doloris. Iesus in horto Getsemani orat. Iesus orava dicens: Pater, non mea voluntas, sed tua fiat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicud in cielo ed in terra.
7: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
5: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
7: Santa Maria, Mater Dei, ora

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю всіх вас. Бадьортеся та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі. Чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни та не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 вересня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.